0: hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
2: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: z domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, pozdrav na početku novog druženja u još jednoj emisiji z domače pop i rock scene. Anju Papu i Luku Vidovića upoznao sam i ugostio kada su još nastupali kao side project. Nakon dva albuma tog projekta okrenuli su ploču, pokrenuli Pocket Palmu i krenuli u novu synth-pop glazbenu avanturu. Prvi album nazvan jednostavno Pocket Palma. Objavili su 2019. i osim zaokreta u zvuku donio nam je i pjesme na hrvatskom. Ako su na tom albumu zvukom bili i pomalo nostalgični, na drugom albumu Atomi pokazali su spremnost za eksperimentiranje kako u autorskom, tako i u producentskom dijelu, a Atomi Rework im je donio i nagradu Porinu u kategoriji elektronske glazbe. Prvi album objavljen je dakle 2019. drugi 2021. a 23. stigao je i album 3. Tada njihovo najodvažnije studijsko izdanje, mračnije i nekako više poput prethodnika, što možda nije ni čudno obzirom da su se i kroz tekstove malo odmakli od ljubavnih i više okrenuli pričama o odnosima s drugima, ali i nama samim. Pocket Palma nakon nešto manje od 3 godine ima i novi, četvrti album Dan, koji im otvara svoje najosobnije poglavlje do sada. Nastajao je više od godinu dana, prošao kroz brojne verzije, rušenja i ponovne gradnje, a i upravo je kroz taj proces postalo jasno da duo prirodno ulazi u novi kreativni smjer, rekao bih i zvuk. Ono što je na početku trebao biti samo novi album, s vremenom je prerastao u projekt koji najvjernije predstavlja ono što Pocket Palma jest danas. Iako će album službeno biti objavljen sutra, Anja i Luka ga nama i vama predstavljaju u današnjoj emisiji z domaće pop i rock scene.

0: Ja mislim da mnogi od nas, da ne kažem svi, vole Lungomare, definitivno, a ovaj nas je uveo u našu današnju glazbenu priču. Pocket Palma, Anja i Luka su nam stigli u goste i to sa velikim, velikim razlogom, a razlog je taj napokon dočekani njihov četvrti album, u stvari ne još dočekani, sutra će ga svi dočekat, mi smo ga dočekali nešto prije, hvala vam na tome i hvala na što ste došli u emisiju Domaći Popirok Scene.
1: Hvala tebi puno što si nazvao.
0: Evo da, kako rekao sam i u najavi, pratimo se još kroz Side Project, pa onda i kroz Pocket Palmu, kroz ove sve vaše prethodne albume koji su bili svako dvije godine i ovaj nešto više malo od dvije godine, ali evo dočekali smo taj četvrti album koji će izaći sutra, koji se zove Dan, i možemo reći u stvari da je nekako prvi dio tog četvrtog albuma. Barem tako sam dobio naznake da će biti.
1: Da, zapravo radimo na duplom izdanju, odlučili smo ga razdvojiti u dva dijela i prvi izbaciti sada, a drugi na jesen. I taj drugi možeš pretpostaviti kako će se zvati.
0: Ali ostavit ćemo to onda za jesensko druženje, definitivno. Jer ono, treba nam albuma za jesen, naš, ono, kad dođu svi iz godišnjih odmora s nestrpljenjem i kad naše nove sheme krenu i emisije, iščekujemo razloge zašto ćemo nekoga zvati, a to će biti dobar razlog da se u ovoj godini dva puta vidimo.
2: Odlično,
0: definitivno.
2: Jedva čekamo, da, već sad.
0: Anja, prošli put si mi došla ovdje u goste kad se predstavljao treći album s jednim drugim trećim članom benda,
2: sa
0: malo čupavim članom benda. Znamo da su bile situacije da vam se Bruno iz benda Djeca bi pridružio, da ste se vi pridružili bendu Djeca. Što se to događa i jeste li se stvarno vratili na one tvorničke postavke Pocket Palme?
2: Jesmo, Luka i ja smo izašli iz Djece, Bruno izašao iz Pocket Palme, ne brinite, nije bila nikakva velika drama, jednostavno smo se svi htjeli fokusirati na projekte u kojima smo zapravo krenuli, ono što nam je srcu najdraže. Eto sad, čupavci uvijek najviše vole taj malo žešći zvuk, pa ovoga, mi volimo malo laganiji, tako da eto, ipak smo sad duo.
0: Dobro, iako slušajući album, neko bi možda čak ko vas bolje prati, više prati, mogao i pretpostaviti da je taj treći član tu, reći ćemo kasnije zašto sam i ja to pretpostavio, ali ima još netko ko zna to raditi, što je radio Bruno u bendu. Idemo malo o pjesmi Lungomare. Anja, lead vokal, pa onda ti nešto reci o samoj pjesmi. Novi singl, koji on je danas izašao. Dakle, album izlazi tako sutra, a novi singl koji ga najavljuje Lungomare, koji smo i čuli, izašao je baš danas.
2: Pa ovo je jedna od svjetlijih pjesama na oba izdanja zapravo, i eto, taman predljetna, naravno, to je nešto što, mislim, Pocket Palma je poznata po tim lijepim ljetnim pjesmuljcima, tako da smo i za ovaj album odlučili pripremiti jednu takvu pjesmu, jer ja mislim da na prošlom albumu uopće nismo imali nešto toliko light, tako da nekako je to radilo nam se nešto malo ljetno, malo poletnije, i to je doslovno cijela priča iza toga, i da ljudi uživaju malo u morskim pjesmama od Pocket Palme opet.
0: Da, rekao, ja sam danas kad sam malo pretraživao koji je to u stvari po redu single, mislio sam da je neki drugi, eventualno treći, u stvari pokazao se kao četvrti single s albuma, iako tijekom prošle 2025. godine niste ništa kao Pocket Palma objavili i najavili novi album. Luka, što se radilo? Znamo da ti surađuješ sa puno, puno izvođača, radiš razne remikseve i te stvari. Što se događalo i kod tebe i kod Anje, naravno, i tebi je pitanje, u ovom vremenu između dva albuma, osim toga što ste radili na svom albumu?
1: Pa radili smo, Janja i ja, dosta drugih artista produkciju glazbenu, remikseve smo malo pokušali ostaviti za sebe sad zadnjih par godina. Ja sam imao i solo album u međuvremenu, prošle godine na ljeto je izašao, tako da dosta tog je bilo, ali smo uvijek nekako pripremali, ako ne fizički, onda bar u glavi, sljedeće izdanje od Pocket Palme, i nekako smo se uspjeli kinetički dogovoriti da želimo malo u nešto alternativnije ovaj put otići i vratiti se nekim svojim indie danima.
0: Da, to sam i prije ulaska vas pitao, mogu li vas više zvati synth pop band, kako smo vas cijelo ovo vrijeme nekako najavljivali, jer kad čujemo od početka pjesme, a i ove koje sam izabrao za danas, koje nisu naravno singlovi, nego pjesme koje ćete od sutra moći čuti na njihovom albumu, pokazuju nekakav, ja bih rekao, malo drugačiji zvuk od onoga na koji smo navikli, iako prepoznatljivost i ona vokalna i nekako u produkciji je tu ostala ona vas dvoje. Beskonačan dan, u drugom mjesecu, pa je dan, prvi dan proljeća bio u ožujku, pa boli me u travnju i evo sada ovaj u svibnju. Niste htjeli ništa otkrivati još tijekom prošle godine. Obično se zna ono, barem krajem godine pustiti nešto pa najaviti sljedeće godine ćemo mi, pa neki poput Porta Morta čekamo već par godina.
2: To sam se baš ja neki dan pitala,
0: ja ih čekam, ali mislim da ih u ovoj sezoni neću dočekati, ali sam dočekao vas, to mi je drago. Kako ste radili, u stvari što se tiče samih singlova, kako je bio odabir, što ste htjeli njima u stvari pokazati publici i onima koji vas prate?
2: Pa zapravo ja sam htjela da prvi singl izađe čak na jesen prošle godine, ali se nikako nismo mogli dogovoriti koja će to biti pjesma, a tad ih nismo imali baš puno. Imali smo možda jednu, dvije, ali nekako nismo dugo ništa izbacili i malo me je bilo strah da nas predugo nema, ali jednostavno odlučili smo to staviti malo sa strane i pričekati da vidimo što će se desiti. A desile su se bolje pjesme, naravno, tako da... Onda odlučili smo zapravo da je drugi mjesec bio ono stvarno krajnji moment ako želimo na proljeće, to jest pred kraj proljeća izbaciti album, pa smo krenuli eto sa Beskonačnim danom. Mislim da je to bila dobra najavna pjesma zapravo za to što slijede na albumu.
0: Dobro, prvi dan proljeća bio je logično da ćete ga objaviti na prvi dan proljeća 21. ožujka. Je pjesma izašla, ali mene je zaintrigirala ova Boli me. Teška tema, mislim teška tema. Da, tema o nekakvom prekidu i onome s čime se suočavaš u svemu tome. Jeste li u tom trenutku znali da će ići još nešto prije albuma?
1: Jesmo, znači ovo je prvi put da smo ušli u planiranje albuma, točno smo imali datume kad će koja pjesma izaći, to smo negdje u prvom, drugom mjesecu odlučili sve i stvarno smo se toga uspjeli držati, svaki mjesec smo nešto izbacili i drago mi je da je tako, nismo se dugo tako zarulali baš.
2: Čak smo planirali album izbaciti jedan dana kasnije, ali smo dobili savjete da se malo požurimo i uspjeli smo i to napraviti, tako da ga nekako... Mislim, jako smo radišni bili, očito se vidi iz toga što radimo dva izdanja, tako da uspjeli smo sve napraviti na vrijeme.
0: Hajde, baš mi je drago i drago mi je da ćemo slušati dosta pjesama s ovoga prvoga izdanja ili polovice toga albuma. Sad ga zovemo album, ali možda će iduće godine izaći kao ono dvostruko, pa će biti, ili vidit ćemo kako će ga diskograf voditi kao jedan ili dva albuma. Idemo u stvari slušati pjesmu koja je meni, slušajući sam album, ona je negdje, ako se ne varam, pri početku gore pokazala u stvari taj zvuk i da nisam čuo ove singlove kako taj drugačiji zvuk Pocket Palme donosi album Dan, a pjesma se zove U svakom stihu.

0: A zašto je ovo drugačije? Pa drugačije je zbog toga što ima tih gitara, puno izraženije nego prije. Taj bubanj je isto tako dosta izražen i to sam čuo u dosta pjesama, baš je bubanj dosta izražen. I ove se igrate sa onim, Anja je u jednoj pjesmi, u onoj prvoj što smo slušali, Lungo Mare kao lead vokal, Luka ti si ovdje kao lead vokal, ona je tu pomoć, support, kao što si ti bio u onom prošlom dijelu. Idemo malo uopće o razmišljanjima prije i nastanka pjesama ili na početku nastanka pjesama. Što ste htjeli, kakav ste zvuk htjeli i na kraju ste očito dobili ono što ste htjeli.
1: Pa jako smo puno opet sad slušali glazbu koju smo slušali ono tamo 2012. 13. 14. 15. To je stvarno jako puno indie glazbe i folsa i svega i svačega šta smo slušali.
2: Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, ono sve šta su ljudi naših godina slušali dok su bili u srednjoj školi i nekako nije da se nismo...
0: Mogu to i stariji malo slušati.
2: Pa mogu naravno slušati, ali naša alternativna ekipa tih godina, ono kad se hodalo na InMusic i na Editor se zapravo, Interpol, tako neki bendovi, što zapravo glazba koju se... Nije da se nismo nikad usudili raditi, nego nismo mislili da imamo možda kapaciteta za to, nekako smo više bili u tim sintićima i evo sad smo se usudili i ide nam i stoji nam i baš smo se nekako super našli u tome i baš je, ono, dobro smo uplivali u to.
0: Tematski, što se tiče samih stihova, samih tema, je li album melankoličan, plesan, kako ga možemo karakterizirati?
1: Pa mislim da je dosta... Pa zvukovno može biti kao poletan malo, čak možda i više lagano od nekih naših drugih albuma, a tematski, ja mislim, uvijek ćemo mi pisati neke većinom tužne tekstove, ima tu par pozitivnih pjesama kao što su Lungo Mare i to... Jel ima još koja pozitivna?
0: Ima tu, vidim da ima dosta.
1: Pa i beskonačan dan je na neki način zapravo pozitivna.
0: Da, definitivno je beskonačan dan pozitivna pjesma, ali dobro je da ste s tom pozitivom i krenuli u priču o ovom novom albumu. Kako su one sve to nastajale i s obzirom da ste znali u kojem smjeru bi išli, kako je bilo se odlučiti u stvari kako će zazvučati i pojedina pjesma, ali naravno u konačnici čitav album.
2: Pa to je zapravo proces koji je trajao dosta dugo, jer smo mi zapravo krenuli aktivno raditi ovaj album prije više od godinu dana i ja sam zapravo htjela da to bude više neki malo post-punk prizvuk. Međutim, kroz nekih mjesec, dva smo jednostavno prestali raditi na albumu, bavili se nekim drugim stvarima, Luka je izbacivao solo projekt i kad smo se vratili tim stvarima prošlu jesen, samo je otišlo taj malo mekši gitarski zvuk, nije bilo toliko mračno.
0: Znači ipak se pomaklo nekakvo razmišljanje u toj nekakvoj stanci.
2: Je, jer realno koliko god da mi htjeli napraviti post-punk pjesmu, mi smo Pocket Palma. Uvijek će zvučati malo mekše i malo slađe. Tako da bilo je tu svakakvih utjecaja, čak i nekih koji nam možda ne bi pali na pamet. Evo, nedavno smo prije par dana skužili da zapravo jako dugo nismo slušali prve albume Coldplaya, a da su zapravo dosta utjecali na album, jer je to isto glazba koju smo slušali prije 15-20 godina.
0: Da, ali ostane valjda negdje u podsvijesti, da. Definitivno, i onda ti se vrati u nekim trenucima kad na sličan način možda počneš razmišljati. Jesu li vam falili nekakvi sintići u nekim trenucima?
2: Ne. Meni osobno ne.
1: Pa ni meni isto. I nedavno smo nešto išli raditi nekakav synthwave remix nečega i baš smo shvatili da kao, kak se to radi? Da, ja sam se malo primio gitare sad, kako nema Bruneka više. I
2: dobro ti ide.
0: Ovo su sve tvoje gitare. Ti si taj...
1: Samo solažu na sramu je snimila Mateja, koja će sad nekak nama uživo svirati. Mm-hmm. Da.
0: Dobro, onaj, da ne bi mislio da je bilo još neke pomoći. To je taj lik koji ga otkrivamo, da je gitare sve nasnimio. U svakom stihu, jedna od tih pjesama u onom prvom dijelu albuma, nešto još o njoj prije nego što pređemo na sljedeću.
1: To je pjesma...
0: Ti si tu lead prema tome.
1: Jesam, evo, ja sam tu pjesmu i pisao. Bilo je zabavno jer sam prvo snimio demo na izmišljenom engleskom.
2: Jao, kako je to bilo dobro, ja bi naravno to izbacio.
0: A dobro, to kao bonus nekakav, definitivno.
2: Da, dobivam poruku od Luke.
1: Ali to nisu prave riječi, to da. Je bilo
2: dobivam
1: ono.
2: Dobivam poruku od Luke sa demom i kaže, Anja, oprosti, molim te, kao jako je cringe, jako je glupo, ali morao sam na britanskom engleskom jer ova pjesma drugačije ne bi mogla zvučati. I stvarno je bio u pravu jer dobio je te vokalne melodije koje možda ne bi dobio da je radio na hrvatskom. Instant, ali desio se i hrvatski.
1: Da, evo onda sam zapravo malo mučno je bilo, ali uspio sam napisati na hrvatskom tu
0: i zadovoljit se definitivno s tim. Dobro, do kraja dana je bila gotova, onda očito kad ste radili, a do kraja dana se zove još jedna od pjesama s ovog albuma. E, ovo, ono, išao sam nekako, ali prvo mi se pjesma svidjela, a onda kad sam postavljao što ću svirati, sam u stvari shvatio, aha, ona prva što sam Odoru pjeva je... Anja više manje sama, dakle ti si tu u nekakvim ono bekovima refrenskim, u ovom drugom ti si lead vokal, Anja je tu u beko, a ovdje se ipak na neki način izmjenjujete u ovoj pjesmi, do kraja dana, Pocket Palma.

0: Emisija s domaće pop i rock scene danas vam predstavlja novi album Pocket Palme Dan, koji će tek sutra otkriti neki drugi. Evo, mi vam ga otkrivamo jednim dijelom danas. Neke singlove ste imali prilike čuti do danas. Dakle, 4 pjesme upravo ovoga dana. Danas je izašla i ta najnovija pjesma Lungomare, koju smo slušali na početku. Prije njih Beskonačan dan, Prvi dan proljeća, Boli me, pjesme s albuma, a mi sviramo gotovo sve ove druge koje niste imali prilike čuti. Jedna od njih je Do kraja dana. Ana i Luka su naravno tu uz nas i pričaju nam o albumu, o samom nastanku. Došli ste do toga da će ići i još jedan, a u prvim planovima nije bio. Znači,
1: nije
0: da
1: bio.
0: Ste se raspisali, razplesali,
1: da.
0: Rasvirali.
1: Da, zapravo u jednom momentu smo imali negdje možda 15-16 pjesama. I to nam je bilo fora, kao ajme super, nije nas dugo bilo, dugačak album. I onda smo odjednom imali 18 pjesama, i onda smo odjednom imali 20 pjesama i sad je tu već bilo kao, pa malo je to previše za jedan album. Zašto ne bismo izbacili dva u istoj godini? I eto, nekako smo podijelili 11 po, ja mislim da će isto biti 11 pjesama i na drugom. Imamo ih dosta, imamo ih dovoljno, ali i dalje radimo za ovaj sljedeći jer možemo napraviti bolje.
0: Dobro,
1: sigurno.
0: I kako onda, ajmo prvo ovako, kako radite pjesme, s obzirom da obo dvoje radite pjesme, jeste li u onom kontaktu kompjuterskom ili ste u studijskom kontaktu, telefonskom kontaktu, kako one nastaju? Ok, neke pjesme većinski napravi jedno, većinski drugo, ali neke pjesme sigurno su ona prava suradnja jednog dueta.
2: Točno tak, nekako.
1: Točno tak.
2: Često smo kod mene doma zapravo radimo sve. Neka Danja stvarno doma napravi nekakvu matricu, napiše neki tekst, snimi demo vokale, pa to skupa dovršavamo kod mene. Nekad ja to napravim, a nekad jednostavno od početka napravimo zajedno pjesmu.
1: Evo recimo za Do kraja dana je baš zanimljivo, to je prva pjesma koju smo napravili za ovaj album. I tu je čak gitare još svirao Brunek, da napomenemo i to. I to smo se baš našli nas troje i radili ju zajedno od početka do kraja. Mislim da smo ju čak i pisali skupa u istoj prostoriji, jer nekako kad smo krenuli raditi album, bio nam je taj neki mindset kao ajmo sad to mi svi skupa kao studijski i ovo ono. Ostatak albuma se nije desio na taj način, ali do kraja dana baš je zanimljivo da je nastalo baš tako zajednički.
0: Evo, i meni je drago da ste počeli pričati o tom Indiju na samom početku razgovora, jer sam ja i kod ove pjesme ovdje napisao da mi ova pjesma nekako najviše zazvučila kao taj pravi indie pop, gitarski. Mm-hmm. Dakle, ono što smo spominjali, bendove i Franz Fenda i Arctic Monkeys, dakle, Falls i sve ono što ste slušali tada i što vam se sad nakon ovog nekog dužeg vremena vratilo. Kako je, s obzirom na toliki broj pjesama koje su u konačnici nastajale, sad je trebalo razlučiti što će biti dan, a što će biti to drugo.
2: Kako će se zapitati ljudi. Pa mislim, dosta je bilo logično u tom odabiru, jer su, imamo dosta tih mračnih pjesama koje će biti na tom drugom bezimenom dijelu albuma. I ne znam, nekako, jednostavno odabrali smo zapravo najbolje pjesme koje su gotove za ovaj album i malo ih možda još prorijedili, preroštali u drugi dio albuma. Ali da, jako smo zadovoljni sad sa ovom cijelom cjelinom od početka do kraja.
0: Kad se rade pjesme, jer se u nekom, barem tom početku, bez obzira tko ih od vas počeo je pisati pojedinu pjesmu, zna tko će biti nekakav nit vodilja ili voditelj u samoj pjesmi, jer ipak govorimo i o ženskom i o muškom vokalu.
1: A kako kad? Većinom da, recimo, pjesme koje pišem ja su većinski one koje ja većinski pjevam, to vrijedi isto za Luku, ali stvarno se nekad desi da Luka napiše pjesmu i kaže meni evo ti pjevaj refren, pjevaj lead, i isto se radi obratno. Nije da tu ima nekih pravila, većinski se desi tako, ali mislim da ja najviše volim kad skupa pjevamo sve, to mi je nekako, to je
2: stvarica. Da, to je ili kad svako ima svoj vers i refren skupa pjevam.
0: Ma dobro, to je ono nekako uobičajeno, ali da. Navikli ste se od prvog albuma, ili stvari još sad projekta. I tamo su bila, ako se ne vjeram, dva albuma, ili tako?
2: Da,
0: dva albuma, jedna su bila na engleskom, pa tamo si mogao progurati taj izmišljeni engleski da si se onda sjetio, ali još si tad bio definitivno mlad. Tražim te je ono što sam ja odabrao za sljedeću pjesmu i tu imate jednu gošću, ako se ne varam, pa ali idemo mi prvo poslušati, razaznaće se vokali ovi ženski onaj u pjesmi, a onda ćemo se vratiti i njoj i još nekim detaljima sa albuma Dan grupe Pocket Palma.

0: Ona se zove Lucija, ali tako?
1: Mm-hmm. Tako je.
0: Pravim imenom, ali ja mislim oni koji prate mlađu scenu, nezavisnu scenu, znaju je kao Bejbe. Mm-hmm. I ona vam je bila gošća na pjesmi Tražim te, koju smo upravo čuli.
2: Tako je.
0: Kako je došlo do suradnje? Snovima te, doživim, tražim te, zapamtio sam dio, dio teksta.
2: Pa Lucija nam je jako dobra prijateljica, već nekih godinu, dvije dana se čujemo i družimo.
1: Intenzivno družimo, da.
2: I ja sam već surađivao s njom na njenom albumu.
1: I radili smo dvije pjesme mi za njen album također.
2: Mm-hmm. I nekako nam je bilo logično. Odlučili smo ovaj album raditi baš s ljudima s kojima nam je ugodno i s kojima ne moramo izlaziti iz nekakve svoje kućne atmosfere. I mislim da je baš lijepo sjela.
1: I također ovo je naš prvi featuring ikad na Pocket Palmi.
0: Na Pocket Palmi, da, to je zanimljiva stvar. Je li se do njega došlo planski ili ono što bi se reklo spontan? Ako je već i prvi.
1: Pa pola, mislim, cijelo vrijeme smo htjeli raditi nešto s njom za Pocket Palmu, ali bilo evo, kao ajmo raditi baš to sad, tako da i spontano i planski. Yeah.
0: Kako vam to nije došlo, jer vi ste bili više puta gosti ili tako, nekakav featuring nekome od kolega, ali niste se sami odlučivali na te stvari.
2: Pa ja mislim da mi jako volimo od početka do kraja sve dovrčiti isti dan kad napravimo pjesmu i onda nam se jako teško odvojiti od toga da bi to možda moglo drukčije biti kad bi neko došao i uletio u neki vers ili ne daj Bože refren.
1: Jednostavno smo jako brzi i onda nije nam teško raditi s drugim ljudima, samo je teško izabrati ljude koji su jednako brzi kao i mi. Nama treba odmah sve isti dan. Mi moramo sjesti u Lukin auto i ići to slušati odmah.
0: To bi se reklo, volimo surađivati mi s drugima, ali ne volimo im baš davati pjesme tako. Kako je išao sam proces snimanja? S obzirom da imate komoditet, što bi se reklo, što se tiče snimanja, rekli ste ono da se dosta toga u Luke napravi ili većina toga se kod Luke napravi, koliko u konačnici nakon ovih pet albuma sve skupa koje si radio, šest u stvari sa tvojim solom, znači kad govorimo o Side Projectu, o Pocket Palmi, tvom solo uratku, koliko ti to oduzima vremena ili ti skraćuje u stvari sad vrijeme kad imaš taj komod? Jer više izvođača mi je reklo da nekad vole da znaju da su u studiju toliko pa da moraju neke stvari završiti i ne događa im se puno da mijenjaju pjesmu onako kako je zamišljeno.
1: Pa to je zapravo najgori dio toga što ne ideš u studio, jer kad si doma nema stajanja. Meni se isto zna desiti da sjedim doma 10 sati, ne odem na WC jer sam ono, u laptopu sam i ja sad radim. I nemaš tu pauzu, nemaš promjenu okruženja, nemaš, niko te ne tjera da odeš od tamo, tako da to je možda najnegativnija stvar kod home studija. Sve ostalo je najpozitivnije na svijetu.
0: Da, definitivno. Suradnje što se tiče vokalne smo čuli. Je li bilo još nekakvi, dakle Bruno na gitari u ovoj pjesmi prethodnoj koju smo slušali ili je bio ono...
2: Imali smo još, znači, na solaži u pjesmi Sram nam je svirala Matea Milevoj. Ona ima svoj solo projekt Atri se zove i u Tu snuji je svirala prije. Počeli smo malo s njom surađivati, sad mislim da će nam za neke veće live biti koncerte ono, biti
0: podrška i potpora de facto na pozornici.
1: A imamo samo malo, moramo spomenuti i Karla Kurtalja koji je bio basist u Side Projectu, koji je također sad ponovo basist u Pocket Palmi.
0: Kako se vraćate i s tim stvarima se vraćate.
1: Sve je na nekakve
0: početke. Ono što je meni bilo kod vas lijepo i zanimljivo i to moramo svakako spomenuti, iako smo mi radio, ne možemo vizualizirati ni vas, a kamoli ove pjesme, ali vi ih volite vizualizirati i puno na neki način ulažete, dakle, barem kada govorimo o kreativnosti, nećemo o novcima u videospotove. Od samih početaka ne.
2: Pa, u kreativnost, da. Pa da, sve zapravo od prvih dana Pocket Palme radimo sa Benjaminom Strajkom. On je tu kreativni mastermind.
0: Jel mu trebaš to objašnjavati više ili sve zna?
2: Pa sve zna. Mislim, sa ovim bolime recimo smo mu baš pustili da odradi što god želi. On je sve smislio od početka do kraja i svima nam je to sjelo na prvu i ispalo je još bolje nego što smo zamislili na kraju. A generalno, inače, volimo mi podijeliti svoje neke želje i to se sve lijepo sklepa.
0: Da, i ustrajte na tome, definitivno. Zanimljivo je gledati i slušati, ne, naravno, vaše pjesme. U svakom slučaju, Dakle, sad kad se opet vraćamo na zvuk ovoga albuma, kako je okolina kad je čula prve možda neke demo snimke ili izdavač ili netko, kako su reagirali na to da će biti više gitara, više bubnja, više nekakvog indie zvuka nego sinta?
1: Obzirom na to da smo mi izdavač, mi smo reagirali super.
2: Da, to smo htjeli isto spomenuti. Evo, napokon se dogodilo da sad kao indie izvođači smo stvarno indie izvođači i da nemamo izdavača iza sebe, nego smo...
0: Dobro, ali ostaje onaj prvi dio pitanja, prijatelji, kolege ili neki fanovi koji su čuli to, da.
1: Moja mama je poludila, njoj se to strašno svidjelo. Naši prijatelji isto, baš su ono bile neke... ekstremne reakcije na neke od pjesama, zapravo dosta na pjesme koje će biti na tom sljedećem bezimenom izdanju, koje su malo mračnije, ali generalno reakcije su instant bile baš ekstremno dobre. To nas je naravno guralo sve više i više naprijed. Zato i jesmo bili toliko radišni zapravo. Mm-hmm.
2: Da, mislim da dosta, barem ovim ljudima u našoj okolini, fali malo te više bendovske, recimo, glazbe, a koja je opet nije ono garažna bendovska, nego je pop bendovska i baš taj neki dreamy, nostalgični zvuk koji mislim da smo dosta uspješno uspjeli na album povesti.
0: Dobro, ako se nema, Mateus, su spomenuli da će vam biti podrška na nastupima, ali će to ostati kao vas dvoje? Ili
1: tako
0: će
1: je,
0: se
1: da.
0: Širiti
1: tako
0: priča
1: je.
0: Na koncert?
1: Neće se
2: na
1: širiti,
2: neće. Sada si nećemo ovdje. A mislim, mi smo tu nekako glavni kreativni umovi za Pocket Palme i nekako najbolje funkcioniramo tako kao duo.
0: Znate li, kad sam odabrao ovu zadnju pjesmu koju ćemo slušati, Sram, da me ponukalo da malo pretražim ovu seriju koja je toliko popularna, a ja baš nisam kategorija godište, što bi se reklo, onaj, da bi je pratio toliko, pa me naravno ono samo ime ponukalo da vidim kakve to veze ima s time.
2: Razloga.
0: Zato i pitam. Da.
2: Ja sam zapravo radio sa ovim svojim solo projektom Suze od Luka tu pjesmu malo uskroz drugčijem aranžmanu, zapravo u nekom više house.
1: Elektronika neka je bila, da.
2: Za Sram je zapravo tražio novu naslovnu pjesmu i ne znam uopće sad je li ta moja pjesma poslana tamo ili nije. To je bilo
1: nije
2: nekih...
1: pjesma ti je bila tak bez veze da je završan album od Pocket Palme.
2: Da, uglavnom to nešto nije prošlo, bla bla bla, meni je taj projekt malo počeo biti stresan i onda sam odlučio prenamijeniti zapravo pjesmu u ovaj neki Guns N' Roses Don't Cry aranžman.
0: Da, i da je to ispod ono, rokerska solaža je u ovoj pjesmi, definitivno, ono, stao
1: hvala
0: sam u jednom trenutku, kad sam prvi put slušao, onda sam vratio da čujem još jedno, da vidim, je li to stvarno Pocket Palma,
1: najbolje
0: da.
1: Najbolje je bilo što ja nisam, meni on to iza leđa napravio, on je meni samo poslao tu traku, a čekajte iznenađenja, krene solo, ja ono, kako si to uspio odsvirati, nisam ja.
0: Ali dobro je da ima iznenađenja i među vama, definitivno,
2: da.
0: I da su to dobra i ugodna iznenađenja.
1: Je,
0: super. Nije nas sram što ste bili, nije nas sram naravno što imate novi album, vas pogotovo, i sretni smo i mi definitivno zbog toga, ali ćemo Sram slušati sada u nastavku. Vama hvala lijepa na gostovanju u emisiji. Čekam vas na jesen ponovo sa tim drugim izdanjem, o tom potom.
1: Doći ćemo sigurno.
0: Samo kako će to onda biti mračno, to me baš zanima kad ste najavili, ali to onda ostavite ono kad se vrijeme promijeni, naš ono kad mrak bude u 4 sata,
1: da možemo
0: pričati.
1: Da ne možemo uopće naći prostor.
0: Da. Upravo tako, slušamo Sram za kraj. Anja i Luka iz Pocket Palme bili su naši gosti. Album Dan izlazi sutra. Mi smo ga više od pola danas preslušali i slušamo i pjesmu Sram. Još jednom hvala.
1: Hvala.

I poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj današnjoj emisiji iz domaće pop-rock scene u kojoj smo ugostili Anju Papu i Luku Vidovića, to jest Pocket Palmu, koja nam je predstavila svoj novi album Dan, koji će službeno biti objavljen sutra. A mi se također sutra, nadam se, ponovo družimo u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju Miroslav Šebi, Robert Urlić.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas dvije stakovko, nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
4: Izbori su neophodan korak.
5: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
6: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
7: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
8: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
9: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
10: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
11: Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau.
10: U ovotjednom izdanju emisije Živjeti put nade najavljujemo. U Lurdu 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja. Uz obilježavanje 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija dodijeljene ovogodišnje nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara u duhu papine poruke posvećene ovoj obljetnici koja glasi Zaštiti glasove i lica ljudi. Donosimo priču o misijskoj volonterki Josipi Galić, ravnateljici učeničkog doma Marije Jambrišak u Zagrebu, koja je nedavno primila nagradu Ponos Hrvatske za dugogodišnji humanitarni rad.
11: Živjeti put nade.
10: Prvoga takozvanog nacionalnog dana boravka u Lurdu u četvrtak 21. svibnja sudionici tradicionalnog 32. hodočašća Hrvatske vojske, policije i branitelja u Lurdu sudjelovali su pred spiljom ukazanja u euharistijskom slavlju koje je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, izvijestio je vojni ordinarijat Republike Hrvatske. U postroju i svečanim odorama, praćeni koračnicama Orkestra oružanih snaga Republike Hrvatske, krenuli su u Gospino svetište pred spilju ukazanja, mjestu gdje se blažena djevica Marija ukazala maloj siromašnoj djevojčici, svetoj Bernardici Subiru. Prije dolaska u Lurdu, u Avignonu su im se pridružili hodočasnici iz Bosne i Hercegovine, pripadnici oružanih snaga Federacije BiH. Misu u Lurdu koncelebrirali su vojni ordinari u BiH Miro Relota, generalni vikar vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj Ilija Jakovljević, generalni vikar vojnog ordinarijata u BiH Željko Čuturić, vojni i policijski kapelani i drugi svećenici. Na misi je svirao orkestar oružanih snaga Republike Hrvatske pod ravnanjem bojnika Ivana Kšeneka, dok su liturgijsko pjevanje predvodile klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i klapa MUP-a Sveti Mihovil. U homiliji naslovljenoj Sveta Marija izvor svjetlosti i života, vojni ordinari Bogdan pošao je od Kristovih riječi Ja sam svjetlost svijeta. Tko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Istaknuo je da te riječi nisu samo lijepa biblijska slika, nego istina koja mijenja čovjekov život. Čovjek, rekao je, može mnogo znati, mnogo imati i mnogo postići, a ipak u sebi ostati izgubljen ako se udalji od Krista, jedine istinske svjetlosti. Govoreći o Mariji, vojni biskup Bogdan istaknuo je da Gospa nije izvor svjetla sama po sebi, nego ona po kojoj nam dolazi Krist, svjetlost i život. Marijina veličina, istaknuo je, nije u tome da zauzme Kristovo mjesto, nego u tome da čovjeka vodi prema njemu. Upravo se to, prema njegovim riječima, na osobit način osjeća u Lurdu, gdje Marija i danas ponavlja evanđelski poziv iz Kane Galilejske, što god vam rekne, učinite. Vojni ordinari posjetio je da tisuće hodočasnika dolaze u Lurd, noseći svoje bolesti, strahove, rane, umor i pitanja. Neki ondje dožive tjelesno ozdravljenje, a mnogi još dublju milost, svjetlo u duši, mir savjesti, obnovljenu vjeru i snagu za život. Hodočašća je, rekao je, slika ljudskoga života, jer svaki čovjek pred Boga donosi neku tamu i neku potrebu za svjetlom. Nakon svete mise uslijedila je pobožnost križnoga puta na Lurdskoj kalvariji.
11: Živjeti put nade.
10: Uz obilježavanje 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu dodijeljene su ovogodišnje nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara. Na početku susreta posebno je istaknuta poruka pape Lava XIV. Za 60. obljetnicu svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija Zaštiti glasove i lica ljudi. Citiram, lice i glas su jedinstvene, prepoznatljive značajke svake osobe. Oni otkrivaju njezin jedinstven identitet i konstitutivni su elementi svakoga susreta. Lice i glas su sveti, dao nam ih je Bog, koji nas je stvorio na svoju sliku i priliku, pozivajući nas na život riječju kojom nam se On sam obratio. Riječju koja je prvo odjeknula kroz stoljeća u glasovima proroka, a zatim u punini vremena postala tijelom. Tu riječ, tu komunikaciju kojom Bog približava samoga sebe, mogli smo izravno čuti i vidjeti zato što se dala spoznati u glasu i licu Isusa, Sina Božjega. Od samog trenutka stvaranja, Bog je želio čovjeka za svog sugovornika i, kao što kaže sveti Grgur Nisenski, utisnuo je na njegovo lice odraz Božje ljubavi, kako bi mogao u punini iskusiti vlastitu ljudskost po ljubavi. Čuvati ljudska lica i glasove, dakle, znači čuvati taj biljeg, taj neizbrisiv odraz Božje ljubavi. Nismo kakva vrsta sastavljena od unaprijed određenih biokemijskih algoritama. Svatko od nas ima nezamjenjiv i jedinstven poziv, koji proizlazi iz života i otkriva se upravo u komunikaciji s drugima, navodi među ostalim Papa Lav XIV. U svojoj poruci. U duhu papine poruke održan je i ovaj susret u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, a nagrade su ovogodišnjim dobitnicima uručili predsjednik Odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački i predsjednica društva Suzana Peran.
12: Ove godine je doista došlo jako puno prijedloga za sve razine, od životne nagrade do različitih priznanja. Ono što Hrvatsko društvo katoličkih novinara želi, to je svrnuti pogled na sve one koji su dugi niz godina svoj život, svoje djelovanje uložili u širenje radosne vijesti putem sredstava društvenog priopćavanja, pogotovo u vjerskim medijima, odati im priznanje, staviti ih na neki način kao svjetionik mlađim generacijama, ali onda se malo osvrnuti i na one koji su u protekloj godini, a koja je bila također bremenita događajima na razini crkve i društva, koji su dali prinos izvještavanju o vjerskim temama i širenju ponovno svih onih evanđelskih vrijednosti u medijima. Također, kada se osvrnemo, doista je puno onih koji imaju obljetnice od 75 pa na niže izlaženja ili objavljivanja u vjerskim medijima. Govorilo se imaju li zapravo vjerski mediji, s obzirom da se šire različiti kanali informiranja, budućnosti, gdje im je budućnost, na koji način će katolički mediji, katolički novinari, vjerski novinari moći funkcionirati, djelovati u sadašnjem svijetu koji je obilježen, čitali smo u papinoj poruci, različitim razvojem tehnologija, pa i onih negativnih u tehnologijama, ali vidjet ćemo da jako puno onih koji su izdržali sve te godine u katoličkim medijima, uređujući ih, stvarajući ih, izdajući ih, i svima njima zapravo želimo odati priznanje i pokazati da još uvijek možemo naći mjesto u cijeloj ovoj našoj različitim digitalnim medijima obilježenoj stvarnosti. Tako da svima zahvaljujem kao predsjednica društva, sve potičem na daljnji angažman unutar crkve i društva, a na području medija i naravno na veću suradnju. Ta suradnja između našeg Hrvatskog društva katoličkih novinara i katoličkih medija, a moram spomenuti i to da naše Hrvatsko društvo katoličkih novinara je specifično i po tome što okuplja katoličke medije i novinare ne samo iz Republike Hrvatske, nego iz cijeloga hrvatskog govornog područja, dakle i iz Bosne i Hercegovine, iz Vojvodine, iz drugih zemalja gdje se rade naši misionari u različitim misijskim časopisima. Tako da imamo članova od Sjeverne i Južne Amerike do Australije i Afrike. Spomenula sam suradnju ne samo među novinarima koji djeluju u vjerskim uredništvima, nego i sa našim katoličkim izdavačima koji svaki puta, svake godine prate sa svojim knjigama one koji su nagrađeni za životno djelo i za godišnju nagradu, a to je su školska knjiga, Kršćanska sadašnjost i Vermon, pa im i ovim putem zahvaljujemo. I ono, spomenula sam, a i u poruci za Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija, Papa govori o društvenim mrežama, o društvenim medijima, tako da i naše društvo se otvorilo i toj stvarnosti, tako da unazad nekoliko godina dodjeljujemo i nagradu za najbolju kršćansku stranicu prema onima koji su predložili, prepoznali je i onda, što je potvrdio i naš upravni odbor.
10: Monsignor Mio Gorski izrazio je zadovoljstvo da se tradicija ovog društva nastavlja i da se ne zaboravlja priznati nečiji rad, u koji je sigurno puno uloženo. Osvrnuo se posebno i na značaj papine poruke, te ulogu katoličkih novinara u širenju evanđeoske riječi i vrednota.
13: Razumljivo je da nam je susret obilježen porukom pape Lava 14. koji je ovu poruku, ovogodišnju, baš bih rekao, tako naslovio da je pogodio u samu srž biti. Iako su mnoge pape kroz 60 godina pisale poruke za Svjetski dan društvenih priopćavanja, čini mi se da je ova nekako tako dobro sročena da možemo u njoj pronaći bitne elemente i našeg budućeg rada i nastojanja. Ono što je lijepo je da papa ne odbacuje umjetnu inteligenciju, nego zapravo želi reći i usmjeriti nas na koji način to prekrasno sredstvo koje daje bez sumnje ogromne mogućnosti vama novinarima, kako to sredstvo upotrijebiti za dobro čovjeka, ne na njegovu štetu. I tu vidimo da papa pogađa, rekao su, samo srž, a to je pitanje ljudskosti. Hoćemo li nakon ovih svih mogućih tehnoloških napredaka i uređaja koje nam stoje na raspolaganju uspjeti sačuvati svoju ljudskost? Zato on govori o licu i o glasu, nešto što obilježava osobu definitivno i bez čega uopće ne možemo razmišljati o nekom susretu. Sačuvati tu ljudskost bit će, čini mi se, sve teže, zato što je već duže vrijeme jedan proces u kojem se raščovječuje čovjek. Ne zato što bi to netko htio, nego zato što je proces takav da sam od sebe udaljuje čovjeka od čovjeka. Koliko god su nam sredstva komunikacije danas silno prisutna, toliko mi zapravo vidimo da imamo neke informacije, ali da imamo malo komunikacije, malo susreta ljudi, jer je to jedino važno što čovjeka može dići. I to je za našu vjeru presudno. Koliko god se svi mediji trude prenositi informacije, različite mreže, mi vidimo da danas mladi praktički preko društvenih mreža primaju sve informacije, dogovaraju se, ipak susret licem u lice, glas živi, je nešto što uvijek ostaje u crkvi kao temelj. I zato mi je drago da i vi katolički novinari to prepoznajete, da ustrajete na tom naporu i u tom smjeru kako bi šireći evanđeosku riječ i evanđeoske vrijednote zapravo čuvali čovjeka. I mislim da je danas jedno od najvažnijih pitanja i načina širenja evanđelja čuvati dostojanstvo čovjeka. Mi znamo što umjetna inteligencija može učiniti. Može staviti vaše lice tamo gdje nikad niste bili ili vam vašu riječ formirati tako koju niste nikad izgovorili. I može neko poslije to utvrditi da to nije istina, ali kad jedan put dođe u javnost, tko god čuje vaše ime ili vas susretne, prvo će doći ta negativna slika. Bam. Mi možemo se ispričati, ali ožiljke ne možemo izbrisati. I zato je neizmjerno važno upravo to sačuvati ljude od ožiljaka. Kako ćemo to postići? Ja nisam u tome stručnjak, ali vidim da je papa pogodio baš ono što treba i da nam je rekao da moramo čuvati jedne druge, dobar glas ljudi.
10: Mi u Hrvatskoj ne znamo to čuvati, istaknuo je monsignor Gorski, a trebamo čuvati dobar glas svakoga, pa i onoga tko je pogriješio. Čuvati dobar glas je načelo crkve, načelo morala, rekao je biskup Gorski.
11: Živjeti put nade.
10: Za dugogodišnje ustrajno svjedočenje kršćanskih vrednota i širenje radosne vijesti u medijskom i književnom djelovanju, nagradu za životno djelo primila je doktorica Zdenka Čorkalo. Njezine knjige predstavljali su redom renomirane osobe iz kulturnog, crkvenog, društvenog života. Osim što svojim književnim radom potvrđuje važno mjesto u suvremenoj hrvatskoj književnosti, ističe se i svojim novinarskim radom. Kroz proteklo razdoblje objavljivala je tekstove različitih novinarskih žanrova u crkvenim i svjetovnim medijima, od Glasa koncila, Hrvatske katoličke mreže, Večernjeg lista, Slobodne Dalmacije, Hrvatskog slova i drugih. kako u književnom, tako i u novinarskom radu, očita je njezina kršćanska formacija. Stoga rado govori i piše o istaknutim crkvenim osobama, duhovnicima i redovnicama.
14: Ja mislim da je ovo Božja providnost, jer sam ja 40 godina specijalista anesteziolog, jer sam ja književnik koji je napisao 23 knjige i očekuje se da ja na nekom drugom mjestu dobijem ovu nagradu, ali ja sam sve svoje knjige ili veliku većinu svojih knjiga sastavila tako, kad sam se iz rata vraćala, kad sam bila, znači, 5 godina u 8 ratnih bolnica u Bosni i Hrvatske, kad bi tamo napisala neke svoje crtice i slala u Hrvatsku večernja, i kad je rat završio 95. sam je frater jedan rekao, ma šteta ti je to da ti novine odu, pročitao se ništa, i mi smo sve, znači prva knjiga koja se zove Pred licem stvarnosti 95. je sastavljena od tih javljena sa terena. Tako je počelo. Prvih 10 knjiga je bilo baš rat, onaj grubost rata i sjećanja ljudi koji su sa mnom bili na prvoj crti. A onda sam malo omekšala, pa sad su situacije koje su, kad su se ljudi malo oporavili od rata, ali ipak su, sve knjige su istinite, i 7 godina sam volonter na Radio Mariji u emisiji Nadom nošeni i ugošćava liječnike. Zašto liječnike? Najprije zato što ih dobro znam, a drugo, da pokažemo narodu, tom vjernom narodu koji dolazi u nevjeru, da nije sve prodano, da nije kupljeno, da nisu svi razbojnici, da ima dobrih doktora. I onda vam se dogodi da neko ko ne može biti upisan na neku pretragu, a vidi da je čovjek bio u mojoj emisiji, onda čovjek kaže, ali bili ste u emisiji doktorice Čorkalo, ja vas molim, tamo ste rekli da možemo doći. Pa da samo to vrijedi. Eto, i tako vam ja zapravo u svim glasilima u kojima sam objavljivala, ona glasila koja meni hoće, ja neću, a ona koja, u koje sam mogla, to je Glas Koncila i ovo nešto, to su sve svjedočanstva, ništa ja ne prodajem, nije do mene. Dakle, ja da se to ne izgubi, ja sam to sve napisala na knjige. Znači, ja sam napisala knjigu i na kraju knjige napisala taj razgovor koji je prethodio u nekom velikom listu. To je forte, jer se tu neće izgubiti. Svak želi biti u neko doba za 20 godina, ako civilizacija izdrži, svak želi biti pročitan. A mi, kakvi smo? Mi smo kadri sami istokariti topovsku cijev i u nju staviti sebe i svoga i dati prednost onima koji su nas zadužili. Hrvatski narod nije to zaslužio. I nikad ne znaš jesu li ti ratovi koji su ti blizu, koji su sadašnji, jesu li ti oni blizu, poznati, a nepoznati još bliže. I mislim da su nepoznati još bliže, ali mi kao da nam je malo jedan rat. Jedan rat koji se vodio na nekoj drugoj strani, ali rat između sebe. Tako da ja zapravo tim svojim radom, ništa mi ne treba, ja sam saturinana na svačemu, ne živim od knjiga, svi smo u kući doktori, dakle mi smo potpuno jedna normalna obitelj, ali idemo tvrđim putem. Nećemo tamo di nas zovu, jer nije naša opcija, a hoćemo tamo di možemo.
10: Godišnju nagradu Hrvatskog društva katoličkih novinara dobila je novinarka i urednica u religijskom programu Hrvatskog radija Ana Dagelić za profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novoga pape.
15: Htjela bih ovim putem i zahvaliti Hrvatskom društvu katoličkih novinara na ovoj godišnjoj nagradi, koja je za mene jedna velika čast, ali naravno i odgovornost, i ja bih rekla novi poticaj da ovaj posao kojim se bavim već dugi niz godina, evo više od 10 godina mog profesionalnog usmjerenja je utkano u ovih 100 godina Hrvatskog radija koje ove godine slavimo, obilježavamo, evo baš prošli tjedan smo proslavili tu veliku obljetnicu. Ova nagrada priroda je definitivno novi poticaj da nastavim raditi taj posao s jednim novim elanom i njegujući sve one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara tako neumorno promiče, a koje su definitivno itekako potrebne našem današnjem društvu, pa tako i našim medijima. I naravno htjela bih zahvaliti onima s kojima najuže surađujem u našoj maloj, ali snažnoj religijskoj redakciji Hrvatskog radija. Svi koji su se ikada bavili novinarstvom znaju da je to jedan timski sport, timski posao. I evo, hvala i mojim kolegama i kolegicama i radosno nosim ovu nagradu u našu redakciju.
10: Nagradu za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem dobila je stranica Fratri.net, koju vode bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije u Zagrebačkoj Dubravi. Posebna priznanja uručena su Arijani Anić za predano medijsko služenje i promicanje glasa crkve putem Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku, Antunu Toniju Brajkoviću za dugogodišnje medijsko djelovanje kršćanskog nadahnuća i 30 godina uređivanja i vođenja emisije Radosna vijest na radiju Centar Poreč, Brankici Lukačević iz Slavonskog Broda za dugogodišnji kvalitetni rad u katoličkim medijima, te monsignoru Petru Paliću, mostarsko-duvanjskom biskupu i hercegovačkom provincijalu fra Jozi Grbešu za medijski iskorak pokretanjem podcast emisije Otvorena knjiga na radio Miru Međugorje. Uručena su priznanja o godišnjicama. Dobili su ih mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika Matica, Mali koncil, mjesečnik Naša ognjišta iz Tomislavgrada, Hrvatski katolički zbor Mi, vjersko-informativni kulturni list Ladonja iz Pazina, List Slivno, vjerska emisija Radosna vijest, Uskrsnuće iz Vrbovca, emisija Agape radio Mira Međugorje, Glasilo svetišta Blažena Marija Propetog Isusa Petković iz Blata, Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrednota Lađa iz Zagreba, Ured za pastoral medija Varaždinske biskupije, Laudato TV i Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije BiH, u čije ime je priznanje primio Branislav Vrbić.
16: Svaka nagrada, svako priznanje govori puno tome o vašem radu. Evo, Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije BiH djeluje već 30 godina. I važna je, i mislim i prepoznata jer donosi informacije iz Bosne i Hercegovine vezano za život tamošnje crkve, svih naših biskupija i nadbiskupije, ali također u zadnji godinu i pol smo se okrenuli i vijestima, dakle vijestima iz crkve u svijetu, jer sve ono što se događa u svijetu danas, sutra već je kod nas tu. Drago mi je za ovo priznanje, 30 godina rada, nadamo se samo evo da možemo u idućim godinama ponuditi više i bolje.
17: Mislim da je sada jedno od najvažnijih pitanja pokušati odgovoriti na ono Pilatovo pitanje što je istina danas. Kako doći do istine? Kako ju prezentirati? Znamo da nam je apostol Pavao napisao prekrasnu rečenicu: istinovati u ljubavi. Istina može biti i razorna ako se kaže zlonamjerno, a i to je moguće. Evo, zato želim da u svim vašim poslovima, koliko god su vam teški i koliko god ste bombardirani s jedne i s druge strane, i sa strane čitatelja i sa strane svojih vlasnika, i svi, znam da su danas novinari na meti, to je danas moderna meta, postavljena nekako pred sve, ali vi ustrajte u tome, jer niste samo u svoje ime, niste samo za novac, budući ste katolički novinari, tu ste u ime Isusa Krista koji je istina i on neka vas vodi.
10: Poručuje na kraju svečanosti dodjele nagrada Hrvatskog društva katoličkih novinara u Zagrebu predsjednik Odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije, pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijogorski.

0: Živjeti put nade.
1: Dekretom Dikasterija za evangelizaciju naroda u Rimu od 4. svibnja 2026. magistrica znanosti sestra Ivana Gelo, redovnica družbe sestara službenica Milosrđa, imenovana je nacionalnom ravnateljicom papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj za petogodišnje razdoblje od 15. lipnja 2026. do 14. lipnja 2031. godine, izvijestila je IKA. Imenovanje uslijedilo nakon isteka petogodišnjega mandata dosadašnje nacionalne ravnateljice papinskih misijskih djela sestre Ivane Margarin, koja je tijekom svojega mandata izabrana za vrhovnu glavaricu družbe Kćeri Božje ljubavi na 28. generalnom kapitulu održanom u Rimu prošle godine, te zbog preuzimanja nove službe nije joj bilo moguće nastaviti obnašanje dužnosti nacionalne ravnateljice papinskih misijskih djela u Hrvatskoj. Uz ovu informaciju kažemo i da se približava tradicionalni godišnji susret hrvatskih misionara i misionarki iz cijeloga svijeta. Ove godine okupit će se u lipnju u Travniku na svom redovnom 34. susretu. Nakon 12 godina susret se održava u BiH, prenosi Katolička tiskovna agencija, a domaćin je vrh Bosanska nadbiskupija. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji ondje živio i preminuo. I to je jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta, pojasnio monsignor Luka Tunjić, ravnatelj papinskih misijskih djela za BiH. Misionari govore o svojim projektima, radostima, ali i poteškoćama. Razgovaramo o tome kako im možemo još bolje pomoći, osobito kada su u pitanju financijske poteškoće, slanje pomoći ili velike bankovne provizije, pogotovo u nekim afričkim zemljama, kaže monsignor Tunjić, ne skrivajući ponos zbog velikog broja hrvatskih misionara. Crkveni dokumenti kažu da se živost jedne crkve mjeri njezinom misijskom sviješću i brojem misionara. Oni nisu samo navjestitelji evanđelja, nego i ljudi koji služe. Grade škole, bolnice, bunare i pomažu ljudima u svakodnevnom životu, naglašava monsignor Tunjić. U očekivanju godišnjeg susreta hrvatskih misionara i misionarki u Travniku donosimo priču naše poznate misijske volonterke Josipe Galić, ravnateljice učeničkog doma Marije Jambrišak u Zagrebu, koja je nedavno primila nagradu Ponos Hrvatske za dugogodišnji humanitarni rad koji obuhvaća pomoć djeci u Africi, ali i brigu za najpotrebitije u Hrvatskoj. Njezin humanitarni put posebno je vezan uz Benin, jednu od najsiromašnijih afričkih zemalja. Tamo se do sada uputila 9 puta, boraveći u skromnim uvjetima samostana i sirotišta kod Marijinih sestara od čudotvorne medaljice. Upravo je Josipa zaslužna za dovođenje 2 djevojčica iz Benina na liječenje u Hrvatsku. S njom je razgovarala naša netom nagrađena novinarka Ana Dagelić.
2: Josipa, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i još bolje vas našla.
2: Evo, Josipa, prvo čestitam na ponosu Hrvatske, na nagradi.
3: Pa evo, hvala lijepa. Što reći o svemu tome? Pa prije svega da sam zahvalna dragom Bogu da evo tako vjerujem da me negdje kad me stvarao, vjerojatno mi je dodijelio negdje neku ulogu koju onda čovjek tokom života otkriva što je njegova svrha u životu, gdje se on može pozicionirati, i to je išlo samo jedno ka drugome. Odgoju u onoj nekoj kršćanskoj, katoličkoj, tradicionalnoj obitelji u Hercegovini, blizina Franjevaca, odlazak u školu, na fakultet, ono neki osobni interes i zanimanje, istraživanje što je to što me čini sretnim. Nekako početak volontiranja je bio negdje u srednjoj školi, pa onda se to počelo rađati na fakultetu. Odlasci u Afriku, volontiranje tu u Zagrebu, u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, to su sve neka bogata iskustva koja vjerujem da možda ja dajem svoje vrijeme i nekakav doprinos, ali ono najviše oblikuju mene kao osobu.
2: I kako ste se osjećali evo primajući nagradu Ponos Hrvatske?
3: Pa ne mogu reći da nisam bila ponosna, ali bila sam gošća u jednoj emisiji, onda je voditeljica rekla ponos na nagradu, ali ponos na Hrvatsku. Rekla bi da nagrada nosi moje ime, ali iza nje stoji uistinu na stotine ljudi, ali rekla bi prije svega stoji dragi Bog, kojem sam iznimno zahvalna, jer svi ti uspjesi bi bili nemogući da me on u tome nije vodio i da nije upravljao svim tim situacijama.
2: Ovaj razgovor snimamo u učeničkom domu Marije Jambrišak ovdje u Zagrebu na Gornjem gradu kojeg ste vi ravnateljica. Koliko dugo ste ovdje u domu?
3: Sad bi morala odgovoriti na to onako, uvijek je zanimljivo kad primam učenice prvih razreda, onda kažem da sam ja u ovom domu bila učenica 4 godine. Onda ako zbrojimo sve, onda je to puno godina, ali kao djelatnik od 2009. radim u učeničkom domu.
2: Koliko je izazovno raditi u učeničkom domu i koliko je izazovno onda spajati svoju humanitarnu djelatnost i volontiranje sa vašim profesionalnim usmjerenjem?
3: Pa rekla bi da je izazovno raditi s mladima, ali prije svega je zabavno, kao da ste uvijek mladi kad radite sa mladima. Izazovno je raditi kao odgajatelj, ali pozicija na kojoj radim posljednjih 5 godina je biti i ravnati jednim takvim kolektivom. Svakako svakodnevno izazovno. Evo, zanimljivo je da vodimo razgovor danas kada smo možda mi odlučivali o nekakvim pedagoškim mjerama i to je ono nešto što uvijek uključuje i dozu odgovornosti, zrelosti, što jednostavno to su živa bića koja vodite negdje 4 godine i za njih ste odgovorni i želite im biti primjer, model i obrazac ponašanja. Ali to je ono nešto što možda meni daje poleta da u ovom poslu prije svega tim mladima budem primjer, da se može raditi nekakav posao i da se uz to može odvajati vrijeme za drugog u potrebi.
2: Evo, sigurna sam da je brojnim našim slušateljima i naravno i gledateljima Hrvatske radiotelevizije vaše ime poznato iz jednog lijepog dvodijelnog dokumentarnog filma Auto za Afriku. Na početku sam rekla da ste više puta bili u Africi. Koliko je to sad već puta?
3: Pa ovaj sad zadnji boravak ove godine bio 11. odlazak u Afriku.
2: Kako je počelo putovanje u Afriku? Kako vas je Afrika privukla i kako je to povezano općenito s vašim putem i rastom u vjeri?
3: Pa ja bih rekla da je to ta ona neka iskra koju čovjek dobije negdje u Božjem stvaranju i da se najljepše stvari rađaju ponekad iz možda nekih tužnih priča između kad ste negdje duboko pali u nekom stanju života. Kad kažem pali onako, jer to su oni životni usponi i padovi, da sam negdje na razmeđeni svojeg života nakon očeve smrti s kojim sam bila iznimno povezana, onako doživjela neki blagi oblik, kako bi rekla, nekog stanja u kojem mi se nije dalo ništa i u kojem je kao gotovo sa mojim životom. Otac je strašno obožavao dokumentarce i iznimno je bio obrazac ponašanja za pomaganje drugom i da sam ja onda u tom trenutku poželjela kao nešto, ono kao zahvalu njemu, otići u Afriku. Jel? I tada sam te 2012. otišla na 3 mjeseca u Keniju, u Franjevačku misiju. I kažu kad jednom odete u Afriku, onda se tamo više ne prestanete vraćati cijeli svoj život. Evo, tako je to počelo.
2: Kad kažete evo da ste iz te teške, vama teške osobne situacije, ipak se uspjeli izdići, evo konkretno i tim odlaskom u Afriku, kako ste skupili snagu i koliko vam je vjera u Boga ovdje pomogla u toj situaciji?
3: Mislim da je vjera ključna, jer ono nekako kad vapite Bogu, imam osjećaj da onda Bog možda najbolje čuje te neke vapaje. Sjećam se da mi se molitva iznimno ono poveća opseg molitve i da je ta molitva bila puno žustrija kad ste u potrebi, kad očekujete nekakvu pomoć ili bilo šta, i da sam kroz to dobivala znakove ono. Sjećam se da kad sam došla tamo, ono, razmišljala sam što će se sa mnom dogoditi kad ja vidim svu tu tugu, očaj, jad, bijedu, siromaštvo, hoće li to moje srce ili moja duša moće zdržati. Međutim, događalo se nešto vrlo zanimljivo, a to je da kad sam došla tamo, to vam je bilo kao iz filma ono, Bogovi su pali na tjeme. Djeca koja su liječila dušu, to da ste mogli biti tamo negdje potrebni nekome u tom trenutku i da ste mogli stvarati nešto i da ste dobili priliku za to da budete tamo, da osvijestite nekako svoju zahvalnost za sve ono što imate. Jer ja sam do tada mislila da nemam što dat i da negdje ono što netko može dobiti od mene i što ja to je. I onda dođete tamo i shvatite da uvijek postoji netko kome možete pomoći, neko koga možete posjetiti u domu za nezbrinutu djecu, u bilo kojoj situaciji, da je pitanje samo onog nekog osobnog izbora i da negdje zavapite dragom Bogu i ono kažete, eno Bože, ono, daj da budem oloka u tvojim rukama, pa ti piši sa mnom. I mislim da se Bog izvrsno sa mnom poslužio.
2: Evo, kad kažete da ste prvo mislili da nemate što dati, a onda ste otkrili u Africi da itekako imate, što ste to, evo, što vam je nekako najviše na srcu, što ste prvo otkrili u Africi?
3: Pa ja bih rekla neku tu baš zahvalnost prema dragom Bogu. Kad dođete iz ovog svijeta u kojem imate sve, ono, ja ne znam što znači biti gladan, ja ne znam što znači biti žedan, ja ne znam što znači biti bez obuće, odjeće. To je uvijek u mojem životu bila konstanta. I onda dođete tamo i vidite da postoje ljudi koji nemaju sve to, ali s druge strane uđu u tu crkvu koja je trošna, nikakva, jadna, i ono, priginju se k podu i ljube taj pod ispred tijela Kristova i zahvaljuju dragom Bogu. I sad vi to gledate i ono, mislite, pa dobro, to je nešto što su oni naučili, tradicija, folklor, a shvaćate da nisu. Oni u biti realno imaju više zasluga da kažu, ba šta, s ovim životom idem se ubiti. A najmanja stopa samoubojstava je u Africi, što je vrlo zanimljiva činjenica, što govori da oni zahvalnost ne vežu za materijalno, nego za duhovno, i to je možda ono nešto što sam naučila i možda samo kroz još jedan primjer da objasnim da je najčešće pitanje vezano uz turiste koje su došle u Hrvatsku bilo, pa kako će se one tamo vratiti. I to mi govori o činjenici da život promatramo samo kroz materiju i ono pipljivo, a nitko ne razmišlja možda da će one jednog dana biti buduće kirurginje, da će spašavati živote, da će se vratiti u svoju državu i da će reći da postoje tamo neki ljudi koji su im pomogli, pa možda ta pomoć naraste u velikoj mjeri, a ima takvih slučaja gdje neko nekome pomoga, onda on jedan dan stvara čuda. Pa možda baš ove djevojčice budu to čudo kroz koje će Bog pokazati svu svoju raskoš.
2: Baš je to ono što, evo, zajedno sa Marijinim sestrama se u Beninu i pokušava u sirotištu dati tim djevojčicama jednu budućnost. Da one danas sutra doprinesu, evo, i svojoj lokalnoj zajednici i naravno da same razviju svoje talente i procvjetaju. Pa kako ste onda došli u kontakt sa Marijinim sestrama i kako ste se usmjerili prema Beninu i sirotištu?
3: Pa da, sestra Doroteja je davala jedan intervju i onda je rekla, na 100.000 djece smo do sada pomagali u Africi. Mi ne znamo zašto su baš ove dvije djevojčice izabrane da budu te koje će doći u Hrvatsku, ali mislim da dragi Bog zna. U Benin sam otišla prvi put 2016. na poziv i suradnju sa velečasnim Odilonom Simbo, kojim je afrički misionar u Hrvatskoj. I dolaskom tamo u sirotište, ja sam došla sama, nije bilo nikoga domaćeg, su nažalost nastupili neki crijevni infekti pri konzumaciji hrane i ono, stanje baš nije bilo onako bajno, jel? I onda veličasni Odilon rekao, možda bi bilo dobro da te malo prime sestre, časne sestre, da te malo oporave. Ja nisam znala da u Beninu postoje misionarke, moram priznati da je to prvi put da sam čula da one postoje. I onda je jedna od sestara, tad je ona boravila u Africi, sestra Sinta Petrović, došla s autom po mene, odvela me u samostan i upoznala me sa sestrom Doroteom i one su mene stvarno odnjegovale,
4: uzele
3: po svoje, doslovno kao svoje dijete. I onda se meni otvorio tamo cijeli svijet. Svijet onoga što one rade i čine u državi u kojoj žene nisu u istom položaju sa muškarcima, zato one imaju više i postoji više ženskih sirotišta u kojem im one na neki način pružaju šansu za bolji život. A kak ne postoji veća šansa od toga nego da dobiješ školovanje s kojim ćeš onda privređivati u životu, da jednog dana postanu krojačice, medicinske sestre, frizerke. I to je ono što sestra Doroteja čini posljednjih 38 godina, sestra Ivančica posljednjih 5 godina.
2: Kad ste rekli frizerke, sjetila sam se jedne crtice iz dokumentarca, iz vašeg iskustva iz Afrike, gdje ste rekli da volite kad ste u Africi raditi sve što oni rade, pa tako i frizuru, pa su vam ispali one lijepe čvrste pletenice. Kakva je svakodnevica u Beninu i koliko je teško se na nju naviknuti? Klima je jako teška, jedna od najtežih, vjerujem i puno drugih detalja o kojima mi zapravo pojma nemamo. Pa evo, malo nam to isto dočarajte, opišite kako se tamo živi.
3: Pa mislim da prosječni ljudi žive poprilično teško. Znam čuti observacije, pa šta nas boli briga, oni se samo kote, ili šta nas boli briga, oni ništa ne rade. Teško je čovjeku raditi na visokoj temperaturi koja prelaze 40 stupnjeva, 40-45 stupnjeva, i vlaga koja nekad doseže 100%. Ja kada dođem treba mi par dana da negdje probam prodisati i teško je u takvim temperaturama kad ne jedete nešto raditi. Jel? Sama klima doprinosi tome da su uvjeti za rad teški. Druga stvar je da rade teške fizičke poslove, da su to više manje po selima radovi na zemlji, nekakav uzgoj nečega ili se radi o nekakvoj prodaji, trgovini, i da je život samim tim težak. Da oni koji možda imaju koji dinar pokušavaju odškolovati svoju djecu, da će prije školovati mušku nego žensku djecu, da su prosječne plaće po selima vrlo male, oskudne, i da nekako pokušavaju držati korak sa životom, a to je osigurati hranu. Zato većina djece dolazi u školu jer u školi imaju bar jedan obrok na dan. To su misionari shvatili već davno i druge organizacije da oni u školu neće ići ako nema hrane. Nije lako preživjeti dan s jednim obrokom i nije lako raditi s jednim obrokom ili ako ga nema. Nekako naša svakodnevnica je negdje da ono dizanje u ranim jutarnjim satima, misa, zajednički doručak i onda pripreme i odlasci na mnoga radna mjesta.
2: Što se već sve u datom trenutku i danu mora obaviti, ali tako? Koliko je teško pratiti ritam rada kako ga drže sestre, Marine sestre?
3: Pa moram priznati dosta teško. Ja se sad već sa sestrama šalim poprilično, već se jako dugo poznajemo, evo 10 godina kako ja odlazim u Benin. Sestra Doroteja ima 73 godine, nadam se, ako bude ovo slušala da nisam pogriješila. Gledajte, u omjerima našim životnim, ona je starica, 73 godine, i moram priznati da se ja nekad umorim pokušavajući stići ju i da znam ono reći, ono, pa kad ćemo se malo odmoriti. Meni na toj klimi negdje ono, poslije podnevnim satima tlak padne, ja moram ili negdje malo leći ili odmorit se. Rijetko ju uviđam da se odmara. Za volanom jako puno, a kad kažem za volanom ne mislim na uređenim, asfaltiranim, prilagođenim cestama, to su ceste koje imaju puno rupa gdje vi morate potpuno biti svjesni u trenutku gdje vozite, kako vozite, na koji način i da vas to fizički puno umara. I da meni koja sam duplo, skoro duplo mlađa od nje, bude teško pratiti njihov tempo.
2: Za sve to, evo, sve su to velike žrtve zapravo, koje ja vjerujem kad evo, ih radite tako s ljubavlju i kad osjećate poziv za misionarsko volontiranje, nisu vam na neki način teške, ali opet s druge strane moramo reći da je to jedna velika žrtva, pa sam sigurna da vi vjeru doživljavate kroz vrlo konkretna djela ljubavi.
3: Pa znam, družim se u nekim društvima gdje negdje imamo iste smjerove, čitamo duhovnu literaturu, imamo jedan forum Blaženog Alojzija Stepinca gdje je 25 žena koje čitaju duhovnu literaturu, rade neka djela milosrđa, kuhamo zajedno u pučkoj kuhinji i znam često reći ono kad za nekoga ili za nešto molimo da ja možda toliko ne molim puno riječima, da ta molitva nekad pokazana kroz dijela dobrote i da nekad pomislim ono sad ne mogu moliti, ali ono mogu otići negdje za nekoga nešto napraviti, mogu, često mi bude neugodno kad ljudi komentiraju ono pa kako je u toj Africi, pa kako ti to, ja to ne doživljavam kao težinu i to mi je nekako ono, ne doživljavam to ni kao herojstvo, jer herojstvo je ono što čine misionari, oni su u svakodnevnom životu tamo suočeni sa nizom opasnosti i život u tuđini nikad nije lak, a pogotovo u takvim situacijama. Ponekad je teško doći do nekih sredstava, pa gledaš umiruće dijete. Ali kažem, opet, ako je uporište u Bogu i ono, znaju me ljudi pitati pa kako to sve stižeš. Ono, ja vjerujem da Bog negdje meni da snage za sve to, da ja mogu izdržati i odlaske tamo i povratke i sve ovo što činim i radim. I dok god mi bude davao snage, ja ću to činiti.
2: Kad je riječ o tim odlascima i povracima, koliko je različito živjeti vjeru tamo i kad se vratite natrag doma? Treba li vam kad se vratite prilagodba?
3: Pa možda ne po pitanju vjere. Vjera je tamo jako živa. Ljudi koji vjeruju uistinu ju žive kroz način na koji plešu, kroz način na koji udaraju bubnjeve, kroz način na koji pristupaju meni ili ja njima. I, znam svjedočiti mnogim slikama, mnogim situacijama. Znam se pitati, ono, Bože, ono, kolika je moja nezahvalnost u odnosu na njihovu zahvalnost i ono, koliko sam privilegirana kad se svako jutro mogu ustati u stanu, na nekoliko mjesta imam pitku vodu. I onda ugledate dječaka koji se ujutro mora dignut, pješačit nekoliko kilometara da bi popio tu istu pitku vodu. Jel? Samo kad ja držim predavanja po školama kako radim odgoj i obrazovanju, zovu me kolege na temu volonterstva i tako dalje, kad im držim predavanje, onda im kažem da si zamisle da se ujutro probude i da vode nema. I da moraju po tu vodu ići, a voda je život, ako ju sažmemo na sve. Tako da, vjeru ne, možda mi je teže nekako, svaki odlazak tamo je, ono, povratak postaje teži u Hrvatsku, jer ono, kao

0: ono, naviknete se, onda uđete opet u neki ritam, ali shvatite da ste neka produžena ruka između misionara, između onih ljudi koji žele pomoći.
1: I kad idete ponovno u Afriku?
0: E, pa sad je to neka nepoznanica kao i uvijek. Evo, prošle godine u 11. mjesecu komunicirala sam sa sestrom Ivančicom i Dorotejom i onda sam se nešto tužila kako je teško na poslu i onda je sestra Doroteja rekla, aj ti dođi svojoj kući. Jel, evo, tako je, doživljaj neki. Curice su trenutačno u Hrvatskoj, pa i liječenje će trajati do nekih godinu dana, tako da ono, nisam sigurna sad u ovom ljetnom periodu, ali ono, dragi Bog to zna negdje.
1: Nije lako ovako bogati put sažeti u 20 minuta, ali evo, uspjeli smo barem dio. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama na prilici evo, da progovorim o ovim temama i iznad svega zahvalna dragom Bogu.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Zahvaljujemo od srca na ovotjednom susretu u religijskoj emisiji Glasa Hrvatske, poštovani slušatelji. Do novog susreta lijepo vas pozdravljaju urednik Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

koja svih ovih 27 jubilarni godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Grafiće! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, sam sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

0: Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, preminula je u bolnici, priopćila je tajna služba. Ranije je objavljeno da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen, te da je istraga u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao otvoriti. Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X.
1: Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
2: Izbori su neophodan korak.
3: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
4: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
5: Stvarno, krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
6: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
7: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: Prijave bilo je i pogođenih prolaznika. I sajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama kojoj je već ranije bila izdana zabrana približavanja. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Istraga je u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao ponovno otvoriti. Tjesnac koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X. Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je u pregovorima o okončanju rata s Iranom u velikoj mjeri dogovoren okvirni sporazum, te da dio tog sporazuma uključuje ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu nakon što su vijesti vlasti glavnoga grada oglasile uzbunu zbog masovnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta u gradu, uključujući stambene zgrade. Dok su eksplozije odjekivale, ljudi su se sklonili u postaju podzemne željeznice. Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja studentskih prosvjeda. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
1: Izbori su neophodan korak.
2: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
3: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
4: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
5: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz Bojne Frankopan. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura. U prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, a popodne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti je tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Marijana Mišura.
6: Ne, gledaj se ovako.
7: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš svakdašnji.
8: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dobro nam došli u još jednu emisiju Hrvatski naš svakdašnji. I danas ćemo, nadam se, razgovarati o jeziku. Zapravo znam da ćemo razgovarati o jeziku, ali nažalost ne s vama, budući da je današnja emisija snimljena, jer profesor dr. Marko Alerić nije mogao uživo biti s nama. Međutim, prikupili smo vaša pitanja, kao što uvijek činimo, jer nam jako puno pitanja i komentara stiže na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Pa evo, nastojimo nekako sustići i smanjiti tu hrpu pitanja kako bismo na sve odgovorili. Dakle, redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je s nama. Dobar dan.
9: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima također. Onima koji vole hrvatski jezik i koji su svjesni toga da standardnim idiomom, kao jednim posebnim oblikom hrvatskog jezika, ne samo da ovladavamo, što je važno osvijestiti, nego i da je također osvijestiti da je to ovladavanje zapravo proces, da nije stanje. Tako da nam je uvijek prilika nešto naučiti novo i zatim to kao pravilno primjenjivati u govoru i pismu.
8: Nada nam je da će tako biti i na kraju današnje emisije, da ćemo zaključiti da smo nešto novo u emisiji čuli ili potvrdili neko znanje koje imamo ili možda ispravili nešto što smo pogrešno mislili. Profesore Aleriću, jedna važna stvar se dogodila prije desetak dana u zakonskom smislu, ali nadam se da će onda to vrlo brzo postati i operativno. O čemu je riječ?
9: Pa da, evo 15. svibnja u Hrvatskom saboru prihvaćene su izmjene Zakona o strancima, što je jako važno jer je zapravo ono najvažnije što je u tim izmjenama doneseno kao novo upravo vezano uz hrvatski jezik. Mogu također reći da smo upravo tim izmjenama Zakona o strancima pokazali zrelost zajednice, zrelost sebe kao članova zajednice i zajednice, pritom mislim na hrvatsku zajednicu, jer je 80 zastupnika bilo za, a 37 suzdržanih. Naravno, možda je razlog to što je netko bio suzdržan, činjenica da nije dobro razumio o čemu je riječ i što zapravo znači ovladavanje hrvatskim jezikom za strance, ali već je sama činjenica da nitko nije bio protiv od onih koji su bili prisutni tijekom glasanja, to je meni već vrlo pozitivno. A htio bih samo reći da je time što je uvedena ta obveza polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latinice, objasnit ću i nakon koliko vremena boravka u Hrvatskoj, odnosno mogu to odmah reći. Dakle, stranci nakon godinu dana nakon godinu dana boravka u Hrvatskoj, ako žele još ostati duže u Hrvatskoj, imaju obvezu polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Moraju pokazati da su time ovladali. Objasnit ćemo poslije i na kojoj je to razini i što to zapravo podrazumijeva. Ali kada kažem zrelost zajednice, da smo svi kao hrvatska jezična zajednica pokazali zrelost, pokazali smo time što mi zapravo, ne znam koliko su bili toga svjesni oni koji su bili suzdržani, mi dajemo privilegij strancima, omogućujemo im učenje hrvatskog jezika, što znači da im zapravo omogućujemo, otvaramo im vrata hrvatske i jezične i društvene zajednice, jer tek kad upoznamo jezik neke zajednice, možemo reći da smo se toj zajednici približili. I ako nam netko uskraćuje to pravo ili tu mogućnost, onda kao da nas želi uvijek držati po daleko, strani. Po strani.
8: Nije li to abeceda demokracije zapravo?
9: Pa ja bih rekao, da.
8: I inkluzije.
9: I inkluzije, tako je, i integracije. Uvijek razlikujemo integraciju od asimilacije. Nikoga ne želimo asimilirati, ali mu želimo dati mogućnost da ga se pouči hrvatskom jeziku i da mu se da mogućnost da onda može uspješno djelovati u Hrvatskoj, da se može osjećati kao dio te zajednice i da nas, oni nas, a i mi njih onda preko hrvatskog jezika, da ih bolje upoznamo. Vjerujem da oni koji su bili suzdržani, da su mislili, ma, to je još jedna obveza, što ćemo i sad gnjaviti, ali zaista mislim da je vrlo važno da ovladaju tom razinom A1.1 koja podrazumijeva zapravo postavljanje jednostavnih pitanja, razumijevanje osnovnih znakova, uputa, obavijesti, sudjelovanje u osnovnim razgovorima o predvidivoj temi. To je sve ono što je predviđeno tim stupnjem poznavanja stranog jezika A1.1. Zapravo možemo reći da svi stupnjevi koji su vezani uz A, poznavanje stranog jezika, one podrazumijevaju ovladavanje jezikom temeljnog korisnika, ono osnovno ovladavanje. Onda B stupanj, to je samostalan korisnik, a C stupanj je iskusan korisnik. I onda se još dijeli, dakle imamo A1.1, A1.2, B1.1, B1.2 i C1.1, C1.2. Možemo sad kad uspoređujemo ovo znanje A1.1, to je nekakvih možda 100-200 riječi koje treba naučiti i upotrebljavati ih u osnovnoj komunikaciji, a C2.2 je najviša razina poznavanja stranog jezika. to je vrlo sigurna uporaba jezika. Neki kažu, pa to je jednako kao izvorni govornik. Međutim, nije. Nije isto i izvorni govornik zapravo može poznavati svoj standardni jezik na nižem stupnju nego što to zna stranac koji uči standardni jezik. Pa onda možemo ga nazvati vrlo vještim korisnikom standardnog jezika. To je taj C2-2, a izvorni govornik on je onaj koji je ovladao tim jezikom kao materinskim i on zapravo možda bolje zna svoj organski idiom nego strani, odnosno taj svoj standardni idiom.
8: Zanimljivo i zapravo lijepo je doći, evo konkretno nekako pekarnice su mjesta gdje to najčešće osjetim, odnosno susretnem se s tim dojmom. Kako je lijepo vidjeti kako su se stranci integrirali upravo zato što te razumiju, što jedno vrijeme nam se činilo da ćemo morati stalno naručivati na engleskom da bismo dobili taj kruh ili to pecivo, ali sad je sve manje tako.
9: Tako je, sad je na sreću ipak sve više onih koji znaju, koji se trude i mislim da mi to svi prepoznajemo i da cijenimo i da nam je drago i da ih pohvaljujemo, barem ja to činim kada vidim kako se trude i kako uče hrvatski jezik i mislim da bi sve to zajedno trebala biti i nama motivacija da i mi svojim jezikom, odnosno njegovim standardnim oblikom, ovladavamo što je moguće bolje. Tako da nikad ne pomislimo, aha, to su neka znanja, vještine kojima ovladavaju stranci, mi to ne moramo, mi smo izvorni govornici.
8: Naša razina mora biti bolja od A1-1.
9: Tako je, definitivno.
8: Na tome tragu, evo, nekoliko pitanja naših slušatelja. Prvo se odnosi na nedavnu nezgodu koju je imao Croatian zrakoplov u Splitu na uzletnoj stazi. I slušateljica pita, budući da je vidjela upisanim medijima, naslov Croatian avion, Croatian. Znači, nju to smeta kako se to piše. Bi li trebalo sk...
9: Pa, ne, zapravo riječ je o latinskom imenu Hrvatske, Croatia, Croatie, femininum, i to pišemo naravno sa C, jer je riječ o imenu, latinskom imenu, a onda kada izvodimo od toga pridjev, pa na primjer kažemo kroatistički, odsjek za kroatistiku i slično, onda to pišemo sa K. Ali Croatia kao prevedeno ime Hrvatske, odnosno njezino ime na latinskom jeziku, moramo pisati izvorno.
8: Ali bilo bi tako da se Croatia Airlines ne piše s T, Croatia Airlines. Kako
9: ona
8: onda
9: se
8: je
9: piše Croatia Airlines. Mm-hmm. Prema tome onda je i Croatian zrakoplov.
8: Mm-hmm. Prilozi mnogo, odnosno puno. Kada se koristimo jednim, kada drugim, postoji li razlika?
9: Da, postoji razlika. Ono što je uvijek pogrešno, to je kada mnogo vežemo uz pozitiv. Što je pozitiv, što je komparativ, što je superlativ, malo ćemo se samo podsjetiti, to je da, dakle, pozitiv je onaj temeljni oblik pridjeva, dobar, pametan, lijep, koristan. Onda imamo komparativ, dakle, kada iskazujemo više svojstvo pridjeva u određenom stupnju u odnosu na pozitiv, odnosno onaj prvi oblik, dakle kažemo ljepši, pametniji, vredniji, korisniji, zanimljiviji, i superlativ je onaj koji iskazuje to svojstvo u najvišem obliku, odnosno najprisutnije, to je onaj koji je najbolji, najljepši, najpametniji, najkorisniji i tako dalje. Uz pozitiv ne vežemo nikad ovaj prilog mnogo. Dakle, ne možemo reći mnogo dobar, mnogo pametan. Također ni puno pametan, ni puno dobar, ni puno lijep. Ali vežemo ga uz komparativ. Dakle, mnogo pametniji, mnogo ljepši, mnogo vredniji, mnogo zanimljiviji. Također možemo reći i puno ljepši, puno zanimljiviji, puno korisniji i slično.
8: Znači, u tome smislu su oni slični,
9: vrlo,
8: jedan i drugi.
9: Vrlo. Možemo reći puno i mnogo. Puno zapravo znači u velikoj količini, u velikom broju, a mnogo također znači u velikom broju. Tako da, inače, zanimljivo, ovaj pun, on dolazi od latinskog plenus, plen, plenus, pa onda je pun, skraćivanjem je nastalo, a mnogo je vezano uz mnoštvo, dakle svakako u velikom broju. I jedno i drugo je pravilno, ali nije pravilno uz pozitiv, dakle nije pravilno puno, puno velik, puno malen, puno dobar, ni mnogo dobar, mnogo velik, mnogo, mnogo malen, ne, nego mnogo veći, puno veći, mnogo manji, puno manji.
8: Prijam, prijem. Prijamni, prijemni.
9: Prijem jest pravilno, prijam. Međutim, možemo reći i primanje, možemo reći i primitak. Zanimljivo je da to dolazi od pri plus jm, odnosno j, pa onda idu neki poluglasi, jor i jer, jm. Ovo jm zapravo ima veze s imati, jmati ili imati, a ovo je pri, dakle pri jam je pri plus imati. I to je pravilno, dakle možemo reći prijam pacijenata, možemo reći prijam nekih dokumenata i slično.
8: Ured je kakav? Ured
9: prijamni, prijamni, prijamni, da. Ili ured za primanje, ili, ali možemo reći prijamni također.
8: A pravilno. Kako glasi recimo genitiv dativ te imenice?
9: Prijma, nema prima, prijemu. Znam da je to teško izgovoriti, da mnogi su zbog toga zbunjeni. Naime, kad je riječ o ovom obliku prijam, onda je to nepostojano A kao glasovna promjena, što je dobro da se podsjete naravno maturanti, i onda se to A gubi u svim padežima osim u genitivu množine još. Postoji u nominativu jednine i u genitivu množine to nepostojano A ili nepostojani glas A, a kad glasi u obliku prijem, onda se, onda taj E ostaje. Zato je malo lakše sklanjati prijem, prijema, prijemu ili mijenjati po padežima u odnosu na prijam, prijma, prijemu.
8: Je li onda prijem opcija ili nije?
9: Pa je, opcija je. Opcija je, ali kad se navodi, onda se prednost daje ovom obliku prijam. Iako ja upotrebljavam, naime ne mogu reći da bi ovo prijam bilo nepravilno nikako, daje se čak tome i prednost, ali i prijem u smislu također onoga što može biti u hrvatskom jeziku ima smisla i može biti.
8: Slušatelj piše na hrvatski.sljeme@hrt.hr što se dogodilo s dobrim starim prilogom tako. Izgleda da ga je potpuno zamijenilo na način da.
9: Postoji nešto što zovemo jezičnom modom također, i kao što postoji moda i u odjevanju i u ponašanju i u načinu na koji se ophodimo jedni prema drugima, tako nije neobično da postoji i jezična moda. Netko počne nešto upotrebljavati, pa onda drugi to prihvate. Onda nešto nam je već toliko uobičajeno da nam malo postane i dosadno, i onda se odlučimo za upotrebu nečeg drugog. Tako da ne znam je li poštovani slušatelj provodio istraživanje u vezi s ovim, ali očito on primjećuje da više tog dobrog starog priloga tako, kao odgovor, kao onoga koji je također u upotrebi s prilozima ovako, onako, da ga više nema ili gotovo kao da ga nema, i što on kaže izgleda da ga je potpuno zamijenilo na način da. Pa pravilno je ovako, tako i onako, dakle to je svakako važno, ali ne možemo reći onda ni da ovo na način da ili onako kako mi se čini, ili sve druge kombinacije koje su pravilne mogu se upotrebljavati.
8: Ali je malo pomoderski.
9: Pa možda, da, da, rekao bih. I to je to. Dakle, jezična moda je isto nešto što je opisano i što se javlja.
8: Slušate emisiju Hrvatski naš svagdašnji, danas je snimljena, tako da ne možemo primati vaše telefonske upite, ali zato odgovaramo na one koje smo dobili na elektroničku adresu hrvatski.sljeme@hrt.hr. U posljednje vrijeme ljudi na telefonski poziv odgovaraju pri telefonu. Valjda misle da kad ste na telefonu fizički stojite, odnosno gazite na telefonu. Još je čudnije, kaže, pri aparatu.
9: Da, također, dakle, nije, slažem se s njim, s poštovanim slušateljem ili slušateljicom koji nam o tome pišu. I mogu samo reći da ja to rijeđe čujem nego što je bilo prije. Mislim da je prije bilo češće, puno češće da smo to čuli pri telefonu, odnosno na telefonu, i ovo pri aparatu. Tu baš ne čujemo ovo na aparatu, to nisam čuo. Ali idemo najprije objasniti ovo što je pravilno. Ako već to upotrebljavamo, onda možemo slobodno reći na telefonu. Dakle, ovaj prijedlog na ne znači da smo mi, da mi stojimo s gornje strane telefona, da mi stojimo na telefonu, nego prijedlozi, oni nemaju samo značenje koje je vezano uz prostor, nego imaju i takozvanu gramatičku ulogu. Mi to značenje zovemo gramatikaliziranim, i tu zapravo to zapravo znači da prijedlozi služe kako bismo odredili padež o kojem je riječ. Padež je odnos u kojem se riječ nalazi, tako da ne moramo uvijek to strogo gledati, aha, na, pri, to ima neko značenje, i na je gornja strana, u znači ulaženje u neki prostor. Tako da, evo, zanimljiv je primjer koji često navodim, a koji nam to potvrđuje, da mi kažemo za visokoškolske ustanove upotrebljavamo prijedlog na, a za ove druge imamo prijedlog u. Idem u školu, idem u instituciju, idem u neki prostor, ali idem na fakultet, idem na sveučilište. To je jednostavno tako. Jedan prijedlog je, iako istom padežu je riječ, ali jedan prijedlog je zauzeo jedno mjesto, drugi drugo. A nekad su oni i razlikuju, nekad oni razlikuju značenje, pa kažemo idem u Hvar, to je grad, a idem na Hvar, to je otok. Ili idem na Vis, u Vis. Na znači na otok Vis. A kad kažemo idem u Vis, onda se misli na mjesto, odnosno grad Vis.
8: Da, u toj situaciji trebamo biti vrlo jasni, ali u ovoj prethodnoj smo prilično kruti, pa onda idemo za tim doslovnim stajanje na telefonu.
9: Da, da, što ovdje uopće nema to značenje. Dakle, možemo reći na telefonu, i to je prirodnije, i profesorica Nive Sopačić, koja je vrlo aktivna isto kada je riječ o jeziku, jezičnom savjetovanju i o poučavanju hrvatskog jezika, ona je to puno puta spominjala i navodila kao primjer da ovo nije nepravilno na telefonu, i da onda zbog toga ne moramo izmišljati neki drugi prijedlog, pa onda reći, na primjer, pri telefonu, nego možemo upotrijebiti na telefonu, i to je gramatički i jezično pravilno. Ovo pri aparatu, to baš i ne čujem u posljednje vrijeme često, ali zanimljivo mi je da je mobitel uistinu, iako se često mi javljamo s mobitela, da opet kažemo telefon. Jer danas kad kažemo
8: fiksnog
9: telefon...
8: Fiksnog više nema.
9: Da, gotovo da fiksnog i nema. I kad kažemo telefon, to nam zapravo zamjenjuje mobitel. Vidimo sad kako se i jezična upotreba mijenja, odnosno ona se usklađuje s ovom stvarnom upotrebom u kojoj nam nešto služi, nečemu.
8: Slušateljica pita, je li ispravno reći držim da je nešto jako važno umjesto mislim da je nešto jako važno, i kaže da je primijetila da je bivša predsjednica to, kaže, prva počela koristiti, iz nekog razloga se to i dalje koristi. Ne razumijem taj strah da se kaže ja mislim.
9: Pa evo, objasnit ću sve. Najprije, zanimljivo je da nama se nešto čini da je postalo učestalo u trenutku kad naravno čujemo da netko od javnih govornika to upotrijebi. I istina jest da je predsjednica Republike Hrvatske to češće upotrebljavala. I to zapravo nam pokazuje, ne samo nama kao članovima zajednice, nego i tim javnim govornicima, da nije svejedno kako oni govore i pišu. I da oni svojim govorom, jer se očekuje da će oni govoriti pravilno, u skladu s normom, da oni svojim govorom oblikuju i način upotrebe hrvatskog jezika, i ono što oni upotrebljavaju možda postane i moderno, pa onda neki se za tim povode i kažu pa to sam čuo od političara, od javnih govornika.
8: Sigurno je točno.
9: To je sigurno točno, idem i ja tako upotrebljavati. Što se tiče ovoga držim ili mislim ili kako smatram. Bismo to još rekli, smatram da je nešto pravilno ili da je nešto tako, sigurno je da treba dati prednost upravo ovome. Smatram, mislim, ali kad kažemo držim, to je također moguće, ali se navodi u rječniku hrvatskog jezika kao nešto što dolazi na kraju, kao značenje glagola držati, jest ono tjelesno nešto rukom pridržavati, držati, ali ili u ruci, a kao značenje misliti ili smatrati, to je tamo, tek je negdje spomenuto na kraju. Tako da, svakako ja bih dao uvijek prednost misliti, smatrati, a držati u značenju misliti, to bih gotovo izbjegao ili zanemario.
8: Mislite li i smatrate da imate neko pitanje o kojem bismo mogli razgovarati, raspravljati i općenito tematizirati u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, slobodno ga napišite na hrvatski.sljeme@hrt.hr i vrlo rado ćemo to napraviti. Na kraju smo današnje emisije, čujemo se ponovno za tjedan dana. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, danas je bio s nama. Hvala vam lijepa.
9: Hvala lijepa i s velikim nestrpljenjem očekujem vaša pitanja. Uvijek budite svjesni toga da svojim pitanjima pomažete i meni, ne samo da oblikujem emisiju, nego i da razmišljam o tome što vas muči, što je možda aktualno, na koja pitanja treba odgovoriti, čemu posvetiti veću pozornost.
8: Da, da budemo što konkretniji. Današnja emisija uskoro će se naći u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
7: Hrvatski naš svagdašnji.

U blizini Bijele kuće došlo je do pucnjave, a policija je ubrzo svladala muškarca koji je pucao. Pogođeni hicima, američka tajna služba priopćila je da je preminuo u bolnici. Sve se dogodilo nešto iza 18 sati po lokalnom vremenu. Osumnjičen je, prolazeći nedaleko od rezidencije američkog predsjednika, izvukao oružje iz torbe i počeo pucati na policajce. Tijekom pucanja

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika aplauz.

E sad, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad, palimo!

0: Yossi Budget.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Colonel Gosh. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fundo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro vam želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
0: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best

0: je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
1: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
0: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
2: Jutarnja kronika.
1: Koncertom domoljubnih pjesama kod Zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
3: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i Dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Kranjčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
5: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas dvije stakovke, nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Na događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
6: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitelj Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
7: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
3: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
1: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
8: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina. Pionirček, kad smo postali pionirčki.
9: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to.
1: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
10: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
11: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
10: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
10: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
13: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
10: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
12: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
10: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
1: Svijet. U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivanka Zorić.
14: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
15: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
16: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
17: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
14: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
18: Izbori su neophodan korak.
19: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
20: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
21: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
22: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
14: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže.
23: Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
14: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
24: S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu, u nekom trenutku.
0: Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
1: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
24: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni i strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
1: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
1: Na Zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više koju organizira udruga Marijini obroci koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi.
2: Jutarnja kronika.
1: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
1: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
1: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
5: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
4: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamić u 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku Premier ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo iz Sjedinjenih Država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa skladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Marelja.
3: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
4: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
6: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mu se sve čini nestvarno.
4: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
7: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
4: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karate u zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa je u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nekse i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prinos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19:00. Olimpijakos protiv madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
2: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren severni i severoistočni, na istoku i severozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Park od Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
2: Oglasi.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
11: Oglasi.

0: Pucnjava u blizini Bijele kuće. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama kojoj je već prije bila izdana zabrana približavanja. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog silovitog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođene su stambene zgrade, a stanovnici su zaklon potražili u postajama podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je najavio osvetu nakon ukrajinskih napada na učenički dom u Luhanskoj regiji.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane

0: mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Mnogobrojni posjetitelji okupili su se jučer u Kumrovcu na manifestaciji koja se održava u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita. Evo izjava nekih od posjetitelja.
3: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina pionirček, kad smo postali pionirčki.
4: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske u posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Trener Mario Kovačević.
7: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
6: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske, a posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull City-a Sergeja Kirovića svladali su Middlesbrough 1-0. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobijeni sa turnira tenisačica u Rabatu. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Miholjević 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia. Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Zlatne Mazgardeli i Sadeja Bečirović, srebro Migret i Zorko, bronce Braći Kvesić.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio, prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: Dobro vam jutro ovog 24. svibnja 2026. godine iz Osijeka. 15 stupnja je već u Osijeku, bit će 28, a tako će biti u cijeloj zemlji. Dolazi nam pravo ljeto, kažu meteorolozi, od idućeg tjedna. Nadamo se bez nekih većih neugodnih iznenađenja, poput ledotuče ili jakih vjetrova. Ratari puno očekuju i od uljane repice i od pšenice. Sve do sada govori u prilog tomu kako će i kvaliteta i urodi biti dobri. Svinjogojac Stjepo Mić iz Gradišta sa svojom obitelji nastavlja s razvojem svinjogojstva. Uskoro će otvoriti pogon za proizvodnju tradicijskih suhomesnatih proizvoda. Jesu li novi trgovinski sporazumi Europske unije prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane? U tjednu obilježavanja Svjetskog dana pčela predstavljamo projekt Be Good u bilju, posvećen razvoju pčelarstva i prilagodbi klimatskim promjenama. Povest ćemo vas i u Ilok na dane pjenušaca i jagoda. A nama je 78, kad kažem nama, mislim na emisiju Za selo, a Hrvatski radio, čuli se proteklih tjedana, slavi okruglu veliku 100. obljetnicu. S vama su danas i tonski realizatori Dražen Demeter i Emanuel Mihalj, pa na početku malo glazbe.

0: Dobro jutro svima i na početku nekoliko informacija. Na sjednici vlade u četvrtak usvojen je program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu u iznosu od gotovo 15 milijuna eura. Cilj je mjera očuvati održivost i unaprijediti uzgoj u sektoru mliječnog govedarstva i u sektoru svinjogojstva, proizvodnji duhana, maslinova ulja, te očuvati proizvodnju domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja u stabilnost dohotka poljoprivrednika. Ako ukupna godišnja vrijednost zahtjeva za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima premaši omotnicu u navedenim sektorima, maksimalni iznosi potpore proporcionalno se smanjuju. To jest, ako ukupna godišnja vrijednost zahtjeva za plaćanja bude manja od omotnice za sektor, razlika se raspoređuje na one sektore u kojima su zahtjevi premašili omotnice, rekao je među ostalim ministar David Blajčić. Isplate za zahtjeve podnesene u ovoj godini bit će tijekom 2027. Ovaj tjedan predstavljena su i tri prijedloga pravilnika izmjene i dopune programa državne potpore iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Prijedlogom pravilnika koji se usklađuje s europskim zakonodavstvom omogućit će se pojednostavljenje mjera usmjerenih na smanjenje administrativnog opterećenja, učinkovitiju provedbu kontrola te brže odgovore na krize i potrebe za ulaganjima u sektoru poljoprivrede. Izmjene i dopune poljoprivrednicima pojednostavit će podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. dok socijalna uvjetovanost neće dodatno opterećivati gospodarstva manje od 10 hektara. Prijedlogom izmjena i dopuna programa državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja 3 uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge, nastavlja se financijska pomoć pogođenim gospodarstvima na području zone ograničenja 3. Ministarstvo je za ovu godinu osiguralo dodatnih 5 milijuna eura, za 2027. osigurat će 13 milijuna eura, a za 2028. 7 milijuna eura. Ukupan iznos kompenzacije u razdoblju od 24. do 28. iznosi 47 milijuna eura. Produljuje se i razdoblje prihvatljivosti grla za potporu do 28. veljače 2028. A prijedlogom ovog pravilnika, a u sektoru pčelarstva za 2027. mijenja se način podnošenja zahtjeva. Agencija za plaćanje uvešće digitalni način podnošenja zahtjeva putem Agroneta. Na zahtjev pčelara izmijenjen je maksimalni jedinični iznos u intervenciji očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela. Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela iznosi do 13,5 eura. Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi izravne potpore u poljoprivredi i jak smjera ruralnog razvoja za 2026. pojednostavljen je sustav kontrole i smanjeno administrativno opterećenje. Briše se obveza godišnjeg preispitivanja sustava kontrole uvjetovanosti, čime se omogućuje veća fleksibilnost u preraspodjeli sredstava unutar izravnih plaćanja prilikom isplate potpora. Jasnije su propisane odredbe vezane uz pojedine intervencije sukladno zahtjevima poljoprivrednika. Cilj izmjene dopuna je rasterećenje poljoprivrednika, pojednostavljenje administrativnih postupaka i učinkovitija provedba potpora. Kažu u ministarstvu u svojem priopćenju kako nastavljaju donositi mjere koje odgovaraju stvarnim potrebama hrvatskih poljoprivrednika te osiguravaju stabilnost i konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje, a to je na konferenciji rekao i državni tajnik Marinko Beljo. A u Europskom parlamentu u Strasburu predstavljen je akcijski plan za gnojiva uz upozorenja na rastuću ranjivost europske poljoprivrede i prehrambene sigurnosti zbog vanjskih šokova. Zastupnica Sunčana Glavak istaknula je važnost kratkoročnih i dugoročnih mjera za stabilizaciju europskog poljoprivrednog sektora. Naglasila je kako kratkoročne mjere trebaju ublažiti trenutačni pritisak na poljoprivrednike, spriječiti nestašice i ograničiti daljnji rast cijena gnojiva i hrane. Upozorila je kako poljoprivrednici danas teško mogu planirati proizvodnju i ulaganja u uvjetima velike neizvjesnosti i nestabilnosti tržišta. Posebno se osvrnula na pitanje generacijske obnove u poljoprivredi, naglasivši kako mladi poljoprivrednici jasno poručuju da potpore same po sebi nisu dovoljne ako ih ne slijede stabilnost i predvidivost poslovanja. Govoreći o europskoj dimenziji problema, Glavak je upozorila kako zaštita proizvodnje i prehrambene sigurnosti mora ostati zajednički prioritet Europske unije. To nije samo pitanje poljoprivrede, već i naše strateške autonomije, istaknula je Glavak. Predstavljajući akcijski plan za gnojiva, povjerenik za poljoprivredu Christopher Hansen naglasio je da Europska komisija želi istodobno odgovoriti na kratkoročne potrebe poljoprivrednika i ponuditi dugoročna strukturna rješenja za jačanje europske otpornosti. Istaknuo je da plan predviđa ciljanu pomoć poljoprivrednicima kroz postojeće instrumente ZPP-a, uključujući novu shemu likvidnosti, veću fleksibilnost predujmova i dodatnu potporu za gnojiva, ali i jačanje domaće proizvodnje, razvoj biognojiva te diverzifikaciju izvora. Podsjetimo, akcijski plan za gnojiva dolazi u trenutku snažnog rasta cijena i povećane nestabilnosti na globalnom tržištu, pri čemu Europska komisija upozorava da visoka ovisnost o uvozu, energetski troškovi i geopolitički poremećaji predstavljaju ozbiljan izazov za europsku poljoprivrednu i prehrambenu sigurnost. Plan je usmjeren na smanjenje strateških ovisnosti i osiguravanje stabilnije opskrbe za europske poljoprivrednike. Recimo i kako su prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle za 8,5% u odnosu prema istom prošlogodišnjem razdoblju. Pokazali su to podaci Državnog zavoda za statistiku. Biljni su proizvodi 11,6% skuplji, a stoka, perad i stočni proizvodi 6,5%. Istodobno su za oko 5% porasle cijene gnojiva i energije, a oko 3,5% skuplja su sredstva za zaštitu bilja i veterinarske usluge. Trgovinski sporazumi Europske unije s državama Mercosura, Indijom i Australijom dio su širak zaokreta europske trgovinske politike u uvjetima rastuće globalne konkurencije i geopolitičkih promjena. Jesu li novi trgovinski sporazumi prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane, bila je i tema predavanja savjetnice za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdane Blažić na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti. Evo što je rekla.
1: Od 1. svibnja je na snazi privremena primjena trgovinskog dijela sporazuma sa zemljama Mercosura. Poljoprivreda je tu vrlo osjetljiva i ugovoreni su mnogobrojni zaštitni mehanizmi, naročito dosta su niske kvote. Dugo je prijelazno razdoblje smanjenja carinskih stopa, ali svako pojavljivanje na tržištu roba koje imaju bitno niže cijene mogu utjecati zapravo na cijene na cijelom tržištu. I toga se zapravo europski, ali naravno i hrvatski proizvođači moraju o tome voditi računa, pa ih to na neki način i brine. A ono drugo pitanje koje se postavlja su ti regulatorni zahtjevi, odnosno kvaliteta, korištenje pesticida, umjetnih gnojiva i sve ostalo, što mi vidimo da i zemalja Južne Amerike imaju ipak povećanu upotrebu. Tu će biti potrebne mnogobrojne kontrole. Europa je stavila dosta sigurnosnih odredbi koje bi trebale zaštititi poljoprivrednike, ali moramo biti oprezni. I s druge strane, to su velika tržišta. Očekujemo stupanje na snagu 27. 28. i Indije i Australije. Indija je ogromno tržište koje bi sigurno za određeni dio hrvatskih, ja bih prije rekla, prehrambene industrije imalo značajno potencijal, ali opet na način da imamo organizirane platforme kako naše proizvode tamo plasirati. U zemljama Južne Amerike to će biti puno teže.
0: Kako naši poljoprivrednici to komentiraju?
1: Pa mislim da se poljoprivrednici u cijeloj Europskoj uniji su zabrinuti i imaju dosta straha oko toga šta će se tu desiti, jer tu su zaista takvi modeli, takvi tipovi poljoprivrede koja stvara značajno, ima niže troškove u proizvodnji, proizvode na velikim površinama, imaju ipak niže zahtjeve regulatorne. Tako da sve to skupa kad dolazi na europsko tržište može učiniti određene poremećaje. Ali evo, za sada izgleda da su dosta visoki ti standardi zaštite, pa se nadamo da neće imati veći utjecaj. A ako bi došlo do snažnijeg snižavanja cijena, onda opet Europska unija može otkazati u određenom dijelu sporazum. To su za sada ono što je propisano, a Evropi se dosta žuri obzirom na promjene i geopolitičke i u ekonomskom smislu da ti sporazumi stupe što prije na snagu, treba novo tržište za svoje proizvode.
0: Hrvatska je tu također u problemu jer mi imamo malo proizvoda koje izvozimo s dodanom vrijednošću, sve su to samo sirovine.
1: Pa mi zapravo moramo jako dobro sada promisliti, naravno prvenstveno naši veći proizvođači, kako se mogu organizirati, jer meni se čini da su to jako velika tržišta, jako su visoki troškovi i logistike i nastupa na tržištu, nije lako doći na nova izvozna tržišta, to mogu samo par većih kompanija koje imaju dugo godina izgrađeno to svoju internacionalizaciju, imaju poslovanja i koje mogu iskoristiti prilike na tom tržištu. Mali, neudruženi proizvođači jedva da uspiju doći do naših prvih lokalnih hotela i to, a ne možemo govoriti o tržištu Indije ili Južne Amerike na ovakav način.
0: Zvijezdanu Blažić pitali smo i može li kontinentalni turizam koji bilježi dobre rezultate povući domaću poljoprivredu i bolje povezati onu već sjajnu floskulu od prije nekoliko desetljeća plavu i zelenu Hrvatsku, te što bi poručila hrvatskim poljoprivrednicima?
1: Mi dugo godina i već možda i desetljeća pričamo o povezivanju plave i zelene Hrvatske i ne uspijeva nam to baš u tolikoj mjeri, ali u svakom slučaju za naš tip poljoprivredne proizvodnje gdje imamo dosta malih proizvođača je kratki lanci opskrbe i uopće lokalna hrana može znatno doprinijeti, znači i turizam i javna prehrana, da su to zapravo kanali kroz koji se može povećati domaća proizvodnja. Ali da bi to bilo stvarno efikasno, naši proizvođači ipak moraju imati i veći stupanj obrade, znači preradu, više proizvoda dodane vrijednosti. Nemamo mi, mislim, sa ovakvom strukturom gdje prevladavaju žitarice i uljarice, vrlo teško mi možemo to plasirati ili u turizmu ili u bilo kojem vrsti prehrane koja je, jel ugostiteljstvo, jel turizam, jesu hoteli, jel to javna prehrana. Znači nama treba gotovih proizvoda, prerađene hrane i treba nam bolja organizacija proizvođača da bi to, znači taj plasman uspio. Jako dobar je kanal, svakako, opće svi kraći lanci opskrbe i za potrošača i za turističku ponudu, jača turistička ponuda, ali oni moraju, i inače budućnost poljoprivrede i u Slavoniji i u cijeloj Hrvatskoj mora biti viši stupanj obrade. Mi ne možemo sa sirovinama biti toliko konkurentni koliko mogu velike poljoprivredne zemlje, evo što i danas pričamo oko zapravo ovih trgovinskih sporazuma sa zemljama koje proizvode ogromne količine sirovine i plasiraju diljem svijeta. Vino, znamo da zapravo nam padaju površine vinograda, ali imamo veću proizvodnju vina, znači to se bazira više na nekakvim uvoznim sirovinama. Imamo, jako smo povećali kvalitetu vina, a to jesu naši. I velika većina tih proizvoda ima i oznake izvornosti, i oznake zemljopisnog podrijetla. To je neka budućnost. Kako uz bolju organizaciju, kvalitetnu promidžbu, brendiranje, možemo postići bolje rezultate.
0: A sve je to shvatio i Stjepo Mić iz Gradišta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji je uspješan svinjogojac, a sa svojom obitelji ovih dana planirao je svečano otvoriti novi pogon za proizvodnju tradicijskih suhomesnatih proizvoda. No čovjek snuje, Bog određuje, pa je zbog zdravstvenih problema sve nada se nakratko odgodio, no vjeruje da će se pogon otvoriti uskoro.
2: Zbog svinjogojstva i zbog takvih cijena na tržištu i zbog ne toliko možda cijena koliko onemogućenog trgovine, manipulacijom životinja i toga, smo odlučili se na jedan potez da idemo u preradu mesa naših svinja. Kapacitet je negdje do 800 komada godišnje. Cijeli objekat ima kontrolirane uvjete sušenja, zrenja, dimljenja, tako da doslovno cjelogodišnji. Nama ni ne paše da radimo samo u 11. 12. prvom mjesecu, jer s tim ništa ne dobivamo što se tiče svinjogojstva.
0: Zapravo prošle godine su vam usmrtili svinje, imali ste 2,5-3 tisuće tovljenika, je li tako? Ili je takav bio?
2: To je naš kapacitet godišnji, jer u tom trenutku smo imali oko 1,100-1,200 komada. Da, 4.7. se dogodio to jedan pozitivan uzorak. Ništa do tada, sve bilo okej. Naši objekti podliježu svim najvećim biosigurnosnim mjerama. imali smo jedan objekat na jednoj lokaciji gdje je bio stariji i poslije toga smo taj objekat, znači, ono, doslovno srušili i tu više ne držimo svinje. U 10. mjesecu smo zatražili prošle godine zahtjev za repopulaciju. Dobili smo ga u 14. 11. i 15. 16. 11. smo već imali životinje na farmi, te sentinel životinje koje moraju 30 dana biti na gospodarstvu, vadi se krv i to sve je što mora po pravilniku. 17. 12. smo dobili prvu turu nazimice iz Austrije, krenile se slagat grupe, osjemenjivanje, u veljači ove godine dolazi druga grupa nazimica i evo sad 15. travnja smo imali prvu grupu prašenja i druga grupa je već oprašena, tako da imamo već nekih 300 odojaka na farmi. Evo, krenuli smo ponovo u proizvodnju sami. Malo smo tu razočarani jer nam država do sada po pitanju repopulacije ništa nije pomogla. Kad smo podnijeli zahtjev za repopulaciju, odmah smo izgubili i pravo na naknadu za nemogućnost držanja, što je od tada, znači od 10. mjeseca, evo sada do kad ćemo moći prvo prase prodati, to je, treba proći 6-7 mjeseci. Krediti su svi ostali, sve ostalo isto, a jedino što nije ostalo isto je to što nam je, ostali smo bez proizvodnje, bez izvora novaca i to je najteže u tome svemu i zbog čog smo malo i ljuti, jer svi danas pričaju o tome kako, mislim na naše političare, kako se potiče ne samo svinjogojstvo, svi smo mi tu isti, stočari kao govedari ili svinjogojci ili ratari, sve se nešto potiče, a mi to baš nismo osjetili na svojoj koži da nas neko potiče.
0: Slijepo, ne tako da onog prije, evo, nepuna tri mjeseca imali smo svinjogojski skup u Prelogu, gdje smo čuli, a to vjerujem znaju naši građani, da smo 40-50% dostatni u svinjetini. I tada smo od ljudi iz ministarstva čuli kako je i dalje puno crnog tržišta, isto tako od njih i nekakvu uputu da se prijavljuju takvi slučajevi. Malo tko će danas to učiniti?
2: Pa ja osobno bi to učinio. Ne mislim možda sad na ove ljude koji drže 2, 3, 5 svinja za svoje. Mislim da oni nisu ni problem našeg tržišta.
0: Ni opasnost.
2: Tako je, da. Čak ni opasnost, biosigurnost, znači za što se tiče svinja. Veliki su problem gospodarstva koja drže po 100, 150, 200, 300 komada svinja, od toga je samo možda 10-15% prijavljeno. I oni su, ja mislim, te potencijalne bombe koje i za to sivo tržište, a i za biosigurnost životinja. Kako tome stati na kraj? Ja osobno bi takve ljude prijavio, zato što ako nešto radiš na crno, znači ti si svjestan iz svog rizika, jel da danas sutra ćeš ostati bez nečega. A mi smo u prošle godine iskusili to gdje smo ostali, tako reći, bez svega.
0: Vama je to osnovno zanimanje i zapravo jedini izvor prihoda.
2: Tako je, da. To je, mi radimo ratarstvo, 85 hektara zemlje. Mi naše proizvode u 99% ostavljamo kući, na skladištu i sve ide kroz svinju. Tržište imamo, evo i sad smo ga ponovno pokrenuli. Istra nam je 95%, malo je bilo otežano sada kroz ovu treću zonu koju smatram najvećim problemom, znači ja mislim da je to veći problem nego kuga. Ta treća zona će ozbiljne proizvođače doslovno natjerati da jednostavno ne drže više životinje, jer nemamo kome prodati. Mi ako budemo htovili svinje i prodavali po 90 nešto centi ili euro i 4 centa kako je bilo zadnje, koliko znam, kako nismo imali svinja pa nisam toliko ni cijene nešto pratio, i to malo sitno što se dobio države 15, 20, 17 centi je, mislim, za euro 20 radit svinju, to je suluda stvar. Ne kažem ni da treba biti 3 eura i to mislim da je suluda stvar i to nam isto pravi jedan problem na tržištu gdje je to totalno nerealna cijena u proizvodnji svinje, tako da ja mislim da nije ni jedno ni drugo dobro. A treća zona, da ponovim, je, znači, to će uništiti svinjogojstvo u Slavoniji, zato što svi mi, evo na primjer mi za Istru, nama je samo ostala tvrtka Picinium koja može ispoštovati te uvjete znači da imaju robu iz treće zone i iz slobodnih zona, ali oni ne mogu uzeti sve, jel? Ovi svi drugi manji pršutari su ljudi prestali uzimati, jel jednostavno ne mogu. Oni ne mogu sad zbog, ne znam, 100 komada svinja mojih uništiti proizvodnju cjelogodišnju zbog 200 pršuta da si ono, zatvore vrata za cijelu godinu. Tako da je to nešto što će morat država i ministarstvo poraditi na tome, već evo dvije godine se na tome baš nešto ne radi i ne pokušava se, jer nisam vidio nikakve pomak u toj trećoj zoni.
0: Vi ste ukazivali u ministarstvu na to?
2: Jesam, da, nekoliko puta. I ne samo ja, evo kolege svinjogojci koji su isto u tom problemu. Čak što više, neki su moji više ukazivali na to, jer evo, ne znam, prijatelji koji su na rubnom dijelu Brodsko-posavske županije i nisu imali pozitivnih slučajeva i tih problema, oni su staviti u isti koš sa nama, što nije u redu. Kako je se negdje moglo napraviti neka crta gdje negdje završava, tako i tu isto moglo, jer to su, ne znam, evo, sela Gundinci, Kopanica, ljudi koji imaju jako puno svinja, se stavilo, deklariralo ih kao i ove ljude gdje je izbila kuga i gdje je bilo i loši uvjeti držanja. Tako da mislim da se ne radi ništa po tom pitanju, da se nama, ne nama osobno, nego da se na državi, da se to pogleda malo, da krene ta proizvodnja svinja, a s time ćemo je moći, ajmo vrat možda na neke brojke od iz 23. ili 22. Pa nema veze s to crne, žute ili sive svinje, ali da imamo broj, jel, da ljudi počnu živiti. A ovako, ne znam, evo već sad kako čujem se i u građevini staju malo neke stvari i u drugim nekim granama gospodarstva, jel, sve tu vezano za poljoprivredu, ne samo za svinju, sve vezano za poljoprivredu.
0: Lijepo, ovdje ima još jedan veliki svinjogojac koji nije htio pred naš mikrofon, ima puno malih, a vi ste krenuli s ovom proizvodnjom.
2: 2016. 15. da.
0: Dakle, prije 10 godina.
2: Da.
0: I evo, osjećali potrebu i zapravo obavezu ovaj posao unaprijediti.
2: Da, tad sam to osjećao. Osjećam i sada.
0: Na taj način zarazili i djecu.
2: Da, i mislim da mi je to, kad sam preuzeo ovo gospodarstvo, mislim da mi je to bilo dužnost i nekako moranje, moralna neka stvar da to napravim i nije mi žao zbog toga i sve je to ok. Samo mi je žao jedne stvari što čovjek ne više želi, mi ne želimo ništa više. Mi nismo zemlje povećali hektara u odnosu na zadnjih 5 godina. Izgubili smo 5 hektara državne zemlje jer nas se nije deklariralo kao ne znam šta. Nismo dobili bodove u nekim stvarima, tako da mi je žao što se ne gleda kroz nekakav rezultat i da se potiče i pomogne gospodarstvima koje imaju rezultate. I to me sad malo sve onako baca nekakvu trunkicu ljutine i nezadovoljstva u ovome što mislim da nismo zaslužili, ne mi, govorim općenito na...
0: Svi oni koji postižu dobre rezultate u poljoprivredi.
2: Postižu rezultate, bilo u ratarstvu, stočarstvu, što se na te ljude ne gleda drugačije. Kupovina jednog nekog priključnog stroja ili bilo čega, to ne smatram nagradom. To smatram nekakvom obavezom što je država bila dužna, kao i sve druge članice, da svojim građanima pomognu da budu konkurentniji, da brže mogu obraditi zemlju. Tako da mislim da dok ne budemo malo počeli cijeniti taj rezultat, neće se ni moje razmišljanje u tome promijeniti.
0: A godine prolaze?
2: Godine prolaze, 45. 6.
0: Mislim, godine otkad imamo Hrvatsku, evo, pokušavamo graditi neku bolju budućnost.
2: Ništa, mi smo, kak smo ušli u Uniju, evo, podaci su tu, mi smo sve loši. Kombaja, traktora, tanjurača, plugova se kupilo, čuda, farmi se napravilo, nema šta se ne pravi, a mi imamo sve lošije rezultate. Pa ja ne znam onda šta bi bilo da nismo dobili to od Unije. Ne znam s kim bi nas usporedio, sa Jemenom ili sa Etiopijom. Tako da, baš bi, evo, to o tom nisam razmišljao kako bi to svi izgledalo da nismo dobili to sve.
0: Ali ste razmišljali o tome da svojoj djeci, recimo, utabate put, da oni rade ono što vole, a evo, čuli smo i vidjeli ih, vole. Dvojica sinova, da, baš vole taj rad.
2: Da, vole Luka i Matija. Nekad, kao što smo zadnji par mjeseci imali jedan jako ružan period u životu od svega. Sva sreća je što imamo puno prijatelja. I poslovni prijatelja i sve tvrtke s kojima surađujemo su imale neizmjerno puno razumijevanja. Jedino banke nisu imale razumijevanja i to nam je problem, ali banke su se osigurale, oni uvijek prvo sebi jel, naplate nešto, a onda jel, ovim svima drugima ostanu mrvice. A što se tiče mojih sinova, to je sad što želim reći, super su, vrijedni su, rade, šta će njih dočekat za 5, 10, 15, 20 godina, kada oni budu, ne u mojim godinama, nego kada oni budu ono momci, 25 godina, 30. Sam bi volio da oni nikad ne razmišljaju kao što ja razmišljam o državi, o tome svemu, koliko je sad sve teško, gdje sve nisam razmišljao da odem radit, jer kad smo ostali bez svinja, dobili smo odštetu, platili ratu kredita, platili dio obaveza i onda kad se to platilo, onda opet dolazi rata kredita, pa ajmo prodamo kombaj da platimo ratu kredita, pa prodaš ovo da platiš ratu kredita. Nitko nas nije nazvao, pitao, znači iz županije, iz države, niti smo tražili novce, ne trebaju nam novci. Samo smo joj htjeli neku malu potporu, neku riječ ohrabrenja, a to nije nitko napravio. E to ne želim da se mojim dečkima dogodi.
0: Kuga, prošle godine, evo, prošla nepuna godina dana, sad je sve mirno, nema novih slučajeva. Smatrate li vi da evo, toplo vrijeme donosi i mogućnost nove zaraze? Koliko su ovdje svinjogojci osvijestili da svatko mora imati dobre biosigurnosne mjere da bi se evo to svelo na najmanju moguću razinu?
2: Ja ne evo sad u Baranji se stalno se pojavljivalo kuge koliko čujem i ovim zimskim mjesecima, tako da onda to ne smatram da će sad nešto u ljeto se povećat. Kod nas je ovdje jako sporo ide repopulacija i jako malo ljudi ima svinje. Nije ni puno bilo svinja, legalni, nelegalni je bilo. Mislim da je dosta sada, bar vidim po prijateljima iz sela, iz susjednog sela, i da dosta su ljudi se, ipak je ono kad ti neko svaki dan priča da moraš, da dosta su se ljudi osvijestili u tome. Svako je to napravi u onoj domeni, u onom nekakvom opsegu koliko taj objekat dozvoljava da se tu naprave biosigurnosni uvjeti. Ako je nešto derutno i ako je nešto staro, teško je tu i napraviti. Neke stvari se ne vrijede rušiti, obnavljati. Tako da, bez obzira na to sve, mislim da su ljudi dosta tome se posvetili ko ima svinje. A jako je puno ljudi koji, kako čujem, neće više držati svinje i zbog ove cijene svega i toga da...
0: Kako je sad cijena? Što kažu podaci? Znamo da je nakon ove godine izrazito bila niska.
2: Pa mi smo evo od kolege kupili nešto prasaca po 3,5 eura veću količinu, jel? Evo što se tiče prasaca, a za tovljenike ne znam neku stvarnu cijenu, čujem da su 100 kilaši po 2 eura, da se tako moglo kupiti svinje 100-120 kila i mi smo isto nešto sitno imali, trebalo je završiti u našoj preradi, ali smo vidjeli da nećemo uspjeti to na vrijeme otvoriti. Pa smo i prodali nešto, neki 50 komada, isto po 2 eura. Čujem da su i veće cijene, a i manje cijene. Ne znam, prijatelji tamo iz središnje Hrvatske i gore Međimurje, čujem da tamo i dosta niže su cijene svinja. Imaju veći broj životinja nego mi tu, tako da evo, to je što znam neke zadnje informacije.
0: Ovaj preradbeni objekt je sasvim novi, do sad se, evo čuli smo, uložili 350 tisuća eura, međutim to će vam otvoriti mogućnost prerade i dodanu vrijednost i nekako više ćete ovisiti dijelom sami o sebi.
2: Pa je, zato smo išli u to sve, koliko smo sretni zbog toga, nekad, ne da nisam sretan, nego imam jednu dozu straha, veću dozu straha, treba naći tržište.
0: Koliko su to količine koje mislite prerađivati?
2: Pa mi planiramo prerađivati po toj kilaži jel, koju smijemo prerađivati, to bi negdje bile svinje između 160 i 180 kilograma, znači to je neki 280-300 tona godišnje po pravilniku u toj u flexibility, mada naš pogon je napravi tako da mi možemo ići u prvu kategoriju, možemo raditi neograničene količine, ali smo evo mi ne želimo ići u te neograničene količine i čisto malo zbog papirologije i toga svega malo lakše u fleksibilitu to pratiti, a i nemamo ambicije za tako šta. Tako da tržište će biti veliki problem jer na tržištu ima jako dosta proizvoda, tako da morat ćemo dobro poraditi na kvaliteti da bi osvojili tržište, ali uz našu sirovinu, uz radnu snagu koju već imamo, mislimo da možemo tu biti konkurentni u cijeni svih proizvoda, tako da mislimo da će to biti ok. Šta je naš moj osobno cilj u tome svemu, u toj preradi, kako dugo godina već radimo za sirovinu za istarski pršut, svinjski but, toga smo isporučili 1000 komada od 2015. 16. godine. Moj cilj je jedna velika komora je napravita za nekih 10-15 tisuća komada pršuta, odnosno šunku, slavonsku šunku. To bi volio da eto napunim taj objekat, odnosno tu zrionu. Volio bi da ta naša šunka, pored kulena, da imamo i tu slavonsku šunku od slavonskih svinja, ne mađarski ili ne znam kakvih, nego slavonskih svinja, da ne vozimo svinje u Istru. Trebamo i to, ali da pokušamo napraviti tu nešto naše. To je prvotno bilo, jeli zbog toga sam ih htio napraviti. Ne toliko zbog kulena ili nečega, nego zbog tog svinjskog buta, zbog te šunke, jer mislim da to ima budućnost. Pa ćemo vidjeti. Teško je sada, u današnje vrijeme, teško je sušiti šunku na ovaj prirodan način. I ne samo šunku, općenito sve. Pa smo mi išli na te kontrolirane uvjete i pa ćemo vidjeti šta je. Trebali smo sa konce mjeseca počet raditi, svi radovi su gotovi, odobreni broj, čekamo komisiju, odnosno komisija oformi ta sve 5 od strane uprave za veterinu, ali evo sad ovaj moj slučaj sa ovom mojim malo zdravstvenim stanjem je to malo pomaknuo, ali ja se nadam do možda kraja kolovoza da bi trebali krenuti s proizvodnjom, tako da vidit ćemo kako bude.
0: Tako da svjetlo uvijek na kraju tunela. Želimo naravno puno sreće, što brži oporavak i vjerujemo da budućnost u ovakvom nečem što ste napravili doista postoji.
2: Pa evo, nadam se. Vjerujem da će biti tako. Teško je. I evo, ponovit ću još jedan put da bez prijatelja, zaista prijatelja i sa materijalne strane ovako kroz premikse, kroz nešto što mi nemamo svojnu sačmu, zaista sam neizmjerno tim ljudima zahvalan. Bilo je teško i prije ovoga. I prije ovoga je bilo teško, od kako je došla ta kuga. I neću samo reći u cijeni, nije samo cijena tu i problem. Problem je organizacija, problem je što nismo složni u puno toga. Tako da hvala tim ljudima.
0: U nastavku vas vodimo do satnice Đakovačke, gdje Mirko Laslo i njegov sin obrađuju 110 hektara zemlje. Na njoj su pšenica, ječam, uljana repica te suncokret i kukuruz. Jesenski usjevi izgledaju vrhunski, jer je ova obitelj sve odradila na vrijeme i školski. Mirko se nada da vrijeme do žetve uljane repice i pšenice neće biti problematično i očekuje odlične prinose. Oni su istočari, no s proizvodnjem mlijeka preorijentirali su se prije nekoliko godina na tov junadi.
3: Usjevi su dosta dobri do sada, vjerujem da će tako i ostati, ne daj Bože nekog nevremena, to jest elementarne nepogode, letoduče. Ja vjerujem da bi mogli ove godine biti rezultati dosta dobri, a sa što se tiče cijene, to ćemo vidjeti. Što se tiče cijene na uljanoj repici, trenutno je cijena dosta dobra, 490 eura tona. I vjerujem da će ta cijena i ostati i da bi moglo biti neke zarade, ali da će neke velike zarade isto neće biti. Jer su ulazni troškovi jako veliki. Negdje po hektaru preko 1000 eura dođe ulaganje ako želimo dobru proizvodnju imati i vrhunske rezultate. Dok cijena žitarica je trenutno jako niska i mislim da to će biti pozitivna nula. Imali smo do sada 3 tretmana protiv bolesti na pšenici plus imamo prskanje protiv korova i prskamo, zaustavimo rast pšenice. Nekada smo davali 200 kg merkatilne za 100 kg sjemenske robe, a danas moramo ipak izdvojiti 350 do 400 kg merkatilne za 100 kg sjemenske robe.
0: Imate poznatog kupca već, odnosno stalnog kupca za uljanu repicu, za pšenicu?
3: Da, imamo, to nije problem. Kad dođe žetva, plasiramo to i u kratkom vremenskom periodu možemo naplatiti svoje proizvode. U proizvodnji pšenice smo išli u jesen sa 400 kg gnojiva, 10-26-26, 125 kg ureje, to smo zaorali. Imali smo 3 prihrane s kanom. Prva je bila 300 kg po hektaru, druga je bila 100 i sad u klasanju smo išli sa 200 kg. Godišnje potrošimo negdje preko 20 000 litara plavog dizela, koji je nažalost jedini ove godine 70% poskupio kad je rat počeo sa Iranom. Imali smo lane hektolitare kreto se 86 do 87 i proteini su bili 13 do 13,5, 14, a vjerujem da će ove godine biti vrhunski proteini i da će biti hektolitarska masa dobra. Pšenica je sada pri završetku već cvjetanja i dolazi polako u mliječnu zriobu i normalno očekujemo žetvu za nekih mjesec i 10 dana.
0: Kakvi uvjeti joj sad trebaju u idućih mjesec dana, koliko će ove visoke temperature koje se najavljuju do 30 stupnjeva utjecati na razvoj pšenice?
3: Pa treba biti lijepo vrijeme, ali baš nisu preporučljive takve visoke temperature da ne bi naglo zrioba bila, jer nagla zrioba bi isto mogla smanjiti možda prinos te pšenice.
0: Kiše smo sada dobili, je li dovoljno?
3: Pa kiše je bilo 40 litara kod nas ovdje na Đakovačkom kraju. A normalno u skoroj budućnosti će opet trebati, ali ne toliko, može biti jedno 15 litara, ne bi škodilo. Kukuruz donekle dobro izgleda, ponikao je dobro. Jedino što na ovim prostorima imamo štete od fazana, kod suncokreta imamo štete od zečeva. Mislim da bi Lovački savez morao donijeti neku odluku da bude veći odstrel te divljači, jer ta divljač strahovito pravi nam velike štete na ovim prostorima Slavonije i Baranje. I to bi trebalo veći broj da se svake godine odstreli, da nemamo tolike šteta.
0: Vi ste nekad u prošlosti bili mljekar, preorijentirali ste se na tov junadi.
3: Držali smo mliječne krave, imali smo negdje blizu 50 komada do 22. godine. Kad je cijena mlijeka na polici drastično odskočila, jer mi proizvođači mlijeka smo imali negdje 2 kune i ono doba i 60, pa je bilo na polici 4,5, naša cijena mlijeka je ostala ista, a na polici je mlijeko došlo 9 kuna. I u tom smo se razdoblju onda riješili muznih krava.
0: To u junadi ipak isplativiji?
3: Pa jednostavnije i više novaca nego kod krava.
0: Kako ste sina privoljeli da se ostane baviti zemljom i na zemlji?
3: Pa sin je od malena taj posao prihvatio, išao i završio je srednju poljoprivrednu školu, nastavio je dalje i ima vrhunske rezultate.
0: Jeste li zadovoljni svim onim mjerama koje naše resorno ministarstvo danas ima?
3: Pa čujte, jesam zadovoljan, ali da bi moglo biti još bolje, trebalo bi biti. Trebalo bi se više novaca usmjeriti na one ljude koji stvaraju, koji za sebe ostavljaju rezultate, njima omogućiti veće poticaje, a oni koji nema rezultate smanjiti, jer mi novce usmjerujemo za nerad, ne za rad.
0: Često pričamo o problemima u poljoprivredi i o tom da bi ministarstvo resorno i vlada općenito trebali bolje i više za poljoprivredu, međutim ne može krivnja biti samo na jednom sustavu i poljoprivrednici bi morali biti složniji, udružiti se i kao što smo pričali izvan ovog prostora, nekako taj strojni prsten malo više mobilizirati. Kod nas sve mora svatko imati.
3: Nažalost, mi se ne možemo udružiti, mi smo takva nacija, takav narod.
0: Ali zato i stagnira.
3: Sigurno. Ja sam 95. godine bio u Njemačkoj. Išli smo nas desetak, obilazili smo njihove u Njemačkoj seljake i tu smo došli na jednu farmu gdje je bilo 100 muznih krava, a ne vidimo mehanizaciju. I kroz priču kažu onima je strojni prsten. Oni se udružili njih 15-ak i oni održavaju taj strojni prsten i onih što trebaju ti strojevi rade. Danas sam ove godine prvi, na godinu drugi, tako se mijenjamo svake godine i super su zadovoljni. A to kod nas je teško jer mi ne možemo dva brata kamoli ostalo ili dvije sestre kamoli ostalo.
0: Što se tiče prodaje junadi, tu isto imate osigurano tržište?
3: Da, za junad imamo osigurano tržište i nema problema. Jedino je što je problem danas naći teliće. I ulaz telića je strahovito skup. Ove zime nas je jedno tele u prosjeku dođe 2000 eura. 6,30 eura je kilogram junetine kad se kupuje. Trenutno je potražnja junadi opala. Šta će biti, da li je to zbog ovog rata koji je sa Iranom ili zbog ovog potpisa što nam dolazi meso iz Argentine i Brazila i Čilea, da li će nas to ima utjecaj na ove prostore, to ćemo vidjeti.
0: To ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju preporuka je naših stručnjaka da se izvoze proizvodi s dodanom vrijednošću. Hrvatska ih nažalost nema baš previše. Sve su to sirovine.
3: Da. Nažalost mi bi trebali preraditi, kao što se nekada to meso živa stoka klala na ovim prostorima i meso prodavalo, a mi danas prodajemo živu stoku što je štetno jako.
0: Bili smo u obilasku polja pšenice, tu je i suncokret, GPS se koristi već nekoliko godina.
3: Pa 4 godine već koristimo, koristimo ga na rasipaču, koristimo ga na prskalici, koristimo ga normalno u sjetvi i u jesen i u proljeće, da ti usjevi budu ravnomjerno po dužini, jednako da bude to razmak i u obradi zemlje koristimo kad tanjuramo, kada pripremamo njive.
0: Inače, što kažete za nove tehnologije koje svi zagovaraju u poljoprivredi?
3: Pa moramo se okrenuti, mi smo u 21. stoljeću, to jest u 3. milenijumu i moramo ići naprijed, moramo pratiti moderne tehnologije, jer bez digitalne tehnologije nema više ništa u poljoprivredi. U budućnosti skoro morat ćemo dronove i zabaviti se s njima u zaštiti bilja protiv bolesti, a normalno i treba će dronovi u korištenju da se vidi koliko gdje šta treba baciti gnojiva, jer to je današnja moderna tehnologija.
0: Ovoj priče možemo dodati kako je cijena pšenice na burzama 209 eura po toni. Ratari tvrde da bi trebala biti barem 250, a bilo bi dobro da bude 300. Ipak su sijali više pšenice nego prošle godine. Najave su kako Hrvatsku i ove godine očekuju milijunska žetva pšenice. Jesenas je zasijana na gotovo 10% površina više nego 2024. na 159 tisuća hektara. Istodobno su rasle i površine pod svim žitaricama za 4,5%. Lani je sa 145 tisuća hektara požeto 1 milijun tona zrna uz prinose od 6,7 tona po hektaru, što je na razini prinosa iz 2021. A ostale su godine bile ispod 6 tona po hektaru. Istodobno cijena pšenice stagnira već 4. godinu i sada je, kaže direktorica žito zajednice, na svjetskim burzama 209 eura po toni. A domaći ratari dodaju da je ona na našem tržištu oko 170 eura po toni. No cijenovna stagnacija ratare ne udaljava od nama najvažnije krušarice, a lanjski rast površina pod njom vezuje se uz to da je ona naša tradicionalna kultura, stvar navike i sigurnosti prinosa u ovim ekstremno sušnim godinama, tijekom kojih su se proizvođači sve više okrenuli jesenskoj sjetvi u odnosu prema proljetnoj.

0: Jedna je osoba poginula, više od 20 ih je ranjeno rano jutros u velikom ruskom napadu na Kijev. Gradom su odjekivale eksplozije, pogođene su stambene zgrade i škola. Ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija, na koje su pohitali pripadnici hitnih službi kako bi pomogli stradalima. Među ranjenima je jedan 15-godišnjak, a tri su osobe u teškom stanju. Stanovnica Kijeva u očaju.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
2: Moramo sve se vytrimati.
0: Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin Ukrajini najavio osvetu za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, koji je Ukrajina zanijekala. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum sa Sjedinjenim Državama. O napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej i šef američke diplomacije Rubio.
3: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i

0: Libanon.
1: Furiyat dore ba un khatmeh jang dar hame.
2: This issue needs to be solved.
0: Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
2: While I'm here on this visit at some point.
3: U blizini Bijele kuće dogodila se pucnjava. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a 21-godišnji napadač u bolnici je podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama kojoj je već prije bila izdana zabrana približavanja.
4: Vijesti.
3: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade.
4: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
3: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
5: Dobar vam dan, u 9 sati i 5 minuta. U nastavku govorimo o uljanoj repici, jer je dan polja uljane repice organizirala tvrtka Corteva AgriScience Hrvatska u suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti u Osijeku na Klisi. Polako se uljana repica vraća na slavonska polja. Žetva bi trebala biti u zadnjoj dekadi lipnja, kažu poljoprivrednici, a trenutačno stanje usjeva obećava. Rekli su brojni proizvođači. Prije njih poslušajmo direktora Marija Bačanija, direktora prodaje te tvrtke za Hrvatsku.
6: Repica ovoga prilično obećava, kultura koja se evo ponovo vratila na hrvatska polja. Trend se polako okreće u korist površina pod uljanom repicom. Rekordne ovoga površine zabilježene su 2018. godine i onda od onda imamo praktički pad površina pod repicom do negdje 23. I onda tu se počinje polako tržište oporavljati i od nekakvih 15.000 hektara sad se dižemo opet prema gore. Pretpostavka je da je tu negdje između 20 pa čak do 25.000 hektara posijano repice u ovoj godini. Tako da i cijene trenutno koje jesmo na tržištu, oko 500 euro po toni, ako tako ostane i dalje, znači do žetve, ja mislim da će se taj trend otprilike zadržati. Ne vjerujem da će se više postići te površine oko 55.000 hektara, ali da do nekakvih 40.000 hektara možemo računati u nekom kratkom ili srednjeročnom planiranju što se tiče uljane repice.
5: Što ocjenjujete da je bio okidač da se situacija ipak popravi?
6: Pa prvenstveno površine su pale najviše iz razloga jer uglavnom suša i sušni period prilikom sjetve praktički najviše faktor koji je utjecao na odluku za sjetvu uljane repice. Međutim, najveći dio sigurno da koji je utjecao na odluku je bio sjajnik i problemi sa zaštitom, tu su dosta predstavljali veliki problem. Zadnjih par godina imamo nešto hladniji period prije cvatnje, tako da su problemi sa sjajnikom nešto bili manje izraženi i uglavnom farmeri su uspjeli kontrolirati postiga dosta uspješno, jer tu je problem što se tiče insekticida, puno sredstava je zabranjeno i zaista je teško zaštititi usjev u tim fazama.
5: Imamo li danas rješenje za repičin cijanje?
6: Nažalost ne. Uglavnom, neke kombinacije postoje, ali dolazi do pojave rezistentnosti, zbog toga jer je mali broj sredstava trenutno na tržištu i to je zapravo najveći problem. Ne znam kako će se riješiti u budućnosti, za sada je evo, 2 godine su nas pomazile pa je to nekako prošlo.
5: Dakle, sve zapravo ovisi o klimatskim promjenama i o klimi koja se mijenja i dalje iz godine u godinu. Nije ništa više mogao napraviti sam poljoprivrednik da bi uljana repica izgledala dobro i dala dobar prinos.
6: Upravo tako. Mislim da su ljudi napravili maksimum što se moglo napraviti. Uvjeti za vrijeme sjetve i sad proljeće su zapravo išli na ruku i mislim da jednim dijelom i te klimatske promjene problemi sa sušom su zapravo da su ljudi našli rješenje u repici, jer je ona manje, znači s obzirom da se makne sa polja prije nego stisne suša, i mislim da je zapravo to jedno od razloga zašto je repica ovoga danas tu gdje.
5: Nekako smo u posljednjih godina imali doista i bolju kvalitetu i bolje prinose s jesenskim kulturama.
6: Da, upravo ste i cijene su bile takve da jednostavno i poremećaj koji se dogodili na tržištu zbog, ako se sjetimo, korone pa i onda rata u Ukrajini, zapravo su utjecale na rast cijena. Međutim, evo, s obzirom da imamo zadnje 2 godine dosta jako izraženu sušu, evo, polako se više okreću prema tim ozimim kulturama i prema pšenici, prema repici, ječmu i tako dalje. Jednostavno ljudi pokušavaju naći neka nova rješenja.
5: Jesu li velika ulaganja u uljanu repicu?
6: Jesu. Repica više nije, znači, kultura kakva je nekad bila, sa niskim ulaganjima. Ona danas iziskuje profesionalne ljude u proizvodnji, dosta znanja, dosta velike inpute, prilagodbu sortimenta što se tiče genetike, i danas repica nije ništa manje zahtjevna kultura od ostalih, da pače čak i više upravo zbog tih problema i sa štetnicima i sa bolestima i svime ostalim.
5: Baš zbog vremena, razgovara se povremeno o navodnjavanju ili ratarske kultura, mi smo od toga još, čini mi se, ipak dosta daleko.
6: Mislim da u pravu ste. Iskreno, žao mi je što to moram reći, ali mislim da trenutno sa ovim cijenama koje danas jesu u Hrvatskoj i zbog rasparceliranosti i svih ostali, sad da ne ponavljamo probleme koje nas već duže vremena muče, mislim da navodnjavanje teško da može biti faktor koji će utjecati na profitabilnost. Dosta su velika ulaganja i troškovi navodnjavanja da bi se sa ovim cijenama i prinosima koje možemo trenutno ostvariti da bi to bilo rentabilno.
5: Koliki su zadovoljavajući prinosi ove godine, ako naravno ostane vrijeme bez nekakvih velikih oscilacija?
6: Pa teško je reći prognoze, znate, mi kad velimo onda farmeri kažu opet su prenapuhali priču.
5: Ali ja sam rekla ako sve ostane.
6: Ako sve bude. A gledajte, repice dobro izgledaju i mislim da prosječni prinosi će biti iznad 3 tone sigurno, onako ako smo skromni, recimo tako, ali ono što smo vidjeli da ima repica gdje će biti preko 5 tona, koji su napravili sve, koji su uložili u gnojidbu, koja nije bila mala stavka, gnojivo znamo kakve su cijene danas, i ljudi su uglavnom bili tu onako dosta oprezni. Nije se previše gnojilo, tako da oni koji su uložili sigurno da mogu očekivati dobre rezultate, oni koji su bili malo skromni, takvi će biti rezultati, malo skromni.
5: A skroman je i Stjepan Brataljenović, mladi poljoprivrednik iz Selaca Đakovačkih, koji voli zemlju, voli rad na zemlji, ali kaže ne voli pred kamere, a još manje pred mikrofone, a obrazloženje je da je rođeni pesimist.
7: Ove godine imamo kao i svake godine u plodoredu neki dio uljane repice i ta godina je bila dobra do sada, sad kako izgleda sve solidno, a onu procjenu glavnu to nezahvalno je davati ovako napred. Sad će još brzo će kombaj proći pa onda valjda će biti sve dotle u redu. Nije bilo problema nekih većih sa insektima, zaštita, sve je bilo onako solidno u redu, sve se odradilo i sve je dosta dobro. Samo što malo neka možda primjedba. Svi smo počeli za tim novcima, pa onda ne oremo, pa ono, nekako mi se to čini još uvijek najbolje. Nije ni ovo loše, ali ono mi se čini kao da...
5: Mislite konzervacija?
7: Pa konzervacija, da, konkretno, bez preokretanja zemlje, bez pluga, bez ne znam čega.
5: Vi ste još uvijek za oranje?
7: Da, naravno, uvijek, plug je, a to je prvi stroj. Jesam mlađi, ali to je neka osnova. I sad ima još jedan problem tu što se tiče te obrade i te konzervacije. Nije to loše. Sigurno, evo, mi smo sad ovdje tu kod Osijeka na Klisi, a to je zemlja, pa ja vjerujem, duplo nego moja ova u Đakovačkim Selcima. Ima i od Đakovačkih Selaca ima duplo lošija još, naravno. Ali onda ovdje to vjerojatno i prolazi. I onda Mislim, ne bi nas trebali prisiljavati, trebali bi reći da mi donesemo odluku. Hoćeš Stjepane orat ili ćeš podrivati ili ćeš tanjurat teškom tanjuraću, ne znam ja šta. Ne sviđa mi se taj dio, recimo, samo. Znači, bolje bi po meni bilo da svako odluči. Znači, ako ovaj čovjek u Klisić je ovo Fazos, ovo je to pokušavalište, sad ako oni kažu, nama se bolje pokazalo konzervacijski sistem obrade, nek oni rade to, naravno, bolje je bolje i jednostavnije možda. A meni opet, ako je bolje ono sa plugom, onda ja bi da...
5: Kad kažete prisiljavati, hoćete reći zapravo da imate potpore za konzervaciju.
7: Da, zato što ako ne radiš to, onda mi odošmo na 140 eura po hektaru. A znači, s tim, da se razumijemo, kogod nešta zna o poljoprivredi u današnje doba, s obzirom na sve te ulaze i na te izlaze, nas tu nema nigdje. Pogotovo na tim lošim tlima. Znači, to je... Ne može, onda moraš ići i za konzervacijom i za, ne znam, četvrtom kulturom i svakakih tu nekih ima. Sad teško nam se to uklopiti. Prije ono kad je bilo, dok su kune bile, dok je bio početak tih potpora, kad je bilo ono 2000 hektar, onda ja sam to mislio, sad kad su oni se prebacivali, rekao, to će sad biti, ne znam, 300-tinjak, 280 eura će biti hektar osnovno. I onda ko želi konzervaciju, taj će nagrađen biti.
5: Imaće plus. Da.
7: Tako je. Ko želi leguminoze, taj će imati još plus. Ko želi četvrtu kulturu, taj će imati još plus. Osnova je trebala je biti neki minimum, a 300-tinjak eura da je bilo, pa onda nekako bi to... A kažem, ne možemo mi tu ništa, i Europa, ja razumijem da nisu to, nije to ni do naše ove politike. Oni možda samo sudjeluju u toj briselskoj šemi nekakvoj. Mi se moramo prilagoditi, mi smo mali. A...
5: Još uvijek ste u kategoriji mladog poljoprivrednika?
7: Nisam. Evo, 40 godina sam navršio. Ja sam sa 33 godine sam naslijedio OPG. Imao sam prvi 5 godina tu dodatno za mladoga. To mi je izašlo i sad ti đakovački selci, mi spadamo pod neku tobože razvijenu općinu. I onda, ne znam zašto, ne razumijem ni po zemlji, ni po ničem, mi nismo razvijeni što se našeg poljoprivrednog posla tiče. I onda nemamo nikakve bodove, ne možemo proći na fondovima, ne znam. Kod nas to znači što kupiš sam, sa svojom bankom kredit i eto, sad je novost, jedino što sam mogao dobiti HBOR-ov kredit, to je to. Eto, to su
5: dali, to je u redu, to je hvale isto. Poljoprivrednici. Da. Koliko vi zemlje imate, što još imate od kultura?
7: Imamo pšenicu, kukuruz, suncokret i uljanu repicu. Znači, pšenica i uljana repica, one su nam tamo na tim našim tlima, a nekako su najbolje. Ja osobno imam malo nekakve, kako bih rekao, to su lagane zemlje. Onda kad se ide zemljišno, kad se prska, sad ja vam pričam neke svoje probleme, onda hoće suncokret, mi kajemo dobit, malo ostane od tog herbicida, uvijek ga dira, ta je zemlja pre nekako slaba i onda suncokret znači neki manji dio, uljana repica jedan veći dio i pšenica najveći dio, recimo tako.
5: Sve skupa na koliko?
7: Pa 80 hektara.
8: Ivan Lauš iz sela Lučak kod Belog Manastira. Istina je to da se uljana repica jako slabo sijala u Baranji i dan danas se slabo sije. Sad nešto su malo počeli povećavati površine. Ja ne sijem, ja sam neki srednji poljoprivrednik, ali razmišljam o tome. Ratar 80 hektara.
5: Što imate od kultura?
8: 4 kulture, znači pšenica, ječam, suncokret i kukuruz.
5: Isplati li se danas biti ratar u Slavoniji?
8: Pa isplati se, lago bi kad gazu da se ne isplati, samo treba biti oprezan s novcem na kraju i može se dobro živjeti. Ne može se, ne znam šta stvarati, ali može se dobro živjeti.
5: A što znači biti oprezan s novcem? Dati biljci koliko treba, kad treba, poštivati naravno agrotehničke mjere?
8: Prvo to je poticaj kupiti gnojivo, zaštitna sredstva, nema se kamata, a onda za dobre automobile šta ostane i kuće na moru i tako to, jel?
5: Kako je ova sezona za vaše ratarske kulture?
8: Jako dobro. Kod kukuruza i suncokreta malo nicanje je bilo upitno, ili bilo malo suho iz početka, ali bit će dobro, dobra godina bi trebalo biti. Ne bude li nekog čuda, jel? I tako.
5: Nadamo se da neće, no čini mi se da je ove godine puno više vjetra ovako u svibnju, čak i u travnju, nego protekli godin. A
8: zadnje godine su strašno vjetrovite i ništa, moramo se na to prilagoditi.
5: Jesu li kulture zdrave?
8: Jako, nevjerovatno, pšenica je zdrava, nikad tako nije izgledala. Bojim se da ako to do kraja tako ostane, moglo bi biti lijepo.
5: Ako se ovako stanje zadrži do žetve, kolike prinose očekujete?
8: Pa, nadprosječni će biti.
5: Koliko ste prošle godine imali?
8: Koliko? Pa ja sam uvijek tu. Nisam najbolji, ali uvijek sam među najboljima.
5: Dobro, dajte mi neki broj.
8: Pa šta da ne bi lupao vamo tamo, ali...
5: 9 tona, 10 tona.
8: Malo ispod 9 tona. Malo ispod 9 tona. Za nekom reduciranom gnojbom. Znači, gnojivo kupuje za keš, onda se pazi kako se baca. A kad...
5: Jako vam je teško reći koliki je prinos. Svi vole kalkulirati pa kažu manje, a to isto tako nije dobro, jer svi znaju da dobar poljoprivrednik napravi maksimum za kulturu u jednoj sezoni.
8: Pa šta ja vam kažem, to ako se pazi sa svim tim, bude dobra računica i sa manje od 90 tona. Ja sam dobio novce i na manjim tonaži, evo, tako da.
5: Ovdje ste na danu polja uljane repice, baš zato što biste možda sijali uljane repice.
8: Svakako, zainteresirani jesmo, radi, moramo imati najmanje 4 kulture, radi poticaja, svega toga i... Normalno, to nam je minimalna gnojidba, puno manja nego dalje, a nije problem. Problem su neka zaštita što je zbog Europe ukinuta, pa neki štetnici se ne mogu suzbijati, ali ja se nadam da će to se nadoknuti, da će to sjest na svoje i da će to biti dobro.
5: U nastavku govore Vlatko Radojković i Ljiljana Matijević iz Tomašanaca.
9: Situacija je dosta zanimljiva. Na jednim područjima poležine, dok je većina ipak ostala tamo. Znači, vremenski uvjeti su bili jako zanimljivi ove godine. Zavisi od područja.
5: Kako je bilo kod vas?
9: Manji dio je polega, veći dio ipak stoji i nadam se nekom uspjehu.
5: Jeste li vi stalni uzgajatelj uljane repice?
9: Da, za sada da.
5: Niste odustajali, bez obzira na probleme?
9: Dok bude ovakva cijena, ne odustajemo.
5: Kako je sad cijena?
9: Pa neki kažu oko 450 eura. To je, ipak se nešto može zaraditi.
5: Kolika su vam bila ulaganja?
9: Pa tako. Do 800 do 1000 eura po hektaru, ako kvalitetno hoćete raditi.
5: Ova godina je bila dosta dobra što se tiče klimatskih prilika i pojava sjajnika koji predstavlja i dalje dosta velik problem.
9: Pa ima sad neodređena sredstva, neka su dosta zanimljiva, prolaze, a neke su dosta i slabija. Ali sužen je taj asortiman za špricanje. I mislim da prema prijašnjim godinama su ipak ložija malo sredstva.
5: Kakav prinos očekujete?
9: Sve po sve 3,5 je pozitivno, a nadam se više. Nekad je bilo 4,5, ali sad ćemo vidjeti.
5: Ovdje imamo pionirove vrijednosti, koliko su dali repice gnojiva, koliko ste vi?
9: Pa kad gledamo ove sada tu cifre, ja sam kudi kamo dao više. Negdje oko 350 kila, 8,26,26 i prva prihrana je bila sa 250 kila kana kutinskog i druga sa 320 kila kana. Zato kad jedan dio je palo, ali većina je stoji.
5: Oni su dali,
9: koliko ja vidim vamo, 200 kila po hektaru, 0,20, 30 i kana 350. Matematika mi je tu nejasna.
5: A naravno, dio priče ovisi o kvaliteti zemlje.
9: Pa ovisi o kvaliteti zemlje, o mikrolokacijama i o vremenskim uvjetima. Sve 100 parametara ima što može pokazati kile na vagi.
5: Kako je kod vas tlo?
9: Pa jedan dio imam dobrog, a jednog imam miješano od žutice, bijelice i ricke. Ima svega. Zanimljivo. Ovo što sad vidim, tu je jako zanimljiva količina bačena. Tu po ovom prikazanom, to mora biti 4,5 tone. To je 2000 eura po hektaru ovog momenta. Tako da je, izgleda je uljana najisplativija sada. Daleko najisplativija.
5: Prodajte repicu odmah nakon žetve?
9: Odmah, koš. Njiva koš. Novac treba, ne može se čekat ništa.
5: Što još imate od kulture?
9: Pšenica 27 hektara, uljane 14, nešto malo svoje i boba za svoje potrebe.
5: Zašto vam je važno doći na ovaj dan polja? Naučite li nešto novo?
9: Itekako, pa da vidimo šta ima novoga. Novo je najbitnije, bez toga ne ide naprijed.
10: Došli smo tu pročitali sredstva koja se koriste, gnojiva, mi čak idemo sa više gnojiva nego što je ovdje. Cijenom zadovoljna. S obzirom na to da sam išla na konzervacijsku uljanu repicu, prezadovoljna. Prošle godine sam imala nekih 5 tona po hektaru, ove godine vidjet ćemo. S obzirom da je konzervacijska, možda nešto manje se očekuje, ali s obzirom kakva je cijena, dobro.
5: Stručnjaci preporučuju konzervacijsku obradu tla, međutim još uvijek dosta nedoumica kod poljoprivrednika, naravno nije ni ona za svaku vrstu proizvodnje.
10: Ne. Recimo možda žitarice, uljana repica, to suncokret, kukuruz, nikako. Bar moja iskustva.
5: Vi ste iz Tomašanaca, ima tamo mladih, ali nekako nedovoljno.
10: Uglavnom su se mladi i raselili, ostalo je par mladih obitelji.
5: Mislim, mladi poljoprivrednik.
10: Mladih poljoprivrednika, ali i mladih obitelji. Između njih je jedan moj sin i ima još nekoliko mladih i ovo se sve razišlo. Teško je, evo vidjet ćemo još kakva će biti godina do kraja. Još nije gotovo, vidjet ćemo kad kombaj uđe u njivu, šta će biti.
5: Što vi mislite kad će kod dožeta uljane repice?
10: Pa neće još, još je ona u fazi koji je ova zelena i možda negdje kraj 6. mjeseca da bi možda i moglo biti. S obzirom da je produžena vegetacija ove godine, dosta kiše i sve se to oteglo na nekih možda 10 dana, produžena vegetacija, pa vidjet ćemo.
11: Kako i koliko možete utjecati na vrijeme, odnosno na koji način se može zaštititi repica, jer evo čuli smo protekle godina je bio manjak površina pod repicom, sad ipak ponovno rast.
10: Moje iskustvo osobno, znači jako je bitno držati se plodoreda. To mi se najbolje pokazalo što se tiče repice i samim s tim gdje sam, kažem, imala prošle godine 5 tona, a to nisam imala uljanu repicu 5 godina. I najbolje, nije bilo problema ni sa sjajnikom, kao dalje, i mislim što je kod uljane repice i najveći problem. Uvijek smo mi imali nekakve površine koje smo mogli koristiti za to, ali znači definitivno barem 5 godina treba proći da bi taj sjajnik bio onak, da bi se moglo riješiti njega.
11: Nije običaj, ali još ćemo jednom čuti ratara Vlatka Radojkovića, koji naravno ima i druge ratarske kulture kao i većina drugih poljoprivrednika, ali je i mlinar i želio istaknuti neke od problema, a najviše ga muči onaj s pšenicom.
9: Biće mi drago ako ne budete odrezali. Evo, ja bih rekao primjer jedan kod otkupa pšenice. Nekad se tražilo plavušak i vlaga. Međutim, kad je seljak riješio primjese, Bog je riješio vlagu, ali oni sad izmise proteini. Ja bih postavio pitanje i ministru poljoprivrede. Nek mi odgovori šta bi bilo kad bi mi svi proizvodili pšenicu sa 15-16% proteina. Ko bi jeo kruh? Kruha više nema. To je sve kolač. Znači, proteinsko pšenica je ona, to su poboljšivači. Ponavljam, poboljšivači. Znači, da ne bacimo dio pšenice u stočnu, mi se poboljšivačima vraćamo za krušno brašno. Ali međutim, otkupljivači su to debelo iskoristili. Ruše proteini i ruše cijene i prave neke vrste. Prva, druga, treća,
11: četvrta
9: klasa. Recimo, primjer imamo, da, kako čitam po novinama, imamo u Italiji da su te klase različite. Što je tamo kod nas treća ili druga, tamo je prva. I to je enormna zarada. Znači, zaradu seljaku neko uzima. To bi ministar morao znati.
11: Cijene gnojiva su rasle, evo čujemo 800 eura.
9: Cijene su katastrofalne. Samo ću dati jedan primjer 2015. godinu. Vozio sam zlato zrno u Đakovo u mlin, dobio sam 132 kune za jedan metar, s time da je kan bio 97 kuna. Nakon 11 godina dešavam se da dobijete 126 kuna prošle godine za pšenicu i da vam je kan 350 u kunama, kan je 350 kuna. A sad vam je recimo 500 eura. Pa to je 400 kuna, dobro sam rekao. 4 puta više od ovoga, a cijene blago niža nego 2015. Evo, kogod ne vjeruje, nek provjeri situaciju.
11: Čuli smo to i prošle godine, nažalost ne mijenja se situacija izuzev one jedne jako dobre godine za pšenicu.
9: Pa čujte, kod seljaka je tako, kad jedne godine zaradite, onda barem 5 idući morate vraćati polako, to sve nazad što ste uzeli, možda dobili igrom prirode ili igrom slučaja, to morate vratiti nazad. Oni baš ne daju ništa. Borba, borba i samo borba. Taj pravilnik u otkupu pšenica bi bio red da jednom izađe van. Ja ću sam dati primjer jedan. Prije 7-8 godina sam dolazio pšenicu. Nema trun travke. Dođem na tamo, kaže 7% primjesa. Ja kažem, šta je to? Pa kaže primjesa. I on sije i ne sije. Kako se polukružno. On uzme sije i probija. Ja kažem, mali, šta radiš? Probijaš. On je zrno koje je našao u rupu, ti ga proterivaš. Kaže, meni su tako kazali. Kad je to izabro, ona opet velika zrna uzme. Šta je sada? Kaže, prljavo. Onak sam rekao da vratim nazad sve, međutim kamion je pola istovaren, nisam mogao. Međutim, kad sam išao tražiti, sad mi nisam bio zadovoljan. Išao sam inspektor, kolega, inače radili smo zajedno tamo u krugu, Đakovu, u mlinu Đakovu. Ja kažem njemu, Ante, zašto ste uzeli pšenicu ako je ona stočna? Zašto ste nju sipali za ljudsku ishranu? On samo sliježe ramenima.
11: Već dugo se lome koplja oko količine proteina, oko klasa, pa onda ako je hektolitar dobar, proteini su mali i tu je uvijek obrnuto proporcionalno.
9: Ma kolika je razlika? Razlika je 6 lipa. Ali na količine silan novac. A seljaku to sve fali. Svakoga uštipne. Proteini, ulaz unutra, analiza pšenice, moraš sve platiti. Ja očekujem još možda ove ili iduće godine će plaćati zrak koji ćemo potrošiti u krugu za istovar. Je lagano moguće.
11: Koliko ove godine očekujete cijenu pšenice, odnosno kakva je sad trenutačno na tržištu?
9: Koliko vidim da negdje je 170-180 eura. To je toliko malo da ne može biti manje.
11: Nema meda što kažu ovdje.
9: nema tu ni meda, nema tu ni pčela, nema tu ništa. To je samo su, koliko ja vidim, svi će zaraditi osim seljaka. I trgovci, i prevoznici, i svi seljaku nula. A i bit će i koji će biti u minusu.
11: A onda opet čujete od nekih, kako kažu, pa ako im to ne odgovara, zašto siju pšenicu?
9: A šta da sijem? Banane? Pa mi smo u Slavoniji. Zna se šta se ovdje proizvodi. Pa ne mogu ja kivi praviti tude i banane i šta znam, indijske orašiće. Nego moram ono što je podneblje za to. A to je pšenica, suncokret, kukuruz i takve kulture. Nudili su bob. Šta smo dočekali? Katastrofu. Od proizvodnje do isplate. I šta sad da sijem? Imao sam 17 hektara boba, 500 eura po hektaru. I plaćanje nikako sudskom ovrhom sam uspio na place. I šta sad da radim? Šta da sijem? Da i pšenicu ne sijem. Pa ako će ju platiti nerad, ja se slažem. I to sam u stanju prihvatiti.

0: Ovog je tjedna, 20. svibnja, obilježen Svjetski dan pčela. Bila je to prilika da se javnost podsjeti kako zaštita pčela nije tema samo za pčelare, nego i pitanje zdravlja, hrane, prirode i budućnosti svih nas. Svi znamo i ponavljamo koliko su pčele važne za ekosustav, prirodu i čovječanstvo. Da nam nema pčelica, ne bi zapravo bilo ni nas, ni voća, ni povrća, ni drugih biljnih vrsta. Zato je važno stalno ponavljati i upozoravati o njihovoj važnosti za svijet i kako im osigurati zdravo okruženje za opstanak svih nas. Predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet, pokretač inicijative Oprašić Deslav Radovčić i pčelarica Vesna Kovačević razgovarali su s Ognjenom Golubićem i Doris Pinčić-Guberović kako žive pčele u Hrvatskoj i kako oni kao stručnjaci educiraju javnost o očuvanju pčela.
1: A očito velika kad su dobili, dakle, svoj dan, pčelarstvo je sa svojim pčelicama vrlo važan element u našim životima, u bioraznolikosti, očuvanju prirode, a ono što je najvažnije u proizvodnji hrane kroz oprašivačku djelatnost.
2: Bez pčela, znamo, nema niti poljoprivrede.
1: Pa većeg dijela poljoprivrede, proizvodnje hrane, dakle 80% biljaka ovisi o oprašivačima da bi moglo doći do nekakve proizvodnje i do, evo, nekakvih proizvoda koji su nama dragi i slatki u tim našim prehrambenim navikama.
2: U postotku koliko pčele oprašuju cvjetove u odnosu na ostale kukce?
1: Imamo divlje oprašivače, imamo, dakle, pčele kojih imamo 20.000 vrsta uz ovu našu najvažniju, nama najslađu medonosnu pčelu, dakle bumbari, solitarne divlje pčele i naš medonosne pčele su uz leptire još važni oprašivači u ekosustavu.
3: Gospodine Radovčić, kao što smo rekli u uvodu, pokretač ste inicijative Opraši. O čemu je riječ? Kakva je to inicijativa?
4: Inicijativa je prvenstveno, fokus inicijative je osvještavanje, ajmo reći, hrvatske opće populacije o pčelama i o oprašivačima i o bioraznolikosti, iz razloga što prvo kad neko kaže pčela, vi vidite košnicu i med koji stoji pored košnice. Iako nismo među najvećim konzumentima meda, med je važan, naravno, proizvod u Hrvatskoj, Europa ga nažalost ne proizvodi dovoljno za svoje potrebe, pa se uvozi iz Kine i tako, svi smo čuli te priče. Ali kažem, prvenstveno podizanje svijesti, jer bez podizanja svijesti, bez zahtjeva tržišta, nema onda niti političke volje. Znači, glasači moraju biti ti da dođe do političke volje za rješavanje problema u pčelarstvu. A osnovni problemi u pčelarstvu su naslonjeni na probleme oprašivanja. To znači monokulture, to znači klimatske promjene i to znači upotreba pesticida. Ja sam duboko uvjeren da se to zaista želi riješiti, da bi se već davno i riješilo. A ne se rješava 10 godina, pa 2020. Europski sud donese odluku da potpuno sve što se radilo tih 10 godina, na stotine miliona eura je potrošeno, rezultata nije bilo. I sad se to ponovo revidiralo, Dražen zna, imamo novu period do 2030. Po meni, ja nisam biolog osobno, ne mogu govoriti kao stručnjak, ali se konzultiram sa profesorima biolozima i sa Andrije Štampara i u inozemstvu. Oni su svi rekli da i ovo novo isto tako neće donesti rezultate, jer da je kompleksnost problema puno dublja, da su naučna znanstvena ispitivanja užasno skupa i da je jako teško generalizirati po pitanju problema oprašivača i oprašivanja hrane na razini cijele Europe, jer samo Gorski kotar bi trebalo podijeliti na 20 sektora i onda u svakom od tih sektora drukčije istraživanje, novo istraživanje raditi, što je nemoguće radi skupoće, radi silnih drugih ograničenja. Jer to su mikroklime, oprašivači reagiraju, oni lete u krugu od 150 metara možda ili 500 metara, pčele lete 3-4 km. Znači, vi u toj mikrolokaciji morate znati kakva je klima, kakvi su vjetrovi, da li ima hrane, da li nema hrane. I sad je još paradoks da je ušlo u jednom trenutku da su domesticirane pčele u stvari ugroza za divlje oprašivače. I to sad sa svim barata se sa time, naravno, na razini Europe i isto tako i u Hrvatskoj, pa ste onda ograničeni i pristupiti određenim fondovima kao pčelari, recimo kao Vesna, jer ne možete razviti, ne smatra se da pčele domesticirane doprinose bio raznolikosti.
3: Gospođo Kovačević, koliko vi imate košnica? Kakav med proizvode?
5: Varira taj broj uvijek, on nikad nije baš isti, ali nekakvi stotinjak više ili manje bude. A što se tiče meda, uvijek je nekako naglasak na proizvodnji meda. Ja bih uvijek rekla da su doista pčele prvenstveno oprašivači. A med je nekako nus proizvod. Dakle, ako je košnica, ako su pčele zdrave, ako sustav funkcionira, ako je u prirodi sve izbalansirano, med dođe kao posljedica, a ne kao razlog rada i zašto se uopće radi sa pčelama. Englezi zovu pčelara beekeeper. Mislim da je to najbolji izraz, jer doista je pčelar danas čuvar pčela. Osim meda, to je najpoznatiji, ajmo reći, najčešće spominjani proizvod pčela, ali zapravo pčele, dakle, donose i pelud, proizvode pergu, odnosno dolazi do jednog procesa fermentacije kad nastane perga koja je daleko kvalitetnija, ajmo reći, za prehranu od samog peluda. Matičnu mliječ proizvode, što se smatra kraljevskom hranom i najzdravijim proizvodom. Na tome nije toliko naglasak što se tiče proizvodnje u košnicama, jer je sve to osim meda daleko, daleko zahtjevnije, iziskuje daleko više vremena, iziskuje daleko više znanja.
2: Koliko dugo ste u pčelarstvu? Je li to bio obiteljski posao?
5: Pa, zapravo je to nekako krenulo kako živimo, nekako ono malo selo Košare u blizini Ogulina, općina Tounj. Doista živimo nekako u šumi i nametnulo se po prirodi da su one sastavni dio zapravo tog mjesta gdje živimo. Krenuli smo sa neki 5 košnica prije 16 godina. Kao hobi bilo je zanimljivo. I zapravo pčela kao pčela je toliko neistražena, toliko zanimljiva da krenulo je kao hobi. Danas je hobi bez obzira što je, ajmo reći, broj košnica veći. Ali to je zapravo, ono, pčela je dijete prirode i čudo prirode.
0: Iako bi svi poljoprivrednici trebali više računa voditi o pčelama, no i to se nekako popravlja, u općini Bilje vode računa o pčelama, kao i naravno u Hrvatskoj. Fakultet agrobiotehničkih znanosti partner je općine Bilje u provedbi prekograničnog projekta Be Good, posvećenog održivom pčelarstvu i očuvanju oprašivača. A ondje je održan i svečani početak radova u sklopu projekta InnoBee. Projekt Be Good vrijedan je oko 555 000 eura, od kojih 444 000 eura osigurava Europska unija, a općina Bilje imala je ovdje i mađarskog partnera. U sklopu projekta Be Good u Bilje će biti uređen edukacijski poligon za oprašivače i unaprijeđen pčelinjak Bee Habitat. Evo što su Katarini Barač-Perošević rekla ravnateljica Kulturno-razvojnog centra općine Bilje Ivana Plaščak i pčelarica Anita Aleksander.
6: S obzirom da smo svi svjesni nekih klimatskih promjena koje nam se događaju, pčele i drugi oprašivači su zapravo jedan od najosjetljivijih elemenata u tim jednostavno promjenama koje se događaju, tako da evo smo osmislili ovu projektnu ideju gdje će se izgraditi objekti, edukacijski poligoni i u centru Bilja i na samom pokušalištu fakulteta koje se također nalazi u Bilju, a sve u svrhu kako stvoriti pčelu koja je otpornija na ove klimatske promjene i naravno širiti novosti na znanja, educirati ne samo pčelare i znanstvenu zajednicu, nego i građane, a pogotovo i djecu.
7: 80% hrane na ovom svijetu imamo zahvaljujući pčelama, zato što su one naši oprašivači i da nema njih onda ne bi imali ništa ni za jesti. Pčele su zapravo dosta ugrožene, najviše zbog klimatskih promjena koje nastupaju i pčele se trebaju zapravo prilagoditi tim vremenskim uvjetima, što je mrvicu teže za njih, ali nekako uspijevaju, a jedan od faktora zašto imamo ugrožene pčela je taj što ponekad ljudi nepropisno prskaju i polja sa nekim preparatima koji nisu dobri za pčele. One su sada trenutno u završnoj fazi rojenja, zato se ne bi trebali baš približavati njima, jer su u ovom periodu, što bi se reklo, malo lude, jer žele pobjeći na drvo. I evo, sada su trenutno u fazi u kojoj su skupljale bagrem, pa sada zatvaraju taj med kako bi ga mogli vrcati.
8: Jasno nam je da moramo čuvati i paziti pčele. Kako mi pojedinci možemo tome doprinijeti?
7: Pa možemo u svojim dvorištima ostaviti pčelama vodu kako bi imale dovoljno vode za piće i posaditi neko medonosno cvijeće, drveće ili tako da im pomognemo.
0: A u nastavku poslušajmo i profesora Zlatka Puškadiju s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.
9: Svi znate važnosti pčela u agroekosustavu, da su oni zaslužni za svaku treću žlicu koju mi pojedemo i zbog toga su one i zbog ovih klimatskih promjena, one su najosjetljiviji kao najmanji čimbenici, da tako kažem, sastavni dijelovi ovog ekosistema. Svi mi živimo u agroekosustavu, odnosno sustavu u kojem proizvodimo hranu. Malo od nas ko živi sada više u nekom nedirnutom prirodnom okolišu. Tako da mi kao ljudi odgovorni smo i za ono što smo napravili, pa smo odgovorni za one najosjetljivije dijelove tog agroekosustava, to su upravo te medonosne pčele, a i ostali oprašivači koji sudjeluju u proizvodnji hrane i održavanja okoliša u toj ravnoteži u kojoj se nalazi. Ova dva projekta, u jednom projektu sa IPA, prekograničnom projektu sa Srbijom, gradimo jednu zgradu, znači jedan centar za potporu pčelarstvu, i potpisali smo jedan ugovor, memorandum o suradnji, gdje osnivamo taj centar, jer ista je klimatska i agroekološka okoliš u kojoj naše pčele žive, tako da su isti problemi s kojim se susreću pčele i s jedne i s druge strane granice. Pčele ne poznaju ove administrativne granice, tako da su i problemi jednaki, i kroz taj centar bismo bili podrška pčelarima u ovim izazovima s kojima se susreću u ovim klimatskim promjenima, intenzivne poljoprivrede, monokulture i sve što ovo taj okoliš donosi. Dakle, postoje rješenja, međutim, ta rješenja treba testirati ovim našim uvjetima, klimatskim i pašnim, i onda ta, kao takve donijeti pčelarima da ih oni apliciraju i na taj način lakše prebrode ove izazove. Dakle, kroz taj projekt gradimo objekat od gotovo 200 kvadrata koji će biti samo za potrebe znanosti i transfera tehnologije u pčelarstvu. Taj objekat će imati jednu veliku predavaonicu, imat će jedan laboratorij, imat će vrcaonu, jedan prostor u kojem će se vrcati, proizvoditi drugi pčelini proizvodi i obrađivati. Imat će jedno skladište, a kroz projekt sa Mađarima, tu smo mi kao partneri, općina Bilje je voditelj projekta, mi Fakultet agrobiotehničkih znanosti radimo jedno stanište za pčele, za korisne kukce, odnosno uređujemo pčelinjak oko te zgrade koje ćemo raditi na istoj lokaciji ovdje u općini Bilje, tako da ćemo onda moći i pčelarima i studentima, a i đacima i široj populaciji moći ih tamo dovesti, sve im to pokazati na licu mjesta, pčelarima pokazati nove tehnologije kako se rade, studenti naučiti kako se pčelari, a đake i opću populaciju stalno i kontinuirano podsjećati na važnost pčela. Dakle, to bi trebao biti jedan hub, jedan centar izvrsnosti. Takvog centra nema na ovim područjima od Češke, Austrije sa nekog sjevera i zapada do Soluna, ne postoji takav centar. Dakle, lijepo smo i pozicionirani, imamo ljude i opremu, i sad kad dobijemo u zgradu biti ćemo potpuno opremljeni za ono što je pred nama. Radovi su već započeli, 10-11 mjeseci traju radovi, dakle sljedeće godine na Svjetski dan pčela 25. bit će, ja se nadam, otvaranje.
0: Malo je profesionalnih pčelara kojima je to osnovno zanimanje. Hobista je dosta. Zašto imamo malo profesionalnih pčelara? Što ih to priječi da se samo time bavi?
9: Struktura pčelara, ako se stavimo u neki odnos sa Europom, prosječna starost pčelara je otprilike 56 godina i prosječni hrvatski pčelar ima 56 košnica. Dok imate Europu koja ima još starije pčelare i jedan pčelar ima svega 7-8 košnica prosječno. Dakle, mi smo za te europske pčelare profesionalni pčelari po broju košnica. Trebalo bi definirati šta je to danas profesionalni pčelar. Da li je to onaj koji živi, radi samo od pčela, ili onaj koji proizvede neku određenu količinu toga meda. Tako da tu bi mogli možda danas redefinirati pojam šta je to hobi pčelar u odnosu na nešto što je bilo prije 30 godina. Dakle, ne može se reći da je neko hobi pčelara, ima 60-70 košnica i proizvede nekoliko tona meda godišnje. Sve više je problema u poljoprivredi i kao takva poljoprivreda je neatraktivna za mlade ljude i teško se mladi ljudi odluče baviti bilo kojom poljoprivrednom proizvodnjom, pa isto tako i pčelarstvom. Veliki su problemi što se tiče tržišta pčelinjih proizvoda, pogotovo trenutno ima med veliki problema, vrlo su niske otkupne cijene, dosta je uvoznog meda i pčelari za 2 eura ne mogu proizvesti med da ostanu profitabilni i da nastave tako živjeti i raditi. I onda je to naravno jedna loša poruka mladim ljudima i oni to prepoznaju i odlaze u neke druge proizvodnje i bave se nečim drugim.
0: I za kraj ove naše današnje emisije vodimo vas u Ilok. U jakoj međunarodnoj konkurenciji na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ostvarili su izniman uspjeh. Njihov pjenušac Wild Rose osvojio je zlatnu medalju, a pjenušac Znamen ponio titulu šampiona sajma. Oni su Mirjana i Vlado Zelenika s OPG-a Izvori života u Iloku i osim vinarstva i vinogradarstva bave se i ruralnim turizmom. Oni su jedni od onih koji su uvršteni u prestižni svjetski vodič Goemio, čije posebno izdanje predstavljeno utorak u Osijeku, a taj svjetski vodič posebno izdanje posvetio Slavoniji, Baranji i Srijemu i predstavljeno je više od 100 slavonskih adresa. U vodiču je 40 restorana, 43 vinarije i 26 proizvođača hrane i destilata. Slavonija je regija koja zaslužuje da vodič bude ovdje. Prepoznali smo vrijednost ovog kraja i kompletno drukčiju priču od ostalih. Ovdje smo našli na iskrenu kuhinju, na izvanredne proizvode i uistinu smo bili sretni. I ono važno, ovo je prva regija u kojoj imamo jednak broj restorana i kušaonica vina. Ovo je prava prezentacija vaše regije na međunarodnom planu. Izjavila je to Ingrid Badurina Danielson, direktorica Goemio Croatia u Osijeku, gdje je, kako smo rekli, u utorak predstavljen ovaj svjetski vodič. Posebno izdanje Slavonija, Baranja i Srijem 2026. prepoznaje i vrednuje autentičnost enogastronomske scene istoka Hrvatske. I to je jedan od dva najcjenjenija i najutjecajnija svjetska gastronomska vodiča, osnovan 1962. a danas djeluje više od 20 zemalja te kroz svoju međunarodnu mrežu osigurava snažnu globalnu vidljivost odredišta i njihove najbolje restorane, šefove i proizvođače. A mi slušamo Mirjanu i Vladu Zeleniku.
10: Prvenstveno ću naglasiti Znamen jer je on vrlo atraktivan, osobito ovih dana jer smo imali lelekice na Euroviziji koje su pronijele glas o Hrvatskoj, što je nama jako bitno sada u svijetu jer treba se znati sa kakvom tradicijom raspolažemo i to je jednostavno vrlo bitno znati da postojimo dugi niz godina kao narod i dogodilo se ne čudo što je bilo normalno iako nismo imali nikakvih očekivanja jer je bila vrlo jaka konkurencija, ali su bile sve zemlje koje su odavnina proizvođači šampanjaca, pjenušaca, sektova i evo, zaista smo sretni što se to dogodilo upravo ove godine.
0: Znamen se veže uz jednu važnu obljetnicu grada i Iloka, kraljevskog grada.
10: Pa, djelomično da, jer smo proizveli prošle godine povodom 500 godina statuta kraljevskog grada Iloka, jedan prekrasan kolekcionarski pjenušac Rex Privilegium, sa vrlo atraktivnom etiketom koja se mora otkrivati, koja se radi sa bojom s kojom su radili i pisali prije 200 godina američki predsjednici i vrlo smo ponosni na taj pjenušac za grad Ilok, odnosno za postojanje statuta kraljevskog grada Iloka koji je daleko stariji, ali se mora znati da je bio kraljevski i sve ove godine nam se zovu kraljevski pjenušci i eto, svi su pitali zašto i sad je došao na to.
0: Ove godine u ovo vrijeme dosta lijepih stvari. Vodič i vi ste u njemu, 40 i nešto naših proizvođača, evo neki dan u Osijeku, proslava ovako jedne vrijedne stvari.
10: Pa je, to je vrlo važna stvar. Mi smo vrlo ponosni što, naravno, pored svih drugih proizvođača iz Srijema i Slavonije.
0: I neka nas je što više.
10: I neka nas je što više, naravno, jer pronijeti glas čime se možemo dičiti. I bili smo zaista sve ove godine zakinuti. Sretni smo uopće i da je ta turistička zajednica Hrvatske shvatila i isfinancirala takav vrlo važan vodič, jer to je svjetski vodič u kojoj smo evo svi mi sada, a još i k tome da gospođa Ingrid i gospođa Dubravka također su shvatile da ne idu samo restorani jer Slavonija može ponuditi puno više. Tako da imamo i kušaonice pored restorana sada, imamo i kušaonice podrume i lokalne proizvođače sireva i smatramo da je ovo vrlo, vrlo bitan vodič i zahvaljujemo se svima koji su to napravili, osobito i gradu Osijeku i gradonačelniku koji je povezao sve nas kroz do Iloka da bi pokazali svijetu s čime se dičimo. I što je još bitno, 365 dana je turizam kod nas i treba ljudima to dati sve više gostiju i evo, sretni smo jako.
0: To će, pretpostavljam, dosta poboljšati, odnosno dovući nove goste u Slavoniju, Baranju i Srijem.
10: Dovuće upravo te goste koji nama trebaju. Gledajte, mile, čitaju i vode se s njim gosti više platižne moći, gosti koji znaju cijeniti tradiciju, baštinu, koji znaju cijeniti autohtone proizvode i to je upravo pravo vrijeme u ovo vrijeme za nas.
0: Zapravo kraj mjeseca svibnja, dani pjenušca i jagoda već tradicionalno ovdje na OPG-u Izvori života.
10: Da, ove godine vrlo smo zadovoljni. Naravno, ove godine smo produžili na cijeli mjesec. Ima pitanja i dalje, ove godine jagode malo kasnije dozrijevaju kod proizvođača, međutim mi završavamo sa 31. ove godine. Iako imamo upita i dalje, naravno da ćemo i dalje nuditi to, ali što se tiče Dana pjenušca i jagoda, stvarno smo zadovoljni, dobijamo goste iz dalekih mjesta i nađu nas već na karti i evo sretni smo da se u stvari obogaćuje ta ponuda u Iloku i uopće u Slavoniji.
0: Vi ste, kaže vaš suprug Vlade, dobar prezenter. Kad pitam koji su daljnji planovi, jer doista evo uskoro će vinoteka biti završena, on kaže ja ih nemam, ali moja supruga ima. Međutim, ničeg ne bi bilo da nema Vlade. On je ona tiha eminencija, šuti i radi.
11: Drugo mi ne preostaje nego šutiti i raditi, jer postići ovo sve treba neko biti tu.
0: Kažu vinograd traži slugu, a ne gospodara.
11: Uvijek je tako bilo. Vinogradu mora biti sluga, jer gospodar nema šta tamo tražiti. Sad je, evo, pljevljenje, uvlačenje. Uvijek je onaj ko mora raditi, a stajati u njemu nema koristi.
0: Riječ je o ekološkoj proizvodnji koja je još zahtjevnija, još traži više ruku i više truda.
11: Da, evo, mi smo 16-17 godina smo u ekološkoj proizvodnji. Trudimo se u tome ostati, dok bude mogao, ja i sin probat ćemo to držati dok možemo.
0: Predstavimo našim slušateljima koje vi to sve sorte imate i od kojih je sorata poznati pjenušac.
11: Sorte su graševina, chardonnay, traminac.
0: Graševina i traminca mora biti ovdje.
11: A graševina je standardna sorta u Iloku, podneblje najbolje za traminac, a chardonnay smo uzeli zbog pjenušaca koje radimo. Tako da podloga nam je za pjenušce chardonnay i onda još usto ide daljnja dogradnja da bude to što je.
0: Uz pjenušce imate i vrhunska vina?
11: Uz pjenušce, da, vrhunska vina, traminac, onda traminac izbornu berbu imamo, chardonnay i graševnu, to je za nas.
0: Gospodin Vlado premalo se hvalio sortama koje nemaju svi ovdje, graševina je traminac u redu, ali ima toga Mirjana još.
10: Pa ima, gledajte, imamo taj Cabernet Sauvignon, što istoga ima. Međutim, imamo Kerner, koji je vrlo važan za pjenušac, i imamo Manconi, koji daje tu finu notu za pjenušce. Tako i Wild Rose, naš, koji je evo dobio veliku zlatnu nagradu u Novom Sadu i kao najbolji proizvod i kao posebnost rozea. Zašto Wild Rose? Zato što u njemu je Cabernet Sauvignon, u njemu je traminac, mirisni crveni i manconi. Jedna onako nesvakidašnja kombinacija i zaista smo presretni kogod ga proba, oduševljenje i sve te nagrade sada već koje smo dobili. Mislim da su to jedne posebne sorte koje moraju imati tu punoću, pa evo, ne bi da se hvalimo, ali je bitno napomenuti da zaista u Iloku ima jedan sortiment koji može dati fenomenalne pjenušce vina i evo mi smo se osmjelili da to napravimo, evo dugo se i radi, 3 godine smo na tom pjenušcu Wild Rose i zaista smo evo sretni da smo ga nazvali Divlja ruža, jer samo traminac iz Iloka miriši na divlju ružu i to je sigurno naš adut i trebamo raditi na popularizaciji traminca kraljevskog grada Iloka, jer inače zovu traminac kralj vina, jer samo 1,1% sorte je u svijetu, odnosno u Europi, i mislimo da trebamo poraditi upravo na tom crvenom mirisnom tramincu uopće iz Iloka.
0: Koliko se sezone razlikuju od sezone do sezone, a s obzirom na ove klimatske promjene i vrijeme koje je doista nepredvidivo?
11: Pa puno se razlikuju, kompletno je se pomerilo i vrijeme dozrijevanja i vrijeme berbe, sve se pomaklo, tako da čovjek mora gledati u vrijeme i trčati za njim, jer nema drugačije.
0: Biti prisutan stalno.
11: Upravo to, biti prisutan stalno u vinogradu da bi znao šta moraš raditi.
0: Jeste li sad zadovoljni kondicijom u vinogradu s obzirom na vremenske prilike? Prošli tjedan je bilo dosta kiše i dosta vjetra i u idućim danima se najavljuje puno sunčanije vrijeme sa višim temperaturama.
11: Sa chardonnayom i dijelom graševine sam prezadovoljan. Imam dio na drugoj poziciji gdje mi je mraz jedan dio manji odnio, pa tu se ponove podiže, a traminac mi je ove godine, imam pola-pola. Otprilike do 50% ga je mraz odnio, što ću morati sačekati. Biće opet nešto, ali ne toliko kao prošle godine.
0: Prognozirati kad će berbe i koliko će uroda biti, sad ne možemo.
11: Nikako. Uglavnom bit će ga. Za grozdića ima, još nije počeo cvjetati. Prskamo, održavamo, tako da ovo ide svojim putem, a kako će biti, to ćemo vidjeti.
0: Gdje su položaj vinograda?
11: Radoš, Principovac i Duboki potok.
0: I koji je najbolji trenutačno, koji najbolje izgleda?
11: Najbolje izgleda Radoš. Radoš, Šardone, Graševina izgleda najbolje.
0: Upravo dolaze gosti, jedna ženska družina na dane Pjenušaca i Jagoda. Vi radite i dalje, vinoteka je u planu.
10: Da, u stvari sin i ja sam samo upravitelj i vodim marketing, međutim sin i ja radimo najvećim dijelom u toj vinoteci, naravno bez Vlade toga ničeg nema, međutim u Iloku ne postoji ni jedna vinoteka i smatramo da će sigurno polučiti dobar rezultat, a kod nas i na toj istoj poziciji ide podrum šampanjerija, tako da...
0: Praktički u centru Iloka.
10: Pa praktični u centru Iloka, odnosno jedno 200 metara od stare jezgre grada, što je također važno. I potrudit ćemo se da imamo dobru ponudu i da radimo uvijek kada je to potrebno, jer puno gostiju ovog trenutka dolazi u Ilok i jednostavno sem dva objekta koja rade ili jedan povremeno, jednostavno nema ponude. Međutim, mi bi bili sretni da naravno još netko otvori, jer gosti kad dođu su zaista sve zahtjevniji i traže sadržaj. Jer bez nas puno u Iloku, a ima jako puno dobrih vina i vrhunskih vina, ne možete opstati. Jedna destinacija nije vezana uz jedan objekat i smatram da će to sigurno obogatiti i mi smo stvarno sretni i to je neko za okruženje i novo vrijeme. Ipak 26 godina radimo i sretni smo, naš sin se vratio ovdje i mi zajedno s njim. Tako da mislim da je jedan od rijetkih koji se vratio, vratio se prije 10 godina i taj naš ruralni turizam, a moram naglasiti prije nekog vremena nam je kuća zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro, što je isto jedan dodatni sadržaj i vrijednost, dodana vrijednost na to sve. I pjenušci koje točimo i koje radimo, smatramo, evo, uspjeli smo napraviti ocat od traminca, isto je dao 5 godina je star i zaista evo sad je i on registriran. U 6. mjesecu moram najaviti da ovdje se održava konferencija međunarodnih poslovnih žena i vrlo smo ponosni da smo uspjeli, bio je Brač ili mi, evo našim lobiranjem i radom u toj udruzi, dolaze nam žene 26. ovdje održati konferenciju, što će također biti jedna nova snaga za mini kongresni turizam, a evo vidjet ćemo što dalje.
0: Sretno.
10: Hvala vam puno što nas pratite.

se hrvatske proizvodnje hrane popraviti. S vama su danas bili tonski realizatori Dražen Demeter i Emanuel Mihalj. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Uživajte u ovoj nedjelji, u ovom prekrasnom sunčanom danu i do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Duše sveti, dođi s vatrom svoje ljubavi i zapali srca svojih vjernih, svih vas koji nas pratite, dragi slušatelji i gledatelji. U Zaprešiću smo u župi svetog Petra Apostola i župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja. Euharistijskim slavljem koje će predvoditi velečasni Dražen Karačić, župnik ove župe, on je i dekan Zaprešićkog dekanata, slavit ćemo svetkovinu duhova, slavit ćemo treću božansku osobu, osobu dar, gospodina i životvorca, tješitelja presvetog, blagodat Boga svevišnjeg. Naš branitelj je uvijek s nama i u nama. U nemoćima tjelesnim on nas potkrijepljuje bez prestanka. Više zborova pjevaće tijekom mise udruženo, mješoviti župni, svete Cecilije, pod ravnanjem Hrvoja Banaja, zbor mladih Stijene, predvođen Margaritom Škreli. Tu je dječji zbor Božje Krijesnice. Njih vodi sestra Marijana Koščak i Ana Žagmešter, koja će pjevati psalam, aleluju i posljednicu. Za orgljama je Hrvoje Banaj, on je autor ulazne pjesme Ljubav je Božja razlivena, a riječ je o praizvedbi iste. U konclebraciji je veličasni Patrik Paulić, župni vikar, današnji propovjednik. Uz njega je i trajni đakon, veličasni Ilija Nikolić. Tu su i ministranti ove župe. Ovu župu svetog Petra Apostola utemeljio je 4. studenog 45. zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Toga dana dogodio se incident, bolan događaj prigodom dolaska nadbiskupa u Zaprešić s prvim župnikom Isusovcem Matijom Pašićekom. Naime, doživjeli su kamenovanje od mrzitelja vjere i Boga. Nadbiskup Stepinac je izbjegao napad dok je veličasni Matija zadobio teške povrede. Gotovo 3 desetljeća župa nije imala vlastitog župnika, dolazio bi na ispomoć župnik iz Brdovca.

U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, dragi gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, na poseban način pozdravljamo sve starije, bolesne i nemoćne koji nas prate iz svojih domova. Duhovi su jedan od najvećih blagdana crkve. Blagdan duhova označava početak crkve, jer je na taj dan, kada su se apostoli napunili snagom Duha Svetoga, započelo neuzastavljivo povijesno napredovanje crkve. Zato blagdan duhova nije samo podsjećanje na taj prošli događaj, već je i trajni blagdan prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga. Dvanaestorica okupljeni s Marijom primaju Duha Svetoga koji vodi crkvu do konca ovoga svijeta. Posebni dar Duha Svetoga jest oproštenje grijeha. Zato se i mi na početku ovoga slavlja iskreno pokajmo. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu crkvu. Izli na sav svijet darove svoga duha, što si svojom dobrotom učinio na počecima crkve, to i danas izvrši u srcu

0: Eva Bogadi.
1: Čitanje dijela apostolskih. Kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti na svojem jeziku. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krečani i Arapi. Svih mi čujemo gdje našim jezicima razglašavaju veličanstvena djela Božja. Riječ Gospodnja.
0: Ana Žagmešter, Psalam 104.

0: Marija Barišić.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla Apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus, osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh. I različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo. Tako i Krist. Ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni. Bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Riječ Gospodnja.

0: navijestio ju je veličasni Ilija Nikulić, trajni đakon. Propovjedat će veličasni Patrik Paulić, župni vikar župe Svetog Petra Apostola u Zaprešiću.
1: Braće i sestre, danas slavimo pedesetnicu, slavimo svetkovinu duhova, te nas danas crkva i čitanja vode na onaj trenutak kada Duh Sveti silazi nad apostole i nad blaženu djevicu Mariju. I htio bi danas da se upravo fokusiramo na taj trenutak i što oni doživljavaju u tom trenutku kada Duh Sveti silazi na njih. Što rade i koja je posljedica toga svega. Naime, dok su bili okupljeni, odjednom začuli su šum. Šum poput vjetra. I zanimljivo kako prvi znak Duha Svetoga je vjetar. Vjerujem da je svatko od nas iskusio moć vjetra u svome životu. Vjetra koji može biti onaj ugodan ljetni lahor koji nas hladi pod onoga moćnoga koji ruši drveća, skida krovove, pa je možda se i sjećamo što nije bilo tako davno kako je u Zagrebu srušio i dizalicu. U tim situacijama nemaš nikakvu kontrolu. Jedino se možeš nadati da će sve biti dobro i da će taj vjetar što brže proći. I zapravo tu je taj prikaz Duha Svetoga da ja nemam kontrolu. Naime, sjetimo se samo što nam Isus govori u svome razgovoru s Nikodemom. Kada kaže, čuješ šum vjetra, ali ne znaš otkuda dolazi, ne znaš kamo ide. I tako će biti sa svakime koji je rođen od duha. Naime, Krist nas poziva da predamo se Duhu Svetomu. Potpuno predanje. Što nam je teško. Naučeni smo i uče nas od malena da sve imamo u svojoj kontroli, da sve držimo sa svojim rukama, da svime upravljamo, da smo mi jedini vlasnici svoga života i samo što ja napravim, jedino mogu sebi vjerovati. No to nije istina. Zapravo pozvani smo u potpuno predanje da pustimo kontrolu i dopustimo Duhu Svetom kojem svatko od nas ga ima, nosi ga u sebi, tu je. Dopustimo mu da nas on vodi. Kuda? Ne znamo. Kako će to završiti? Nije bitno. Jer prepuštam se nekome koji je viši od mene. Biću koje je sveznajuće, koje je svemoguće, tako veličanstvenome i dobrome. I kada to i učinim, Duh Sveti me vodi na pravi put. Vodi me tamo gdje trebam biti i vodi me do onog konačnog cilja, a to je zajedništvo u vječnosti.

s Bogom. I apostoli to čine. Nisu ni oni znali što će se dogoditi. Svjedočili su bili ne tako davno smrti svoga učitelja, onoga koga su smatrali Mesijom. Vidjeli su ga uskrsnuloga. Svjedočili su njegovom uzašašću na nebo. Ne znaju što sada slijedi. Nije im sve jasno. No kada Duh Sveti silazi na njih, prepuštaju se njemu. I Duh Sveti silazi im u bliku ognjenih jezika, vatre. To je zanimljiva stvar, ta vatra. Naime, često puta našu vjeru svodimo na nekakvu dobro učenje, na neku filozofiju života, kako se dobro ponašati, živjeti na moralan, etički način. No ne, puno više od toga. Puno više. Ona je svjedočanstvo onoga što se dogodilo. Ona je radosna vijest. A vijest predrazumijeva događaj koji je bio. I kada pustim tu kontrolu Duhu Svetome, što dolazi? Vatreni govor. Oni izlaze i počinju navještati, počinju propovijedati, počinju svjedočiti. Svatko ih razumije na svome jeziku, te se glas o uskrslome, živome Bogu prenosi. I toga dana tisuće i tisuće su pristupile crkvi. I to je, kad sam s Duhom Svetim, imam tu vatru, imam vatru, gorim za Krista. Nema srama, nema straha. Ne nastupam nekako onako mekušasto, nego živo. Govorim za njega, govorim što mi Duh Sveti daje i svjedočim ono što vjerujem i prenosim to svjedočanstvo 2000 godina staro koje je krenulo na ovaj dan te se prenosi i danas širom svijeta. I zato budimo oni koji će znati pustiti kontrolu, koji ćemo se znati prepustiti Duhu Svetome kako bi nas napunio tom vatrom da gorimo za Boga, da živimo taj žar svakoga dana, da se ne bojimo, da se ne sramimo svoje vjere, te da budemo živo svjedočanstvo živoga uskrsloga Krista, kao što su bili i apostoli toga dana, kao što crkva jest već 2000 godina i kao što će i uvijek biti, jer vođena je Duhom Svetim. Amen.

0: Slaveći svetkovinu Duha Svetoga, zamolimo nebeskog Oca da nas po Isusovim zaslugama ispuni njegovim darovima, molimo kličući, pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za Tvoju crkvu, da ojačana Duhom Svetim, bude znak i oruđe sjedinjenja s Tobom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za navjestitelje Evanđelja, da Tvojom milošću, ojačani primjerom, pokazuju kako se živi vjersko zajedništvo, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za vođe naroda, da obdareni duhom mudrosti i razboritosti budu graditelji svijeta mira, pravde, ljubavi i solidarnosti, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za ožalošćene, bolesne, progonjene, raseljene i sve koji su u nevolji, da budu ojačani duhom utjehe i jakosti, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za mlade koji ove godine primaju sakrament potvrde, da označeni Duhom Svetim budu odvažni svjedoci Krista Spasitelja, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za ovu zajednicu Tvojih vjernika, da ju obdariš darom istinske pobožnosti i zahvalnosti za primljeno spasenje, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za naše pokojne, da uđu u Tvoj dom i uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Bože, izvore i počelo svega stvorenoga, primi molitve što Ti ih upućujemo u Duhu Svetomu, kojim ispunjaš naša srca i obnavljaš u nama radost. Pomozi nam da mu cijeloga života budemo poslušni po Kristu Gospodinu našemu.
3: U župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja, u župi svetog Petra Apostola, molitvu vjernika molio je Mate Lacić.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Danas si dovršio vazmeno dijelo spasenja, danas si poslao Svetog Duha vjernima koje si pridružio sudbini svoga Sina. Danas se Crkva predstavila svijetu kad si svim narodima dao poznavanje Boga, da te u istoj vjeri slave svi jezici na zemlji. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i snimanđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.

U istinu sveci gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Svemirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Mm-hmm.

0: Evo jaganjca Božijega, onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blag onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
1: U Zaprešiću smo, u župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja, u župi svetog Petra Apostola, svetkovina je duhova. Zajedno sa svetim Antom možemo moliti: Duše sveti, predobri tješitelju žalostnih, izli se svojom jakom silom u dno srca moga, prebivaj u njemu, razveseli i rasvijetli sve tamne kutove te zapuštene kuće trakom svoga sjajnoga svjetla, pohodi me i oplodi obilnom rosom svojih milosti tu tvrdu zemlju duše moje, koja odavno potpuno suha gine i vene. Rani strelicom svoje ljubavi moju nutrinu, u žeži pronikni spasonosnim plamenom duh moj.

Sve obavijesti imate u dnevnom listiću, bilo ovdje na izlazu i ulazu u crkvu i na našoj internet stranici. Lijepi vam pozdrav svima koji nas pratite iz svojih domova, iz sunčanoga Zaprešića. Evo danas smo ovdje svi zajedno u šarolikim narodnim nošnjama, gdje pokazujemo jedno bogatstvo hrvatskoga naroda i jedno zajedništvo. Evo i naše svjetovne vlasti, pozdravljamo gospodina gradonačelnika, dogradonačelnika ovdje s nama i sve vas, dragi župljani, koji se brinemo i skrbimo i za duhovno i za materijalno, kako bi doista

Dragi slušatelji i dragi gledatelji, danas smo ovdje u Zaprešiću, u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, župe Svetog Petra Apostola, proslavili svetkovinu duhova. Mario Svibnja kraljice, završna je pjesma, neka ona bude kraljica vašeg srca. Danas je i njezin dan, blagdan Marije Pomoćnice, koji osobito časte Salezijanci na Knežiji Rijeci. Onaj bačeni kamen na Alojzija Stepinca, našeg blaženika, poslužio je kao temeljni kamen ove crkve, koji je blagoslovljen 24. lipnja 1993. Hvala vam što ste bili s nama. Pred nama su nekoliko prijenosa misa.

0: Snažne eksplozije odjekivale su rano jutros u Kijevu, gdje iz sata u sat raste broj stradalih u valu silovitih ruskih napada. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više od 80 je ranjeno. Među ozlijeđenima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su pomoć stradalima. Stanovnica Kijeva u očaju.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
2: Moramo sve se vytrimati.
0: Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu u Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, koji je Ukrajina zanijekala. Ukrajinski predsjednik Zelenski izvijestio je da je u ruskom napadu na Ukrajinu ispaljeno više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Potvrđeno je da je ispaljen i Orešnik, balistički projektil srednjeg dometa koji postiže iznimno velike brzine i ima mogućnost manevriranja u završnoj fazi leta, zbog čega ga je iznimno teško presresti.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
0: Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum sa Sjedinjenim državama. O napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej i šef američke diplomacije Rubio.
4: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij.
0: Vijesti. Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva

0: za dermatološku onkologiju i predstojnica klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ne treba boraviti na suncu između 10 i 16 sati, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
1: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
3: Vjere. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. O kršćanskim vrijednostima, vjeri i životnim izborima i životnim traženjima govori nam danas Boris Beck, inače pročelnik Odsjeka za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Djetinjstvo je proveo u novozagrebačkoj župi Svetoga križa u Sigetu i rastao zajedno sa izgradnjom župne crkve. Zato kaže da mu je to najljepša uspomena iz djetinjstva, a zna i sve tajne crkve Svetoga križa, sve njene podrume, kripte. Na njegov rast u vjeri, osim obitelji, najviše su utjecali fratri. Emisiju bih, premda se ona zove Ljudi vjere, prigodno bi ju mogla nazvati Razotkrivanje. A zašto? Zato što me već nekoliko ljudi pitalo koje vjere je Boris Beck. Pa evo, ovom prigodom ja mislim da ćemo ovoga mnoge nedoumice razjasniti. Dolazite nam iz katoličke obitelji, je li tako?
4: Je, moja obitelj je katolička, Beck je austrijsko, odnosno njemačko prezime, doista od moje dvije bake i djed su njemačkog porijekla. Više manje svi su bili katolici, no možda Biblija moje bake, koju ona dobila od svoje bake, je doista po protestantskom kanonu, što znači da je moguće da je neko nekad davno bio evangelik, ali je dolaskom u Hrvatsku su odustali od toga i o tome ništa ne znam. Dakle, katolici smo. Pa i ja.
3: I svoje, koje vrijednosti ste njegovali u svojoj obitelji, evo još u svome roditeljskome dobu? Naime, vi ste odrasli u župi, današnji župi Siget, i vi ste rasli zajedno sa župnom crkvom Svetoga križa u Sigetu, je li tako?
4: Da, to je, pa to je najljepša uspomena, jedna od najljepših uspomena iz mog života. U Novi Zagreb je tada nasto nišćega, doslovno kada bih izašao iz svog nebodera, tamo je raso kukuruz sa druge strane, i u tom kukuruzu je, imao sam 5 ili 6 godina, 6 je odjednom počela nicati crkva, sjećam se i danas, to su bili ti golemi betonski oni odljevi, to se danju i noću radilo, to je sve blještalo, i kako je to bila divovska crkva, bilo je vrlo teško izgraditi, tako da sam se godinama igrao u toj crkvi, znam sve njene tajne, podrume, kripte, i na krovu sam bio, jeli klinci lutaju, tako da ta crkva je dio mog djetinjstva.
3: No niste to susretali i proživljavali samo kako je rasla ta jedna građevina, vi ste tu susretali i fratre.
4: Građevina je važna zato što dok se crkva nije izgradila, mi smo imali vjeronauk i mise u jednoj baraci, to je bila obična baraka koja je bilo konje radničke, tamo su živjela dva fratra. Fra Marko nam je držao vjeronauk i tamo sam išao na prvu pričest. Budući da je crkva već bila više manje izgrađena, ali nije imala krov, onda je kiša bio kišni dan, pa je kiša padala na nas dok smo išli na prvu pričest. I ta baraka, zapravo se radi o baraci, ta baraka mi je beskreno mi je žao što ona je srušena, jer sad imamo lijepu i veliku mramornu i betonsku crkvu, ali ja bih rađao onu našu staru baraku.
3: Uh-huh. Što je vas posebno privlačilo toj staroj baraci da je se danas toliko sjećate?
4: Pa tamo sam kao dijete odlazio i evo, to, uvijek sam znao, ljudi kažu joj pa da li Bog postoji ili ne postoji, meni je to neobično pitanje, uvijek sam znao da je tamo i da postoji i da je sve to istina. Sad, da li sam ja to istinu primjenjivo u životu, to je druga stvar. Ali moj osjećaj Božje prisutnosti je svakako vezan za to mjesto i do danas me nije napustio. A privlačili su me naravno fratri, sad više nikog nema, jeli, nažalost, ali fra Miroslav koji je snimao filmove, fra Nedeljko, Emanuel, fra Jerko Fuča kojeg su zvali fra Jerko i Ilija Vrdoljak koji je na koncu i vjenčao suprugu i mene. Evo. Da mi je barem kratko nekog sresti popričat, to bi bila velika sreća, ali to, ništa da. Od toga.

0: Vaša biografija je vrlo zanimljiva, vaš taj životni put, profesionalno usmjerenje, mjesta na kojima ste sve radili. Vi ste se prvo odlučili za geodeziju, to ste diplomirali, onda ste se otišli u druge vode, radili ste u
1: Nacionalu.
0: Kada ste se nekako tražili, pa gdje ste se sada na kraju našli? Jeste se našli ili ste još uvijek u tom traženju?
1: Kako kaže Balašević, moj dosije, to je rat i mir. Bilo i rata i mira. Zbilja sam se nalutao i od tog inženjerskog fakulteta radio sam i kao geodet dosta neuspješno. Onda sam se dao u novinarske vode, prevodio sam, radio sam na radiju, čak i katoličkom. Sada sam izvanredni profesor na studiju novinarstva, s time sam veoma sretan, još malo pišem, evo, i na radiju radim duhovne misli. Kod
0: autor ste duhovne misli.
1: Svašta, svašta. I bilo bi mi dosadno da nije mnogo toga.
0: Jeste li se u životu susretali sa krizom vjere?
1: Pa sa krizom vjere ne, ali sa krizom života da. Zato što sam vrlo teško našao svoj životni put. Zato što sam doživio sam to da sam pogrešno izabrao poziv. I taj moj inženjerski poziv nije bio dobar. I što sam dulje ustrajao u njemu, vidio sam da idem sve dalje u pogrešnom smjeru. I onda to je trebalo je stati ili zakočiti.
0: I vratiti
1: stati,
0: se dva koraka unatrag.
1: Ili čak i zapravo još gore iskočiti iz vlaka koji je išao, jeli, i vratiti se sve natrag. Tako da sam sa 29 godina sam bio na nuli i počinio iz početka. Ali to se stalno se ponavljalo. Ja bi radio bio nekim novinama pa bi one propale ili bi dobio otkaz. Tako da sam stalno počinjao iz početka. Na koncu sam i doktorirao. I onda sam opet morao početi iz početka na fakultetu.
0: Dakle, naime, i sve se to događalo kad ste već bili u braku sa svojom suprugom, s kojom imate...
1: Je četvoro djece.
0: Četvoro
1: da, stalno
0: djece.
1: Dolaze djece. Nezgodno je ostati bez posla, jedno dijete malo, drugo na putu, supruga nema prihoda, vi nemate prihoda. Bilo je zbilja teških trenutaka.
0: Kako ste se u tim trenucima nosili sa životom?
1: Pa eto, supruga me držala. Mm-hmm. Vi bi htjeli pitati da li mi je vjera pomogla? Da, da, zato što sam osjetio sam što znači pogriješiti poziv. Mm-hmm. I onog trena kada sam bio siguran da sam na pravom putu, onda mogu izdržati sve. Ako je čovjek odlučan, ako zna da je to, jeli, pa možemo reći Božja volja kad je već emisija, jeli, o vjeri, to onda daje sigurnost da se sve može izdržati. I danas ima teških trenutaka, ali ja se stvarno ništa ne brinem ako znam da sam nešto učinio ispravno. Uz naravno ljudske pogreške, nije to, nisam bez mana.
0: Koliko uspijevate i koliko ste uspjeli vrijednosti koje ste vi ponijeli iz svoga roditeljskog doma prenijeti na svoju djecu?
1: To ja mislim da ću ja biti davno pod pločom tamo na Mirogoju, onda će djeca se, joj vidiš, pa bilo je to tako.
0: S kojim poteškoćama ste se susretali u odgoju? Evo što se tiče te vrijednosne situacije.
1: Gledajte, mi djeci ne možemo propovijedati, ne možemo im propisivati, ne možemo im određivati. Međutim, možemo živjeti tako kako živimo, možemo se truditi biti ispravni, pošteni, možemo ih voljeti, možemo ih poštivati. I evo mogu primijetiti da sad nakon mnogo godina se primjećuju rezultati.
0: Primjećujete da sad ono što ste ulagali u njih, ipak na neki način se...
1: Ja u to vjerujem i velim, i kad mene neće biti, djeca će uvijek znati što je ispravno i moći će tako postupiti.

0: Često analizirate i komentirate i ne samo društveno-političke događaje i situacije, nego i crkvene događaje. I činite to s jednom izvjesnom distancom. Zašto sam počela emisiju s onim pitanjem koje je meni upućeno, s obzirom da evo dugo surađujem s vama, jeste li vi katolik? Upravo zbog te distance koju zauzimate kad komentirate neke crkvene događaje.
1: Pa, moj poziv nije komentiranje crkvenih događaja. Od početka svoj poziv shvaćam u suprotnom smjeru. Dakle, da govorim o vjeri ljudima kojima vjera nije bliska, koji možda imaju neke predrasude, i da to ne govorim na način vjerski propovjedajući ili nešto, nego da to to tumačim jezikom svijeta, da tako kažem. Dakle, moja publika, barem je tako bilo, su ljudi koje zanima vjera, ali o njoj manje znaju. Dakle, govorim ljudima koji su izvan crkve. Ono što je neobično je da sam primijetio da moje tekstove prenose ili čak traže i neki vjerski listovi, što znači da je ljudima koji su vjernici to zanimljivo. Ja bih to tumačio opet tako, ne da ja sad njima tumačim nešto što oni ne znaju, nego mi se čini da im daje misli ili neki vokabular ili način razgovora s ljudima koje oni poznaju, a da nisu vjernici. Evo, to hoću reći.
0: Je li taj crkveni jezik prilagođen ljudima današnjice?
1: Ne. Dakle, ljudi iz crkve se obraćaju ljudima iz crkve. I to je jezik koji ne možete razumjeti ako ne čitate Bibliju, ako niste išli na vjeronauke, ako niste odrasli u nekom vjeru. Dakle, izraz da ste vi sol svijeta nikome ne može biti razumljiv tko je izvan crkve. Ako netko ko je vjernik i želi govoriti o vjeri ljudima izvan vjere, onda mora govoriti na njihovim jezikom. Svoje misli, svoju poruku, ne mijenjati poruku. Nekad ljudi smanjuju tu kršćansku poruku pa ju mijenjaju, prilagođavaju. Ne, to se ne smije raditi. Poruka mora biti netaknuta, ali treba naći novi jezik kojim će biti prenesena. To je veoma teško i onda nam je zapravo lakše govoriti mrtve obrasce iz prošlosti.
0: U tom medijskom smislu, koliko je u tom smislu taj govor crkve razumljiv i što mislite, koristili crkva medije na njoj koristan način?
1: Ne, crkva koristi medije da bi se obraćala onima koji onako već idu u crkvu i da bi obnovila poruke koje ljudi ovako znaju. Zato što se koristi jezikom koji nije razumljiv izvan toga. Dakle, ona se reciklira. Dakle, ona se stalno, sve vjerske emisije se stalno vrte same u sebi. To je neka vrsta produženog vjeronauka. Ljudi iz crkve osjećaju nelagodu izaći iz tog prostora sigurnog jezika u neki drugi prostor i tu se teško snalaze. Mm-hmm.

0: Što bi onda bila idealna komunikacija crkve prema medijima, prema evo, vašem stručnom mišljenju? I na koji način općenito se mediji bave crkvom? Najčešće je to ili su, evo, crkva komunicira nekim priopćenjima, s druge strane, evo, danas društvene mreže, nekoliko svećenika koji su nekako atraktivni mladima, pa oni oblikuju taj javni diskurs jer ih prati jako puno ljudi, njihova riječ se sluša, eventualno u medijima se čuje pokoja poruka iz propovjedi naših biskupa. Međutim, crkva ima mnogo vrijednih projekata, mnogo vrijednih inicijativa o kojima u principu u medijima ne znamo, ne možemo iz medija doznati ništa.
1: Da, medije u načelu crkva ne zanima, jedino ako je nekakav skandal seksualni ili financijski, pa se onda to razvlači.
0: Je li interes i prema takvim senzacionalističkim ili skandalima? Danas možda manji interes prema takvim temama nego što je bio primjerice pred 15 godina.
1: Slažem se i za time potpuno nestao interes, a mislim da je zapravo za to zaslužna i crkva, jer su se sve te stvari bi se odmah i promptno riješile, pa onda nema nikakvog zataškavanja, onda je to nekako sve postalo neinteresantno. Ako bi netko htio moj savjet za kako napraviti ili vjerski ili crkveni medij, dobro, taj medij bi trebao izgledati onako kako izgledaju mediji koje ti ljudi prate inače. Dakle, ne sad ja volim ovo i ovo, ali napravit ću neki vjerski portal u kojem će biti nešto sasvim drugo. To ne, to je pogrešno. Dakle, ako želimo vjerski portal za mlade, onda treba pisati ono što vole mladi. Ako je za mlade obitelji, onda treba pisati o tome kako doći do stana, kako liječiti djecu, kako nekakve teme zdravlja, obrazovanja, odgoja, dakle to su nekakve prirodne teme. Evo, to je, dakle, medij bi morao biti normalan, dakle trebao bi izgledati onako kako izgledaju mediji, ali uvijek sa sviješću da se prenosi neka poruka. Ne treba ništa posebno, jer to će onda biti dosadno, naporno i neće biti ljudima zanimljivo.

0: Radili ste i na novom prijevodu Biblije, koji je u javnosti izazvao brojne rasprave i polemike. Je li vas općenito iznenadila ta reakcija nekih pa i teologa i biskupa na novi prijevod Biblije?
1: Pa mi smo tijekom 20. stoljeća iz političkih i raznih društvenih razloga, i rat je bio i komunizam, zapravo smo dosta zanemarili prevođenje Biblije, tako da je nastala velika rupa u prevođenju Biblije koja je zapravo gotovo stoljetna. Jer i ovi prijevodi koje danas imamo i 60. godine, on je načinjen na temelju predratnih prijevoda. Tako da mi zapravo gotovo 100 godina nismo imali novi prijevod, aktualni prijevod Biblije. I nekako nam je ušlo u svijest da Biblija mora biti prevedena na neki nerazumljiv način, visoki, nama nedostupan, da je to onda svetije. Zato je ovaj prijevod izazvao šok. Iako ni to nije baš potpuno moderan jezik. Ovaj moderni jezik je jezik TikToka i trepa. To će tek buduće generacije napraviti. Treba nam samo malo vremena da ja razumijem da možda nekoga vrijeđa ideja da bi Bog govorio na normalnom jeziku, iako upravo tome Isus je govorio, jeli, svojim normalnom jeziku, nije bilo ništa uzvišeno, zato su ga razumjeli. Ako se nekom novi prijevod ne sviđa, slobodan je čitati stari, neće se ništa desiti, ali mislim kad se taj prvi šok popusti, vjerujem da će ljudi ga prihvatiti.

0: Tko je za vas Isus Krist?
1: Pa kako piše u Bibliji, prošao je svijetom čineći dobro, naravno spasitelj, ali najviše dakle neka osoba koja se uvijek čovjek može obratiti i koji nam može dati uputu kako da se ispravno ponašamo.
0: Što je za vas brak?
1: Pa brak je svakako sveta veza i to je jedini način da se ljubav može ostvariti.
0: Kako funkcionira konkretno vaš brak? Kako ste vi podijelili doma
1: uloge? Joj, tako da mi žena ujutro da zadatke i onda na večer konstatira da pola od toga nisam obavio.
0: Dobro. Kako sebe vidite u budućnosti?
1: Budućnost je potpuno nesigurna. Volio bih imati malo više mira, malo manje pratiti internet, volio bih manje raditi, a više čitati, ali nisam siguran da će mi se to ostvariti.
0: Vi zapravo jako puno čitate.
1: Čitam, ali ne ono što bih volio. Čitam ono što se sada zbiva, jer moram saznati što se zbiva u svijetu da bi mogao komentirati, ali volio bih da mogu čitati nešto zbog sebe, zbog vlastitog napretka, da se mogu u miru udubiti u neku knjigu. Ovako samo proletim kroz stvari.
0: Što je za vas najveća vrijednost koju nikad ne bi pregazili?
1: Pa svakako ljubav prema supruzi i vjera.
2: O vjeri i životnim izborima i traženjima danas nam je govorio Boris Beck, suprug i otac, pročelnik Odsjeka za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Emisiju danas potpisuju Katarina Račić i ja sam urednica Blaženka Jančić. Želimo vam ugodnu nedjelju. Od nas pozdrav i do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je glavni grad. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više 80 je ranjeno, među kojima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su pomoć stradalima.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život, ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
2: Moramo sve se vytrimati.
0: Osim raketama Orešnik, Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio nekoliko škola, ispalio je svoj Orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
0: Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum s Washingtonom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
4: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji.
0: U Beogradu je sinoć održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade.
5: Vijesti.
0: Dan je otvorenih vrata Zagrebačke gradske skupštine. Osim što se u staroj gradskoj vijećnici donose iznimno važne odluke za sve građane, u toj povijesnoj zgradi odigrana je prva predstava na hrvatskom jeziku, održan prvi govor u Saboru na hrvatskom jeziku, a na današnji dan prije više od 130 godina Nikola Tesla zatražio je gradnju centrale izmjenične struje. Predsjednik skupštine Matej Mišić.
6: U novijoj povijesti ovo su prvi dani otvorenih vrata gradske skupštine i nadam se da će ovo postati kao tradicija, jer ova zgrada nije samo mjesto gdje se donosi

0: donose odluke, nego je jedan spomenik kulture i jedna povijesno iznimno bitna zgrada. Evo, gotovo stotinjak građana će danas proći kroz gradsku skupštinu u 4 grupe. Vjerujem da ćemo do 13 sati završiti. Imaće priliku obići zgradu, obići ovu našu glavnu takozvanu A dvoranu, gdje se održavaju sjednice, ali i manje dvorane B, C i D, gdje se održavaju sjednice radnih tijela.
1: Na zagrebačkom Bundeku održava se utrka Trčimo za obrok više, koju organizira globalna udruga Marini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u zapadnoj Africi. U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
1: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju KBC-a sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje. Treba izbjegavati boravak na suncu između 10 i 16, a 30 minuta prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
3: Mi smo svi usvojili pojam fotoprotektivnog ponašanja, dakle nije to samo korištenje zaštitnih krema na koži, nego naprosto i praćenjem UV indeksa, sunčeva zračenja u danu, prilagoditi se i ne boraviti uopće na otvorenom suncu između 10 sati ujutro i 16 ili čak 17 sati, što novije studije govore, a i sami vidimo da je sunce jako i da nije ugodno i da možete razviti mnoge druge zdravstvene posljedice ako boravite u to vrijeme, valjalo bi se kloniti, biti u hladu. Uvijek s oprezom, jer morate računati ako ste ispod suncobrana da imate odsjaj od površine mora, od površine pijeska, od površine trave i morate računati na taj dio spektra koji može izazvati posljedice na vašoj koži. Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite. Zaštite 3, uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Povijest četvrtkom.
1: Srpanj je 1943. Niz poraza talijanske vojske dug je i ponižavajući. 10. lipnja 1940. fašistička Italija objavila rat Francuskoj. Mjesec dana prije nacistička Njemačka napala je Francusku i zemlje Beneluksa. Kada je vidio kako se urušava francuska obrana, fašistički vođa Benito Mussolini zapovjedio je da talijanska vojska pokrene malene vojne operacije na francuskoj granici kako bi, kako je pisalo u zapovjedi, održali agresivni duh naših trupa visokim i spremili ih tehnički i moralno na veće operacije. 11. lipnja Mussolini je vojsci dao nalog da se spremi za napad preko Alpa za 3 dana. Onda se odlučio na dvodnevnu pauzu. A onda je 16. lipnja došla vijest da su njemačke trupe ušle u Pariz. U listopadu 1940. vojska fašističke Italije napala je Grčku, zemlju puno siromašniju i s manje stanovnika od Italije. Uoči napada general Visconti Prasca, glavni zapovjednik talijanskih snaga u Albaniji, Mussolini je rekao da se svi slažu da bi od Epira do Atene, put je to dug 250 km kroz planinske lance čiji su vrhovi visoki do 2000 metara, talijanske trupe trebale proći bez problema i da će 5-6 divizija biti dovoljno da se zauzme Atena. Pohod na Grčku brzo se pretvorio u katastrofu koja je završila tek kada su njemačke snage napale Grčku u travnju 1941. U svibnju 1943. talijanske snage u Sjevernoj Africi zajedno s njemačkim snagama koje su im 1940. stigle u pomoć predale su se saveznicima. Bio je to kraj fašističkog kolonijalnog carstva u Africi. Talijanske snage na istočnoj fronti doživljavale su poraz za porazom. Na sve je to došla noć 9. na 10. srpnja 1943. kada su se američke i britanske trupe iskrcale na Siciliju. 22. srpnja 7. američka armija pod zapovjedništvom generala Georgia Pattona ušla je u Palermo. U takvoj situaciji fašističko veliko vijeće, najviše tijelo fašističke Italije, sazvalo je za 24. srpnja 1943. sastanak. Fašistički vođa Benito Mussolini nije sumnjao ništa. Fašističke vođe u tom je vijeću nazivao električnim žaruljama koje on pali i gasi kako on to hoće. Na taj sastanak Mussolini otišao miran. Iz njega će izaći kao slomljen čovjek. U središtu Rima nalazi se Palazzo Venecija, palača Venecije u kojoj je Benito Mussolini nakon dolaska na vlast smjestio svoju rezidenciju i stožer. S balkona te palače Mussolini održao neke od svojih najpoznatijih govora. Prema savjetu Achillea Starcea, jednog od vodećih fašista, u svom uredu u palači Venecije Mussolini nikada nije gasio svjetlo kako bi ostavio dojam da radi cijelu noć. 24. srpnja 1943. u 17.30 u dvorani Papagaja palače Venecija sastalo se 26 članova fašističkog velikog vijeća. U ranim jutarnjim satima 25. srpnja vijeće je s 19 glasova za i 8 protiv glasalo da se Mussolini smijeni. Ray Mosley u knjizi Mussolini zadnjih 600 dana Il Ducea piše:
2: sjednica Velikog vijeća trajala je do ranih sati 25. srpnja, a tog poslijepodneva, nakon što je otišao u kraljevsku rezidenciju Vila Savoja kako bi s kraljem raspravio o nastaloj krizi, Mussolini je uhićen po kraljevom nalogu. Dučea su odveli u rimsku vojarnu u ambulantnom vozilu koje je velikom brzinom jurilo ulicama Rima, a odatle je prebačen u zatočeništvo na otoku Ponza, blizu Napulja, gdje je ranije prognao neke od svojih političkih neprijatelja. Onda ga je nervozna vlada premjestila u pomorsku bazu La Maddalena u sjevernu obalu Sardinije, ali uvijek u strahu da će ga Njemci pronaći, vratila ga je 28. kolovoza na kopno zrakoplovom Crvenog križa i smjestila na Gran Sasso, najviši vrh udaljene regije Abruzzo, jugoistočno od Rima.
1: Adolf Hitler saznao je vijesti o Mussolinijevoj smjeni i hapšenju na večernjem vojnom briefingu 25. srpnja u svom stožeru u Gučioj Jazbini kod Rastenburga u istočnoj Pruskoj. Prvo je namjeravao poslati vojsku u Rim kako bi uhapsio cijelu tu rulju, kako je nazvao talijansku vladu, kralja Vittorija Emanuela III. I maršala Pietra Badolja, kojeg je kralj odredio za Mussolinijevog nasljednika na čelu vlade. Jan Kershaw u drugom tomu Hitlerove biografije piše:
2: u 10 sati tog jutra 26. srpnja Hitler se sastao s Goebbelsom i Geringom. Goebbels je već s Himmlerom i Bormanom razmijenio mišljenja o situaciji. Još je bilo moguće samo nagađati što se dogodilo. No Goebbels je bio blizu istine u svojoj pretpostavci da se dogodio državni udar. To što je režim koji je bio na vlasti 21 godinu mogao biti tako brzo iznutra srušen, navelo ga je na razmišljanje. Može li se nešto slično dogoditi i bliže, kod kuće? Hitler je dao svoju interpretaciju situacije. Pretpostavio je da je Mussolini bio prisiljen napustiti vlast. Nije bilo poznato je li još živ, ali sigurno nije na slobodi. Hitler je za zavjeru okrivio snage talijanskih slobodnih zidara koje je Mussolini zabranio, ali i dalje su bili aktivni iza kulisa. U konačnici tvrdio je državni udar bio je usmjeren protiv Njemačke, jer će Badoglio zasigurno sklopiti dogovor s Britancima i Amerikancima kako bi izveo Italiju iz rata.
1: Brzo je Hitler počeo planirati i druge poteze. 4 dana nakon što je uhapšen Mussolini, general Ame, čelnik vojne talijanske obavještajne službe, sastao se s admiralom Canarisom, čelnikom Abvera, njemačke vojne obavještajne službe. Na tom je sastanku saznao da SD, služba sigurnosti SS-a, planira oslobađanje Mussolinija i ubojstvo kralja. Ame je rekao Canarisu da će Badoljova vlada ostati na strani nacističke Njemačke u ratu. Trećeg srpnja britanske trupe prešle su Mesinski prijelaz i iskrcale se u Reggio di Calabria. Pohod na Siciliju završio je 17. kolovoza nakon 39 dana borbi. Sada su savezničke snage bile na Apeninskom poluotoku. Tog dana talijanska vojska tajno je potpisala primirje sa saveznicima. O njemu će se saznati tek nakon 5 dana, kada je BBC objavio tu vijest. Jan Kershaw piše.
2: Još su jednom sljedećeg dana nacističke vođe pozvane u Führerov stožer na krizni sastanak. Neuobičajeno hladno i vlažno vrijeme dalo je prikladnu pozadinu. Djelomično iz zlobe, djelomično zato što je možda znao previše i mogao se pokazati opasnim, Hitler je princa Filipa od Hesena, zeta talijanskog kralja, odmah uhitio i smjestio u sjedište Gestapa u Königsbergu. U međuvremenu je zaprimljena naredba za pokretanje operacije Osovina. Führer je, napisao je Goebbels, odlučan od Italije napraviti tabulu razu, praznu ploču. Prerana BBC-eva objava dala je prednost operativnom stožeru vrhovnog zapovjedništva Wehrmachta. Do tada je 16 njemačkih divizija prebačeno na talijansko kopno. U borbama očvrsnute SS postrojbe povučene s istočnog fronta krajem srpnja i početkom kolovoza, te trupe povučene sa Sicilije, Korzike i Sardinije bile su na položajima da preuzmu kontrolu nad središnjom Italijom. Do 10. rujna Rim je bio u njemačkim rukama. Talijanske su trupe razoružane. Mali džepovi otpora nemilosrdno su ugušeni.
1: Vijesti o talijanskoj kapitulaciji Mussolini je dočekao u hotelu Campo Imperatore u Gran Sasu na 2100 metara nadmorske visine. Jedini put do hotela bila je uspinjača. Roy Mosley piše.
2: U noći 11. na 12. rujna Mussolini je slučajno čuo njemački radijski prijenos u kojem je objavljeno da ga se prema talijanskom sporazumu o predaji treba predati saveznicima. U očaju je britvom prerezao oba zapešća, ali je časnik karabinjera u njegovoj pratnji vidio krv kako mu curi iz ruke i požurio zaustaviti krvarenje. Utvrdio je da su posjekotine samo površinske, te Mussolini izrazio žaljenje zbog svog polovičnog pokušaja samoubojstva. Iz njegove su sobe uklonjeni svi metalni predmeti. U 3 sata ujutro 12. rujna sjeo je i napisao pismo poručniku Fajoli. Iz vlastitog gorkog iskustva znaš što znači pasti u neprijateljske ruke. Molim te, poštedi me takve sramote i propasti. Pošalji mi svoj pištolj. Fajola, koji je bio zarobljen u Sjevernoj Africi dok je bio teško ranjen, odbio je Mussolinijev zahtjev.
1: U danima nakon potpisivanja kapitulacije Italije, njemački zrakoplov danima je nadlijetao Gran Sasso. Hitler nije mogao dopustiti da Mussolini padne u ruke saveznika. Odmah nakon smjene Mussolinija u Rim je s odredom padobranaca stigao general Kurt Student, tvorac njemačkih padobranskih trupa. S njime je bio i satnik SS-a Otto Skorzeny. Student je počeo raditi na planu da se uhapse Badoglio, njegovi ministri i članovi kraljevske obitelji. Od tog plana nije bilo ništa. ali onda Študent počeo planirati oslobađanje Mussolinija. Scorzeni je bio Hitlerov miljenik i ubrzo je on preuzeo planiranje i izvođenje te operacije. Roy Mosley piše.
2: Spašavanje je imalo kodni naziv Operacija Ajhe, Bukva, i počelo je 12. rujna u 14.20, kad je 50 njemačkih oklopnih automobila, 10 tenkova i 40 kamiona punih vojnika stiglo do stanice Žičare i preuzelo je bez otpora. 10 minuta kasnije flota njemačkih transportnih zrakoplova stigla je iznad Gran Sasoa i otkvačila 9 jedrilica koje su sletjele na planinu ispred hotela. Nakon što su jedrilice sletjele, padobranci su iskočili, a zatim legli na tlo. Posljednji je izašao talijanski general Fernando Soletti, hodajući stazom prema hotelu, dok su padobranci ostali ležati na tlu. Bila je to Scorzenijeva ideja da povede talijanskog časnika, to je trebalo zbuniti karabinjere. Iza Soletija je koračao divovski čovjek sa strojnicom, Scorzeni. Oko 100 drugih vojnika ustalo je i krenulo u koloni iza Scorzenija, dok su ih ostale postrojbe pokrivale s pozicija iza stijena. Približavajući se hotelu, Soletti je povikao: "Ne pucajte!" Dok se to događalo, sletio je mali njemački jednomotorni zrakoplov Fizzler Storch. Neposredno ispred glavnih vrata hotela, Soletti je ponovno povikao: "Ne pucajte!" A glas iz prozora iznad, Mussolinijev, povikao je: "Ne proljevajte krv, ne pucajte!" Scorzeni je počeo vikati na njemačkom, zatim je ušao u hotel i pronašao radijskog operatera koji je prenosio poruku. Šutnuo je njegovu stolicu i razbio radio pištoljem. Zatim je potrčao stubama s pištoljem u ruci i upao u Mussolinijev apartman. Ostali su se nagurali za njim. "Duče, Führer me poslao da vas oslobodim," rekao je Scorzeni. Mussolini je zagrlio časnika SS-a i rekao: "Znao sam da me moj prijatelj Adolf Hitler ne bi napustio."
1: Mussolini je doveden do Hitlera 14. rujna. Nije to bio onaj moćni fašistički vođa. Izgledao je umorno, odjeven u tamno odijelo i crni kaput. Za Hitlera i nacističku Njemačku oslobađanje Mussolinija bila je rijetka dobra vijest u tom ljetu 1943. prepunom poraza. Akcija oslobađanja Mussolinija iz hotela Campo Imperatore dala je vrhovnom zapovjedništvu njemačke oružane sile novu ideju kako bi se moglo riješiti starog i žilavog protivnika. Godine 1943. nacistička oružana sila pokušala je u dvije ofanzive stjerati vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije na čelu s Josipom Brozom Titom u Kotao i onda ga uništiti. To nije uspjelo ni u operaciji Weiss, ni u operaciji Schwarz. Nakon kapitulacije Italije, potreba uništenja vrhovnog štaba kao i cijelog partizanskog pokreta pokazala se još važnijom. Krajem 1943. njemačke snage pokrenule su u istočnoj Bosni operaciju Kuglasta munja. Pored nje, u još nekoliko operacija pokušalo se uništiti partizanske snage, ali ni to nije uspjelo. Onda se počelo planirati nešto drugo, nešto na tragu operacije koju je izveo Otto Scorzeni na Gran Sasu, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
0: Nakon neuspjeha dvije velike ofenzive, dakle 4. i 5. neprijateljske ofenzive, Wehrmacht razmišlja što dalje. Te dvije ofenzive su bile velike i njihova ideja je bila kompletno uništenje, posebno je to bila ideja u drugom slučaju, dakle u 5. neprijateljskoj ofenzivi, kompletno uništenje partizanske glavnine oko vrhovnog štaba. Nisu uspjeli ni jednom. Drugi put su bili, iskreno rečeno, prilično blizu toga, ali nisu uspjeli. Kao što je poznato, partizani su se uspjeli probiti iz obruča. Nakon toga oni razmišljaju kako slomiti partizanski pokret, zaključuju: "Na ovaj način velikim ofenzivama nismo uspjeli, idemo pokušati na drugi način. Dakle, partizanski pokret ćemo slomiti tako da ga se obezglavi, a obezglavit ćemo ga tako da ubijemo ili otmemo i zarobimo Tita." I po njihovoj logici, nakon toga će doći do kolapsa partizanskog pokreta. U studenom 43. je natporučnik Hermann Kirchner iz inače elitnog puka Brandenburg predlagao, to je dakle prije Jajca, da se Tita zarobi, da se napadne Jajce, i to u suradnji s četnicima koji bi se infiltrirali preobučeni u partizane. General Lothar Frendulić, zapovjednik druge tenkovske armije, taj plan odbio i on je skovao, odnosno njegovom štabu je skovan novi plan koji malo sliči na one nekoliko desetljeća mlađe planove CIA o ubojstvu Fidela Castra. Dakle, oni su imali ideju da bi Tita trebalo ubiti eksplozivnim pismom. Dakle, Njemci bi ubili nekoliko zarobljenika, odjenuli ih u britanske odore, bacili bi ih iz aviona pričvršćene za oštećene padobrane, a jedan od njih bi imao pismo koje je bilo naslovljeno na Tita osobno. I sad je po njihovom planu, s obzirom da je pismo naslovljeno na Tita osobno, oni očito nisu predvidjeli da bi partizani mogli imati nekakve mjere opreza, onda bi valjda baš Tito osobno otvorio to pismo, ono bi eksplodiralo i tu bi bio ovaj kraj. Međutim, tu im je iskrsnuo jedan veliki problem u realizaciji tog plana, to je da je Tito otišao iz jajca. Ne samo da je Tito otišao iz jajca, nego Njemci uopće nisu znali gdje je Tito.
1: Adolf Hitler dva je puta dao naslutiti da bi ubojstvo Tita bilo rješenje za situaciju u Jugoslaviji. Ta dva naloga nisu došla u obliku zapovjedi danih vojnom zapovjedništvu. Bile su to Hitlerove želje i razmišljanja koje su njegovi podređeni odlučili provesti u djelo. Prvi je puta Hitler to spomenuo u listopadu 1943. Drugi puta u veljači 1944. U listopadu 1943. Feldmaršal Wilhelm Keitel, načelnik stožera vrhovnog zapovjedništva Njemačke oružane sile, dao je nalog diviziji Brandenburg da utvrdi gdje se nalazi vrhovni štab, te da počne rad na diverzijama koje bi trebale dovesti do ubojstva Tita. Ta jedinica iz divizije Brandenburg odgovorna je za one planove o trovanju Tita i podmetanju eksplozivne naprave. Ti su planovi neslavno propali. U petom tomu zbornika Njemačka obavještajna služba u NDH piše.
2: Dok je Kirchner dobio svu podršku u pogledu svoje izviđačke djelatnosti na oslobođenom teritoriju, dotle plan sa izbacivanjem Leševa nije bio ostvaren. Prije nego što je zapovjedništvo druge tenkovske armije uopće uzelo cijelu stvar u bliže razmatranje, stigao iz Grčke poručnik Bekel. Prva C služba druge tenkovske armije s velikim je nepovjerenjem gledala na ostvarljivost plana, a pogotovo je sa sumnjom promatrala samog Bekela, koji je po svome dolasku u Banju Luku preuzeo zapovjedništvo nad tamošnjom jedinicom Brandenburg određenom za ovaj specijalni zadatak. Zapovjedniku druge tenkovske armije, generalu Renduliću, javio je major Zoerbruch, šef njegove prve C službe, da je Bekel potpuno nepodoban za ovaj zadatak jer je stalno pijan. Po Rendulićevoj naredbi, Zoerbruch je zatim prikupio još i druge, podrobnije podatke o Bekelu, a kad su oni dostavljeni diviziji Brandenburg, ova ga je zamijenila majorom Benešom. Beneš je odbacio fantastične ideje sa otrovom i ubijenim padobrancima.
1: Drugi je put Hitler poželio da Tito bude ubijen u veljači 1944. Već u one prve planove o Titovom ubojstvu pokušao se uključiti SS Heinricha Himmlera, koji je u Zagrebu osnovao nešto što se zvalo Tito Fang Komando, odred za hvatanje Tita, i tada je u Zagreb došao satnik Otto Skorzeny. U drugi pokušaj da se provede Hitlerova želja, jače se uključio SS, točnije glavni ured za sigurnost Rajha i njegov odjel 6, koji je bio nadležan za obavještajni posao. Pod odjel S tog šestog odjela, koji je bio nadležan za diverzije i sabotaže, vodio je Otto Skorzeny.
0: Koncem prosinca 43. u Zagreb stiže natporučnik Bekel, on je bio specijalist za Jugoslaviju i on je trebao formirati posebnu jedinicu za hvatanje Tita. Istovremeno je zbog partizanskih sabotaža opskrba Wehrmachta u proljeće 44. sve teža, a otežan je i prijevoz tih važnih strateških sirovina, a istovremeno je njemački kontingent u NDH oslabljen zbog toga što se očekuje iskrcavanje na zapadu, ali i zbog stanja u Mađarskoj, u kojem će Njemačka zapravo rušiti vlast i dovoriti one koji će njima više odgovarati na vlast umjesto Mikloša Hortija. Tako da Rendulić u svojoj drugoj tenkovskoj armiji na raspolaganju ima 12 divizija, otprilike 180 tisuća ljudi. To su dobrim dijelom vojno slabije upotrebljive jedinice, ali koje su itekako sposobne terorizirati civilno stanovništvo. To su bile baltičke divizije, to su bile kozačke jedinice, to je bila muslimanska SS divizija, ali ono čega je Rendulić svjestan da on sa tim snagama jednostavno ne može pokrenuti operaciju velikih razmjera kakva je bila recimo Sutjeska i počinje ponovo razmišljati o nekakvom drugačijem rješenju i tako se zapravo došlo do te ideje o padobranskom desantu, ali je prvo trebalo utvrditi gdje je uopće Tito, da bi se znalo gdje desantirati padobrance. Bekla je u veljači 47. zamijenio major Leopold Beneš, koji je detektirao, odnosno čiji ljudi su uspjeli detektirati Tita u Drvaru. U akciju je uključen SS i jedna njegova posebna jedinica Friedenthal. Ona je bila sastavljena od vojnika i oficira koji su zbog kriminala osuđeni na dugotrajne kazne i koji se mogu rehabilitirati samo sudjelovanjem u zapravo manje više samoubilačkim akcijama. Zapovjedništvo nad njima u travnju 44. preuzima glasoviti Hitlerov diverzant i specijalac Otto Skorzeny, koji je nekoliko mjeseci prije toga Mussolinija izbavio sa Gran Sasa.
1: Fantastični planovi o ubojstvu ili hvatanju Tita nisu prestali sa smjenom poručnika Bekla zbog njegovog stalnog pijanstva. U veljači 1944. u Beču je RSH, glavni ured za sigurnost Rajha, organizirao konferenciju na kojoj se raspravljalo o tim planovima. Za njihovu provedbu zadužen je satnik SS-a Mandl. Operacija je dobila ime Teodor. Zanimljivo je da je Mandl radio nezavisno od Skorzenija, koji je također nastojao pronaći lokaciju Titovog štaba. Mandl je izradio tri plana za Tita. U petom tomu zbornika Njemačka obavještena služba u NDH piše:
2: prvi Mandlov plan bio je da se ubace agenti na oslobođeni teritorij. Trebalo je da pokušaju sve kako bi stigli u blizinu maršala Tita. Tehnički se to imalo provesti tako da se ovi agenti kod partizana pojave kao tobožnji radnici organizacije TOT koji su pobjegli. Pri tome su se imali predstaviti kao komunisti, eventualno i kao bivši španjolski borci. Drugi Mandlov plan predviđao je da Wehrmacht u sporazumu s njim evakuira određeno područje, očekujući da ga zatim zaposjednu snage Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. U mjestima i zgradama koje bi došli u obzir za stan maršala Tita, bile bi prethodno namještene bombe, odnosno bio bi ugrađen eksploziv. Trebalo je da agent ostavljen u tu svrhu na evakuiranom terenu izazove u pogodnom trenutku eksploziju. Treći plan, koji je Mandl izradio u ljeto 1944. godine, predviđao je da se za pothvat Teodor upotrijebe i ustaške grupe. Pri ovima bi se nalazili njemački organi za vezu i radiotelegrafisti. Ove grupe trebale su ostati na svojim određenim mjestima kada ta područja budu oslobođena i da zatim u pozadini partizanskih snaga vrše diverzantske zadatke i atentate na više rukovodioce, po mogućnosti na maršala Tita.
1: Svi ovi planovi odbačeni su jer su smatrani presloženima ili nesuvislima. Na kraju je o planu udara na Tita odlučio njemački zapovjednik na jugoistoku, feldmaršal Maximilian von Weichs.
0: Skorzeny je formirao tri zasebne obavještajne mreže koje trebaju utvrditi gdje je Tito i kada se informacije poklope iz te tri zasebne mreže, onda je trebao uslijediti udar, odnosno akcija. A od jednog dezertera, čini se iz prve proletarske divizije, saznalo se da se Tito skriva u pećini u Drvaru, da ga čuva prateći bataljon koji ima otprilike 350 ljudi i da je u blizini oko 6000 dobro naoružanih boraca. Skorzeny zaključuje da je najbolje napasti s malom grupom ljudi preodjevenih u partizane. On sam bi vodio tu grupu, međutim Rendulić je odbio njegov plan. On je više bio za plan feldmaršala von Weichsa, koji je za padobranski desant, koji bi trebao biti nalik na one iz 40. na belgijsku utvrdu Ebenemael ili na Kretu, uz naravno nadu da taj desant neće završiti kao što je završio desant na Kretu, koji je bio uspješan, ali su padobranci imali neočekivano velike gubitke. I tu akciju će pratiti istovremena ofenziva 16 do 17 tisuća vojnika koji bi zapravo istovremeno krenuli doslovce sa sve četiri strane svijeta prema Drvaru, kroz zapravo veoma težak teren, ali ta činjenica da Njemci mogu izdvojiti 16 do 17 tisuća vojnika plus padobrance, pokazuje koliko oni na tom području nisu jake kao što su bili u svibnju 43. i koliko ih je stanje na svim bojištima zapravo onemogućilo u tome da možda angažiranije i ambicioznije vojno djeluju protiv Titovih partizana.
1: Godine 1922. Vajmarska Njemačka i Sovjetski savez sklopili su sporazum u Ropalu, u Italiji. Sporazum je normalizirao odnose između te dvije zemlje, ali je imao i tajne klauzule. One su nalagale da Sovjetski savez u zamjenu za novac i tehničku pomoć na svom tlu osigura postrojenja na kojima bi Njemačka mogla razvijati one rodove vojske koje su joj bili zabranjeni nakon Prvog svjetskog rata. Među tim postrojenjima bilo je ono u Lipecku, gdje je njemačka vojska mogla razvijati svoje ratno zrakoplovstvo. Jedan od onih koji su trebali stvoriti novo njemačko zrakoplovstvo bio je Kurt Student, koji je 1933. postavljen za direktora tehničke škole za obuku, koja je stavljena pod tek osnovano ministarstvo zrakoplovstva pod Hermanom Göringom. Student je 1937. u Sovjetskom savezu gledao vježbu u kojoj je 1500 padobranaca Crvene armije iskočilo iz transportnih zrakoplova i nakon toga počeo raditi na osnivanju njemačkih padobranskih trupa. Godine 1937. otvorena je padobranska škola u Štendalu. Sljedeće godine Student, tada već general, dobio je zapovjedništvo nad 7. zračnom divizijom, njemačkom prvom padobranskom jedinicom. U napadu nacističke Njemačke na Poljsku Studentovi padobranci bili su u pričuvi. Za napad na zapadu Student je od Hitlera, koji je postao oduševljeni pobornik padobranaca, dobio poseban zadatak za uzimanje belgijske tvrđave Ebenemail. John Hackett u članku o Kurtu Studentu, objavljenom u knjizi Hitlerovi generali, piše:
2: rano ujutro 10. svibnja 1940. uzletjele su jedrilice koje su prevozile Sturmgruppe Koch. Uz potpuno iznenađenje, ali i uz žestoki belgijski otpor, osigurana su tri riječna prijelaza još prije ponoći 10. svibnja, iako je jedan most dignut u zrak. Tri jedrilice koje su išle za Ebenemail spustile su se na betonski krov utvrde ili vrlo blizu njega i padobranci su pojurili iz njih prema bunkerima, kazamatima i čeličnim kupolama i u njih bacali eksplozivne naboje i uništavali branitelje granatama i vatrom iz automatskog oružja kroz otvore koje su sami napravili eksplozivom u betonu tvrđave. Do kasnog poslijepodneva 11. svibnja nadiruće njemačke trupe uspostavile su kontakt s padobrancima. Belgijski garnizon, jak oko 1000 vojnika, tada se predao. General Student je nakon Drugog svjetskog rata s punim pravom rekao ovo o napadu na Ebenemail: bilo je to djelo primjerene odvažnosti i odlučne važnosti.
1: Napad na Ebenemail i borbe u Nizozemskoj priskrbile su njemačkim padobrancima status elitnih trupa. Hitler je Studentovim padobrancima u svibnju 1941. dao glavnu ulogu u zauzimanju Krete. Kreta je zauzeta, ali uz teške gubitke. Kako to piše John Hackett, padobranski desant na Kretu bio je odvažna, u životima skupa operacija koja lako mogla završiti katastrofom. Bio je to prvi veliki padobranski desant u povijesti, ali veliki gubici padobranaca uvjerili su Hitlera da je s velikim padobranskim operacijama gotovo. Ali za operaciju Konjićev skok, plan hvatanja Tita u Drvaru, glavna udarna sila bili su padobranci, prije svega 500. padobransko-lovački bataljun SS-a, kojim je zapovjedao 26 godina star satnik SS-a Kurt Ripka.
0: Sam plan je razvijan do zadnjeg dana, dakle do 25. svibnja 44. Međutim, Ripka nije dobio dovoljno jedrilica, pa je taj napad bio kombiniran. Dakle, kombinacija klasičnog padobranskog desanta i iskrcavanja jedrilicama. Bile su predviđene dvije skupine padobranaca. Jedna će biti bačana u 7 ujutro, druga u podne. Ova druga je bila mnogo manja, nešto više od 200 ljudi. Oni su zapravo trebali donijeti popunu i ojačati postojeće jedinice. Vojnici koji su sudjelovali u samoj akciji u napadu na Drvar, tome su obavješteni 24. svibnja. i kao kuriozitet koji zapravo nije bio toliko rijedak u Drugom svjetskom ratu, oni su dobili tabletu pervitina, dakle to je metamfetamin koji pojačava reflekse i hrabrost, ali izaziva dosta jaku žeđ. Ripka je smatrao da je Tito i vrhovni štab da su pored groblja. Tamo su oni na zračnim snimkama vidjeli džip, vidjeli su protuavionsko oružje. On zapravo nije znao da je Tito u pećini, a zapravo Tito uopće čak nije trebao biti ni u toj pećini, jer se on iz te pećine preselio nekoliko kilometara dalje u Bastase, ali je spletom okolnosti tog 25. svibnja bio u toj pećini koja je onda kasnije opjevavana u mitologiziranju NOB-a. Arso Jovanović, dakle načelnik vrhovnog štaba, je počinio nekoliko grešaka i on je uvjerio Tita da nema opasnosti od zračnog desanta, kojeg su inače partizani dosta bojali. I bili su inače dosta oprezni po tom pitanju, ali ga Arso Jovanović uvjerio da nema opasnosti, tako da je sam grad Drvar bio relativno slabo branjen. U njemu je bio prateći bataljon i u njemu je bila jedna jedinica polaznika oficirske škole koja je bila vrlo slabo naoružana. 24. svibnja, dakle dan prije napada, Tito je ostao u Drvaru jer je bila konferencija SKOJ-a, pa je nakon toga organizirana večera sa angloameričkom i sovjetskom misijom, pa je nakon toga organizirano gledanje sovjetskog filma o Zoji Kosmodemjanskoj, heroini rata u Sovjetskom savezu, i umjesto da ode u Bastase gdje se bio preselio, on je zajedno sa Sretenom Žujovićem, Rankovićem, Kardeljom, Davorjankom Paunović, Zdenkom Arsom Jovanovićem otišao u Špilju. Da se vratio u Bastase, on bi sljedećeg dana 25. svibnja zapravo bio izvan dosega desanta i vrlo vjerojatno uopće ne bi bio ugrožen.
1: Zapovjednik druge pancer armije Lothar Rendulić imao je stožer u Varnjačkoj banji. Za neposrednog zapovjednika operacije Konjićev skok Rendulić je postavio generala Ernsta von Leisera, zapovjednika 15. planinskog korpusa koji je imao stožer u Kninu. Oči početka operacije, operativni dio stožera korpusa preselio se u selo Vučjak kod Zavalja iznad Bihaća. Plan operacije predviđao je da prema Drvaru krene 5 motoriziranih kolona. S istoka od rijeke Sane napašće 7. SS Prince Eugen divizija s pukovnijskom borbenom skupinom i jurišnim bataljunom pancergrenadira. Sa sjeveroistoka od Banja Luke prema Ključu napašće jurišni bataljun s pancersatnijom broj 202. S jugozapada od Jajca napašće pukovnijska skupina 7. SS divizije. Sa zapada borbena skupina William, sastavljena od 373. pješačke divizije, trebala je od rijeke Une udariti preko Trubara do Drvara. Ta se borbena skupina trebala spojiti s 500. padobranskim bataljunom. Bila je dodatno ojačana inženjerijom i teškim oružjem i ona je krenula u napad iz Srba koji je bio najbliži Drvaru. Sa sjevera trebala je udariti 92. motorizirana pukovnija s 54. planinskim izviđačkim bataljunom i pukovnijskom skupinom druge lovačke brigade. Cilj te skupine bilo je zauzimanje Petrovca. S juga prva pukovnija divizije Brandenburg i izviđački bataljun prve planinske divizije trebali su kroz Bosansko Grahovo doći do Drvara. Najvažniji za napad bio je 500. padobransko-lovački bataljun SS-a. Prve trenutke početka operacije Konjićev skok ovako opisuje Jože Pirjevec u knjizi Partizani.
2: U rano jutro, pripovjedao je Tito, mene je probudio pratilac koji je bio na straži i rekao da neki avioni lete daleko iznad Dinare. Ja sam izašao van iz sobe na baraci koja je bila nad onim ponorom u pećini i pogledao sam kroz dvogled. Vidio sam neke veoma brze avione, mislim da su bili Focke Wulf. Meni je odmah bilo nešto sumnjivo. Pitao sam se zašto oni patroliraju tamo iznad Dinare. Izgledalo je kao da su htjeli da spriječe eventualni dolazak savezničkih aviona koji su nam pomoć. Kada sam vidio te avione, odmah sam pozvao drugove koji su se nalazili dolje, u zgradi niže, ispod pećine, da svi dođu gore. Vidio sam da se neki vrag sprema, da će se nešto krupno dogoditi.
0: Glavna skupina je bila skupina Panter. Ona je bila bačena pored groblja. Njima je trebalo nekoliko sati da shvate da Titov vrhovni štab nije tamo. Inače, plan je bio zarobiti Tita, a nakon toga zarobiti ono što se u njemačkim dokumentima zvalo Moskva i London. Prvo je sovjetska vojna misija, drugo je anglo-američka vojna misija. Njemci su primijetili da je glavna točka otpora okojao jedne kolibe u stijeni, s druge strane rijeke, i to je zapravo to mjesto gdje je bio Tito. Granković, Žujović i Arso Jovanović su se popeli na vrh brda i shvatili da na vrhu brda nema neprijatelja, da je tamo relativno mirno, koliko je moglo biti mirno, i da je to put kojim mogu izvući Tita. Vratili su se. E sad, Žujović je kasnije pisao da je vidio Tita u maršalskoj uniformi, a Davor Janku Paunović Zdenku u svečanoj vojnoj odori, i nam zaključuje da se oni namjeravaju predati. Jer u tom trenutku situacija je izgledala, recimo, neveselo za partizane. Žujović kaže da je uzeo automat i da je rekao Titu: izlazi, stara kukovica, hoćeš da se spasiš i kao komandant spasiš glavu, a upropastiš i izdaš našu borbu. Pukovnik Street iz britanske vojne misije imao nešto drugačije sjećanje na Tita na taj dan, pa je zabilježio da ni u jednom trenutku, ni u najtežoj situaciji nije bio potresen. Uvijek je izdavao naredbe jasno i brzo, bez znaka uzrojanosti. U svakom slučaju, što se tiče Tita i njegovog izvlačenja, od traka je spletana snažno uže, probušena je rupa u podu kolibe i kroz nju su spustili Tita i druge, i nakon toga su oni dignuti zapravo na taj vrh, na tu gradinu, i do 12 sati je Tito zapravo bio siguran. Osigurane su izvučene i strane misije, a istovremeno je ta njemačka grupacija ordo 17.000 vojnika krenula iz svih pravaca prema Drvaru, ali krenula je sporo, otpor je bio snažan, ceste su se rušavale, teren veoma težak. Međuvremeno je intervenirao i glavni štab Hrvatske, koji je odmah priskočio u pomoć, a tu je onda najpoznatija pomoć 6. ličke divizije. Naime, tri njena bataljona su se nalazila relativno blizu Drvaru, na nekih 12 do 15 km, i oni su jednim veoma brzim usiljenim maršom došli u Drvar i odmah se iz marša uključili u borbu.
1: Josip Broz Tito rođen je 7. svibnja 1892. ali nakon rata kao svoj će rođendan slaviti 25. svibnja, dan kada je počela operacija Konjićev skok. Tog je dana 485 pripadnika 500. padobransko-lovačkog bataljuna došlo najbliže Titu. Taj bataljun, sastavljen dobrim dijelom od časnika i dočasnika osuđenih na zatvorske kazne, kojima je dana mogućnost da se u borbi iskupe za svoju kaznu, podijeljen u 4 borbene skupine: plavu, zelenu, crvenu i drugi val. Zapovjednik bataljuna Ripka spustio se sa crvenima kod groblja. Jedriličari, 340 ljudi, bili su podijeljeni u 6 borbenih skupina: panter, jurišnik, bezobzirni napadač, hvatač, grizač i drobilica. Zapovjednik jedriličara bio je satnik Otto Bentrup, inače Ripkin zamjenik. Potencijalni plan u Drvaru bio je velik. Pored Tita tamo se nalazio Randolph Churchill, sin britanskog premijera Winstona Churchilla, i Robert Crawford, osobni izaslanik generala Dwighta Eisenhowera. Tita i vrhovni štab branio je prateći bataljun s oko 400 ljudi i časnička škola vrhovnog štaba sa 127 pitomaca. Pripadnici pratećeg bataljuna i časničke škole žestoko su se borili protiv padobranaca. Nitko u Drvaru nije htio odati gdje je Tito, čak ni djeca. Na kraju je oko 10 sati ujutro Ripka sam saznao gdje je Tito. Primijetio je da je žarište otpora oko kolibe na stijeni s druge strane rijeke Unac. Naredio je da se prema toj kolibi ispali crvena raketa kako bi se pokazao novi cilj. Ali otpor partizana nije se mogao slomiti, a nove jedinice pristezale su u pomoć, prije svega 3 bataljuna 6. ličke divizije, koji su došli u pomoć gotovo trčeći iz svog tabora udaljenog 12 km od Drvara. Drvar je bio meta žestokog napada iz zraka. U 440 naleta uništen je veći dio Drvara. Usprkos tom naletu, Tito se uspio izvući. Zato mu je 25. svibnja postao drugi rođendan. Jože Pirjevec piše.
2: Dok su se u Drvarskoj kotlini i na širem prostoru rasplamsale teške borbe, Titova skupina je od grma do grma, od stijene do stijene puzala prema gore, svatko u svom smjeru. Njemci ih nisu primijetili zato što su bili u mrtvom kutu. Sada da je bacač bio, pripovjedao je Tito, ne bi bio nikakav mrtvi kut. Ovo kamenje bi sve razbilo. Kardelja su zbog ozlijeđene noge morali nositi, no unatoč tome stigao je na cilj prije Tita, koji se morao baviti histeričnom Zdenkom. I sam je skoro izgubio svijest. Oko podne su se napokon svi okupili na zaravni iznad drvara, vidno uznemireni. Ranković i Tito imali su suze u očima kad su se zagrlili. U dolini su se Ripkini ljudi našli opkoljeni na groblju koje opasavao debeli zid. Oni koji nisu poginuli i nisu bili ranjeni, skrivali su se iza spomenika ili križeva ili u rovovima koje su prije nekog vremena iskopali Talijani. Krvava borba potrajala je čitavu noć između 25. i 26. svibnja. Ripku je teško ranila ručna granata i morali su ga evakuirati avionom koji je stajao na sigurnom kako bi njime odvezli Tita kad bi ga zarobili. Preživjele pripadnike desantne jedinice spasila je tenkovska kolona koja se iz Bihaća probila u drvar te je iz njega potisnula partizanske čete.
0: Osim toga, uključuju se dijelovi i prvog proletarskog korpusa, pa petog i sedmog korpusa. Oni djeluju u ovom zaustavljanju ovih 17.000 njemačkih vojnika, tako da je u tom trenutku već tokom dana više od 12.000 partizana bilo angažirano na zaustavljanju te ofenziva. I zapravo je tokom dana situacija preokrenuta u korist partizana. Partizanski napadi su stali u svitanje zbog straha od novog naleta avijacije. Ranjene Njemce su Njemci dijelom evakuirali i avionom koji je bio posebno spremljen za Tita. Eto, nije bilo Tita pa su njima evakuirali ranjene Njemce. Sam taj obruč oko padobranaca je probila jedna njemačka tenkovska jedinica koja je potisnula partizane i time je zapravo završena operacija u samom gradu. Ta operacija u samom gradu je bila zapravo jako, jako žestoka. I jako, koliko god bila kratka, bila je intenzivna i teška. U jednom danu je u Drvaru ubijeno 197 ljudi, što civila, što partizana. Bilo je 20-ak nestalih, više od 60 ranjenih. Bez obzira na sve pokušaje i okrutnost Njemaca, stanovništvo je bilo veoma hrabro i nitko nije izdao Tita i nitko nije rekao gdje je Tito. Što je Njemcima oduzelo dragocjeno vrijeme, posebno dragocjeno imali na umu da su zapravo iskrcali na pogrešnom mjestu. Ako su stvarno htjeli zarobiti Tita, jesu trebali se iskrcati malo dalje. Tim probojem obruča kojeg su partizani stvorili oko padobranaca je u samom gradu zapravo operacija završena. Njemci nisu uspjeli uhvatiti Tita, partizani nisu uspjeli uništiti padobrance, ofenziva sama je nastavljena. Uspjeli su Njemci zarobiti novu Titovu maršalsku uniformu i onda su prikazivali to u jednom onodobnom propagandnom filmu, iako im zapravo prikazivanje tog propagandnog filma nije išlo na ruku. Jer oni nisu zarobili Tita, nego komad njegove garderobe. Pitanje koliko je bilo uopće efikasno i pametno hvaliti se sa time. Sam Tito je na osobnoj razini bio zadovoljan jer je spašen njegov konj, a bio je nezadovoljan jer je bio uništen džip kojeg mu je poklonio britanski general Wilson. Sama ofenziva je potrajala zapravo još nekoliko dana do početka lipnja. Partizani su se dosta uredno uspjeli povući iz tog prostora. Njemci nisu imali nikakvih snaga, svakako nisu imali dovoljnih snaga da ih gone ni u kojem slučaju na onaj način kako je to bilo u četvrtoj ili petoj neprijateljskoj ofenzivi. Početkom lipnja cijela ta ofenziva je zamrla.
1: Povlačenje Tita iz Drvara nije bilo bez opasnosti. Na planini Jadovnik tri su dana Tito i pratnja bili pod napadima zrakoplova i u škarama između pukovnije Brandenburg i 7. SS divizije. Iz te su situacije Tita i pratnju spasili pitomci časničke škole i borci pratećeg bataljuna koji su talijanskim topovima gađali njemačke jedinice. Tito i pratnja, među njima i Randolph Churchill, izvukli su se iz tog teškog položaja. Na kraju je prva proletarska divizija Koče Popovića došla u pomoć vrhovnom štabu. Ona je Titu i pratnji osigurala siguran put do Kupreškog polja, gdje je odred prve proletarske u Kukuruzištu izgradio improvizirani aerodrom na koji su mogli sletjeti transportni zrakoplovi. Tako je prva proletarska Koče Popovića po drugi puta izbavila Tita iz obruča. Kada je pak Hitler čuo za neuspjeh operacije Konjićev skok, izgubio živce, počeo vikati i prema svjedočenju generala Gleza von Horstenaua rekao da je to izdaja koju su počinili ustaški krugovi u Zagrebu. Oni su prema Hitleru obavijestili Tita o napadu. Njemačke snage su od Tita dobile samo njegovu maršalsku odoru, koju su izložili u Bečkom vojnom muzeju Arsenal. Zanimljivo je da je u tom arsenalu Tito počeo službu u Austro-Ugarskoj vojsci. Za manje od godinu dana Hitler više neće biti živ. Treći Rajh bio je u ruševinama. Kao jedan od pobjednika iz tog rata izašao je Tito, kojeg su njemački komandosi pokušali uhvatiti u operaciji Konjićev skok. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
0: Titu su savjetovali da se povuče u Italiju, u Bari. On je to odbio, smatrao je da bi to loše utjecalo na moral partizanskih jedinica, da je vrhovni komandant u sigurnosti Barija, a osim toga strahovao je da i on iz Italije ne bi mogao dovoljno efikasno voditi operacije. Međutim, on je ipak otišao u Bari i on je 3. na 4. lipnja 1944. sovjetskim avionom prebačen u Bari, ali je to bila zapravo samo kratka stanica na njegovom putu za Vis. I on se seli na Vis i vrhovni štab se seli na Vis, koji postaje glavni grad partizanskog pokreta do jeseni 1944. zapravo i do oslobođenja Beograda. I tamo je Tito na sigurnom i nema više straha i nema više opasnosti od nekakvog novog desanta njemačkog, o kojem Njemci nisu ni razmišljali nakon neuspjeha u Drvaru, jer su za zračnu zaštitu Visa i šireg područja Visa bili zaduženi Britanci, odnosno britansko ratno zrakoplovstvo. Sama ta bitka je bila zapravo posljednji njemački pokušaj da se uništi vodstvo narodno-oslobodilačkog pokreta i ona je bila zapravo taj desant na Drvar bez utjecaja na borbe u drugim dijelovima zemlje. Kad pogledamo 4. i 5. neprijateljsku ofenzivu, da su istovremeno s ovom glavnom bitkom išle niz bitaka koje su vodile i jedinice pod glavnim štabom Hrvatske i bosanske jedinice, koje su imale veliki zadatak udara u neprijateljsku pozadinu i rasterećenja partizanske glavnine. U samoj toj bici, koja je dakle trajala recimo 10 dana, poginulo je oko 400 partizana, bilo je oko 500 ranjenih, zarobljenih 250, nekoliko desetaka, vjerojatno do 40 ih je prebjeglo, a Njemci su imali oko 200 poginulih i oko 900 ranjenih. I dogodilo se posljedica svega toga, ali mnogo širih događaja u Drugom svjetskom ratu, mnogo šire konteksta, tome da Tito naravno i dalje ostaje vrhovni komandant, tome naravno nema nikakvog spora, ali on sve više djeluje kao političar. On prestaje biti gerilski vođa iz planina jugoslavenskih, on postaje sve više političar, a samo ratovanje u operativnom smislu sve više prepušta svojim tada već itekako iskusnim i prokušanim vojnim zapovjednicima poput Koče Popovića, Peke Dapčevića, Kosta Nađa, Petra Drapšina i drugih, a on će se sve više posvetiti političkim poslovima, jer on je i predsjednik vlade, odnosno Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, onome što će se nazvati borbi za priznanje nove Jugoslavije i svojim položajem kako kod zapadnih saveznika, tako i kod Sovjetskog saveza.
3: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Reimer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.
4: Ne krivi me.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 30-godišnji rat, vjersko-politički oružani sukob koji je snažno utjecao na povijest Europe, posebno Srednje Europe i njemačkih zemalja, započeo je 23. svibnja 1618. godine praškom defenestracijom. Usprkos Augsburškom miru iz 1555. godine, koji je definirao pravo čija je zemlja, njegova i religija, prema kojem je vladar mogao određivati vjeru svojih podanika, vjerske suprotnosti odrazile su se na odnose protestantskih i katoličkih velikaša u sklopu Habsburške monarhije. Njemački protestanti osnovali su 1608. godine Protestantsku uniju, a sljedeće godine osnovana je Katolička liga. Godine 1609. zajamčena je češkim mahom protestantskim velikašima sloboda ispovjedanja vjere i uspostava Češke protestantske crkve.
2: Godine 1617. na Češko prijestolje dolazi Ferdinand II., zagovornik katoličke protureformacije, koji nije imao simpatije za slobode koje su u Češkoj uživali protestantizam i protestantsko plemstvo. Godine 1618. zabranio je nastavak gradnje protestantskih kapela na kraljevskoj zemlji, a kada su češki staleži prosvjedovali protiv te njegove odluke, Ferdinand ih je raspustio. U Pragu su 23. svibnja 1618. godine na sastanak s protestantskim velikašima došla 4 katolička velikaša. Sastanak je bio buran i na njemu su od katoličkih velikaša ostali grofovi Vilim Slavata i Jaroslav Borzita. U nastavku burnog sastanka njih su dvojica zajedno s tajnikom regenta bačeni kroz prozor s trećega kata visine otprilike 20 metara. Sva su trojica preživjela jer su pali u gnoj. Nakon toga izbio je vjerski rat između protestanata i katolika koji je kasnije prerastao u geopolitički sukob europskih sila. Rat se proširio većim dijelom Srednje Europe i Baltika, u njega su se umiješale Švedska i Danska. Ulazak katoličke Francuske u rat na strani protestanata definitivno je označio promjenu naravi rata iz vjerskog u geopolitički sukob. Francuska je strahovala od pobjede protestanata kojom bi mogla biti stvorena snažna njemačka država na francuskoj granici. Rat je najteže pogodio njemačke države i procjenjuje se da je u ratu poginula ili ubijena četvrtina stanovništva tih država. Rat je završio Vestfalskim mirom 1648. godine, nakon kojeg je uslijedila spora geopolitička stabilizacija toga dijela Europe i polagana izgradnja vjerske tolerancije.
1: Hrvatski političar, publicist i književnik Ante Starčević je rođen je 23. svibnja 1823. godine u Žitniku kraj Gospića. Otac mu je bio Jakov Starčević, a majka Milica, udova Čorak, rodom pravoslavne vjere koja je na katoličanstvo prešla prije udaje za prvog muža. Studirao je filozofiju u Zagrebu, zatim teologiju u Senju, a filozofiju doktorirao u Pešti 1846. Nakon doktorata zapošljava se u Zagrebu u odvjetničkoj kancelariji. Veliki zamah u njegovoj političkoj karijeri dogodio se 1861. Tada je imenovan za velikog bilježnika Riječke županije, gdje piše 4 županijske predstavke.
2: U tim je predstavkama Starčević izrazio svoje stajalište prema ključnim političkim pitanjima Hrvatske i ti su spisi postali ključni programatski spisi za nastanak Stranke prava, koju iste godine osniva s Eugenom Kvaternikom i Perom Vrdoljakom. Starčević je sudjelovao u radu Hrvatskog sabora iz 1861. godine. Na tom saboru zastupa ideju hrvatskog državnog prava, cjelovitosti hrvatskih zemalja i prava hrvatskog naroda na samoodređenje. Protivio se bilo kakvim zajedničkim poslovima s Austrijom i Ugarskom, a zagovarao je stvaranje ugovornog odnosa između kralja i hrvatskog naroda. U tom se pogledu Starčevića smatra jednim od začetnika državotvorstva među Hrvatima. Istodobno, on djeluje i kao politički liberal i u izgradnji države zagovara liberalna načela. Zbog politike je smijenjen s dužnosti velikog bilježnika, nakratko i zatvoren, a 1865. ponovno je izabran u sabor. Sukobljava se i s unionistima i s narodnjacima, a koncepciju sveslavenstva i jugoslavenstva smatrao je pogubnom za hrvatski narod. Starčević je bio oštar, pa i podrugljiv polemičar. Starčević je propagirao vjersku toleranciju i uvažavanje različitih vjeroispovijesti, smatrajući to preduvjetom nacionalnog jedinstva, a protivio se sudjelovanju svećenstva u političkom životu. Nakon Rakovičke bune Eugena Kvaternika 1871. godine, Stranka prava je raspuštena, a Starčević uhićen. Godine 1878. ponovno je izabran u Sabor u kojem će zastupnik ostati do kraja života. Preselio se na Sušak, a zbog unutarstranačkih sukoba s Franom Folnegovićem istupio iz stranke i 1895. zajedno s Josipom Prankom, Euginom Kumičićem i Milom Starčevićem osnovao Čistu stranku prava. Umro je u Zagrebu 28. veljače 1896. godine.
1: Zapovjednik nacističke organizacije SS, jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha i prvi čovjek sustava njemačkih koncentracijskih logora, jedan od glavnih organizatora holokausta, Heinrich Himmler, ubio se 23. svibnja 1945. godine u Lüneburgu. Himmler je rođen u Minhenu 7. listopada 1900. Nacističkoj stranci priključio se u kolovozu 1923. Godine 1925. priključuje se SS-u, odnosno zaštitnom odredu, tada maloj organizaciji unutar nacističke stranke. Izvorna je zadaća SS-a bila zaštita nacističkog čelnika Adolfa Hitlera. Državni vođa Reichsführer SS-a postao je 1929. godine. U vrijeme dolaska nacista na vlast u siječnju 1933. SS je imao samo 3000 članova. Do 1936. Himmler je zagospodario cjelokupnom njemačkom policijom.
2: Himmler je kontrolu uspostavio i nad tajnom policijom, a osnovao je i obavještajnu službu unutar SS-a. Himmler je bio na čelu goleme organizacije koja je provodila državni teror nad političkim protivnicima i svima, posebno židovima, koje je nacizam smatrao rasno inferiornima, i već u ožujku 1933. godine osnovao je koncentracijski logor u Dachau. Izbijanjem Drugog svjetskog rata Himmler i SS postaju glavni organizatori i provoditelji masovnog terora i ubijanja civila na okupiranim područjima u Europi. SS je organizacija koja je organizirala progon Židova i holokaust. SS je stvorio sistem koncentracijskih logora, od kojih je 6 bilo za masovno ubijanje, u kojima je ubijeno najmanje 6 milijuna ljudi. U tim logorima masovno su ubijani Židovi, uključujući i djecu, starce i žene. Posebne jedinice SS-a u Sovjetskom savezu smaknule su najmanje 2 milijuna ljudi, mahom Židova. Osim nad Židovima, SS je proveo genocid i nad Romima, a masovno su ubijani i zarobljenici Crvene armije te svi politički protivnici. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Himmler je stvorio zlu organizaciju goleme moći. Organizirao je i vojno krilo SS-a Waffen-SS. Pred kraj Drugog svjetskog rata, uvjeren da je prihvatljiv zapadnim saveznicima i ne znajući da je jedan od najtraženijih ratnih zločinaca, htio je započeti tajne pregovore s njima o okončanju rata. Nakon završetka rata Himmler se krio pod imenom Heinrich Hitzinger, a nakon što je uhićen i identificiran, izvršio je samoubojstvo u Limbergu 23. svibnja 1945. godine.
1: Savezna Republika Njemačka utemeljena je 23. svibnja 1949. godine, a istoga je dana proglašen i temeljni zakon Savezne Republike Njemačke. Uspostava Savezne Republike Njemačke posljedica je hladnog rata, a ona je nastala na temelju podjele Njemačke na 4 okupacijske zone, koje su u Njemačkoj nakon kapitulacije u svibnju 1945. godine uspostavile pobjedničke saveznice. Zaoštravanjem hladnoratovskog sukoba tri okupacijske zone na zapadu počinju se spajati. Američka i britanska zona spojile su se u paradržavu nazvanu Bizonija, a kada im se priključila i francuska okupacijska zona, nastala je Trizonija.
2: U isto doba u sovjetskoj okupacijskoj zoni uspostavljen je komunistički poredak. Berlin je također bio podijeljen na 4 okupacijske zone, a sam grad bio je unutar sovjetske okupacijske zone. Daljnje zaoštravanje hladnog rata i berlinska kriza iz 1948. na 49. godinu uvjerila je zapadne sile da je potrebno ujediniti 3 zapadne okupacijske zone, ali i obnoviti njemačku državnost. Dana 23. svibnja 1949. godine proglašena je Savezna Republika Njemačka. Njezin je glavni grad bio Bonn. Država je uspostavljena i od sovjetske okupacijske zone, a ta je država nazvana Njemačkom demokratskom republikom. Berlin je nastavio biti podijeljeni grad, ali ne na 4 okupacijske zone, nego na zapadni Berlin, u sastav kojega su ušle Francuska, Britanska i Američka zona i Istočni Berlin, koji je postao glavni grad Njemačke demokratske republike.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

na Banja večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

Galantni Zagrepčani. Na uglu Petrinske i Matičine ulice nekada se nalazio mjesni sud. Ondje su pozivani građani koji nisu platili novčane obaveze do 500 dinara. Na čelu suda bio je mjesni sudac biran na 3 godine, a svake godine zaprima oko 11.000 tužbi. Zahvaljujući pedantno vođenoj evidenciji, danas znamo kome su i za što Zagrepčani 30. godina prošloga stoljeća dugovali. Gotovo 1000 tužbi odnosilo se na neplaćenu stanarinu, oko 1200 na neplaćene živežne namirnice. Bilo je mnogo tužbi protiv Zagrepčanki, koje su njihove milostive otpustile, ostavivši im neisplaćenu plaću, a ni dugovi za hranu i piće u gostionicama nisu bili rijetkost. Kak da je sam vrag puknul u goste ovog leta, požalio se na početku jedne rasprave gostioničar Pero Barbir iz Vlaške ulice. Tužio je gradskog činovnika Sviljačića, jer mu je ostao dužan 485 dinara. No, sad ste čuli, gospodine Sviljačiću, obratio se sudac tuženom. Tuženi ste radi duga za potrošeno jelo i piće. Ma, strela ga pukla, pa kaj se jelo? Em, niko ni niš okusil. Jel boš nisi, jel si griskal perece i pili ste kaj drotari, uzvratio je Pero Barbir. Mir, gospodo, pokušao ih je umiriti sudac. Priznajete li vi taj dug, gospodine Sviljačiću? Pa nis kuruzicu zobal, kaj bi priznal ni to tak, branio se činovnik. To vam je ovak bilo. Ja sam došel Barbiru jer smo stari prijatelji. Kaj ne, Pero? Slavili smo imendan. Kak ni imendan svaki dan. Došli smo Peri, pa daj litru, daj dve, daj sim, daj tam. Pa smo si malo zašnapsali. Pa dojde onaj s žniranci, pa stražar, pa konobarice, sve žedno, ali toliko nisme spili. Sudac se zatim obratio gostioničaru. Sad kad ste čuli što kaže tuženi, izložite nam svoju tužbu. Bilo je tak, kak da je došel grof Bombesel u lokal, započeo je Barbir. Tak su zagalamili, daj pero vina, daj karte, daj črne kave, daj nam piti sirotinji, daj onom u kutu kaj je zamišljen, daj ovoj kumici, daj svima, znaš kak je, imendan je. Evo, ponizno prosim, tu je potvrda, 20 litri po 10 dinara, 9 litri po 15 dinara, jer se točilo poslje fajronta, 20 crnih kava po 4 dinara, cigarete po 50 dinara. Konobarici sam na njegov nalog dal tringelt 20 dinara i to je 485 dinara. Evo i cedulja, svota napisana brojkom i slovima, a ispod nje potpis. Nakon što je priznao potpis, gradski činovnik Sviljačić morao je osim duga platiti i trošak postupka od 45 dinara i 50 para, te se pomiriti s Perom. U Zagrebu se, čini se, uvijek znalo i popiti i posvađati, ali i pomiriti. U neka prošla vremena, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju.
2: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
0: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni nekakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet tim pomorskim putem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata. Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je grad bila crkva u Kijevskoj regiji. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više od 80 ih je ranjeno, među njima i djeca. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Osim raketama Orešnik, Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
1: Vijesti.
0: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Okupilo se više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Na hodočašću je bio i ministar branitelja Tomo Medved. Evo što je rekao o pripremama za protupožarnu sezonu i opremanju Hrvatske vatrogasne zajednice.
4: Vlada, uvažavajući prijedloge koji su pristigli iz Hrvatske vatrogasne zajednice i koncept koji smo implementirali, dakle Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, planira i provodi i obuku i predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu. I svjedočili smo prije nekoliko dana da je uručeno 11 novih kamiona od sveukupno 78, koliko će i biti ove godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Global s Kroacijen.
10: Kroacija global.
11: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
6: Globalna Hrvatska.
11: Sljedećega tjedna počinje prvo izdanje manifestacije Tjedan Hrvata izvan Hrvatske, koje će se održati zadnjeg tjedna u mjesecu svibnju uz obilježavanje Dana državnosti. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas najavljuje.
12: To je trajni nacionalni okvir kojim želimo na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus i Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada slavimo, obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. Zašto smo to pokrenuli? Zato što naš narod je jedan, ali živimo po cijelom svijetu u različitim okolnostima, u različitim sustavima i htjeli smo na ovaj način, kroz Tjedan Hrvata, povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Htjeli smo još jednom podsjetiti na vremena kada su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tada još ratom nezahvaćene 90. i 91. došli i stali s nama rame uz rame braniti Republiku Hrvatsku. Kada su naši sunarodnjaci u Vojvodini, u Boki Kotorskoj, prolazili Golgotu, ali su i dalje ostali tamo živjeti, i dalje su Hrvati. Kada su naši iseljenici ili su dolazili u Republiku Hrvatsku ili su tamo gdje su živjeli i borili se da Hrvatska dobije međunarodno priznanje i samostalnost. To ne možemo zaboraviti, na to ćemo podsjećati i za to nam isto služi ovaj tjedan. Dakle, ovaj tjedan nije projekt koji govori o drugima, on govori o nama samima. I naši ciljevi su jasni i dugoročni, želimo jačati hrvatsko zajedništvo, želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo se susretati i kroz kulturu, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, i kroz sve ono što je potrebno mladima. Dakle, to nije jednokratni događaj, nego trajna poruka koju ćemo svake godine osnaživati. Dakle, svake godine taj okvir će dobivati na snazi.
11: Na bogatom programu Tjedna Hrvata predstavit će se i Hrvati iz Vojvodine. Marin Pijuković, upravitelj fundacije Antun Gustav Matoš. S njim je razgovarala Tatjana Rau.
13: Evo, pozdrav svim vašim slušateljima. Pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Pa hajmo redom. Na svečanom otvaranju 25. nastupit će naša flautistica Lucija Vukov. Dalje, 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću. Predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši kudovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti.

0: jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
1: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji, ponajviše u Vojvodini, razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
0: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu, još kao mali, kao dijete, tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u Bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
1: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
0: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se na okruglim stolovima, dakle ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ. Predstavit će se direktorica Hrvatske riječi, gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također Hrvatske riječi, gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, također uzeti sudjelovanje u jednom od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
1: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponudava iz vašega kraja.
0: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
1: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
0: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i kroz izložbu fotografija, jer kao što sam i rekao, naša Dužijanca je najveća javna manifestacija Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Postoji unazad više od 110 godina i to je naš brend, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dužijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dužijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dužijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.
1: Hvala vam lijepa, gospodine Pijukoviću. Lijepo vas pozdravljam, pa se vidimo na licu mjesta.
0: Vidimo se, srdačan pozdrav.
2: I Usora će se predstaviti na tjednu Hrvata. Evo što o tome kaže Dajana Prakljevčić.
3: Pa evo, naše male vrijedne ruke uz taj naš vezani orah koji je evo nekako simbol i proteže se kroz cijeli usorski kraj i specifičan je baš po tome što ga nigdje drugdje na cijelom području Bosne i Hercegovine, a i šire, ne možete pronaći.
1: Jel danas u uporabi?
3: Pa, danas nije u uporabi, ono sad da kažemo da ga koristimo svakodnevno, ali evo, prilikom nekakvih ceremonija ili ne znam, kad naša folklorna skupina izvodi određene točke, uvijek ga koristimo. I rado ga nosimo svima i na poklon. I ima i dan danas bakica koje to rado pripremaju, ovako poklone, ne znam, unučarima za Božić. Ali samo onu početnu ulogu koju imao nekad nema danas.
1: Ali moramo otkriti tu tajnu.
3: Tako je. Vezani orah znači ponajviše se veze uz ašikovanje. Odnosno kad se cura i momak zabavljaju. I najčešće je to bilo u vrijeme blagdana za Božić, odnosno poslije svete mise pomočke.

0: kad bi se završila misa, igralo bi se kolo i tad bi onda momci prilazili djevojkama i odabirali svoje buduće nevjeste. E, u tom trenutku bi svaka mlada djevojka imala jedan vezani orah kod sebe u pregači i onda bi majke sa fenjerima obilazile svoje buduće nevjeste i ona bi pokazivala taj vezani orah da se tu vidi koliko je djevojka vrijedna, čestita, odnosno kod nas kažu rukata, ono šta zna sve da radi sa rukama od tog ručnog rada. I cura bi znači taj vezani orah poklonila svoje buduće svekrvi. Ako ona taj vezani orah prihvati, to znači da je dobro došla u njihovu obitelj. Ako ga pak odbije, znači da tu nema nekakvog sretnog kraja za buduće mladence. Također je znači taj vezani orah, ukrašavali su se s njim jelke, a evo na svim nekakvim važnim proslavama to je bio onako nekakav simbol čestitosti, vrijednosti, da se pokaže nekakav najbolji sjaj djevojke, jer je vezani orah poprilično onako specifičan izgledom i za samu izvedbu je treba dosta preciznosti.
1: Uopće nije jednostavno izgleda. A ne,
0: da,
1: ne, ne. Da. A dobro, ali vi ste se u tome ispraksirali, vjerujem.
0: Pa, evo, jesam, s obzirom da ja nisam sa usorskog kraja, ali ja sam pokupila sve te običaje, tako da
1: A kad ste se udali u taj kraj, jel?
0: Da.
1: Morali ste.
0: Pa, evo, zaljubila se.
1: Čekajte, ko je tu kome donio taj orah? Onda suprug vama?
0: Pa, evo, rećemo da je suprug nam meni. Da.
1: Ali ima tu, dakle, još ponude što se tiče Hrvata Usore.
0: Osim, znači, te radionice vezanog oraha, imat ćemo izložbu Usorske naive od Miroslava Bratića. To je znači jedan pravac slikarstva, ono gdje se slika na staklu i vezan je za krajolik naš, nekakve znači posebnosti određenih krajeva koji su vezani baš isključivo za općinu Usora. A također u našem gastrokutku ćemo imati gibanicu koja se tradicionalno radi na badnjak i ona je posna i gurabije. I još ćemo imati izložbu muške i ženske narodne nošnje.
1: Hvala vam najljepša, gospođo Prakljačić.
0: Hvala vama, vidimo se.
1: Lijepi pozdrav. Globalna
2: Hrvatska. Novi ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas bio je u dvodnevnom posjetu institucijama i hrvatskoj zajednici u Subotici. Na preskonferenciji u Hrvatskom nacionalnom vijeću poručio je kako će u većoj mjeri uključiti Hrvate iz Srbije u programe matice. Čelnica vijeća Jasna Vojnić podsjetila je na važnost koju ta institucija imala za hrvatsku manjinu tijekom 90-ih i zahvalila na daljnjoj potpori. Josip Stantić.
3: Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas najavio je nakon posjeta Subotici intenziviranje suradnje s hrvatskom zajednicom u Srbiji uz poruku da će biti snažnije uključeni u obrazovne, kulturne i sportske programe te ustanove.
4: Hrvatska matica iseljenika bit će snažnije prisutna među Hrvatima u Republici Srbiji. Evo, jučer je bilo upita za sudjelovanje na ljetnoj školi folklora koju ćemo imati ove godine u Zadru, u stvari svake godine imamo u Zadru. Mi imamo jako veliki interes za to. Mi ćemo povećati kvotu za naše Hrvate u Srbiji.
3: Njezin ravnatelj istaknuo je koja je temeljna zadaća matice osnovane 1951. godine u Zagrebu.
4: Mi smo prije svega, naša misija je zadužena za njegovanje i čuvanje nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske i mi želimo ohrabriti i ljude i mlade ljude da se angažiraju u svojim zajednicama, da sudjeluju u folklornim društvima, da uče hrvatski jezik, da čuve svoj identitet, jer to je u biti bogatstvo kad imate možete imati više identiteta i kad to je za interkulturalni dijalog jako bitan. I ovdje u sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji smo u razgovoru sa predsjednicom Jasnom Vojnić, znači moj prvi dojam je, ja sam jako, jako udešeljen, zato je obično kada idemo u neku hrvatsku zajednicu ima jako puno ljudi starije generacije, ali ovdje ima jako puno mladih ljudi. Mladih ljudi, to se baš vidi i neverbalno na licima koliko su entuzijasti, koliko je to pozitivno ozračje. Dakle, to je dobro kad u jednoj zajednici stasa jedna nova generacija koja ne opterećena i tim našim odnosima koji su bili iz 90-ih i naglašavam da je nama jako stalo do dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Srbije, a upravo Hrvatska zajednica u Srbiji može biti most i je most povezivanja Srbije i Hrvatske.
3: Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić navela je kako Hrvatska matica iseljenika već desetljećima predstavlja živi most između Hrvata izvan domovine i Republike Hrvatske.
5: Mi surađujemo sa Hrvatskom maticom iseljenika već dugi niz godina. Oni postoje 75 godina i povezuju Hrvate izvan Republike Hrvatske sa matičnom domovinom već dugi niz godina. Hrvata izvan Republike Hrvatske ima gotovo koliko i Hrvata u Republici Hrvatskoj i to je jako važno za stvaranje osjećaja identiteta i za našu međusobno povezanost. I evo preko Hrvatske matice iseljenika mnoga naša djeca su prvi puta možda otišla na more, mnogi su se upoznali i održali prijateljstva sa Hrvatima diljem svijeta, od Austrije do Australije, i to je zapravo jako velika važnost koju matica iseljenika održava. Jako puno naše djece je prošlo njihove programe od male škole hrvatskog jezika, ljetnje zimske škole folklora, izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji.
3: Tijekom boravka u Subotici Milas je među ostalim posjetio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo. Ovom je prigodom najavljen program Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i istaknuto kako će u njemu sudjelovati više pojedinaca i udruga iz Vojvodine.

0: U povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije snimljena je nova obrada kultne domoljubne pjesme Moja domovina u izvedbi gotovo 300 djece, natjecatelja The Voice Kidsa i dječjih zborova iz cijele Hrvatske. Originalna Moja domovina nastala je 1991. i brzo postala jedna od najvažnijih hrvatskih domoljubnih pjesama. Predsjednik vlade Andrej Plenković na kraju svog govora na svečanosti proslave posebno je istaknuo doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture.
1: Kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije, govorimo hrvatski i glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom.
2: Globalna Hrvatska.
0: Nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške, normaliziran je prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prijelaz Gornji Varoš za sada će biti otvoren do 19. kolovoza. Novi prijelaz, koji je bio spreman za otvaranje još u prosincu prošle godine, no nije bio u funkciji zbog unutarnjih političkih prijepora u BiH, od utorka na večer je otvoren nakon što se urušila ograda i betonska konstrukcija ispod nje na dijelu pograničnog starog mosta preko Save kod Gradiške. Magdalena Jelčević.
3: Stanje je za sada takvo da trenutačno velikih kolona nema, promet se odvija normalno, no iz smjera Bosne i Hercegovine nešto je veća kolona što se tiče teretnih vozila. Njima je dakako danas bilo najteže. Što se tiče vozila koja prevoze robu, koja podliježe nekakvim inspekcijskim nadzorima, oni su morali danas višesatno čekati s obzirom na to da na ovom novom graničnom prijelazu nema inspekcijskih službi. O svemu razgovaramo i sa gospodinom Tomislavom Katićem iz Carinskog ureda Osijek. Dobro večer. Evo recite, je li u međuvremenu donesena nekakva nova odluka vezana uz ova teretna vozila?
4: Da, donesene su sve pozitivne odluke koje omogućuju prelaz svih roba preko ovog graničnog prelaza, istih roba kao i preko starog graničnog prelaza Stara Gradiška. Riječ je o modernom graničnom prelazu sa vrhunskom infrastrukturom i koji će zasigurno omogućiti brži i sigurniji promet roba i putnika.
3: Kako ste uspjeli osigurati evo u tako kratkom vremenu da se promet odvija nesmetano i tko vrši sada evo taj nadzor umjesto inspekcije?
4: Evo, zahvaljujem svima i policiji, svim ostalim sudionicima koji sudjeluju u ovoj brzoj organizaciji. Uspjeli smo se organizirati jer mi smo već bili spremni prije nekoliko mjeseci za otvorenje ovog graničnog prelaza. Napominjem da je otvorenje ovog prelaza će zasigurno omogućiti sigurniji i brži promet.
3: Dakle, promet se odvija nesmetano?
4: Ne, da.
3: Hvala vam puno na razgovoru. Dodajmo još svemu kako se u oba smjera za teretna vozila čeka oko sat vremena, za osobne automobile oko pola sata. Toliko od nas sa graničnog prijelaza.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču održan tradicionalni proljetni koncert ženskog zbora Otvorena srca. Gost večeri bila je Adriana Markon Jurčić, predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske. Snježana Herek.
2: Organizatori proljetnog koncerta ovdje u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču je Hrvatski centar i Bečki ogranak Matice Hrvatske. Sa nama je i djelatnica Hrvatskog centra, ali i predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske, Adriana Markon Jurčić. Evo, sjajna atmosfera, publika na nogama, da tako kažem, pljesak, jedan sjajni tradicionalni koncert. Kako se je vama, ko organizatoru, to činilo?
3: Da, bilo je doista jako lijepo. Ženski zbor Otvorena srca vježba, ima probe svakoga ponedjeljka kod nas u Hrvatskom centru na večer. One se doista divno slažu, osjeti se ta divna atmosfera, neka lijepa energija i jako vole raditi sa maestrom, dirigentom Giuseppeom Tercom koji daje doista sve od sebe i stvarno vidi se iz koncerta u koncert koliko one napreduju, koliko lijepo pjevaju. Oni se svi doista trude, iako je to amaterski zbor, naravno da to zvuči što bolje, na što višoj razini i doista to stvarno je tako, to se večeras i vidjelo. Bile su stvarno fenomenalne, bile su izvrsne.
2: Upravo to što ste rekli, ženski zbor praktički promovira i Hrvatski centar. Svugdje čuli smo da u ljeto idu u smjeru Hrvatske na turneju. Prema tome, to je također jedna sjajna promocija Gradišćanskih Hrvata u Hrvatskoj. Ove godine će biti od Splita do Dubrovnika po našoj rivijeri.
3: Da, one će nastupati dakle i u Dubrovniku i u Splitu. Imaju jedan kompletan ljetni program, što je zapravo divna stvar za jednu ovakvu grupu žena koje ipak nisu onda, kako bih rekla, ograničene samo na te probe i na koncerte u Beču ili eventualno po Gradišću ili u nekim manjim mjestima izvan Beča, što oni i rade i pjevaju i sve je to lijepo, ali ipak odlazak na ovakvu jednu turneju ljeti u Hrvatsku, vjerujem da će im biti jedno nezaboravno iskustvo. Pogotovo u gradovima koji njeguju tradiciju pjesme i evo one doista i vole pjevati. Evo pjevale su večeras Ribar plete mrižu svoju, to je narodna pjesma iz Marine kod Trogira, zatim Nije ono ljubav prava iz, znači narodna pjesma iz Splita, pjesma Đele Jusića La muzika di note i tako dalje. One doista uz gradišansko-hrvatske pjesme kao što je O Jelena Jelenac, Vala jesi roža, i Zeleni se gaj, na primjer, te pjesme koje naši gradišćanski Hrvati poznaju i njima su bliske, ali evo vole pjevati i naše osobito dalmatinske pjesme. Tako da ja mislim da će njima biti nezaboravno da dođu tamo na lice mjesta u koljevku dalmatinske pjesme, da dožive tu atmosferu, ljeto. Mislim da je to jedna jako vrijedna stvar, jedno bogato iskustvo za njih, a isto tako i kao što ste rekli, divna je stvar da pronose i posreduju i gradišansko-hrvatsku kulturu u Hrvatskoj, koja se zapravo u Hrvatskoj malo je poznata. Uvijek se može više i ima se doista što začuti.
2: Hvala lijepa na razgovoru. Za Hrvatski radio govorila je gospođa Adriana Markon Jurčić, predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske i djelatnica Hrvatskog centra. Naravno, danas ste uvodno pozdravili sve nazočne goste kao domaćica ove velike priredbe, jer se mnoštvo ljudi okupilo.
3: Da, bila je puna dvorana i lijepo je vidjeti da su doista rado posjećeni njihovi koncerti, da ih ljudi rado dođu vidjeti. Pa evo, čak i neki naši polaznici tečajeva hrvatskog jezika, inače Austrijanci, rado su došli isto poslušati ih i čuti naše hrvatske pjesme.
0: Hvala još jedno, hvala lijepa.
3: Hvala vama.

0: Globalna Hrvatska.
1: Nekada omiljeno proljetno osvježenje, trešnje su danas za mnoge postale gotovo luksuz. Cijene na tržnicama variraju ovisno o kvaliteti i sorti, dok se uzgajivači iz godine u godinu suočavaju s vremenskim neprilikama i zahtjevnom proizvodnjom. U Bijelom polju pokremo stara obitelj Sesar njeguje dugogodišnju tradiciju uzgoja trešanja. U berbi sudjeluje cijela obitelj, a u vrijeme sazrijevanja angažira se i do desetak sezonskih radnika kako bi plodovi što prije stigli na tržište. Naše kolege s radiotelevizije Herceg Bosna bile su u posjeti obitelji Sesar.
2: Dok se mnogi od nas žale kako su trešnje skupe, obitelj Sesar iz Bijelog polja ima 400 stabala trešanja. Trenutna otkupna cijena ide negdje od 5 do 6 maraka, dok u malim prodavnicama može vidjeti cijenu negdje između 8 do 10 km.
3: Nešto idemo po trgovinama po gradu, Mostaru, nešto gonimo u Čapljinu, nešto za Sarajevo, uglavnom ide.
4: A na mostarskoj tržnici različite cijene, naravno ovisno o kvalitetu i sorti. Zdenko Sesar ističe kako kod nas najbolje uspijevaju tri sorte, rani i kasni rušt, kao i alice.
5: Kupuju li ljudi trešnje?
6: Pa kupuju. Kako ko mora, ima različite cijene, različite trešnje.
7: Trešnje iz Ortiješa. Cijena je ove godine u odnosu na prošle godine jača, pošto je sve skuplje, ali cijene su stvarno pre oko 7, od 7 do 8 maraka.
6: Vidi, narod opet uzima. Sad će mora kupiti.
8: 8 maraka, one malo veće, ove manje 7, 6. Alica koliko ne? 5 alica.
4: U obitelji Sesar o trešnjama brine cijela obitelj. Ovisno o sazrijevanju, imaju desetak radnika koji beru trešnje kako bi se što prije našli na policama trgovina i tržnica.
3: Trenutno beremo trešnju van. A brali smo prije 15 dana ovu ranu, pa smo brali burlat, pa smo brali švabicu, pa meršant, karmen, a sad trenutno beremo van.
4: Kada usporedimo današnje cijene, one prije samo nekoliko godina, kupovanje trešanja skoro je postao luksuz. Tome su doprinijele vremenske neprilike, ali i zahtjevna proizvodnja. Trešnja je izrazito osjetljiva kultura, sezona joj traje kratko, a zahtjeva dugotrajan rad.
3: Trebalo je vremena i vremena da se uzgoje trešnje. Sami znate da trešnja tek dolazi tamo od 7. 8. 10. godine. Ove su trešnje su ovdje 20, 25 godina stare. Ima tu dosta posla da se uzgoji, da se obreže, da se pođubri, da se navodnjava, da se oprska. I opet zavisi od dragoga Boga.
4: Iako svaka sezona nosi neizvjesnost i borbu s cijenama, trud i rad kada je u pitanju hercegovačka trešnja se isplati. Naš domaćin u Bijelom polju za kraj kaže kako bi svaka kuća trebala imati trešnju i da ukućani uživaju u gustom hladu i plodovima svog rada.

0: Globálna Hrvatska.
1: Hrvatski vojnici, policajci i branitelji krenuli su na 32. hodočašće u francuski Lourdes. U oči puta okupili su se na misiju u crkvi Svetog križa u Sigetu, a prema Lourdesu je krenulo 20 autobusa. Hodočašće koje predvodi brigadni general Željko Marinov traje tjedan dana i održava se u sklopu međunarodnog vojnog hodočašća. Kristina Jozić.
2: Neki su prvi put u Lurdu, a nekima je to postala tradicija. Svi oni ujedinjeni su u istom duhu i molitvi.
1: Davor Bratković, zapovjednik Zrinske garde Čakovec.
3: Osobno 17. puta u Lurd, evo, veliko srce, veliko ko svijet. Uzbuđenje jednako, s jedne strane znam što me čeka, a s druge strane sam sretan jer uvijek doživim nešto novo.
1: Izabela Svatek iz Hrvatske policije.
4: Prvi put idem, sad ne znam kako će biti, za sad je stvarno prekrasno. Ima stvarno puno ljudi i evo, nadam se da će biti super.
1: Dragan Jurić, hrvatski branitelj.
5: Bio sam u mnogim svetištima, ali u Lourdes kad uđete do spilje ukazanja, osjetite trnce da prođu kroz vas, nešto nadprirodno, baš osjeća se. I vidite tamo i kolica i štake da su ljudi provodali.
2: Hodočašću već tradicionalno prethodi sveta misa. U zagrebačkom Sigetu predvodio ju je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan.
6: Neka ovo hodočašće u Lourdes ne bude samo lijepa uspomena, nego istinska duhovna obnova. Neka svima koji služe sigurnosti, zaštiti, spašavanju i miru donese snagu za časno i odgovorno služenje.
2: Na put kreću vojska, policija i branitelji u zajednički duhovni program s hodočasnicima iz drugih zemalja.
1: I brigadni general Željko Marinov, organizator hodočašća.
7: Ima nas 938 hodočasnika od branitelja, policije, vojske, pravosuđa, vatrogastva i tako dalje. Ono što očekujemo, kao što je i poruka ovog hodočašća, čuvari mira, ono što mi sebi smo nekako zacrtali da ovo put bude put mira, put molitve, put zajedništva svih nas.
2: Hodočašće će trajati tjedan dana, a okuplja ljude koje povezuje služenje, odgovornost i iskustvo u obrani domovine.
0: Globalna Hrvatska.
1: I za kraj emisije najavljujemo Ljetna škola domovina, program u okviru kojega će peta generacija polaznika, pripadnika hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina, imati priliku neposredno se upoznati s prirodom, kulturom i povijesnom baštinom Hrvatske. Ljetna škola počinje 1. lipnja. U dva tjedna od 1. do 13. lipnja tijekom edukativno-iskustvenog putovanja domovinom predaka polaznici će, među ostalim, posjetiti Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb. I to su samo neki od gradova koje će polaznici posjetiti tijekom edukativno-iskustvenog putovanja domovinom svojih predaka, povezujući se pritom s mladima iz različitih krajeva svijeta s kojima dijele hrvatske korijene i identitet. Program Ljetna škola domovina nastao je u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. Od 2019. godine uspješno povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta, a provodi se u svrhu jačanja hrvatskog identiteta i svijesti o pripadnosti hrvatskog iseljeništva jednom i nedjeljivom hrvatskom narodu, poticanje globalnog umrežavanja Hrvata te kulturne i znanstvene suradnje s mladim generacijama njezinih iseljenika. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovog tjedna Globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
0: Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
10: Globales Kroatien.
11: Croatia global. Croatia global.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ruska osveta u Ukrajini, gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno prekinuo rat na Bliskom istoku. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Rano jutros Rusija je ostvarila svoje prijetnje osvetom Ukrajini i izvela jedan od najjačih napada na Kijev posljednjih godina. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Ivanka Zorić.
3: Eksplozije su odjeknule glavnim ukrajinskim gradom malo iza ponoći nakon što su ukrajinske zračne snage objavile uzbunu zbog lansiranja Orešnika. Najmanje 4 osobe su poginule u Kijevu i okolici, a eksplozije su se čule diljem regije tijekom noći i rano jutros. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je glavni grad bio glavna meta, ali da su pogođena i druga područja s najmanje 83 ozlijeđene osobe.
0: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
3: Rusko ministarstvo obrane priznalo je da se u napadima koristio hipersonični projektil Orešnik kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, ali tvrdi da su pogođena vojna zapovjedna mjesta. Predsjednik Putin jučer je optužio Ukrajinu za smrtonosni napad na studentski dom u gradu Starobiljsku u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je ubijena 21 osoba. Predsjednik Zelenski jučer je upozorio da se Rusija priprema koristiti raketu Orešnik, koju je nemoguće presresti. Njezina iznimno velika brzina od 12.000 km na sat uz domet do 5.000 km čini je potencijalnom prijetnjom za cijeli europski kontinent. Također se zna da može nositi i konvencionalne i nuklearne bojne glave. To je treći put da je Rusija upotrijebila raketu Orešnik u sukobu u Ukrajini. Korištenje tog oružja osudili su čelnici europskih zemalja, a povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kalas nazvala je napad zastrašivanjem i nepromišljenim nuklearnim manevrom.
0: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju. Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća 2 sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
2: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet Hormuškim tjesnacem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata.
0: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko je u blizini pripadnika Hezbolaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će paket biti drukčiji od prijašnjih, jer će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje. Iva Rogić.
4: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
5: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
4: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
6: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
4: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
7: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
4: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Vrućine su već počele u našoj zemlji, iako je tek kraj svibnja. Ovih se dana očekuju temperature više i od 30 stupnjeva. Nakon toga slijedi hladnije vrijeme. Mnogi će osjetiti zdravstvene teškoće, pa bi se trebali držati savjeta stručnjaka, poput zaštite kože od sunca, ali i redovitog mjerenja tlaka. Sandra Erak.
8: Kod nagloga zatopljenja krvne se žile šire i snižavaju se vrijednosti tlaka, dok se kod ponovnog zahladnjenja koje nam ubrzo slijedi stisnu i vrijednosti tlaka idu gore. Objasnio nam je dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju endokrinolog Ivan Pećin, koji savjetuje redovitu kontrolu vrijednosti tlaka posebice kroničnim bolesnicima.
9: Preporučio bi da se naši bolesnici ne izlažu visokim temperaturama vani, neka budu u rashlađenim prostorijama sa umjereno upaljenim klima uređajima, neka stave temperaturu 25 recimo stupnjeva i definitivno da uzimaju onu svoju propisanu terapiju.
8: Važno je pravilno izmjeriti tlak, preporučuje profesor Pećin.
9: Ako bi te vrijednosti bile jako, jako niske, u smislu toga, budući da se očekuje malo i niže vrijednosti tlaka ispod 160, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak i ne preskočiti dozu, nego nikako ne preskakati dozu onih koji zapravo uzimaju lijekove, nego recimo prepoloviti dozu.
8: Zdravstvene tegobe, dodaje Pećin, mogu osjetiti i zdrave osobe.
9: Tu se može jasno očekivati vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike, ajmo se tako izraziti, iz, ajmo reći, pete brzine, možda u treću ili u drugu brzinu.
8: Ne treba zanemariti ni zaštitu od sunca, ističe predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice, akademkinja Mirna Šit.

0: Faktor zaštite 3, uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
1: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
2: Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
4: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zadovoljan je jučerašnjom proslavom i koncertom kojim se Hrvatska prisjetila povijesnih trenutaka postrojavanja u Kranjčevićevoj prije 35 godina. Posebice se osvrnuo na sigurnosni aspekt proslave. Naime, jedan je muškarac došao na pozornicu i nakratko prekinuo koncert. Zaštitari su ga odveli, no ne zna se zašto je to učinio.
5: Je li bilo propusta, pitajte one koji su bili angažirani na osiguranju, rekao je Medved.
6: To je pitanje koje ću vas uputiti da se obratite organizacijama koje su bile zadužene za sigurnost, a sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovore o pružanju te usluge. No, ni u jednom trenutku, dakle, nije dovedena u pitanje sigurnost štićenih osoba, ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje sudionici samog koncerta. Ponosan sam da smo tijekom večernjih sati jučer kod zagrebačkih fontana svjedočili tom domoljubnom ponosu koji je iskazan kroz izvođenje domoljubnih skladbi iz razdoblja stvaranja i obrane domovine Hrvatske.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
7: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju Tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
7: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković, prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
9: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
7: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
5: Nebo iznad Osijeka prije podne su preplavile stotine šarenih zmajeva. Na sportskom aerodromu Osijek-Čepin uspješno su održani tradicionalni 55. Zmajevi nad gradom i sunčano prije podne pretvorili u nezaboravni praznik tehnike i kreativnosti.

0: negativnosti. Evo dojmova građana, a prije njih predsjednik zajednice tehničke kulture grada Osijeka Antun Šikić.
1: Vidite, 55. Ja sam bio sudionik prve kao 12-godišnje dijete i uvijek mi je drago što ovako vidimo mlade dječicu našu s područja grada Osijeka pa i šire. Podijelili smo preko 1200 zmajeva.
2: Jako je dobro bilo. Prvi put smo u životu digli zmaja i dobar je osjećaj.
3: Pa sjećam se u osnovnoj školi da smo također bili na zmajadama i puštali zmajeva. I ostale su lijepe uspomene i sad se nadam da će lijepe uspomene ostati našoj djeci.
4: Jako lijepo na zraku sa nekim ciljem dizanja zmaja i evo baš smo se svi zajedno obiteljski lijepo proveli i vjerujem da svi koji su došli isto nisu požalili.
0: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
5: Završila je jučer Supersport Hrvatska nogometna liga. Nakon remija bez pogodaka protiv Lokomotive u posljednjoj utakmici sezone, Dinamo je na Maksimiru proslavio dvostruku krunu. Trener Mario Kovačević.
6: Lijepo je znaše navijače da je stadion bio pun. Pletni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji. Igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu.
5: Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu broncu je osvojila hrvatska ženska reprezentacija u borbama, slavljen protiv Austrije 2-1. Pobjede su pisale Mija Greta Zorko i Sadea Bečirović. To je ukupno bila šesta medalja za Hrvatsku uz tri u para karateu. Prvog dana glavnog turnira drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa na teren će od hrvatskih predstavnika samo Dino Prižmić. Protivnik mu je Amerikanac Michael Zheng. Rukometaši iz Zagreba i Nexea večeras igraju finale Kupa u Poreču. Utakmicu od 18 sati i 15 minuta pratimo na drugom programu. Od 19 sati igraće se druga utakmica finala malonogometnog prvenstva između Rijeke i Olmisuma. Rijeka vodi 1-0 u seriji na 3 pobjede. U finalu košarkaške Eurolige od 20 sati u Ateni za naslov će igrati Olympiakos i Real Madrid. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u finalu istočne konferencije New York Knicksi pobijedili su Cleveland 121-108 i poveli s 3-0 u seriji na 4 pobjede. A u 22 sata počinje utrka Formule 1, velika nagrada Kanade u Montrealu. Iz prvog startnog reda krenut će vozači Mercedesa George Russell i Kimi Antonelli.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano. Ponegdje u unutrašnjosti mjesemice s umjerenom na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i severozapadni. Duž obale puhala je umjereno, u prvom dijelu dana je jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne severozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano te bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesemice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danjom vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka moguće su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene.
0: Dnevne novosti. Na kraju ponavljamo najvažnije.
8: Ruska osveta Ukrajini gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno prekinuo rat na Bliskom istoku. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.
0: Prvi program.
9: Glas Hrvatske.

0: opet tam za svijeću prodat rok.
1: I otu ćemo tom, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, besciljno lud.

0: 16 je sati. Vijesti. Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i dronova, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
0: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik Trump želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju.
1: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
0: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet Hormuškim tjesnacem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenom području. Svatko od koje je u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a. U Beogradu je sinoć održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokracija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestoki sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade. Dok mu građani prosvjeduju, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić otputovao je u višednevni posjet Kini. Prema najavama, trebao bi potpisati više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora s kineskim kompanijama, a primit će ga i predsjednik Xi Jinping. Vremenska prognoza. Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glas Hrvatske.
3: Plavi razgovori.

0: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Izložba likovne umjetnice Margerite Rakić pod nazivom Nicanje iz tame u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerije Flora predstavljena je u Florinu domu Dubrovačkoj publici. Izložba Nicanje iz tame uspostavlja vizualno i misaono polje u kojem se pitanje početka promatra kao trajno stanje napetosti između neodređenog i oblikovanog. Projekt se inače nadovezuje na autoričin diplomski rad iz 2022. u kojem se bavila odnosom kaosa i kreacije kao likovnim problemom. I kao što u mitovima svijet nastaje iz kaosa, tako i ovdje slika proizlazi iz početne neodređenosti, iz prostora u kojem se oblikuje osobni imaginarij. Fantastične predužbe kojima obiluje mitski svijet, autorici omogućuju slobodu interpretacije. Upravo ta otvorenost omogućuje razvoj vlastitog vizualnog jezika i transformaciju motiva, zapisala je u tekstu u katalogu izložbe Dora Lučić. Naša gošća u plavom razgovoru je likovna umjetnica Margerita Rakić. Dobro nam došli u Dubrovnik. Mm-hmm. Ovoga puta zapravo suradnja je inicirana s Galerijom Flora, zar ne?
1: Da. Galerija Flora, kao prvo naišla sam na Galeriju Floru na Nesvrstanima u Zagrebu, sajmu raznih galerija u Hrvatskoj. Jako mi se svidio njihov program i prezentacija njihovog rada. Te sam upitala može li se surađivati i može li se prijaviti na njihov natječaj, na što su oni potvrdno odgovorili. Kada je izašao natječaj koji je objavljen preko njihove stranice, prijavila sam svoj projekt i projekt je prošao. Evo. I onda smo ostvarili izložbu.
0: Da. Jedan od tekstova zapravo koji prati vašu izložbu, naslovljeno Nicanje iz tame, počinje upravo rečenicom iz knjige Postanka.
1: Da.
0: To je inače tekst s autorskim potpisom povjesničarke umjetnosti i etnologinje Kristine Tamare Franić.
1: Pa, dakle, prije nego što sam izložila u Galeriji Flora ovu izložbu, isti projekt u malo proširenom sadržaju, izložila sam u HDL-u Istre. Također, išao je redovni natječaj i prijavila sam projekt. To je bila moje prvo predstavljanje tog projekta i malo sam eto u širom opisu ga predstavila uz nekakve skice i rane radove i Kristina Tamara Franić pristala je napisati tekst za koji je pratio moju izložbu. Smatram da je stavila tu rečenicu iz knjige Postanka upravo zato jer ciklus je povezan sa postankom, nastankom, formiranjem iz nekakve tame, odnosno nekog neuobličenog, neformiranog svijeta koji nastaje, od kojeg onda nešto nastaje i postaje.
0: Da, da. Inicira da. Se i stvara.
1: Da.
0: Nicanje iz tame zapravo nas negdje metaforički, ali i fizički, ali i simbolima, uh-huh. vašim odabirom vodi u biljke.
1: Da.
0: Odnosno, ja bih rekla i lišće, ali
1: da.
0: Hajde biljke, možda ipak biljke.
1: Da, da.
0: E sad, biljke su naravno naš paralelni svijet, ovisi o razini mm-hmm. osviještenosti, ali svakako smo na razini supostojanja. Vi ih stavljate pod svoj umjetnički fokus i vi im dajete jednu drugu vibraciju i vibrantnost samog značenja.
1: Mm-hmm. Da, kod mene biljke predstavljaju život, rast, kreaciju, jednostavno nešto što iz tog neuobličenog, odnosno tamno, iz te tame, koja je početna faza stvaranja, nastaje. Uvijek me privlačila ta vitalnost biljka, njihova izdržljivost i uvijek su me te biljke jednostavno, jako se dobro osjećam unutar prirode.
0: Je li to znači da se uvijek dobro osjećate samo na razini prirodnog okruženja mm-hmm. ili to transponirate u svoju umjetnost? Je li to dobro osjećanje znači i ovdje i ondje?
1: Mm-hmm. Pa iskreno, dok šetam ili boravim u prirodi, nailazim na svoje motive. Mm-hmm. Jednostavno, intuitivno me privuku. Dešava se neki klik i ja odlučim

0: kojem želim upiti i prikazati tu atmosferu, osobine same biljke, nekako u biti sama sebi tražim što me privuklo tom motivu.
1: Da. Kad govorimo o biljkama, možda nije na odmet kategorizirati, vratit ćemo se opet vašem doživljaju, ali možda na trenutak nije na odmet kategorizirati same biljke u smislu biljaka hraniteljica, biljaka mudrosnica,
0: njihova
1: simboličkog značenja, ljekovitih biljaka. Dakle, nisu one tek estetizirana strana pejzaža. One su zapravo u doslovnom smislu duboko ukorijenjene u kulturu življenja.
0: Da, svakako. Recimo, to je baš ono što me i privuklo tome da odaberem taj motiv. Nekakva snaga i vitalnost same prirode koja se očituje tu u kroz biljnu floru, jer jednostavno motivi koje ja odabirem nisu nužno lijepi i nisu nužno onako estetski privlačni. To je recimo nešto što je onako dosta neugledno usput ili jednostavno dio nekakvog žbunja, ali ja u tome vidim nekakav zanimljiv motiv i zanimljiv je baš za interpretaciju, jer je to nešto na što inače ne obratiš pozornost. A ovako kada skreneš pogled sa nečeg, kada skreneš pogled na to, vidiš
1: otvara se neki novi svijet.
0: Da,
1: otvara se neki novi estetizirani, estetizirani pogleda. Nicanje iz tame, zašto baš taj naziv izložbe?
0: Pa, prvenstveno pri formiranju ciklusa započela sam sa motivima koji su stvarno izranjali iz tame. Znači, privuklo me to ti sjenoviti zakuci s lišćem, s biljkama i tako dalje, na koje bi nailazila ono, u šetnjama. Njih bi izdvojila, fotografirala, skicirala i njih bi krenula interpretirati crtački. Naziv nicanje sam prvenstveno stavila zato što moj rad dosta dugo nastaje i ta glagolska imenica nicanja mi je tu bila interesantna i zanimljiva za spomenuti, jer kako to nicanje opisuje taj postepeni i polaki proces rada. Evo. Na taj način bi to povezala. Jer ja uvijek radim u nekoliko faza. Ono, imam više faza izrade, ono od prve početnog postavljanja skice. Kao da recimo ja sebi to nekako objašnjavam kao da radim u slojevima. Odnosno, prvo ide nekakvo grublje postavljanje, prvo namažem papir skroz u crno, tamnu boju, onda polako postavljam skicom, gumicom vadim glavne elemente i onda se usredotočim na što finiju i rafiniraniju izvedbu same biljke i njen karakter i općenito atmosferu koja je vladala onda kad sam snimila, odnosno kad sam uočila motiv.
1: Da, neka površna pretpostavka bi prizivala zelenu boju, ali to nije tako.
0: Ne.
1: Dominira smeđa, odnosno dubina smeđih nijansi.
0: Zar
1: ne?
0: Pa da, u biti mene privuklo, jako volim pak papir, odnosno taj natron papir. Jako se osjećam slobodna dok na njemu radim, jer smo na fakultetu dosta često radili studije i brze crteže upravo na toj podlozi. I uvijek je nekako u mojoj glavi povezan s nečim spontanim i s nečim slobodnim, u smislu može se prebrisati 100 puta, može se maknuti taj prirodni ugljen koji je praška sam po sebi, vrlo se lako skida i stavlja ponovo. Tako da to mi je kao podloga odgovaralo, u smislu da trpi dosta ispravka, korekcija i tako novih početaka. Na ugljen sam se odlučila, on mi je nekako, bilo mi je dobro odabrati tako jedan motiv, jednu tehniku, jednu boju, gdje ja mogu jednostavno analitički pristupiti razradi samog motiva. Znači, mogu baš recimo usavršiti tehniku rada i mogu razraditi motiv ono u detalje. Pasalo mi je što s ugljenom mogu lijepo gradirati slojeve. I pasalo mi je to što je to monokromatski i mogu se usredotočiti upravo na tu detaljnu izradu i ne moram razmišljati recimo o usklađivanju boja, o takvim stvarima. Možda bi ovdje mogla dodati još i ovo. Dakle, osim što omogućava precizno stupnjevanje crne boje, ugljen je i tvar koja u sebi već i nosi samu ideju kaosa. Ugljen nastaje procesom izgaranja bez prisutnosti kisika, čime se organska materija pretvara u čisti ugljik,

0: U tom smislu on je već prošao put transformacije, odnosno raspao se i preobrazio se od žive biljke do ostataka koji se ponovo aktivira u činu stvaranja slike. Crnina ugljena ima dvostruko značenje, priziva dubinu, tlo i raspadanje, a istodobno upućuje na plodnost i mogućnost novog početka.
1: Da.
0: Više je nekakva ono studijski neki pristup.
1: Da. Kad sam ovo baš apropo boja vrijedilo je naglasiti, zato što rečenica iz knjige Postanka s kojom smo zapravo
0: započeli
1: razgovor, a koju je odabrala autorica teksta u katalogu jedne od vaših...
0: Da, katalogu Puli.
1: Katalogu
0: ta
1: Puli.
0: Ovo tako druga, je, Kristina, drugo predstavljanje. Da,
1: Kristina Tamara Franić. I reče Bog, neka proklija zemlja zelenilom, travom sjemenitom. Dakle, to je ta rečenica koja zaista onda i ima svoju, naravno, značinsku dubinu, pa i simboliku, ali kažem, u vašoj su umjetnosti ona transponira u nešto drugo. Inače, biljke imaju svoj govor, mislim, svi znamo za, to je, mislim, poznata knjiga o tajnom životu biljaka i komuniciranju sa svijetom na nekoj drugoj frekvenciji i u konotaciji i svjetlosti i ljudi i prisutnosti i uopće, da, doslovno frekvenciji atmosfere.
0: Pa je, da. Mislim, definitivno ono što me, kako sam ja pristupila formiranju ovog ciklusa, definitivno iz tog nekog osjećaja, znači intuitivnog, odnosno pristupila sam mu na taj način, ja se u ovom kontekstu i ovom mjestu dobro osjećam, rezoniram s time, ugodno mi je, pašu mi okruženje biljaka i mjesta na kom se nalazim, i od tu kreće ta moja nekakva poveznica i sama obrada teme.
1: U tom kontekstu zapravo taj motiv vegetacije dobiva posebno značenje. Inače, uopće grmovi, bršljan, suho lišće i ostalo što izranja zapravo iz tamne podloge i ostaje čvrsto vezano za nju. Ljudi često uređujući, nedavno sam svjedočila jednom razgovoru koji mi je zapravo bio onako baš prosjetiteljski, nisam nikad razmišljala na taj način, ali obično kad se čiste i uređuju vrtovi, onda se takve sadržaje miču, odstranjuju.
0: Da.
1: A to je pogrešno.
0: To
1: je posve pogrešno, jer se u njima, upravo u takvim sekvencama vrtova, se nalaze čitavi mali svemiri života potrebnom za taj vrt.
0: Pa je,
1: kako smo zapravo
0: to
1: površni,
0: da,
1: i kako smo zapravo bezobzirni, htijući postići neku estetiziranu sliku vrta,
0: da,
1: a zapravo
0: biti
1: mu odstranjuješ vitalne dijelove.
0: Je, jer mene privuklo baš kod toga, zato što je to netaknuto. Recimo,
1: da,
0: ti dijelovi su, ono, sami se formiraju, sami za sebe stvaraju, ko što kažete, mikrosvjetove, i baš to je nešto što mi je bilo autentično.
1: Da.
0: Prirodno, i nekako neka ta snaga prirode mi se u tome očitovala, a sve ovo što je ono lijepo i estetski ono zasađeno, odabrano na jedan način za vrtove, to me odbijalo, jer htjela sam baš nešto što nije, što ne podilazi.
1: Da, razumijem, da. Vi ste uopće, a to je kazala i autorica teksta u katalogu, zaokupljeni promišljanjem stvaranja svijeta, koji je u mnogim mitologijama i religijama nastao iz kaosa i tame, ali za moderne fizičare tama je izvor ogromnog potencijala i velikih prikrivenih energija. Ona kaže, za vas tama je početak stvaranja i početak kreacije i života. Jeste li, odnosno, dakle, ovo je vaše iskustvo vezano za ovaj projekt.
0: Da.
1: Vidite li da se iz njega generira nešto što bi se naslanjalo na ovu razinu?
0: Razmišljam sad što dalje krenuti nakon ovog ciklusa. Ne znam još u kojem smjeru ću ići. Imam nekoliko različitih ideja, pa ću vidjeti kako ću formirati daljnju obradu same teme. Ali definitivno bi se nastavila bi s tim, ali recimo na nekakav drukčiji način. Jer baš recimo zadnji rad koji sam radila iz ove faze ima mi svjetlu pozadinu. A nema više tu tamu iz koje zranja, nego sad sam obrnula priču. Tamo je napred i idemo dalje u neki novi ciklus transformacije. Ono što mi je bilo strašno zanimljivo i interesantno kad sam čitala te mitove i tražila nekakvu ono poveznicu sa tamom, odnosno kaosom, bio mi jako zanimljiv Hesiod u svojoj Teogoniji, odnosno Postanku bogova, gdje kaos opisuje kao bezvremenski sadržajni početak svijeta. Dakle, to je jedna neuredna masa gdje je sve neorganizirano, ali je kaos ujedno i božanstvo koje je sposobno za rađanje. Znači, to je jednostavno jedna sadržajno potencijalna masa. I ta slika tame, odnosno kaosa koje je ishodište i ta sadržajno potencijalna masa iz koje može nastati svašta, odnosno cijeli svjetovi, mi je bila ono ishodište za kreiranje ovog ciklusa.
1: Zapravo zanimljivo kako se iz nečeg što se simplificira i zaista se pojednostavljuje kad se kaže slikarstvo, odnosno likovna umjetnost, kako je zapravo u svemu tome interferirana, a zaista je, cijeli radijus multidisciplinarnog propitivanja svijeta oko nas, slojeva iščitavanja, razumijevanja, propitivanja, unošenja nekih drugih očišta, zar ne? Na izgled je to samo slika. Na izgled je to zapravo je to puno složenije.
0: Da, definitivno. Da. Uvijek iza nekog rada postoji priča.
1: Da. E sad dolazimo do mog sljedećeg pitanja. Sve češće, ranije to možda i nije bio slučaj, ali zapravo sve češće se susrećem sa situacijama da je potrebno da umjetnik, odnosno slikar, interpretira svoje djelo. Jer otkriva neke poglede koje prosječni promatrač, pa i pasionirani promatrač, neće uočiti, odnosno neka poruka do njega neće doći. Naravno da su sve poruke osobne, ali opet postoji neka razina općeg čitanja što je slikar upravo s tim htio reći, zar ne?
0: Volim podijeliti svoje viđenje, ali naravno uvijek pustim, recimo, gledatelje, promatrače, ono da sami interpretiraju, odnosno vide tu u tim radovima većeg formata neke svoje svjetove, ideje. Ali ukoliko me pitaju zašto baš, recimo, ugljen, zašto baš ta tehnika, što on, onda podijelim taj svoj neki osnovni koncept.
1: Onda to kažete. Da. Onda
0: i tu
1: kažete
0: simboliku, zašto baš crno, neko ne voli ono tamno. Djeluje ono na prvo kada se susretneš s tim velikim radom, dosta je tih tamnih površina i onda ono kao crno je obično povezano s nečim negativnim, ono smrt. Ali crna boja kao takva i u mnogim kulturama i tako dalje ima više značenja. I tako da i ovdje isto crna je poveznica sa podzemljem, sa nečim, nekakvim gubitkom, odnosno odlaskom, ali crna zemlja je ujedno i, znači, ujedno se iz nje i rađa novi život. Tako da crna je jaka što se tiče te simbolike u jednom i u drugom smislu.
1: Inače, vi ste mlada umjetnica, rođeni ste u Puli, Akademiju primijenjenih umjetnosti završili ste u Rijeci pri Riječkom sveučilištu. Nakon odrađenog stručnog osposobljavanja i položenog stručnog ispita za učiteljicu likovne kulture, zapravo negdje ste se opredijelili za rad s drugima.
0: Znači moja prva ideja bila je upisati Akademiju primijenjenih umjetnosti. Dakle, mi na Akademiji imamo dva smjera. Prvi je primijenjeni smjer, drugi je likovna pedagogija. Dakle, ja sam prvo upisala taj primijenjeni smjer, ali onda sam po završetku studija jednostavno htjela i taj program pedagoških kompetencija da mogu ono raditi u školi. Radila sam tako po zamjenama, prošla sam i to stručno osposobljavanje. Međutim, 2020. se vraćam na studij i upisujem studij likovne pedagogije kako bi proširila svoje znanje i radi potreba zapošljavanja. Kako se promijenila došla je nova škola za život i kurikulum, s primijenjenom umjetnosti je bilo teško dobiti dobiti zaposlenje, pa sam upisala i tu likovnu pedagogiju. E sad, upišeš da, da možeš raditi u školi, a na kraju ti se totalno nešto novo otvori na tom studiju, tako da se meni otvorilo, ono, radila sam taj diplomski rad uz mentorstvo profesora Majkusa i profesorice Rukavine na teorijskom dijelu. Profesor je bio iz praktičnog dijela, profesor Majkusa, profesorica Rukavine iz teorijskog. Krenula sam s tim ciklusom koji je onda bio dio diplomskog, a sada je postao izložba. I na kraju taj rad u školi je došao u drugi plan.
1: Da, da, da.
0: Bez obzira na to što je to bila inicijalna motivacija upisati fakultet.
1: Da.
0: Ali život te iznenadi.
1: Da, da, a to je, mislim,
0: da, to je
1: neprestani slijed izazova.
0: Ne možeš ono,
1: na ovaj ili onaj način.
0: Ne možeš uopće očekivati da će se tako nešto desiti. A...
1: Da, da.
0: Tako je završeno.
1: Skupne izložbe su za vama?
0: Da, sudjelovala sam na nekoliko skupnih izložba. Od HDLU Istre, oni imaju nekakve tematske skupne izložbe, Bijenale crteža i ono godišnje njihove redovne izložbe članova. Ali što se tiče skupnih izložba, sudjelovala sam na projektu One su tu, koji je jako dobar i lijepo medijski popraćen projekt, koji je bila izložba u Osijeku i Vinkovcima. Uglavnom, ženske autorice, one okupljaju ženske autorice koje onda predstavljaju svoje radove na toj skupnoj izložbi, razne tematike i razni likovni rukopisi, što mi je bilo jako zanimljivo za vidjeti, gdje sam ono nekoliko poznanstva otvorila, stvorila baš putem tih izložbi.
1: Uh-huh. Kostimografska iskustva?
0: O da, kostimografija je moja prva ljubav. Ja jako volim kostimografiju. Još dok sam bila u srednjoj školi sam dosta šivala i tako. To me uvijek privlačilo, ono, tekstili, moda i takve stvari. Upisala sam isto akademiju jer bio je izborni kolegij kostimografije koji je bio odličan. Vodio ga je profesor Vladislavić i super je bilo. Mi smo sudjelovali na fakultetu već na nekim Mladi za Chevrolet, pa smo isto sudjelovali na tom natječaju. Uvijek mi je to bila želja i jako to volim. I onda sam sudjelovala, ne znam, na nekoliko tih raznih projekata. Mitološke priče, edukativne radionice za djecu i tako.
1: Mm-hmm. Ali kostimografija sama po sebi zapravo, bez obzira, mislim sad kad govorimo o teatru i o kazališnoj umjetnosti, dramskoj umjetnosti zapravo, kostimografija nije tek onaj vizualni, kako bih rekla, estetski dojam kostima koji se nosi na sceni. Mislim, u tom kostimu je uvijek poruka i
0: da,
1: metafora.
0: Da, ne, ne, nije. Ono je uvijek nužna za priču, ono, baš što više, ono, više puta, baš upravo radi kostima se efekt priče, odnosno cijela priča zaokruži. To su jako važni elementi i to je scenografija da jednostavno to zaživi. Da dobije svoju neku,
1: dodanu.
0: Da dobije svoju neku poruku, cjelinu.
1: Da, i dodanu interpretaciju. Da.
0: Da, mislim, kroz samu interpretaciju kostima se na jedan način i koncept cijele predstave ogledava. Tako da i on vizualno i kroz sam pokret i scenske priče doprinosi jako dojmu predstave.
1: Jako dojmu predstave, da,
0: da,
1: istina.
0: Samim odabirom materijala, recimo, i samom interpretacijom, ono, da li je to dorađeno ovako, onako, se može puno dobiti na izražajnosti same priče.
1: Da. Kad već govorili, spominjete materijale, sad ne u kontekstu kostimografije, jeste li ikad razmišljali o tomu, s obzirom da vam je lišće dominantan motiv u ovom zadnjem ciklusu Nicanje i Stame, jeste li razmišljali da zaista i koristite lišće kao materijal u kombinaciji?
0: Pa razmišljam o tome...
1: Kao neki ansamblaž, ne znam,
0: da,
1: kolaž ili...
0: Pa razmišljam o tome, da, volim raditi te herbarije koje su mi uvijek onda recimo kao nekakav dnevnik sjećanja i takve stvari. To bi svakako, da, bilo zanimljivo uključiti kroz ovo kao nekakvo promišljanje prirode i tako.
1: Da, da, da.
0: Definitivno.
1: Jer herbari koji ste spomenuli, osim što to je način da se zaustavi misao o biljci na ovaj ili onaj način, ali herbari je zaista jedan od specifičnih formata koji doslovno čuva vrijeme.
0: Da.
1: Ili se protivi, ili se suprotstavlja
0: da,
1: vremenu na neki način, ali mislim, slična sličan se osjećaj može razviti i uz albume, ne znam, i u same dnevnike kao takve. Ali u herbariju imate baš i taj opipljivi materijal. Cvijeta koji traje.
0: Istina je. Da, cvijet koji traje, ali recimo to može biti i nekakva uspomena, doživljaj, emocija, misa u tom trenutku. Više stvari recimo se može kroz sam herbarij biljke zabilježiti.
1: Da,
0: tako
1: memorabilija memorabilija je.
0: Da.
1: Uopće, je li vas u umjetničkom smislu zaokuplja misao o vremenu prolaznosti i memoriji?
0: Više me nekako privlači to da kroz određeni rad svoje neko trenutno raspoloženje ili nekakvu emociju ili nekakav pogled na život u tom trenutku predstavim. I onda kad vidim taj rad i sjetim se sebe u tom trenutku, što je bilo, što me motiviralo, kroz što sam prolazila dok sam to radila, to mi je nekako više me te stvari okupiraju. I ono čim vidim tebe se sjetim, ajme, bilo je ovo, bilo je ono, bilo ovako. To mi je nekako, ali uvijek recimo dok izrađujem i te radove na jedan način i promišljam ono o čemu trenutno, što me trenutno okupira, i baš taj dugotrajan rad i proces mi omogućava da i dođem do nekih svojih zaključaka i tako. Tako da bi rekla da je to jedan, na jedan način neko promišljanje dok se bavim izradom samog rada.
1: Drugim riječima, svi vaši ciklusi koje dajete publici, odnosno posjetiteljima, odnosno poklonicima vaše umjetnosti, zapravo su vaši osobni gradivni ciklusi.
0: Jesu, baš jesu, da.
1: To dolazi uvijek do poistovjećenja.
0: Da, da. Imam ja neko, naravno, a mislim da je kod svakog tako.
1: Da.
0: Kod svakog umjetnika tako. Jednostavno ti to radiš jer, naravno, imaš neku ideju i to, ali osobno se i gradiš kroz samu.
1: Da, točno. U svakom slučaju, izložba u Dubrovniku će ostati otvorena do?
0: Biće otvorena do 16.5. u Galeriji Flora. Do...
1: Kakav vam je dojam u Galeriji Flora, s obzirom da to zaista jest jedan izdvojeni prostor za umjetnike?
0: Ma, meni je prekrasno tamo. Baš mi je jako lijepa galerija i vrlo inspirativno. Ono, u svakom nekom kutku ima neko zanimljivo djelo, nešto interesantno, vrlo kreativno okruženje. Jako mi je ono zanimljivo kada nešto samo pomaknem, iza toga je nekakav rad i sve je vrlo kvalitetno napravljeno i baš je ono super prostor. Vrlo poticajan. Iako su i Ivana Pegan i Slaven Tolj su odlični suradnici, jako je bilo lijepo i inspirativno s njima surađivati, stvarno.
1: Da, neka tako bude i opet.
0: Evo, da, nadam se.
1: Tako ćemo negdje zaključiti naš susret. Ja ću reći hvala vam lijepa, do nove prigode.
0: Hvala vama.

I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila likovna umjetnica Margarita Rakić. Emisiju potpisuju tonski Bruno Papac i Davor Batričević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ruska osveta Ukrajini, gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom. Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti. Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije. Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Postignut je veliki napredak u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, objavio je sinoć američki predsjednik, dok je državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dobrih vijesti do kraja dana. Agencije prenose da dogovoreni sporazum uključuje prekid borbi na 60 dana i otvaranje prometa Hormuškim tjesnacem, kao i iranskih luka, te izuzeće od sankcija. Ivanka Zorić.
3: Da je sporazum u najvećem dijelu postignut, objavio je sinoć američki predsjednik Trump, a državni tajnik Marco Rubio jutros je najavio.
0: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
3: Prema dostupnim informacijama, memorandum o razumijevanju uključuje prekid napada na 60 dana, otvaranje Hormuškog tjesnaca za plovidbu bez naknada za prolaz. Za uzvrat SAD bi ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio određena izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Kad se postigne konačni sporazum, američke snage povukle bi se iz regije, a zamrznuta iranska imovina u inozemstvu bila bi oslobođena. Memorandum uključuje i jamstva da će Izrael prekinuti napade na Hezbollah u Libanonu, no reakcije iz izraelskih medija sugeriraju da se Tel Aviv s tim ne slaže. Ismail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, potvrdio je da Teheran radi na finaliziranju memoranduma.
4: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškian kaže da je njegova zemlja spremna uvjeriti svijet da ne traži nuklearno oružje, te da je izraelski režim taj koji želi destabilizirati regiju. Pezeškian je rekao i da se nikakva odluka neće donijeti bez dopuštenja trećeg iranskog vrhovnog vođe, Mojtabe Hamenejija, koji nije viđen u javnosti otkako je postao vrhovni vođa 8. ožujka. U državama Perzijskog zaljeva vijesti o napretku pregovora dočekane su s olakšanjem, ali i oprezom.
0: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko je u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
2: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada. Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put obnovljen na 4 godine u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika koji su od 1950. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu.
2: Dok mu građani prosvjeduju, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić otputovao je u višednevni posjet Kini. Prema najavama trebao bi potpisati više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora s kineskim kompanijama, a primit će ga i predsjednik Xi Jinping.
0: Washington odustaje od politike izgradnje država i intervencionizma na Zapadnom Balkanu, te se okreće suradnji uz poseban naglasak na BiH i realizaciju južne plinske interkonekcije s Hrvatskom, stoji u izvješću Američkog ministarstva vanjskih poslova poslanom Američkom kongresu. Od sada će politika SAD-a biti usmjerena na stabilnost i obostrano korisno partnerstvo.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Aktualno u 17.
2: 19 minuta šutnje za ubijenog mladića iz Drniša, Luku Milovca, održano je i na zagrebačkom Zrinjevcu. Okupilo se 200 građana u znak potpore njegovoj obitelji.
0: Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka Milovac i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Drnišu, Zadru, Šibeniku, Splitu, Osijeku i u velikim gradovima odali su počast s 19 minuta šutnje. Pozivam cijelu Hrvatsku da to učini. Barišić je rekao da će fotografija Luke Milovca ostati do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona na Zrinjevcu kako bi građani odali počast nesretnom mladiću, zapalili svijeće, ostavili cvijeće i pomolili se.
2: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Iva Rogić.
5: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
5: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
7: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
5: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
8: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
5: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
8: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
5: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Vrućine su već počele u našoj zemlji, iako je tek kraj svibnja. Ovih se dana očekuju temperature više i od 30 stupnjeva. Mnogi će osjetiti zdravstvene teškoće, pa bi se trebali držati savjeta stručnjaka, poput zaštite kože od sunca, ali i redovitog mjerenja tlaka. Sandra Erak.
9: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
10: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
9: Važno je da kronični bolesnici

0: u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
1: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
0: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
1: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
2: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
1: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
3: Uoči početka zahtjevne požarne sezone, vatrogasci su otišli na tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ivica Grudiček.
4: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež rame uz rame uz vatrogasnu himnu stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
5: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
4: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komici iz jezera Posavskog.
6: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju u zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tak to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
4: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
7: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
4: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
8: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme. Dakle, će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
4: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
9: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bile na Brentačama, prešle smo i mladež i sad smo u A ekipi.
4: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: U koncertnoj dvorani Lisinski okupilo se pak više od 1800 vatrogasaca iz Zagreba i cijele Hrvatske. Održana je glavna proslava mjeseca zaštite od požara u organizaciji vatrogasne zajednice grada Zagreba. Istaknuta je važnost prevencije požara, edukacije građana i priprema za protupožarnu sezonu. Bio je to ujedno i uvod u proslavu 150 godina organiziranog vatrogastva u Hrvatskoj.
11: Aktualno u 17.
3: U digitalnom prostoru u kojem odrastaju današnje generacije, privatnost je sve izloženija, a rizici sve stvarniji. Sexting, razmjena intimnih sadržaja u digitalnom okruženju, postao je dio svakidašnjice mladih, ali i izvor ozbiljnih posljedica kada se dogodi bez pristanka ili pod pritiskom. Tim fenomenom godinama se istraživački bavi izvanredna profesorica s odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Arta Dodaj, dobitnica godišnje nagrade za znanost. Nagrađena je za svoj doprinos razumijevanju sextinga i online seksualne ucjene među mladima. Marina Vuka.
12: Okidač za ovo istraživanje bio je nedostatak ozbiljnih podataka o sextingu.
13: Kada smo imali jedan poziv od strane srednje škole, jer se dogodio slučaj razmjene seksualno eksplicitnog sadržaja, to bilo 2010. godine. Za nas je bilo dosta intrigantno, zato što smo to vidjeli u znanstvenoj literaturi dosta

0: rijetko i to na području Sjedinjenih Američkih Država.
1: Istaknula je profesorica Arta Dodaj. A praksa pokazuje da se sexting najčešće događa u dva potpuno različita konteksta.
0: Nekada se događa u smislu da se razmjenjuju ti seksualni sadržaji u kontekstu koji je onako blizak u povjerenju i uz pristanak, i to je dobrovoljni oblik sextinga, a ponekad se dogodi da zapravo se sadržaj proslijedi dalje bez pristanka te osobe. To ulazi u kategorije rizičnog oblika sextinga.
1: No, motivi sudjelovanja su različiti.
0: Često vam znaju reći da ono sudjelujem zbog zabave ili šale, pa nije to ništa strašno, ili vjerujem toj drugoj osobi pa ću onda proslijediti.
1: A te granice se vrlo lako iskupe.
0: U jednom trenutku vam izgleda ulazi u razvojno očekivano ponašanje, pa počinje eksperimentirati, istraživati seksualnost, u vrlo brzom trenutku ide u neku drugu dimenziju rizičnog ponašanja gdje se neko odlučio osvetiti i proslijediti takav sadržaj.
1: Sadržaj koji se s razvojem tehnologije neprestano mijenja i poprima nove oblike.
0: Imate primjerice generiranje seksualno eksplicitnih sadržaja uz pomoć alata umjetne inteligencije, imate različite oblike online seksualne ucjene, takozvani sextortion.
1: Mladi pritom često nisu svjesni rizika.
0: Vi u psihologiji imate adolescentski egocentrizam, to znači da vidite sve iz vaše perspektive i teško vam je vjerovati da se nešto trenutno možda vama može dogoditi.
1: A to se događa svima, neovisno o spolu.
0: Na način da se prije onako doživljavalo da možda djevojke imaju veća iskustva i negativna iskustva. Ono što vam danas brojni empirijski nalazi kažu da su vam te razlike dosta nekonzistentne, pa čak i da nisu toliko vidljive.
1: No, ono što je najvidljivije jesu posljedice koje zlouporaba sextinga ostavlja na mlade. A da bi se takvi ishodi spriječili, potrebno je sustavno djelovati.
0: To nam sigurno treba nekakav sveobuhvatan model edukacije koji djeluje sustavno, interaktivno, koji uključuje i roditelje i nastavnike i na kraju krajeva mlade.
1: Koji bi se onda mogli kretati u digitalnom prostoru s više sigurnosti i manje rizika.
2: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Održava se uvijek za blagdan duhova, a taj gorjanski običaj 2009. godine zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga u svoj popis nematerijalne kulturne baštine svijeta.
3: U njemu pravilo je sudjeluju samo mlade djevojke, odjevene u prepoznatljive, bogate narodne nošnje ljelja, koje imaju visoke, bogato kićene kape na glavi, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka. Predaja kaže da su Turci zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, odjenule su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući krenule osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. Prema legendi, kada su ih Turci vidjeli, uplašili su se, misleći da su duhovi, te su žene tako oslobodile seoske muškarce.
2: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger-Frljuk.
4: Počeo je glavni turnir drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Dino Prižmić igra protiv Amerikanca Michaela Zhenga, vodi 2-0 u setovima, oba je dobio 6-1. Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu broncu je osvojila hrvatska ženska reprezentacija u borbama, slavljen protiv Austrije 2-1. Pobjede su upisale Mija Greta Zorko i Sadea Bečirović.
5: Jako je lijep osjećaj nakon 3 godine ponovo se vratiti na postolje i to je ono što smo jako dugo očekivale i evo konačno se sada ostvarilo. Viza za svijet koji je u našim rukama, putujemo u Kinu. Jako se veselim, jednostavno jako sam sretna i ponosna na cure i na sebe što smo to uspjele.
4: Bila je to ukupno 6. medalja za Hrvatsku na ovom prvenstvu, a osvojene su i 3 u parakarateu. Rukometaši iz Zagreba i Nexa večeras igraju finale Kupa u Poreču. Utakmicu od 18:15 pratimo na drugom programu. Od 19:00 igraće se druga utakmica finala malonogometnog prvenstva između Rijeke i Olmisuma. Rijeka vodi 1-0 u seriji na 3 pobjede. U finalu košarkaške Eurolige od 20:00 u Ateni za naslov će igrati Olympiakos i Real Madrid. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u finalu istočne konferencije New York Knicksi pobijedili su Cleveland 121-108 i poveli s 3-0 u seriji na 4 pobjede. A u 22:00 počinje utrka Formule 1 Velika nagrada Kanade u Montrealu. Iz prvog startnog reda krenut će vozači Mercedesa, Britanac George Russell, Italijan Kimi Antonelli. Inače vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva. I za kraj čestitke hrvatskoj reprezentaciji koja je na 25. izdanju europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne osvojila čak 28 medalja, pri čemu 17 zlatnih. A uspješni su bili i hrvatski paraatletičari na Grand Prix mitingu u Švicarskoj. Osvojili su 16 medalja, pri čemu 7 zlatnih. A čestitke i Dini Prižmiću, koji je završio posao u prvom kolu Roland Garrosa, pobjedio je Amerikanca Zhanga 6-1, 6-1 i 6-3, te izborio drugo kolo.
6: Vremenska prognoza.
2: Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, sinoptičar Domagoj Dolički?
7: Većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu, te danjom vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju, temperatura bez veće promjene.
6: Aktualno u 17.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Ruska osveta Ukrajini, gađa li Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik? Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom. Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti. Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije. Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 23. svibnja. Na današnji dan, 1399. godine, Veliko vijeće donosi odluku o raspolaganju zemljištem i upravi na prostoru tada stečenoga Primorja. Prvi veći zločini vlasti NDH počeli su u Dubrovniku 23. svibnja 1941. godine preuzimanjem vlasti od Talijana. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Željko, Želimir i Natko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Kada je Dubrovačka republika stekla takozvano Primorje, koje se prostiralo od Orašca do Stona i Imotice, Veliko vijeće 23. svibnja 1399. godine donosi odluku o raspolaganju zemljištem i upravi na ovom prostoru, određujući da se sa zemljištem i seljacima postupa kao i u Stonu i na Stonskom ratu, što znači da je i ovdje zavedeno kmetstvo. Dubrovačka općina, smatrajući novostečeni prostor javnim općinskim zemljištem, lišava dotadašnje vlasnike njihovih posjeda i zemlju većinom dijeli vlasteli. U Primorju je bilo dosta takozvanih baštika, baštinika, zvanih latinski i italijanski zentiloti ili gentiloti, koji su posjedovali zemlju i kmetove. Ukoliko su htjeli ostati u Primorju, morali su postati kmetovi nekog gospodara koji je ovdje dobio zemljište, a one koji su to odbili, valjalo je prema odredbi i zagnati iz Primorja.
0: Pod dojmom pada Bosne 1463. godine, u Europi se razvijao novi križarski pokret koji je osobito zagovarao papa Pio II. On je zamislio u Jakinu skupiti kršćansku vojsku i flotu i odatle najprije krenuti prema ugroženom Dubrovniku. No za križarsku vojnu ipak nije bilo onakvog odaziva kakvom se nadao Pio II. Dubrovčani su se pripremali za posjet pape Pija II. I mletačkog Dužda gradu. To je zaista trebao biti posjet kakav Dubrovnik nikad još nije doživio. Vijeće umoljenih o tome raspravlja 23. svibnja 1464. godine i prihvaća program svečanog dočeka uglednika. Od svega toga ipak nije bilo ništa, jer je Pio II. Teško bolestan umro baš onoga dana kada je u Jakin stigao i mletački Dužd s flotom. Križarska vojna ostala je puki san, a na svu sreću Dubrovnik je ostao pošteđen od Turaka.
2: 1939. godine na molbu nekog trafikanta ondašnja Dubrovačka općina bila je sklona među vratima otpila otvoriti zazidani luk bastiona da bi dotični trafikant tamo uredio svoj dućan. List Hrvatski glasnik objavljen u Splitu 23. svibnja 1939. godine objavio je da je na to pristao, uz uvjet da to bude privremeno, i ondašnji dubrovački konzervator. Zbog protesta građana i novinske kampanje od toga se odustalo, ali su zato otvorene dvije zazidane udubine u gradskom zidu između vrata od ploča. S obzirom na malu dubinu tih presvođenih prostora, tu se nije mogla napraviti trafika. Zbog toga je trafikantu općina napravila drvenu baraku između prvih i drugih vrata od ploča. Presvođene udubine ostale su otvorene i dobro su došle pješacima da se mogu skloniti pri prolazu vozila na tom najužem dijelu puta.
0: Prvi zločini vlasti NDH počeli su u Dubrovniku odmah prvoga dana preuzimanja vlasti od Talijana, 23. svibnja 1941. godine. Toga je dana u Dubrovnik došla prva vojna postrojba NDH. Ustaški stožer na čelu s Ivom Rojnicom objavio je više rasističkih proglasa, sličnih onima koje su izdali Pavelić i Kvaternik u Zagrebu. Započeo je progon. Židovima i Srbima bilo je zabranjeno kretanje gradom, nisu imali slobodu riječi. Židovi su morali oko ruke nositi žute trake s Davidovom zvijezdom, a isti znak su morali držati na radnjama i kućama. Brojni neistomišljenici odvođeni su u zatvore na Lovrijencu, u Kazbeku i Karmenu. Na području Velike župe Dubrava, koja je u Dubrovniku osnovana početkom lipnja 1941. počela su ubojstva, mučenja i deportacije u koncentracijske logore. Takvo stanje trajalo je do početka rujna 1941. kada su Talijani ponovno preuzeli skoro svu vlast od NDH. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 23. svibnja 1936. godine u Splitu je rođen povjesničar, kazališni redatelj i kritičar Petar Selem. Istaknuti znanstvenik i umjetnik, svoj redateljski trag ostavio je i na dubrovačkim festivalskim pozornicama i u kazalištu Marina Držića. 1991. godine Petar Selem postavljen je za umjetničkog direktora Dubrovačkih ljetnih igara, a od 1992. do 2000. bio je i umjetnički direktor Hrvatske radiotelevizije.
0: 23. svibnja 1955. godine rođen je Jusuf Muslija, rodom iz BiH, privremeno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 7. listopada 1991. godine na Zvekovici kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
2: 23. svibnja 1973. godine u Splitu je rođen Željko Baničević, brodomonter, trajno nastanjen u Smokvici na Korčuli. Poginuo nesretnim slučajem 17. srpnja 1993. godine na Pelješcu kao pripadnik HRM-a.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 23. svibnja ratne 1992. godine, neprijateljska vojska i dalje se utvrđivala i ukopavala. Komanda u Kumboru prijetila je represalijama zbog navodnog remećenja ravnoteže snaga na terenu. Odgovor hrvatske strane bio je odlučan. Neprijateljske jedinice na zapadnom dubrovačkom bojištu nisu u nadležnosti komande u Kumboru, nego one u Trebinju. Tim jedinicama 20. svibnja u 16 sati istekao je rok za povlačenje s teritorija BiH i Hrvatske. Svako slanje novih jedinica na dubrovački teritorij tumačit će se kao agresija na suverenu državu članicu UN-a. Neprijateljska mornarica polako se počela povlačiti s otoka Visa i Lastova, oko Slanoga i drugih mjesta u Primorju, i toga su se dana vodile borbe.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: 18 sati. Vijesti. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć objavio da je postignut velik napredak u pregovorima Irana i SAD-a, državni tajnik Marco Rubio najavio je objavu dobrih vijesti do kraja dana. Sporazum navodno uključuje prekid borbi na 60 dana, otvaranje prometa Hormuškim tjesnacem te otvaranje iranskih luka i izuzeća od sankcija. Da se radi na finaliziranju sporazuma, potvrdio je i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagai.
1: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
2: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja. Iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon.
0: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica. Najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koji je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivim pitanjima imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put obnovljen na 4 godine u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika koji su od 1950. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu. Vijesti. Uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane u Modranu kod Dervente. Vijest je objavio banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, što su osudili iz koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Obilježje je u obliku hrvatskog grba, a srpske stranke i udruge tvrdile su da podsjeća na slovo U i ustašku simboliku. Vremenska prognoza. Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22. Dnevno od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin. Uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau. U ovotjednom izdanju emisije Živjeti put nade najavljujemo. U Lurdu 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja. Uz obilježavanje 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, dodijeljene ovogodišnje nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara u duhu papine poruke posvećene ovoj obljetnici, koja glasi "Zaštiti glasove i lica ljudi". Donosimo priču o misijskoj volonterki Josipi Galić, ravnateljici učeničkog doma Marije Jambrišak u Zagrebu, koja je nedavno primila nagradu Ponos Hrvatske za dugogodišnji humanitarni rad.
4: Živjeti put nade.
3: Prvoga takozvanog nacionalnog dana boravka u Lurdu, u četvrtak 21. svibnja, sudionici tradicionalnog 32. hodočašća Hrvatske vojske, policije i branitelja u Lurdu sudjelovali su pred spiljom ukazanja u euharistijskom slavlju, koje je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, izvijestio je vojni ordinarijat Republike Hrvatske. U postroju i svečanim odorama, praćeni koračnicama Orkestra oružanih snaga Republike Hrvatske, krenuli su u Gospino svetište pred spilju ukazanja, mjestu gdje se blažena Djevica Marija ukazala maloj siromašnoj djevojčici, svetoj Bernardici Subiru. Prije dolaska u Lurdu, u Avignonu su im se pridružili hodočasnici iz Bosne i Hercegovine, pripadnici oružanih snaga Federacije BiH. Misu u Lurdu koncelebrirali su vojni ordinari u BiH Miro Relota, generalni vikar vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj Ilija Jakovljević, generalni vikar vojnog ordinarijata u BiH Željko Čuturić, vojni i policijski kapelani i drugi svećenici. Na misiji je svirao orkestar oružanih snaga Republike Hrvatske pod ravnanjem bojnika Ivana Kšeneka, dok su liturgijsko pjevanje predvodile klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i klapa MUP-a Sveti Mihovil. U homiliji naslovljenoj Sveta Marija, izvor svjetlosti i života, vojni ordinari Bogdan pošao je od Kristovih riječi "Ja sam svjetlost svijeta. Tko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života." Istaknuo je da te riječi nisu samo lijepa biblijska slika, nego istina koja mijenja čovjekov život. Čovjek, rekao je, može mnogo znati, mnogo imati i mnogo postići, a ipak u sebi ostati izgubljen ako se udalji od Krista, jedine istinske svjetlosti. Govoreći o Mariji, vojni biskup Bogdan istaknuo je da Gospa nije izvor svjetla sama po sebi, nego ona po kojoj nam dolazi Krist, svjetlost i život. Marijina veličina, istaknuo je, nije u tome da zauzme Kristovo mjesto, nego u tome da čovjeka vodi prema njemu. Upravo se to, prema njegovim riječima, na osobit način osjeća u Lurdu, gdje Marija i danas ponavlja evanđelski poziv iz Kane Galilejske: "Što god vam rekne, učinite." Vojni ordinari posjetio je da tisuće hodočasnika dolaze u Lurd noseći svoje bolesti, strahove, rane, umor i pitanja. Neki ondje dožive tjelesno ozdravljenje, a mnogi još dublju milost, svjetlo u duši, mir savjesti, obnovljenu vjeru i snagu za život. Hodočašće je, rekao je, slika ljudskoga života, jer svaki čovjek pred Boga donosi neku tamu i neku potrebu za svjetlom. Nakon svete mise uslijedila je pobožnost križnoga puta na Lurdskoj kalvariji.
4: Živjeti put nade.
3: Uz obilježavanje 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu dodijeljene su ovogodišnje nagrade i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara. Na početku susreta posebno je istaknuta poruka pape Lava XIV. Za 60. obljetnicu svjetskoga dana sredstava društvenih komunikacija: "Zaštiti glasove i lica ljudi." Citiram: "Lice i glas su jedinstvene, prepoznatljive značajke svake osobe. Oni otkrivaju njezin jedinstven identitet i konstitutivni su elementi svakoga susreta. Lice i glas su sveti, dao nam ih je Bog, koji nas je stvorio na svoju sliku i priliku, pozivajući nas na život riječju kojom nam se on sam obratio. Riječju koja je prvo odjeknula kroz stoljeća u glasovima proroka, a zatim u punini vremena postala tijelom. Tu riječ, tu komunikaciju kojom Bog približava samoga sebe, mogli smo izravno čuti i vidjeti zato što se dala spoznati u glasu i licu Isusa, Sina Božjega. Od samog trenutka stvaranja, Bog je želio čovjeka za svog sugovornika I kao što kaže sveti Grgur Nisenski, utisnuo je na njegovo lice odraz Božje ljubavi, kako bi mogao u punini iskusiti vlastitu ljudskost po ljubavi. Čuvati ljudska lica i glasove, dakle, znači čuvati taj biljeg, taj neizbrisiv odraz Božje ljubavi. Nismo kakva vrsta sastavljena od unaprijed određenih biokemijskih algoritama. Svatko od nas ima nezamjenjiv i jedinstven poziv, koji proizlazi iz života i otkriva se upravo u komunikaciji s drugima, navodi među ostalim Papa Lav XIV. U svojoj poruci. U duhu papine poruke održan je i ovaj susret u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, a nagrade su ovogodišnjim dobitnicima uručili predsjednik Odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački i predsjednica društva Suzana Peran.
5: Ove godine je doista došlo jako puno prijedloga za sve razine, od životne nagrade do različitih priznanja. Ono što Hrvatsko društvo katoličkih novinara želi, to je svrnuti pogled na sve one koji su dugi niz godina svoj život

0: odati im priznanje, staviti ih na neki način kao svjetionik mlađim generacijama, ali onda se malo osvrnuti i na one koji su u protekloj godini, a koja je bila također bremenita događajima na razini crkve i društva, koji su dali prinos izvještavanju o vjerskim temama i širanju ponovno svih onih evanđelskih vrijednosti u medijima. Također, kada se osvrnemo, doista je puno onih koji imaju obljetnice od 75 pa na niže izlaženja ili objavljivanja u vjerskim medijima. Govorilo se, imaju li zapravo vjerski mediji, s obzirom da se šire različiti kanali informiranja budućnosti, gdje im je budućnost, na koji način će katolički mediji, katolički novinari, vjerski novinari moći funkcionirati, djelovati u sadašnjem svijetu koji je obilježen, čitali smo u papinoj poruci, različitim razvojem tehnologija, pa i onih negativnih u tehnologijama, ali vidjet ćemo da je jako puno onih koji su izdržali sve te godine u katoličkim medijima, uređujući ih, stvarajući ih, izdajući ih, i svima njima zapravo želimo odati priznanje i pokazati da još uvijek možemo naći mjesto u cijeloj ovoj našoj različitim digitalnim medijima obilježenoj stvarnosti. Tako da svima zahvaljujem kao predsjednica društva, sve potičem na daljnji angažman unutar crkve i društva, a na području medija i naravno na veću suradnju. Ta suradnja između našeg Hrvatskog društva katoličkih novinara i katoličkih medija, a moram spomenuti i to da naše Hrvatsko društvo katoličkih novinara je specifično i po tome što okuplja katoličke medije i novinare ne samo iz Republike Hrvatske nego iz cijeloga hrvatskoga govornog područja, dakle i iz Bosne i Hercegovine, iz Vojvodine, iz drugih zemalja gdje se rade naši misionari u različitim misijskim časopisima. Tako da imamo članova od Sjeverne i Južne Amerike do Australije i Afrike. Spomenula sam suradnju ne samo među novinarima koji djeluju u vjerskim uredništvima, nego i sa našim katoličkim izdavačima koji svaki puta, svake godine prate sa svojim knjigama one koji su nagrađeni za životno djelo i za godišnju nagradu, a to je su školska knjiga, Kršćanska sadašnjost i Vermom, pa im i ovim putem zahvaljujemo. I ono, spomenula sam, a i u poruci za Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija, Papa govori o društvenim mrežama, o društvenim medijima, tako da i naše društvo se otvorilo i toj stvarnosti, tako da unazad nekoliko godina dodjeljujemo i nagradu za najbolju kršćansku stranicu prema onima koji su predložili, prepoznali je i onda što je potvrdio i naš upravni odbor.
1: Monsignor Mijo Gorski izrazio je zadovoljstvo da se tradicija ovog društva nastavlja i da se ne zaboravlja priznati nečiji rad, u koji je sigurno puno uloženo. Osvrnuo se posebno i na značaj papine poruke te ulogu katoličkih novinara u širenju evanđeoske riječi i vrednota.
2: Razumljivo je da nam je susret obilježen porukom pape Lava 14. koji je ovu poruku, ovogodišnju, baš bih rekao, tako naslovio da je pogodio samu srž biti. Iako su mnoge pape kroz 60 godina pisale poruke za Svjetski dan društvenih priopćavanja, čini mi se da je ova nekako tako dobro sročena da možemo u njoj pronaći bitne elemente i našeg budućeg rada i nastojanja. Ono što je lijepo je da Papa ne odbacuje umjetnu inteligenciju, nego zapravo želi reći i usmjeriti nas na koji način to prekrasno sredstvo koje daje bez sumnje ogromne mogućnosti vama novinarima, kako to sredstvo upotrijebiti za dobro čovjeka, ne na njegovu štetu. I tu vidimo da Papa pogađa, rekao su, samo srž, a to je pitanje ljudskosti. Hoćemo li nakon ovih svih mogućih tehnoloških napredaka i uređaja koje nam stoje na raspolaganju uspjeti sačuvati svoju ljudskost? Zato on govori o licu i o glasu, nešto što obilježava osobu definitivno i bez

0: čega uopće ne možemo razmišljati o nekom susretu. Sačuvati tu ljudskost bit će, čini mi se, sve teže, zato što je već duže vrijeme jedan proces u kojem se raščovječuje čovjek. Ne zato što bi to netko htio, nego zato što je proces takav da sam od sebe udaljuje čovjeka od čovjeka. Koliko god su nam sredstva komunikacije danas silno prisutna, toliko mi zapravo vidimo da imamo neke informacije, ali da imamo malo komunikacije, malo susreta ljudi, jer je to jedino važno što čovjeka može dići i to je za našu vjeru presudno. Koliko god se svi mediji trude prenositi informacije, različite mreže, mi vidimo da danas mladi praktički preko društvenih mreža primaju sve informacije, dogovaraju se, ipak susret licem u lice, glas živi je nešto što uvijek ostaje u crkvi kao temelj. I zato mi je drago da i vi katolički novinari to prepoznajete, da ustrajete na tom naporu i u tom smjeru kako bi šireći evanđelsku riječ i evanđelske vrijednote zapravo čuvali čovjeka. I mislim da je danas jedno od najvažnijih pitanja i načina širenja evanđelja čuvati dostojanstvo čovjeka. Mi znamo što umjetna inteligencija može učiniti. Može staviti vaše lice tamo gdje nikad niste bili ili vam vašu riječ formirati tako koju niste nikad izgovorili. I može neko poslije to utvrditi da to nije istina, ali kad jedan put dođe u javnost, tko god čuje vaše ime ili vas susretne, prvo će doći ta negativna slika, ban. Mi možemo se ispričati, ali ožiljke ne možemo izbrisati. I zato je neizmjerno važno upravo to sačuvati ljude od ožiljaka. Kako ćemo to postići? Ja nisam u tome stručnjak, ali vidim da je Papa pogodio baš ono što treba. I da nam je rekao da moramo čuvati jedne druge, dobar glas ljudi.
1: Mi u Hrvatskoj ne znamo to čuvati, istaknuo je monsignor Gorski. A trebamo čuvati dobar glas svakoga, pa i onoga tko je pogriješio. Čuvati dobar glas je načelo crkve, načelo morala, rekao je biskup Gorski.
2: Živjeti put nade.
1: Za dugogodišnje ustrajno svjedočenje kršćanskih vrednota i širenje radosne vijesti u medijskom i književnom djelovanju, nagradu za životno djelo primila je doktorica Zdenka Čorkalo. Njezine knjige predstavljali su redom renomirane osobe iz kulturnog, crkvenog, društvenog života. Osim što svojim književnim radom potvrđuje važno mjesto u suvremenoj hrvatskoj književnosti, ističe se i svojim novinarskim radom. Kroz proteklo razdoblje objavljivala je tekstove različitih novinarskih žanrova u crkvenim i svjetovnim medijima, od Glasa koncila, Hrvatske katoličke mreže, Večernjeg lista, Slobodne Dalmacije, Hrvatskog slova i drugih. Kako u književnom, tako i u novinarskom radu, očita je njezina kršćanska formacija, stoga rado govori i piše o istaknutim crkvenim osobama, duhovnicima i redovnicama.
3: Ja mislim da je ovo Božja providnost, jer sam ja 40 godina specijalist anesteziolog, jer sam ja književnik koji je napisao 23 knjige i očekuje se da ja na nekom drugom mjestu dobijem ovu nagradu, ali ja sam sve svoje knjige ili veliku većinu svojih knjiga sastavila tako. Kad sam se iz rata vraćala, kad sam bila, znači, 5 godina u 8 ratnih bolnica u Bosni i Hrvatske, kad bi tamo napisala neke svoje crtice i slala u Hrvatsku večernje, i kad je rat završio 95. sam je frater jedan rekao, ma šteta ti je to da ti novine odu, pročitao se ništa, i mi smo sve, znači prva knjiga koja se zove Pred licem stvarnosti 95. je sastavljena od tih javljena sa terena. Tako je počelo. Prvih 10 knjiga je bilo baš rat, onaj grubost rata i sjećanja ljudi koji su sa mnom bili na prvoj crti. A onda sam malo omekšala, pa sad su situacije koje su, kad su se ljudi malo oporavili od rata, ali ipak su, sve knjige su istinite. I 7 godina sam volonter na Radio Mariji, u emisiji Nadom nošeni, i ugošćava liječnike. Zašto liječnike? Najprije zato što ih dobro znam, a drugo, da pokažemo narodu, tom vjernom narodu koji dolazi u nevjeru, da nije sve prodano, da nije kupljeno, da nisu svi razbojnici, da ima dobrih doktora. I onda vam se dogodi da neko ko ne može biti upisan na neku pretragu, a vidi da je čovjek bio u mojoj emisiji, onda čovjek kaže, ali bili ste u emisiji doktorice Čorkalo, ja vas molim, tamo ste rekli da možemo doći. Pa da samo to vrijedi. Eto, i tako vam ja zapravo u svim glasilima u kojima sam objavljivala, ona glasila koja meni hoće, ja neću, a ona koja, u kojoj sam mogla, to je Glas Koncila i ovo nešto, to su sve svjedočanstva, ništa ja ne prodajem, nije do mene. Dakle, ja da se to ne izgubi, ja sam to sve napisala na knjige. Znači, ja sam napisala knjigu i na kraju knjige napisala taj razgovor koji je prethodio u nekom velikom listu. To je forte, jer se tu neće izgubiti. Svak želi biti u neko doba za 20 godina, ako civilizacija izdrži, svak želi biti pročitan. A mi, kakvi smo? Mi smo kadri sami istokariti topovsku cijev i u nju staviti sebe i svoga i dati prednost onima koji su nas zadužili. Hrvatski narod nije to zaslužio. I nikad ne znaš jesu li ti ratovi koji su ti blizu, koji su sadašnji, jesu li ti oni blizu, poznati, a nepoznati još bliže. I mislim da su nepoznati još bliže, ali mi kao da nam je malo jedan rat. Jedan rat koji se vodio na nekoj drugoj strani, ali rat između sebe. Tako da ja zapravo tim svojim radom ništa mi ne treba. Ja sam saturirana na svačemu, ne živim od knjiga. Svi smo u kući doktori. Dakle, mi smo potpuno jedna normalna obitelj, ali idemo tvrđim putem. Nećemo tamo di nas zovu, jer nije naša opcija, a hoćemo tamo di možemo.
1: Godišnju nagradu Hrvatskog društva katoličkih novinara dobila je novinarka i urednica u religijskom programu Hrvatskog radija Ana Dagelić za profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novoga pape.
4: Htjela bih ovim putem i zahvaliti Hrvatskom društvu katoličkih novinara na ovoj godišnjoj nagradi koja je za mene jedna velika čast, ali naravno i odgovornost. I ja bih rekla novi poticaj da ovaj posao kojim se bavim već dugi niz godina, evo više od 10 godina mog profesionalnog usmjerenja je utkano u ovih 100 godina Hrvatskog radija koje ove godine slavimo, obilježavamo. Evo baš prošli tjedan smo proslavili tu veliku obljetnicu. Ova nagrada da je definitivno novi poticaj da nastavim raditi taj posao s jednim novim elanom i njegujući sve one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara tako neumorno promiče, a koje su definitivno itekako potrebne našem današnjem društvu, pa tako i našim medijima. I naravno htjela bih zahvaliti onima s kojima najuže surađujem u našoj maloj, ali snažnoj religijskoj redakciji Hrvatskog radija. Svi koji su se ikada bavili novinarstvom znaju da je to jedan timski sport, timski posao i evo hvala i mojim kolegama i kolegicama i radosno nosim ovu nagradu u našu redakciju.
1: Nagradu za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem dobila je stranica Fratri.net koju vode bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije u Zagrebačkoj Dubravi. Posebna priznanja uručena su Arijani Anić za predano medijsko služenje i promicanje glasa crkve putem Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku, Antunu Toniju Brajkoviću za dugogodišnje medijsko djelovanje kršćanskog nadahnuća i 30 godina uređivanja i vođenja emisije Radosna vijest na radiju Centar Poreč, Brankici Lukačević iz Slavonskog Broda za dugogodišnji kvalitetni rad u katoličkim medijima te monsignoru Petru Paliću, mostarsko-duvanjskom biskupu i hercegovačkom provincijalu fra Jozi Grbešu za medijski iskorak pokretanjem podcast emisije Otvorena knjiga na Radio Miru Međugorje. Uručena su priznanja o godišnjicama. Dobili su ih mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika Matica, Mali koncil, mjesečnik Naša ognjišta iz Tomislavgrada, Hrvatski katolički zbor Mi, vjersko-informativni kulturni list Ladonja iz Pazina, list Slivno, vjerska emisija Radosna vijest, Uskrsnuće iz Vrbovca, emisija Agape Radio Mira Međugorje, glasilo Svetišta Blažena Marija Propetog Isusa Petković iz Blata, časopis za promicanje religioznog odgoja i vrednota Lađa iz Zagreba, Ured za pastoral medija Varaždinske biskupije, Laudato TV i Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije BiH, u čije ime je priznanje primio Branislav Vrbić.
5: Svaka nagrada, svako priznanje govori puno tome o vašem radu. Evo, Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije BiH djeluje već 30 godina. I važna je, i mislim i prepoznata, jer donosi informacije iz Bosne i Hercegovine vezano za život tamošnje crkve, svih naših biskupija i nadbiskupije, ali također u zadnjih godinu i pol smo se okrenuli i vijestima, dakle vijestima iz crkve u svijetu, jer sve ono što se događa u svijetu danas, sutra, već je kod nas tu. Drago mi je za ovo priznanje, 30 godina rada, nadamo se samo evo da možemo u idućim godinama ponuditi više i bolje.
0: Mislim da je sada jedno od najvažnijih pitanja pokušati odgovoriti na ono Pilatovo pitanje što je istina danas. Kako doći do istine? Kako je prezentirati? Znamo da nam je apostol Pavao napisao prekrasnu rečenicu: istinovati u ljubavi. Istina može biti i razorna ako se kaže zlonamjerno, a i to je moguće. Evo, zato želim da u svim vašim poslovima, koliko god su vam teški i koliko god ste bombardirani s jedne i s druge strane, i sa strane čitatelja i sa strane svojih vlasnika, i svi, znam da su danas novinari na meti, to je danas moderna meta, postavljena nekako pred sve, ali vi ustrajte u tome, jer niste samo u svoje ime, niste samo za novac, budući ste katolički novinari, tu ste u ime Isusa Krista, koji je istina, i on neka vas vodi.
1: Poručuje na kraju svečanosti dodjele nagrada Hrvatskog društva katoličkih novinara u Zagrebu predsjednik Odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije, pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijogorski.

0: Živjeti put nade.
1: Dekretom Dikasterija za evangelizaciju naroda u Rimu od 4. svibnja 2026. magistrica znanosti sestra Ivana Gelo, redovnica družbe sestara službenica Milosrđa, imenovana je nacionalnom ravnateljicom papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj za petogodišnje razdoblje od 15. lipnja 2026. do 14. lipnja 2031. godine, izvijestila je IKA. Imenovanje uslijedilo nakon isteka petogodišnjega mandata dosadašnje nacionalne ravnateljice papinskih misijskih dijela sestre Ivane Margarin, koja je tijekom svojega mandata izabrana za vrhovnu glavaricu družbe Kćeri Božje ljubavi na 28. generalnom kapitulu održanom u Rimu prošle godine, te zbog preuzimanja nove službe nije joj bilo moguće nastaviti obnašanje dužnosti nacionalne ravnateljice papinskih misijskih dijela u Hrvatskoj. Uz ovu informaciju kažemo i da se približava tradicionalni godišnji susret hrvatskih misionara i misionarki iz cijeloga svijeta. Ove godine okupit će se u lipnju u Travniku na svom redovnom 34. susretu. Nakon 12 godina susret se održava u BiH, prenosi Katolička tiskovna agencija, a domaćin je vrh Bosanska nadbiskupija. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji ondje živio i preminuo. I to je jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta, pojasnio monsignor Luka Tunjić, ravnatelj papinskih misijskih dijela za BiH. Misionari govore o svojim projektima, radostima, ali i poteškoćama. Razgovaramo o tome kako im možemo još bolje pomoći, osobito kada su u pitanju financijske poteškoće, slanje pomoći ili velike bankovne provizije, pogotovo u nekim afričkim zemljama, kaže monsignor Tunjić, ne skrivajući ponos zbog velikog broja hrvatskih misionara. Crkveni dokumenti kažu da se živost jedne crkve mjeri njezinom misijskom sviješću i brojem misionara. Oni nisu samo navjestitelji evanđelja, nego i ljudi koji služe. Grade škole, bolnice, bunare i pomažu ljudima u svakodnevnom životu, naglašava monsignor Tunjić. U očekivanju godišnjeg susreta hrvatskih misionara i misionarki u Travniku donosimo priču naše poznate misijske volonterke Josipe Galić, ravnateljice učeničkog doma Marije Jambrišak u Zagrebu, koja je nedavno primila nagradu Ponos Hrvatske za dugogodišnji humanitarni rad koji obuhvaća pomoć djeci u Africi, ali i brigu za najpotrebitije u Hrvatskoj. Njezin humanitarni put posebno je vezan uz Benin, jednu od najsiromašnijih afričkih zemalja. Tamo se do sada uputila 9 puta, boraveći u skromnim uvjetima samostana i sirotišta kod Marijinih sestara od čudotvorne medaljice. Upravo je Josipa zaslužna za dovođenje 2 djevojčica iz Benina na liječenje u Hrvatsku. S njom je razgovarala naša netom nagrađena novinarka Ana Dagelić.
2: Josipa, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i još bolje vas našla.
2: Evo, Josipa, prvo čestitam na ponosu Hrvatske, na nagradi.
3: Pa evo, hvala lijepa. Što reći o svemu tome? Pa prije svega da sam zahvalna dragom Bogu da evo tako vjerujem da me negdje kad me stvarao, vjerojatno mi je dodijelio negdje neku ulogu koju onda čovjek tokom života otkriva što je njegova svrha u životu, gdje se on može pozicionirati, i to je išlo samo jedno ka drugome. Odgoju u onoj nekoj kršćanskoj, katoličkoj, tradicionalnoj obitelji u Hercegovini, blizina Franjevaca, odlazak u školu, na fakultet, ono neki osobni interes i zanimanje, istraživanje što je to što me čini sretnim. Nekako početak volontiranja je bio negdje u srednjoj školi, pa onda se to počelo rađati na fakultetu. Odlasci u Afriku, volontiranje tu u Zagrebu, u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, to su sve neka bogata iskustva koja vjerujem da možda ja dajem svoje vrijeme i nekakav doprinos, ali ono najviše oblikuju mene kao osobu.
2: I kako ste se osjećali evo primajući nagradu Ponos Hrvatske?
3: Pa ne mogu reći da nisam bila ponosna, ali bila sam gošća u jednoj emisiji, onda je voditeljica rekla ponos na nagradu, ali ponos na Hrvatsku. Rekla bi da nagrada nosi moje ime, ali iza nje stoji uistinu na stotine ljudi, ali rekla bi prije svega stoji dragi Bog, kojem sam iznimno zahvalna, jer svi ti uspjesi bi bili nemogući da me on u tome nije vodio i da nije upravljao svim tim situacijama.
2: Ovaj razgovor snimamo u učeničkom domu Marije Jambrišak ovdje u Zagrebu na Gornjem gradu kojeg ste vi ravnateljica. Koliko dugo ste ovdje u domu?
3: Sad bi morala odgovoriti na to onako, uvijek je zanimljivo kad primam učenice prvih razreda, onda kažem da sam ja u ovom domu bila učenica 4 godine. Onda ako zbrojimo sve, onda je to puno godina, ali kao djelatnik od 2009. radim u učeničkom domu.
2: Koliko je izazovno raditi u učeničkom domu i koliko je izazovno onda spajati svoju humanitarnu djelatnost i volontiranje sa vašim profesionalnim usmjerenjem?
3: Pa rekla bi da je izazovno raditi s mladima, ali prije svega je zabavno, kao da ste uvijek mladi kad radite sa mladima. Izazovno je raditi kao odgajatelj, ali pozicija na kojoj radim posljednjih 5 godina je biti i ravnati jednim takvim kolektivom. Svakako svakodnevno izazovno. Evo, zanimljivo je da vodimo razgovor danas kada smo možda mi odlučivali o nekakvim pedagoškim mjerama i to je ono nešto što uvijek uključuje i dozu odgovornosti, zrelosti, što jednostavno to su živa bića koja vodite negdje 4 godine i za njih ste odgovorni i želite im biti primjer, model i obrazac ponašanja. Ali to je ono nešto što možda meni daje poleta da u ovom poslu prije svega tim mladima budem primjer, da se može raditi nekakav posao i da se uz to može odvajati vrijeme za drugog u potrebi.
2: Evo, sigurna sam da je brojnim našim slušateljima i naravno i gledateljima Hrvatske radio televizije vaše ime poznato iz jednog lijepog dvodijelnog dokumentarnog filma Auto za Afriku. Na početku sam rekla da ste više puta bili u Africi. Koliko je to sad već puta?
3: Pa ovaj sad zadnji boravak ove godine bio 11. odlazak u Afriku.
2: Kako je počelo putovanje u Afriku? Kako vas je Afrika privukla i kako je to povezano općenito s vašim putem i rastom u vjeri?
3: Pa ja bih rekla da je to ta ona neka iskra koju čovjek dobije negdje u Božjem stvaranju i da se najljepše stvari rađaju ponekad iz možda nekih tužnih priča između kad ste negdje duboko pali u nekom stanju života. Kad kažem pali onako, jer to su oni životni usponi i padovi, da sam negdje na razmeđeni svojeg života nakon očeve smrti s kojim sam bila iznimno povezana, onako doživjela neki blagi oblik, kako bi rekla, nekog stanja u kojem mi se nije dalo ništa i u kojem je kao gotovo sa mojim životom. Otac je strašno obožavao dokumentarce i iznimno je bio obrazac ponašanja za pomaganje drugom i da sam ja onda u tom trenutku poželjela kao nešto, ono kao zahvalu njemu, otići u Afriku. Jel? I tada sam te 2012. otišla na 3 mjeseca u Keniju, u Franjevačku misiju. I kažu kad jednom odete u Afriku, onda se tamo više ne prestanete vraćati cijeli svoj život. Evo, tako je to počelo.
2: Kad kažete evo da ste iz te teške, vama teške osobne situacije, ipak se uspjeli izdići, evo konkretno i tim odlaskom u Afriku, kako ste skupili snagu i koliko vam je vjera u Boga ovdje pomogla u toj situaciji?
3: Mislim da je vjera ključna, jer ono nekako kad vapite Bogu, imam osjećaj da onda Bog možda najbolje čuje te neke vapaje. Sjećam se da mi se molitva iznimno ono poveća opseg molitve i da je ta molitva bila puno žustrija kad ste u potrebi, kad očekujete nekakvu pomoć ili bilo što, i da sam kroz to dobivala znakove ono. Sjećam se da kad sam došla tamo, ono, razmišljala sam što će se sa mnom dogoditi kad ja vidim svu tu tugu, očaj, jad, bijedu, siromaštvo, hoće li to moje srce ili moja duša moće zdržati. Međutim, događalo se nešto vrlo zanimljivo, a to je da kad sam došla tamo, to vam je bilo kao iz filma ono, Bogovi su pali na tjeme. Djeca koja su liječila dušu, to da ste mogli biti tamo negdje potrebni nekome u tom trenutku i da ste mogli stvarati nešto i da ste dobili priliku za to da budete tamo, da osvijestite nekako svoju zahvalnost za sve ono što imate. Jer ja sam do tada mislila da nemam što dat i da negdje ono što netko može dobiti od mene i što ja to je. I onda dođete tamo i shvatite da uvijek postoji netko kome možete pomoći, neko koga možete posjetiti u domu za nezbrinutu djecu, u bilo kojoj situaciji, da je pitanje samo onog nekog osobnog izbora i da negdje zavapite dragom Bogu i ono kažete, eno Bože, ono, daj da budem oloka u tvojim rukama, pa ti piši sa mnom. I mislim da se Bog izvrsno sa mnom poslužio.
2: Evo, kad kažete da ste prvo mislili da nemate što dati, a onda ste otkrili u Africi da itekako imate, što ste to, evo, što vam je nekako najviše na srcu, što ste prvo otkrili u Africi?
3: Pa ja bih rekla neku tu baš zahvalnost prema dragom Bogu. Kad dođete iz ovog svijeta u kojem imate sve, ono, ja ne znam što znači biti gladan, ja ne znam što znači biti žedan, ja ne znam što znači biti bez obuće, odjeće. To je uvijek u mojem životu bila konstanta. I onda dođete tamo i vidite da postoje ljudi koji nemaju sve to, ali s druge strane uđu u tu crkvu koja je trošna, nikakva, jadna, i ono, priginju se k podu i ljube taj pod ispred tijela Kristova i zahvaljuju dragom Bogu. I sad vi to gledate i ono, mislite, pa dobro, to je nešto što su oni naučili, tradicija, folklor, a shvaćate da nisu. Oni u biti realno imaju više zasluga da kažu, ba šta, s ovim životom idem se ubiti. A najmanja stopa samoubojstava je u Africi, što je vrlo zanimljiva činjenica, što govori da oni zahvalnost ne vežu za materijalno, nego za duhovno, i to je možda ono nešto što sam naučila i možda samo kroz još jedan primjer da objasnim da je najčešće pitanje vezano uz turiste koje su došle u Hrvatsku bilo, pa kako će se one tamo vratiti. I to mi govori o činjenici da život promatramo samo kroz materiju i ono pipljivo, a nitko ne razmišlja možda da će one jednog dana biti buduće kirurginje, da će spašavati živote, da će se vratiti u svoju državu i da će reći da postoje tamo neki ljudi koji su im pomogli, pa možda ta pomoć naraste u velikoj mjeri, a ima takvih slučajeva gdje neko nekome pomoga, onda on jedan dan stvara čuda. Pa možda baš ove djevojčice budu to čudo kroz koje će Bog pokazati svu svoju raskoš.
2: Baš je to ono što, evo, zajedno sa Marijinim sestrama se u Beninu i pokušava u sirotištu dati tim djevojčicama jednu budućnost. Da one danas sutra doprinesu, evo, i svojoj lokalnoj zajednici i naravno da same razviju svoje talente i procvjetaju. Pa kako ste onda došli u kontakt sa Marijinim sestrama i kako ste se usmjerili prema Beninu i sirotištu?
3: Pa da, sestra Doroteja je davala jedan intervju i onda je rekla, na 100.000 djece smo do sada pomagali u Africi. Mi ne znamo zašto su baš ove dvije djevojčice izabrane da budu te koje će doći u Hrvatsku, ali mislim da dragi Bog zna. U Benin sam otišla prvi put 2016. na poziv i suradnju sa velečasnim Odilonom Simbo, kojim je afrički misionar u Hrvatskoj. I dolaskom tamo u sirotište, ja sam došla sama, nije bilo nikoga domaćeg, su nažalost nastupili neki crijevni infekti pri konzumaciji hrane i ono, stanje baš nije bilo onako bajno, jel? I onda veličasni Odilon rekao, možda bi bilo dobro da te malo prime sestre, časne sestre, da te malo oporave. Ja nisam znala da u Beninu postoje misionarke, moram priznati da je to prvi put da sam čula da one postoje. I onda je jedna od sestara, tad je ona boravila u Africi, sestra Sinta Petrović, došla s autom po mene, odvela me u samostan i upoznala me sa sestrom Doroteom i one su mene stvarno odnjegovale,
4: uzele
3: po svoje, doslovno kao svoje dijete. I onda se meni otvorio tamo cijeli svijet. Svijet onoga što one rade i čine u državi u kojoj žene nisu u istom položaju sa muškarcima, zato one imaju više i postoji više ženskih sirotišta u kojem im one na neki način pružaju šansu za bolji život. A kak ne postoji veća šansa od toga nego da dobiješ školovanje s kojim ćeš onda privređivati u životu, da jednog dana postanu krojačice, medicinske sestre, frizerke. I to je ono što sestra Doroteja čini posljednjih 38 godina, sestra Ivančica posljednjih 5 godina.
2: Kad ste rekli frizerke, sjetila sam se jedne crtice iz dokumentarca, iz vašeg iskustva iz Afrike, gdje ste rekli da volite kad ste u Africi raditi sve što oni rade, pa tako i frizuru, pa su vam ispali one lijepe čvrste pletenice. Kakva je svakodnevica u Beninu i koliko je teško se na nju naviknuti? Klima je jako teška, jedna od najtežih, vjerujem i puno drugih detalja o kojima mi zapravo pojma nemamo. Pa evo, malo nam to isto dočarajte, opišite kako se tamo živi.
3: Pa mislim da prosječni ljudi žive poprilično teško. Znam čuti observacije, pa šta nas boli briga, oni se samo kote, ili šta nas boli briga, oni ništa ne rade. Teško je čovjeku raditi na visokoj temperaturi koja prelaze 40 stupnjeva, 40-45 stupnjeva, i vlaga koja nekad doseže 100%. Ja kada dođem treba mi par dana da negdje probam prodisati i teško je u takvim temperaturama kad ne jedete nešto raditi. Jel? Sama klima doprinosi tome da su uvjeti za rad teški. Druga stvar je da rade teške fizičke poslove, da su to više manje po selima radovi na zemlji, nekakav uzgoj nečega ili se radi o nekakvoj prodaji, trgovini, i da je život samim tim težak. Da oni koji možda imaju koji dinar pokušavaju odškolovati svoju djecu, da će prije školovati mušku nego žensku djecu, da su prosječne plaće po selima vrlo male, oskudne, i da nekako pokušavaju držati korak sa životom, a to je osigurati hranu. Zato većina djece dolazi u školu jer u školi imaju bar jedan obrok na dan. To su misionari shvatili već davno i druge organizacije da oni u školu neće ići ako nema hrane. Nije lako preživjeti dan s jednim obrokom i nije lako raditi s jednim obrokom ili ako ga nema. Nekako naša svakodnevnica je negdje da ono dizanje u ranim jutarnjim satima, misa, zajednički doručak i onda pripreme i odlasci na mnoga radna mjesta.
2: Što se već sve u datom trenutku i danu mora obaviti, ili tako? Koliko je teško pratiti ritam rada kako ga drže sestre, Marine sestre?
3: Pa moram priznati dosta teško. Ja se sad već sa sestrama šalim poprilično, već se jako dugo poznajemo, evo 10 godina kako ja odlazim u Benin. Sestra Doroteja ima 73 godine, nadam se, ako bude ovo slušala da nisam pogriješila. Gledajte, u omjerima našim životnim, ona je starica, 73 godine, i moram priznati da se ja nekad umorim pokušavajući stići ju i da znam ono reći, ono, pa kad ćemo se malo odmoriti. Meni na toj klimi negdje ono, poslije podnevnim satima tlak padne, ja moram ili negdje malo leći ili odmorit se. Rijetko ju viđam da se odmara. Za volanom jako puno, a kad kažem za volanom ne mislim na uređenim, asfaltiranim, prilagođenim cestama, to su ceste koje imaju puno rupa gdje vi morate potpuno biti svjesni u trenutku gdje vozite, kako vozite, na koji način i da vas to fizički puno umara. I da meni koja sam duplo, skoro duplo mlađa od nje, bude teško pratiti njihov tempo.
2: Za sve to, evo, sve su to velike žrtve zapravo, koje ja vjerujem kad evo, ih radite tako s ljubavlju i kad osjećate poziv za misionarsko volontiranje, nisu vam na neki način teške, ali opet s druge strane moramo reći da je to jedna velika žrtva, pa sam sigurna da vi vjeru doživljavate kroz vrlo konkretna djela ljubavi.
3: Pa znam, družim se u nekim društvima gdje negdje imamo iste smjerove, čitamo duhovnu literaturu, imamo jedan forum Blaženog Alojzija Stepinca gdje je 25 žena koje čitaju duhovnu literaturu, rade neka djela milosrđa, kuhamo zajedno u pučkoj kuhinji. I znam često reći ono kad za nekoga ili za nešto molimo da ja možda toliko ne molim puno riječima, da ta molitva nekad pokazana kroz dijela dobrote i da nekad pomislim ono sad ne mogu moliti, ali ono mogu otići negdje za nekoga nešto napraviti, mogu, često mi bude neugodno kad ljudi komentiraju ono pa kako je u toj Africi, pa kako ti to, ja to ne doživljavam kao težinu i to mi je nekako ono, ne doživljavam to ni kao herojstvo, jer herojstvo je ono što čine misionari, oni su u svakodnevnom životu tamo suočeni sa nizom opasnosti i život u tuđini nikad nije lak, a pogotovo u takvim situacijama. Ponekad je teško doći do nekih sredstava, pa gledaš umiruće dijete. Ali kažem, opet, ako je uporište u Bogu i ono, znaju me ljudi pitati pa kako to sve stižeš. Ono, ja vjerujem da Bog negdje meni da snage za sve to, da ja mogu izdržati i odlaske tamo i povratke i sve ovo što činim i radim. I dok god mi bude davao snage, ja ću to činiti.
2: Kad je riječ o tim odlascima i povracima, koliko je različito živjeti vjeru tamo i kad se vratite natrag doma? Treba li vam kad se vratite prilagodba?
3: Pa možda ne po pitanju vjere. Vjera je tamo jako živa. Ljudi koji vjeruju uistinu ju žive kroz način na koji plešu, kroz način na koji udaraju bubnjeve, kroz način na koji pristupaju meni ili ja njima. I, znam svjedočiti mnogim slikama, mnogim situacijama. Znam se pitati ono, Bože, ono, kolika je moja nezahvalnost u odnosu na njihovu zahvalnost i ono, koliko sam privilegirana kad se svako jutro mogu ustati u stanu, na nekoliko mjesta imam pitku vodu. I onda ugledate dječaka koji se ujutro mora dignut, pješačit nekoliko kilometara da bi popio tu istu pitku vodu. Jel? Samo kad ja držim predavanja po školama kako radim odgoj i obrazovanju, zovu me kolege na temu volonterstva i tako dalje, kad im držim predavanje, onda im kažem da si zamisle da se ujutro probude i da vode nema. I da moraju po tu vodu ići, a voda je život, ako ju sažmemo na sve. Tako da, vjeru ne, možda mi je teže nekako, svaki odlazak tamo je, ono, povratak postaje teži u Hrvatsku, jer ono, kao, ono, postavljam si puno nekakvih pitanja, ono, zašto dolazim kad moram otići, ono, uvijek je to tuga, plač, rastanak, ono, naviknete se, onda uđete opet u neki ritam, ali shvatite da ste neka produžena ruka između misionara, između onih ljudi koji žele pomoći.
2: I kad idete ponovno u Afriku?
3: E, pa sad je to neka nepoznanica kao i uvijek. Evo, prošle godine u 11. mjesecu komunicirala sam sa sestrom Ivančicom i Dorotejom i onda sam se nešto tužila kako je teško na poslu i onda je sestra Doroteja rekla, aj ti dođi svojoj kući. Jel, evo, tako je, doživljaj neki. Curice su trenutačno u Hrvatskoj, pa i liječenje će trajati do nekih godinu dana, tako da ono, nisam sigurna sad u ovom ljetnom periodu, ali ono, dragi Bog to zna negdje.
2: Nije lako ovako bogati put sažati u 20 minuta, ali evo, uspjeli smo barem dio. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
3: Hvala vama na prilici evo, da progovorim o ovim temama i iznad svega zahvalna dragom Bogu.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Zahvaljujemo od srca na ovotjednom susretu u religijskoj emisiji Glasa Hrvatske, poštovani slušatelji. Do novog susreta lijepo vas pozdravljaju urednik Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.
0: Od 25. do 31. svibnja Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Garbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Washington šalje različite signale o pregovorima s Iranom. Rubio najavio da će do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu, a Trump da se sa sporazumom ne treba žuriti.
0: Ruska osveta Ukrajini gađa li Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik.
2: Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije.
0: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj i pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Iako je američki državni tajnik najavio da će se do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu Irana i SAD-a, to se još nije dogodilo. Predsjednik Trump objavio je da pregovori napreduju, ali da se ne treba žuriti s potpisivanjem sporazuma. Agencije prenose da sporazum o kojem se pregovara uključuje prekid borbi na 60 dana i uspostavu prometa Hormuškim tjesnacem, te otvaranje iranskih luka i izuzeća od sankcija. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Iako se tijekom dana očekivala Trumpova objava o postignutom sporazumu koju je najavljivao američki državni tajnik Marco Rubio, čini se da se dogodio zastoj u pregovorima. Iako je najprije objavio da je sporazum u najvećem dijelu već postignut, predsjednik Trump poslije podne je tek napisao:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne ovjer i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Agencije prenose da memorandum o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio određena izuzeća od sankcija. Zamrznuta iranska imovina u inozemstvu vrijedna više milijardi dolara također bi bila odmrznuta, ali tek nakon što Teheran pristane na konačni nuklearni sporazum. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Hezbollah u Libanonu, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Istodobno, iranska novinska agencija Tasnim objavila je da postoji neslaganje u vezi s jednom ili dvijema klauzulama, te da Iran u nacrtu rezolucije nije preuzeo nikakve obveze o predaji svojeg nuklearnog materijala. Iranska novinska kuća Fars, povezana s korpusom Iranske revolucionarne garde, javlja da su sporna pitanja u pregovorima vezana za zamrznutu iransku imovinu i sankcije na naftu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan objavio je da je njegova zemlja spremna uvjeriti svijet da ne traži nuklearno oružje i da ne želi nestabilnost, te da je izraelski režim taj koji želi destabilizirati regiju. Iranska revolucionarna garda objavila je da je u posljednja 24 sata dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva, što je izazvalo oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
2: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko bude u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
0: Turski interventni policajci napali su sjetište oporbene republikanske narodne stranke u Ankari kako bi izbacili njezino vodstvo koje prije toga smijenio sud. Upotrijebili su suzavac i rušili barikade. Za sada nije poznato ima li ozlijeđenih u akciji koju analitičari nazivaju novim korakom u ugrožavanju turske demokracije. Vođe napadnute stranke povele su stotine svojih pristaša prema turskom parlamentu i preko društvenih mreža pozvali građane na prosvjede.
2: Najmanje 20 osoba ubijeno je u napadu na vlak koji je prevozio vojno osoblje u Pakistanu. U eksploziji je ranjeno 70 ljudi. Odgovornost je preuzela separatistička skupina Oslobodilačka vojska Beluđistana, koja tvrdi da je napad izveo njihov bombaš samoubojica. Ta skupina poznata je po više sličnih terorističkih akcija u posljednjih nekoliko godina.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i takozvanu podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put na 4 godine obnovljen u listopadu 2024. U Kini živi oko 12 milijuna katolika, koji su od 50. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevnik.
2: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drugačiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi puta priznaje da inflacija, osim vanjskih faktora, potiče i domaća potražnja.
5: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
6: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su otišli na tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
7: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
8: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
7: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komici iz jezera Posavskog.
9: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
7: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
10: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
7: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
11: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
7: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
12: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bile na Brentačama, prešle smo i mladež i sad smo u A ekipi.
7: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu održano je 19 minuta šutnje za ubijenog mladića iz Drniša, Luku Milovca. Okupilo se 200 građana u znak potpore njegovoj obitelji.
0: Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Fotografija ubijenog mladića ostaće do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona na Zrinjevcu, kako bi mu građani mogli odati počast, zapaliti svijeće, ostaviti cvijeće i pomoliti se.
2: U Modranu kod Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, koje je bilo u obliku hrvatskoga grba i podignuto na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su prije upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a u BiH, koji taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koje smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Uoči Dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor

0: zamišljala ove dvorane. Stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
1: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
2: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i Gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za Grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u Gradskoj skupštini.
3: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova, a taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine.
4: U njemu sudjeluju samo mlade djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja, koje na glavi imaju visoke, bogato kićene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka. Prema predaji, Turci su zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. Kada su ih Turci vidjeli, uplašili su se, misleći da su duhovi, te su žene tako oslobodile seoske muškarce.
3: Marijini obroci međunarodna su humanitarna organizacija koja osigurava školske obroke za djecu u najsiromašnijim zajednicama na svijetu. Hrvatski ogranak pomaže djeci u Beninu, jednoj od najsiromašnijih afričkih zemalja. U tu je svrhu danas na Zagrebačkom Bundeku organizirana humanitarna akcija Trčimo za obrok više.
5: Djeca ne propuštaju školu, rijetko je propuštaju ako moraju, jer znaju da je to zapravo jedini obrok kojega će dobiti, a nerijetko, evo imala sam prilike prije 2 godine posjetiti Benin i nerijetko ta djeca te obroke nose kući kako bi ih tamo podijelili sa svojim braćom i sestrama koji ne idu u škole.
6: Bila je jako lijepa utrka, teška, bilo malo vruće, ali na dijelovima puno vjetra, ali na kraju jako, jako lijepo i zadovoljan sam. Jako lijepo, evo, jer meni su prijatelji rekli za koja poanta utrke i odmah sam se prijavio, nisam razmišljao niti sekunde, tako da jako mi je drago kad mogu podržati ovakvu nekakvu akciju.
3: Sport. Uživo s drugog programa, Lovorko Magdić.
7: Pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. U tijeku je finale Hrvatskog rukometnog kupa u Poreču između Nexa i Zagreba. S nama je Marko Šivak.
8: Zagreb uvjerljiv vodi u 38. minuti utakmice protiv Nexa 19-10. Već do odlaska na odmor Zagrebaši su izgradili 7 zgoditaka prednosti i otišli na pauzu između prvog i drugog poluvremena rezultatom 16-9. Našićani su se držali u egalu do 4-4, nakon toga polako počeli popuštati u prvom redu u napadu. Obrana je koliko toliko agresivna, što je rezultiralo i nekim isključenjima. Zagreb u ovom meču predvodi Đorđi Čokrbace, strijelac 7 pogodaka, od čega 5 iz igre, još 2 iz sedmeraca. Sjajan je na golu Meštrić, koji je upravo upisao i obranu broj 9. Kod Nexa 7 zaustavljenih lopti vratara Jastrepskog, trojica igrača sa po 2 zgoditka, braća Aleksandar i Ognjen Cenić te Ibrahim Haseljić. Prijenos utakmice na valu drugog programa.
7: U tijeku i druga finalna utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske. Rijeka trenutačno vodi protiv Olmisuma 2-1. Dino Prižbić plasirao se u drugo kolo teniskog Roland Garrosa, svladavši Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. A u tijeku su i odbojkaške utakmice hrvatskih reprezentacija protiv Mađarske. Na biciklističkom Giro d'Italia 15. etapa pripala je Norvežaninu Fredriku Dvernesnu. U vodstvu ukupno je danas Jonas Vingegaard, Fran Miholjević u etapi 153. Ukupno je na 117. poziciji. Tina Zelčić druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge u Taškentu.
9: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine.
7: Na europskom karate prvenstvu u Frankfurtu u ekipnom natjecanju za broncu Hrvatska Austrija 2-1. Hrvatska je treća na ljestvici osvajača odličja. Ema Skardeli postala je sinoć prva hrvatska karatistica ili karatiste koji je ostvario 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
10: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
7: Košarka, hokej na ledu, Formula 1, sve to tijekom večeri, a za sada pozdrav slušateljima prvog programa.

0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
1: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danjom vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju, temperatura bez veće promjene.
0: Dnevnik. Na kraju ćemo ponoviti još važnije vijesti.
2: Washington šalje različite signale o pregovorima s Iranom. Rubio najavio da će do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu, a Trump da se sa sporazumom ne treba žuriti.
0: Ruska osveta Ukrajini gađa li Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik.
2: Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije.
0: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbić-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Isusove učenike na Uskrs nalazimo iza zatvorenih vrata, kad im se ukazuje uskrsli Isus. On ih umiruje i ohrabruje, otvara im nadu. Nakon tjedan dana, ponovno ih nalazimo u strahu iza zatvorenih vrata. Isus ih ponovno umiruje i ohrabruje. Na uzašašće ostaju zagledani u nebo. Isus kojim se do sada ukazivao, napušta ih. Nije im više vidljiv. Ponovno se zatvaraju u svoj strah, u same sebe. Danas, 50 dana nakon Uskrsa, učenici su opet na istom mjestu gdje su bili na Uskrs i tjedan dana nakon Uskrsa, u dvorani na katu, iza zatvorenih vrata. I ovdje ih nalazi događaj Duha Svetoga. Iz toga događaja danas, zajedno s vama, želim iščitati tri poruke duhova. Prvo, događa se pokret. Kroz 50 dana učenici su bili statični, uvijek ovdje, uz dvoranu posljednje večere. Od silaska Duha Svetoga vidimo kako polaze u svijet noseći radosnu vijest. Od ovog trenutka crkva postaje pokret. Ona izlazi iz dvorane posljednje večere. Ona izlazi iz same sebe i to je bitna sastavnica njezina postojanja. Inače bi prestala postojati. Drugo, događa se jedinstvo u različitosti. U dvorani su prisutni Židovi i simpatizeri iz gotovo cijelog tada poznatoga svijeta. I svi razumiju apostole na svojim jezicima. Svatko je od njih različit, a opet ih evanđelje nalazi u njihovoj različitosti. Pokret izlaska crkve iz same sebe omogućava joj da Božju riječ približi svima i svakome, bez obzira na sve. Nema granica, kulturnih, povijesnih, nacionalnih, moralnih, ideoloških, bilo kakvih. Riječ je za svakoga i to ondje gdje se on nalazi. Treće, Duh daje hrabrost. Njima koji su bili u strahu iza zatvorenih vrata, omogućava da iziđu. To se događa već u nutrini svakoga čovjeka. Prema poslanici Galaćanima, djela su duha živjeti ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, uzdržljivost. Nije lako. Nalazimo u sebi stotine prepreka i granica. Lakše je ostati u dijelima tijela, kao što su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstvo, svađa, ljubomora, srdžba, spletkarenje, razdor, strančarenje, zavist, pijančevanje, pijanke i sl. To od mene ne traži nikakvu promjenu, nikakvu hrabrost. Živjeti ljubav, to može samo hrabar čovjek. To nam omogućava Duh Sveti. Svima vama koji ste kršćani, mogu samo reći, krenimo dakle, iziđimo iz sebe samih, približimo se svakome, pa i onom sasvim drugačijem i navijestimo mu radost evanđelja. Ali prije svega toga, hrabro zakoračimo u avanturu promjene sebe samih.

0: Uvijek prvi.
1: Koncert na prvom. Romantični violončelo uz Varaždinski komorni orkestar.

Dvoja je glazbenika, violončelista uz Varaždinski komorni orkestar i izuzetno uspješni koncert održan 15. veljače u njihovoj sezoni u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta, dakako u Varaždinu. Monika Leskovar i Branimir Pustički u partiturama Vivaldija, Laloa, Saint-Saensa i Solime. Naziv koncerta Romantični violončelo donekle aludira na Valentinovo koje je bilo samo dan ranije, no najviše se odnosio na program u čijem su središtu bila dva poznata romantičarska koncerta za violončelo i orkestar, oni Eduarda Laloa i Camille Saint-Saensa. Uokvirila su ih djela manjeg opsega za dva violončela i gudače, pa je tako koncertna večer počela uz Vivaldijev koncert za dva violončela i gudače u G-molu, jedini koncert tog talijanskog baroknog majstora za ovakav sastav. Napisan je 1720. dakle prije 300 godina, vjerojatno za orkestar venecijanskog djevojačkog sirotišta Pietà, jer iako je pun virtuoznih pasaža, prilagođen je mogućnostima naprednih učenika ovog instrumenta. Dvije su solističke dionice tretirane potpuno ravnopravno uz česte dijaloge i imitacije koje su skladno se nadopunjavajući sjajno izveli Monika Leskovar i Branimir Pustički, kako bilježi jedna kritika, a posebno je upečatljiva bila izvedba polaganog srednjeg stavka strukturiranog poput trio sonate u kojoj se solistima pridružio prvi čelist Varaždinskog komornog orkestra Krešimir Lazar. Slušamo sada koncert za dva violončela u G-molu prema popisu djela 531 Antonija Vivaldija. Stavci su Allegro, Largo i Allegro. Monika Leskovar, Branimir Pustički i Varaždinski komorni orkestar.

Čuli smo upravo početak koncerta održanog 15. veljače u Varaždinu. Varaždinski komorni orkestar i dvoje vrhunskih violončelista na početku programa nazvanog Romantični violončelo, a svirali su barok. Točnije, jedini koncert koji je Antonio Vivaldi napisao za sastav dva violončela i gudače. Bio je to njegov koncert u G-molu prema popisu 531, napisan prije 300 godina. Središnji dio koncerta ispunila su dva koncerta francuskih skladatelja za violončelo i orkestar, koju je za ovu priliku obradio Branimir Pustički za violončelo i gudače. Najprije se sam prvi predstavio interpretacijom koncerta za violončelo Eduara Laloa, dijela nastalog prije 250 godina, u suradnji s talentiranim belgijskim violončelistom Adolfom Fischerom, koji je bio solist na praizvedbi dijela iduće godine u Cirque d'Hiver pod ravnanjem Jules Bazdelupa. Program je bio veliki uspjeh, tjedan dana kasnije je ponovljen, a Fischer je potom uvrstio koncert u svoju turneju i izvješi ga u Beču i Leipzigu. Kaže se da je to jedan među najljepšim i najčarobnijim romantičnim opusima u ovom žanru, iako opet nema tu popularnost remek djela kao što su djela Schumana, Saint-Saënsa, Dvoržaka i Elgara. Djelo je to visokih tehničkih zahtjeva, ali i raznolikih raspoloženja koje se kreću od introspekcije i lirske izražajnosti do ritmičnih plesnih elemenata koje zazivaju skladateljeve španjolske korijene. I kako piše jedna kritika, u odličnoj obradi Branimira Pustičkog djelo je potpunosti zadržalo bogatstvo orkestralnog zvuka, a osim kao vrsni obrađivač, Pustički se pokazao i kao fantastičan solist. Uz njegovu neupitnu tehničku spremnost u prvom je planu bio čitav katalog tonskih boja koje je izvlačio iz instrumenta tijekom jasne i promišljene izvedbe koja je prštala energijom, emocijama i duhom. Dakako valja istaknuti sjajnu svirku Varaždinskog komornog orkestra predvođenog koncertnom majstoricom Ivanom Penić-Defar. Slušamo sada izvedbu koncerta za violončelo i orkestar Eduara Laloa u obradi za čelo i gudače koju je sačinio Branimir Pustički, violončelist koji je bio i solist uz Varaždinski komorni orkestar na koncertu 15. veljače ove godine u njihovoj koncertnoj sezoni.

Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar u tumačenju koncerta za violončelo i orkestar francuskog skladatelja Eduarda Laloa. Djelo napisano prije 250 godina za jednog belgijskog violončelista, za ovu je priliku hrvatski violončelist Branimir Pustički obradio za čelo i gudače i svirao uz Varaždinski komorni orkestar na koncertu koji slušamo u reprodukciji, a bilo je to 15. veljače u velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Još jedan koncert za violončelo i još jedna obrada Branimira Pustičkog sada u solisticu Moniku Leskovar. To je prvi koncert za violončelo, također francuske provenijencije, napisao ga je nekoliko godina prije onog Lalovo, Camille Saint-Saëns. To je jedno od najpoznatijih i najpopularnijih djela iz čelističke koncertantne literature. Camille Saint-Saëns skladao je svoj koncert za violončelo broj 1 u A-molu, opus 33, 1872. kada je imao 37 godina. Napisao je za francuskog violončelista, inače svirača viole da gambe i graditelja instrumenta Augusta Toulbecka. On je bio dio ugledne glazbeničke obitelje, blisko povezane sa Société des Concerts du Conservatoire, vodećim francuskim koncertnim društvom. Koncert je prvi put izveden 19. siječnja 1873. na koncertu Pariškog konzervatorije, a dakako Toulbecq je bio solist. To se smatralo znakom sve većeg prihvaćanja Saint-Saënsa od strane francuskog glazbenog establishmenta. Sir Donald Francis Tovey kasnije je napisao: "Evo za promjenu koncerta za violončelo u kojem solistički instrument prikazuje svaki registar bez ikakvih poteškoća u orkestralnom prekrivanju. Umjesto uobičajene trostavačnosti, u ovom koncertu je sav materijal okupljen u jednom stavku, ali su razaznatljiva tri odjeljka koje imaju međusobno povezane teme i ideje. Oznake tempa tih dijelova su Allegro non troppo, Allegretto con moto i Tempo primo." Slušamo sada izvedbu Monike Leskovar uz Varaždinski komorni orkestar i ponovno jedan citat iz kritike koncerta koji kaže: "Monika Leskovar vješto uravnotežujući šumanovsku uzburkanost i francusku plemenitu delikatnost, potpomognuta sjajnim muziciranjem Varaždinaca, istaknula je bogatstvo dinamičkih i kolorističkih detalja partiture koju je pristupila sa senzitivnom elegancijom." Kraj citata. Koncert za violončelo i orkestar broj 1 Camille Saint-Saënsa u obradi Branimira Pustičkog, Monika Leskovar i Varaždinski komorni orkestar.

Jedan od najpoznatijih violončelističkih koncerata, prvi koji je napisao francuski skladatelj Camille Saint-Saëns prije nešto više od 250 godina, nekoliko godina prije onog Edouarda Leloa, sada smo čuli u obradi Branimira Pustičkog za čelo i gudače. Izvedbu je ostvarila kao solistica naša vrhunska umjetnica Monika Leskovar uz Varaždinski komorni orkestar na koncertu održanom 15. veljače u Varaždinu. Za kraj koncerta oboje violončelista, inače vršnjaka, ponovno je zajedno izašlo pred Varaždinski komorni orkestar zaključno uz zanimljivu skladbu suvremenog talijanskog violončelista i skladatelja Giovannia Solime. Violoncel Vibre, djelo skladano 1993. za dva violončela i gudače. Violoncella vibrato, bila je to fraza koju je ponavljao njegov učitelj violončela, dugogodišnji voditelj zagrebačkih solista, talijanski čelist i pedagog Antonio Janigro.

0: Violoncella vibrato, naslov violoncel vibre, prema frazi koju često ponavljao Antonio Janigro, veliki čelist koji je u Zagrebu ostavio važan trag i kao voditelj zagrebačkih solista, a djelo je napisao njegov učenik Giovanni Solima 1993. i ova se balada često izvodi u prilici za dvoje čelista u sludače. Tako je to bilo na koncertu Varaždinskog komornog orkestra 15. veljače, koncertu koji smo pratili u reprodukciji u našem terminu Koncert na prvom. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupili su naši vrhunski čelisti Monika Leskovar i Branimir Pustički, a Pustički je i obradio dva violončelistička koncerta za izvedbu uz gudače. Bili su to koncerti iz francuske romantike Eduarda Laloa i Camille Saint-Saënsa, a na početku izveden koncert za dva violončele gudače baroknog talijanskog majstora Antonija Vivaldija. Koncert su snimili glazbena producentica Margareta Mihalić i tonski majstor Branko Starc. Odabrala ga je i komentarom popratila urednica Iva Lovrec-Štefanović, a emisiju Koncert na prvom za večera se snimio Renato Drvodelić. Emisiju možete potražiti i naknadno slušati u slušaonici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.
1: U nastavku programa, poštovani slušatelji, pjesma o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaska. Nastupit će flautist Dani Bošnjak te Varaždinski komorni orkestar. Maestro Berislav Šipuš.

Čuli smo pjesmu o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaska. Nastupili su Dani Bošnjak, flauta, te Varaždinski komorni orkestar. Dirigirao je Berislav Šipuš. U nastavku Vals Garestiensis Davora Bobića, Varaždinski komorni orkestar i maestro Ivo Lipanović.

Varaždinski komorni orkestar pod ravnanjem Ive Lipanovića izveo je Vals Garestiensis Davora Bobića. Slijedi nam valceri serenade za gudače u C-duru Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će Varaždinski komorni orkestar. Maestro Pavle Dešpalj.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
0: pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
0: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
3: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
0: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
3: Iranska državna agencija TASNIM objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz hormuški tjesnac.
2: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti. ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
1: Kronika dana.
2: Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
6: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
7: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
6: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
8: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
6: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
9: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
6: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
9: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
6: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
10: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež rame uz rame uz vatrogasnu himnu stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
11: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
10: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komici iz jezera Posavskog.
12: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
10: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čast biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
13: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
10: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
14: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
10: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
15: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bile na Brentačama, prešle smo i mladež i sad smo u A ekipi.
10: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
16: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
17: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
16: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak te uzimaju propisanu terapiju.
17: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
16: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
17: Tu se može jasno očekivati vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
16: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
18: Prihvatite pojam fotoprotektiv aktivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca. Ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
16: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
1: Svijet.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
2: Oko 50.000 stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
0: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak otprije poznat policiji imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće s koje su Trump i ostali dužnosnici

0: Skoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku. Ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspešno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsednik do kraja mandata. Dakle, moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
1: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini, koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
3: Prvi put mi je da sam ovdje. Nisam nikad do sad bila, ali neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane. Stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
4: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
5: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
6: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
7: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
6: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković, prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
8: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu uz sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
6: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod,

0: bez granica.
1: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kičene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
2: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape.
3: Klasični šokački šešir na kojem su zavezane grane, na granama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo ogledalce koje je plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
4: Sport. Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
5: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momčad Zagreba svladala je Nekse 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
6: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksa, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
5: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
7: Na kraju je jedan prijateljski zagrljaj i život ide dalje.
5: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
8: 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
5: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kotenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marco Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
9: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine.
5: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je sinoćnjim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
10: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
5: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednje kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olimpijakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olimpijakosa 46-44. U nastavku praktički igra koš za koš, slobodnim bacanjima grčki sastav pokazuje više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Fournier 20 koševa, Lalić je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
0: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhala je umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevno na kopnu u četvrtak u blagom padu.
0: Kronika dana.
4: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
1: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
4: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
1: Vatrogasci uoči požarne sezone na vodočašću u Mariji Bistrici.
4: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti samo. Ljubav se zove

0: Iran i SAD ipak neće do kraja dana potpisati sporazum. Naznaku da bi se to moglo dogoditi dao je američki državni tajnik Rubio, no prema CNN-u o pojedinostima se i dalje pregovara. Službenih informacija o sporazumu nema, a agencije javljaju da se njime predviđa prekid napada na 60 dana, otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i djelomično ublažavanje sankcija Iranu. Predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži napisao:
1: "Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu."
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno 10 stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
0: Vijesti. U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika. Sport. O sportu Lovorko Magdić.
3: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa u Poreču Zagreb je pobijedio Nekse 32-21. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malo nogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi 2-0. U prvom kolu teniskog Roland Garrosa uspjeh Dine Prižmića nad Amerikancem Michaelom Zhengom 6-1, 6-1, 6-3. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. U 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia slavio je Norvežanin Fredrik Tversnes, a Fran Miholjević bio je 153. U ukupnom plasmanu je 117. Vodeći je danas Jonas Vingegaard. Tina Zelčić druga na gredi na svjetskom gimnastičkom kupu u Taškentu. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karateu u Frankfurtu, hrvatska ženska reprezentacija u borbama osvojila je broncu, pobjedivši Austriju 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača odličja. U uzbudljivoj završnici košarkaške Eurolige u finalnoj utakmici u Ateni, Olympiakos je pobjedio madridski Real 92-85. Vremenska
0: prognoza. Sutra uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
4: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Global iz Kroacije.
8: Kroacija global.
9: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
9: Sljedećega tjedna počinje prvo izdanje manifestacije Tjedan Hrvata izvan Hrvatske, koje će se održati zadnjeg tjedna u mjesecu svibnju uz obilježavanje Dana državnosti. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas najavljuje.
10: To je trajni nacionalni okvir kojim želimo na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus i Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada slavimo, obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. Zašto smo to pokrenuli? Zato što naš narod je jedan, ali živimo po cijelom svijetu u različitim okolnostima, u različitim sustavima i htjeli smo na ovaj način, kroz Tjedan Hrvata, povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Htjeli smo još jednom podsjetiti na vremena kada su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tada još ratom nezahvaćene 90. i 91. došli i stali s nama rame uz rame braniti Republiku Hrvatsku. Kada su naši sunarodnjaci u Vojvodini, u Boki Kotorskoj, prolazili Golgotu, ali su i dalje ostali tamo živjeti, i dalje su Hrvati. I kada su naši iseljenici ili su dolazili u Republiku Hrvatsku ili su tamo gdje su živjeli i borili se da Hrvatska dobije međunarodno priznanje i samostalnost. To ne možemo zaboraviti, na to ćemo podsjećati i za to nam isto služi ovaj tjedan. Dakle, ovaj tjedan nije projekt koji govori o drugima, on govori o nama samima. I naši ciljevi su jasni i dugoročni, želimo jačati hrvatsko zajedništvo, želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo se susretati i kroz kulturu, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, i kroz sve ono što je potrebno mladima. Dakle, to nije jednokratni događaj, nego trajna poruka koju ćemo svake godine osnaživati. Dakle, svake godine taj okvir će dobijati na snazi.
9: Na bogatom programu Tjedna Hrvata predstavit će se i Hrvati iz Vojvodine. Marin Pijuković, upravitelj fundacije Antun Gustav Matoš. S njim je razgovarala Tatjana Rau.
11: Evo, pozdrav svim vašim slušateljima. Pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Pa hajmo redom. Na svečanom otvaranju 25. nastupit će naša flautistica Lucija Vukov. Dalje, 26. će naša dramska skupina Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo imati predstavu u Zaprešiću. Predstava se zove Tamburaški oproštaj. Nakon toga, 27. i 28. kada je predviđena šetnica kulture, bit će zastupljeni naši kudovi i ono što smo vodili računa da budu u jednakoj mjeri svi zastupljeni. Kada kažem svi, tu mislim na Hrvate Bunjevce, Hrvate Šokce i Hrvate Srijemce. Dakle, sve udruge koje dolaze iz ovih krajeva koje sam nabrojao će na neki način biti zastupljeni kroz štandove ili će biti zastupljeni na samoj pozornici kroz neke točke koje će izvoditi, ali svakako smo vodili računa da svi imaju priliku predstaviti se. Također, 28. navečer imat ćemo priliku predstaviti se zagrebačkoj publici sa jednosatnim koncertom gdje će zajedno nastupati naš Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Monoštora.
12: Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji, ponajviše u Vojvodini, razvila je snažnu mrežu institucija, kulturnih društava i udruga koje sustavno rade na očuvanju identiteta, jezika i bogate tradicijske baštine. Tu je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, evo i najstarija kulturna udruga u Vojvodini. Vi ste također bili članom ovoga kola.
11: Jeste, da, to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Dakle, neke svoje prve korake sam napravio upravo u Bunjevačkom kolu. Još kao mali, kao dijete, tamo sam počeo igrati folklor, biti aktivan u folklornom odjelu i tu sam ostao gotovo 15 punih godina. Nakon toga ja sam i dalje ostao aktivan, ne samo kao neko ko je publika, ko redovito dolazi na koncerte i na programe, nego i u ovom organizacijskom dijelu kad god nešto treba pomoći u Bunjevačkom kolu, rado se odazovem i rado dajem svoj doprinos.
12: Predstavnici Hrvatske zajednice također iz Srbije uključit će se i u rad okruglih stolova i sudjelovati na nekima od njih, pa evo možda da nas svi uputite u to.
11: Da, također imat ćemo priliku i predstaviti se na okruglim stolovima, dakle ona tema koja se tiče medija, tamo će biti zastupljena naša hrvatska riječ, predstavit će se direktorica Hrvatske riječi, gospođa Karolina Bašić, kao i glavna urednica također Hrvatske riječi, gospođa Zlata Vasiljević, dok će naša predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Jasna Vojnić, također uzeti sudjelovanje u jednom od panela, onaj koji je predviđen da će biti u zgradi Europske komisije.
12: Ali ovdje je uključena i gastro ponuda šetnice kulture, dakle bit će tu također svojevrsnih specijaliteta i ponudava iz vašega kraja.
11: Tako je, dakle mi imamo tako jedan svojevrsni brend koji se zove Dužijanca. U okviru Dužijance postoji i nešto što se zove risarski doručak, gdje će biti ponuđena slanina, domaći sir, luk i domaći kruh. Dakle, to je hrana koju su naši risari ili ti žeteoci jeli prije nego što su išli kositi žito. Ljudi koji vole kušati te neke domaće delicije iz naše kraje, onda uvijek im to bude interesantno, pa evo svakako se nadam da će i to biti interesantno publici u Zagrebu.
12: A ima tu jedna izložba, koliko sam primijetila, vezana uz Dužijancu.
11: Tako je, što se tiče izložbe, Dužijanca će se predstaviti osim u tom gastro dijelu i kroz izložbu fotografija, jer kao što sam i rekao, naša Dužijanca je najveća javna manifestacija Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Postoji unazad više od 110 godina i to je naš brend, naš, da tako kažem, zaštitni znak i zaista smo svi ponosni na našu Dužijancu. Evo, mala digresija, baš smo nedavno imali priliku predstaviti našu Dužijancu u Briselu, tako da svi posjetitelji će moći vidjeti Dužijancu i kroz slike. Pa evo, svakako pozivam sve da se pridruže i da posjete i da se još bolje upoznaju sa kulturom, identitetom Hrvata iz susjedne Republike Srbije.
12: Hvala vam lijepa, gospodine Pijukoviću. Lijepo vas pozdravljam, pa se vidimo na licu mjesta.
11: Vidimo se, srdačan pozdrav.
9: I Usora će se predstaviti na tjednu Hrvata. Evo što o tome kaže Dajana Prakljevčić.
13: Pa evo, naše male vrijedne ruke uz taj naš vezani orah koji je evo nekako simbol i proteže se kroz cijeli usorski kraj i specifičan je baš po tome što ga nigdje drugdje na cijelom području Bosne i Hercegovine, a i šire, ne možete pronaći.
12: Jel danas u uporabi?
13: Pa, danas nije u uporabi, ono sad da kažemo da ga koristimo svakodnevno, ali evo, prilikom nekakvih ceremonija ili ne znam, kad naša folklorna skupina izvodi određene točke, uvijek ga koristimo. I rado ga nosimo svima i na poklon i ima

0: kad nema danas.
1: Ali moramo otkriti tu tajnu.
0: Tako je. Vezani orah znači ponajviše se veze uz ašikovanje, odnosno kad se cura i momak zabavljaju i najčešće je to bilo u vrijeme blagdana za Božić, odnosno poslije svete mise polnoćke, kad bi se završila misa, igralo bi se kolo i tad bi onda momci prilazili djevojkama i odabirali svoje buduće nevjeste. E, u tom trenutku bi svaka mlada djevojka imala jedan vezani orah kod sebe u pregači i onda bi majke sa fenjerima obilazile svoje buduće nevjeste i ona bi pokazivala taj vezani orah da se tu vidi koliko je djevojka vrijedna, čestita, odnosno kod nas kažu rukata, ono šta zna sve da radi sa rukama od tog ručnog rada. I cura bi znači taj vezani orah poklonila svoje buduće svekrvi. Ako ona taj vezani orah prihvati, to znači da je dobro došla u njihovu obitelj. Ako ga pak odbije, znači da tu nema nekakvog sretnog kraja za buduće mladence. Također je znači taj vezani orah, ukrašavali su se s njim jelke, a evo na svim nekakvim važnim proslavama to je bio onako nekakav simbol čestitosti, vrijednosti, da se pokaže nekakav najbolji sjaj djevojke, jer je vezani orah poprilično onako specifičan izgledom i za samu izvedbu je treba dosta preciznosti.
1: Uopće dakle, nije jednostavno izgled. A ne,
0: da,
1: ne, ne. Da. A dobro, ali vi ste se u tome ispraksirali, vjerujem.
0: Pa, evo jesam, s obzirom da ja nisam sa usorskog kraja, ali ja sam pokupila sve te običaje, tako da
1: A kad ste se udali u taj kraj, jel?
0: Da,
1: morali ste.
0: Pa evo, zaljubila se
1: Čekajte, ko je tu kome donio taj orah? Onda suprug vama?
0: Pa, evo, rećemo da je suprug nam, meni, da.
1: Ali ima tu, dakle, još ponude što se tiče Hrvata Usore.
0: Osim, znači, te radionice vezanog oraha, imat ćemo izložbu Usorske naive od Miroslava Bratića. To je znači jedan pravac slikarstva, ono gdje se slika na staklu i vezan je za krajolik nekakve znači posebnosti određenih krajeva koji su vezani baš isključivo za općinu Usora. A također u našem gastrokutku ćemo imati gibanicu koja se tradicionalno radi na badnjak i ona je posna i gurabije. I još ćemo imati izložbu muške i ženske narodne nošnje.
1: Hvala vam najljepša, gospođo Prakljačić.
0: Hvala vama, vidimo
1: Lijepi
0: se.
1: Lijepi pozdrav.
2: Globalna Hrvatska.
3: Novi ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas bio je u dvodnevnom posjetu institucijama i Hrvatskoj zajednici u Subotici. Na preskonferenciji u Hrvatskom nacionalnom vijeću poručio je kako će u većoj mjeri uključiti Hrvate iz Srbije u programe matice. Čelnica vijeća Jasna Vojnić podsjetila je na važnost koju ta institucija imala za hrvatsku manjinu tijekom 90-ih i zahvalila na daljnjoj potpori. Josip Stantić.
4: Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas najavio je nakon posjeta Subotici intenziviranje suradnje s Hrvatskom zajednicom u Srbiji uz poruku da će biti snažnije uključeni u obrazovne, kulturne i sportske programe te ustanove.
5: Hrvatska matica iseljenika bit će snažnije prisutna među Hrvatima u Republici Srbiji. Evo, jučer je bilo upita za sudjelovanje na ljetnoj školi folklora koju ćemo imati ove godine u Zadru, stvari svake godine imamo u Zadru. Mi imamo jako veliki interes za to. Mi ćemo povećati kvotu za naše Hrvate u Srbiji.
4: Njezin ravnatelj istaknuo je koja je temeljna zadaća matice osnovane 1951. godine u Zagrebu.
5: Mi smo prije svega, naša misija je zadužena za njegovanje i čuvanje nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske i mi želimo ohrabriti i ljude i mlade ljude da se angažiraju u svojim zajednicama, da sudjeluju u folklornim društvima, da uče hrvatski jezik, da čuve svoj identitet, jer to je u biti bogatstvo kad imate možete imati više identiteta i kad to je za interkulturalni dijalog jako bitan. I ovdje u sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji smo u razgovoru sa predsjednicom Jasnom Vojnić, znači moj prvi dojam je, ja sam jako, jako udešeljen, zato je obično

0: Kada idemo u neku hrvatsku zajednicu, ima jako puno ljudi starije generacije, ali ovdje ima jako puno mladih ljudi. Mladi ljudi, to se baš vidi i neverbalno na licima, koliko su entuzijasti, koliko je tu pozitivno ozračje. Dakle, to je dobro kad u jednoj zajednici stasa jedna nova generacija koja je neopterećena i tim našim odnosima koji su bili iz 90-ih i naglašavam da je nama jako stalo do dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Srbije, a upravo hrvatska zajednica u Srbiji može biti most i je most povezivanja Srbije i Hrvatske.
1: Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić navela je kako Hrvatska matica iseljenika već desetljećima predstavlja živi most između Hrvata izvan domovine i Republike Hrvatske.
2: Mi surađujemo sa Hrvatskom maticom iseljenika već dugi niz godina. Oni postoje 75 godina i povezuju Hrvate izvan Republike Hrvatske sa matičnom domovinom već dugi niz godina. Hrvata izvan Republike Hrvatske ima gotovo koliko i Hrvata u Republici Hrvatskoj i to je jako važno za stvaranje osjećaja identiteta i za našu međusobnu povezanost. I evo preko Hrvatske matice iseljenika mnoga naša djeca su prvi puta možda otišla na more, mnogi su se upoznali i održali prijateljstva sa Hrvatima diljem svijeta, od Austrije do Australije, i to je zapravo jako velika važnost koju matica iseljenika održava. Jako puno naše djece je prošlo njihove programe od male škole hrvatskog jezika, ljetnje zimske škole folklora, izbor najljepše Hrvatice za u narodnoj nošnji.
1: Tijekom boravka u Subotici Milas je među ostalim posjetio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo. Ovom je prigodom najavljen program Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i istaknuto kako će u njemu sudjelovati više pojedinaca i udruga iz Vojvodine.

0: povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije snimljena je nova obrada kultne domoljubne pjesme Moja domovina u izvedbi gotovo 300 djece, natjecatelja The Voice Kidsa i dječjih zborova iz cijele Hrvatske. Originalna Moja domovina nastala je 1991. i brzo postala jedna od najvažnijih hrvatskih domoljubnih pjesama. Predsjednik vlade Andrej Plenković na kraju svog govora na svečanosti proslave posebno je istaknuo doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture.
1: Kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom.
2: Globalna Hrvatska.
0: Nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške, normaliziran je prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prijelaz Gornji Varoš za sada će biti otvoren do 19. kolovoza. Novi prijelaz, koji je bio spreman za otvaranje još u prosincu prošle godine, no nije bio u funkciji zbog unutarnjih političkih prijepora u BiH, od utorka na večer je otvoren nakon što se urušila ograda i betonska konstrukcija ispod nje na dijelu pograničnog starog mosta preko Save kod Gradiške. Magdalena Jelčević.
3: Stanje je za sada takvo da trenutačno velikih kolona nema, promet se odvija normalno, no iz smjera Bosne i Hercegovine nešto je veća kolona što se tiče teretnih vozila. Njima je dakako danas bilo najteže. Što se tiče vozila koja prevoze robu, koja podliježe nekakvim inspekcijskim nadzorima, oni su morali danas višesatno čekati s obzirom na to da na ovom novom graničnom prijelazu nema inspekcijskih službi. O svemu razgovaramo i sa gospodinom Tomislavom Katićem iz Carinskog ureda Osijek. Dobar večer. Evo recite, je li u međuvremenu donesena nekakva nova odluka vezana uz ova teretna vozila?
4: Da, donesene su sve pozitivne odluke koje omogućuju prelaz svih roba preko ovog graničnog prelaza, istih roba kao i preko starog graničnog prelaza Stara Gradiška. Riječ je o modernom graničnom prelazu sa vrhunskom infrastrukturom i koji će zasigurno omogućiti brži i sigurniji promet roba i putnika.
3: Kako ste uspjeli osigurati evo u tako kratkom vremenu da se promet odvija nesmetano i tko vrši sada evo taj nadzor umjesto inspekcije?
4: Pa evo, zahvaljujem svima i policiji, svim ostalim sudionicima koji su sudjelovali u ovoj brzoj organizaciji. Uspjeli smo se organizirati jer mi smo već bili spremni prije nekoliko mjeseci za otvorenje ovog graničnog prelaza. Napominjem da je otvorenje ovog prelaza će zasigurno omogućiti sigurniji i brži promet.
3: Dakle, promet se odvija nesmetano?
4: Ne, da.
3: Hvala vam puno na razgovoru. Dodajmo još svemu kako se u oba smjera za teretna vozila čeka oko sat vremena, za osobne automobile oko pola sata. Toliko od nas sa graničnog prijelaza.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču održan tradicionalni proljetni koncert ženskog zbora Otvorena srca. Gost večeri bila je Adriana Markon Jurčić, predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske. Snježana Herek.
2: Organizatori proljetnog koncerta ovdje u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču je Hrvatski centar i Bečki ogranak Matice Hrvatske. Sa nama je i djelatnica Hrvatskog centra, ali i predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske, Adriana Markon Jurčić. Evo, sjajna atmosfera, publika na nogama, da tako kažem, pljesak, jedan sjajni tradicionalni koncert. Kako se vama, ko organizatoru, to činilo?
3: Da, bilo je doista jako lijepo. Ženski zbor Otvorena srca vježba, ima probe svakoga ponedjeljka kod nas u Hrvatskom centru na večer. One se doista divno slažu, osjeti se ta divna atmosfera, neka lijepa energija i jako vole raditi sa maestrom, dirigentom Giuseppeom Tercom koji daje doista sve od sebe i stvarno vidi se iz koncerta u koncert koliko one napreduju, koliko lijepo pjevaju. Oni se svi doista trude, iako je to amaterski zbor, naravno da to zvuči što bolje, na što višoj razini i doista to stvarno je tako, to se večeras i vidjelo. Bile su stvarno fenomenalne, bile su izvrsne.
2: Upravo to što ste rekli, ženski zbor praktički promovira i Hrvatski centar. Svugdje čuli smo da u ljeto idu u smjeru Hrvatske na turneju. Prema tome, to je također jedna sjajna promocija Gradišćanskih Hrvata u Hrvatskoj. Ove godine će biti od Splita do Dubrovnika po našoj rivijeri.
3: Da, one će nastupati dakle i u Dubrovniku i u Splitu. Imaju jedan kompletan ljetni program, što je zapravo divna stvar za jednu ovakvu grupu žena koje ipak nisu onda, kako bih rekla, ograničene samo na te probe i na koncerte u Beču ili eventualno po Gradišću ili u nekim manjim mjestima izvan Beča, što oni i rade i pjevaju i sve je to lijepo, ali ipak odlazak na ovakvu jednu turneju ljeti u Hrvatsku, vjerujem da će im biti jedno nezaboravno iskustvo. Pogotovo u gradovima koji njeguju tradicionalne pjesme i evo one doista i vole pjevati. Evo pjevale su večeras Ribar plete mrižu svoju, to je narodna pjesma iz Marine kod Trogira, zatim Nije ono ljubav prava iz, znači narodna pjesma iz Splita, pjesma Đele Jusića La muzika di note i tako dalje. One doista uz gradišansko-hrvatske pjesme kao što je O Jelena Jelenac, Vala jesi roža, i Zeleni se gaj, na primjer, te pjesme koje naši gradišćanski Hrvati poznaju i njima su bliske, ali evo vole pjevati i naše osobito dalmatinske pjesme. Tako da ja mislim da će njima biti nezaboravno da dođu tamo na lice mjesta u koljevku dalmatinske pjesme, da dožive tu atmosferu, ljeto. Mislim da je to jedna jako vrijedna stvar, jedno bogato iskustvo za njih, a isto tako i kao što ste rekli, divna je stvar da pronose i posreduju i gradišansko-hrvatsku kulturu u Hrvatskoj, koja se zapravo u Hrvatskoj malo je poznata. Uvijek se može više i ima se doista što začuti.
2: Hvala lijepa na razgovoru. Za Hrvatski radio govorila je gospođa Adriana Markon Jurčić, predsjednica Bečkog ogranka Matice Hrvatske i djelatnica Hrvatskog centra. Naravno, danas ste uvodno pozdravili sve nazočne goste kao domaćica ove velike priredbe, jer se mnoštvo ljudi okupilo.
3: Da, bila je puna dvorana i lijepo je vidjeti da su doista rado posjećeni njihovi koncerti, da ih ljudi rado dođu vidjeti. Pa evo, čak i neki naši polaznici tečajeva hrvatskog jezika, inače Austrijanci, rado su došli isto poslušati ih i čuti naše hrvatske pjesme.
0: Hvala još jedno, hvala lijepa.
3: Hvala vama.

0: Globalna Hrvatska.
1: Nekada omiljeno proljetno osvježenje, trešnje su danas za mnoge postale gotovo luksuz. Cijene na tržnicama variraju ovisno o kvaliteti i sorti, dok se uzgajivači iz godine u godinu suočavaju s vremenskim neprilikama i zahtjevnom proizvodnjom. U Bijelom polju pokraj Mostara obitelj Sesar njeguje dugogodišnju tradiciju uzgoja trešanja. U berbi sudjeluje cijela obitelj, a u vrijeme sazrijevanja angažira se i do desetak sezonskih radnika kako bi plodovi što prije stigli na tržište. Naše kolege s radiotelevizije Herceg Bosna bile su u posjeti obitelji Sesar.
2: Dok se mnogi od nas žale kako su trešnje skupe, obitelj Sesar iz Bijelog polja ima 400 stabala trešanja. Trenutna otkupna cijena ide negdje od 5 do 6 maraka, dok u malim prodavnicama može vidjeti cijenu negdje između 8 do 10 km.
3: Nešto idemo po trgovinama po gradu, Mostaru, nešto gonimo u Čapinu, nešto za Sarajevo, uglavnom ide.
4: A na mostarskoj tržnici različite cijene, naravno ovisno o kvalitetu i sorti. Zdenko Sesar ističe kako kod nas najbolje uspijevaju tri sorte, rani i kasni rušt, kao i alice.
5: Kupuju li ljudi trešnje?
6: Pa kupuju. Kako ko mora, ima različite cijene, različite trešnje.
7: Trešnje iz Ortješa. Cijena je ove godine u odnosu na prošle godine jača, pošto je sve skuplje, ali cijene su stvarno pre oko 7, od 7 do 8 maraka.
6: Idi, narod opet uzima. Sad će mora kupiti.
8: 8 maraka, one malo veće, ove manje 7, 6. Alica koliko ne? 5 alica.
4: U obitelji Sesar o trešnjama brine cijela obitelj. Ovisno o sazrijevanju, imaju desetak radnika koji beru trešnje kako bi se što prije našli na policama trgovina i tržnica.
3: Trenutno beremo trešnju van. A brali smo prije 15 dana ovu ranu, pa smo brali burlat, pa smo brali švabicu, pa meršant, karmen, a sad trenutno beremo van.
4: Kada usporedimo današnje cijene i prije samo nekoliko godina, kupovanje trešanja skoro je postao luksuz. Tome su doprinijele vremenske neprilike, ali i zahtjevna proizvodnja. Trešnja je izrazito osjetljiva kultura, sezona joj traje kratko, a zahtjeva dugotrajan rad.
3: Trebalo je vremena i vremena da se uzgoje trešnje. Sami znate da trešnja tek dolazi tamo od 7. 8. 10. godine. Ove su trešnje su ovdje 20, 25 godina stare. Ima tu dosta posla da se uzgoji, da se obreže, da se pođubri, da se navodnjava, da se oprska. I opet zavisi od dragoga Boga.
4: Iako svaka sezona nosi neizvjesnost i borbu s cijenama, trud i rad kada je u pitanju hercegovačka trešnja se isplati. Naš domaćin u Bijelom polju za kraj kaže kako bi svaka kuća trebala imati trešnju i da ukućani uživaju u gustom hladu i plodovima svog rada.

0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatski vojnici, policajci i branitelji krenuli su na 32. hodočašće u francuski Lourdes. U oči puta okupili su se na misiju u crkvi Svetog križa u Sigetu, a prema Lourdesu je krenulo 20 autobusa. Hodočašće koje predvodi brigadni general Željko Marinov traje tjedan dana i održava se u sklopu međunarodnog vojnog hodočašća. Kristina Jozić.
2: Neki su prvi put u Lourdesu, a nekima je to postala tradicija. Svi oni ujedinjeni su u istom duhu i molitvi.
1: Davor Bratković, zapovjednik Zrinske garde Čakovec.
3: Osobno 17. puta u Lourdes, evo, veliko srce, veliko ko svijet. Uzbuđenje jednako, s jedne strane znam što me čeka, a s druge strane sam sretan jer uvijek doživim nešto novo.
1: Izabela Svatek iz Hrvatske policije.
4: Prvi put idem, sad ne znam kak će biti, za sad je stvarno prekrasno, ima stvarno puno ljudi i evo, nadam se da će biti super.
1: Dragan Jurić, hrvatski branitelj.
5: Bio sam u mnogim svetištima, ali u Lourdes kad dođete do spilje ukazanja, osjetite trnce da prođu kroz vas, nešto nadprirodno, baš osjeća se. I vidite tamo i kolica i štake da su ljudi provodali.
2: Hodočašću već tradicionalno prethodi sveta misa. U zagrebačkom Sigetu predvodio ju je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan.
6: Neka ovo hodočašće u Lourdes ne bude samo lijepa uspomena, nego istinska duhovna obnova. Neka svima koji služe sigurnosti, zaštiti, spašavanju i miru, donese snagu za časno i odgovorno služenje.
2: Na put kreću vojska, policija i branitelji u zajednički duhovni program s hodočasnicima iz drugih zemalja.
1: I brigadni general Željko Marinov, organizator hodočašća.
7: Ima nas 938 hodočasnika od branitelja, policije, vojske, pravosuđa, vatrogastva i tako dalje. Ono što očekujemo, kao što je i poruka ovog hodočašća, čuvari mira, ono što mi sebi smo nekako zacrtali da ovo put bude put mira, put molitve, put zajedništva svih nas.
2: Hodočašće će trajati tjedan dana, a okuplja ljude koje povezuje služenje, odgovornost i iskustvo u obrani domovine.
0: Globalna Hrvatska.
1: I za kraj emisije najavljujemo Ljetna škola domovina, program u okviru kojega će peta generacija polaznika, pripadnika hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina, imati priliku neposredno se upoznati s prirodom, kulturom i povijesnom baštinom Hrvatske. Ljetna škola počinje 1. lipnja. U dva tjedna od 1. do 13. lipnja tijekom edukativno-iskustvenog putovanja domovinom predaka polaznici će među ostalim posjetiti Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb. I to su samo neki od gradova koje će polaznici posjetiti tijekom edukativno-iskustvenog putovanja domovinom svojih predaka, povezujući se pritom s mladima iz različitih krajeva svijeta s kojima dijele hrvatske korijene i identitet. Program Ljetna škola domovina nastao je u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. Od 2019. godine uspješno povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta, a provodi se u svrhu jačanja hrvatskog identiteta i svijesti o pripadnosti hrvatskog iseljeništva jednom i nedjeljivom hrvatskom narodu, poticanje globalnog umrežavanja Hrvata te kulturne i znanstvene suradnje s mladim generacijama njezinih iseljenika. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovog tjedna Globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
0: Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
10: Globales Kroatien.
11: Croatia global.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuzskog tjesnaca. Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
1: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuzskog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
2: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
2: Zašto bi Hormuzski tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuzski tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuzski tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku. Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi eksplozija. Ipak vatrogasci su otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije mogla biti manja.
5: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Sport.
0: O sportu Lovorko Magdić.
9: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Petra Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
10: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
9: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
11: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
9: Luka Moslavac iz Kuta Nexa.
12: 11 razlike stvarno izgleda ružno. Boli nas sigurno ovaj poraz.
9: Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U pripremnim utakmicama od bojkaških reprezentacija muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, a Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. Fran Miholjević 153. u 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia, slavio Norvežanin Fredrik Dvrsnes, a u ukupnom poretku vodi danas Jonas Vingegaard. Miholjević je 117. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu Tina Zelčić druga na gredi. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu, ženska reprezentacija u borbama u ekipnom susretu za broncu slavila protiv Austrije 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača medalja. U finalu košarkaške Euroligije u Ateni Olympiakos Real Madrid 92-85. Mario Hezonja postigao je 19 poena za španjolski sastav. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Lewisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Ovo je Glas Hrvatske,
13: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Borisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
3: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
3: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
4: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
3: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
4: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
3: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
4: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
3: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
4: Iranska državna agencija TASNIM objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz hormuški tjesnac.
2: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
5: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno 10 stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti. ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
6: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
1: Kronika dana.
2: Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
7: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
8: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
9: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
7: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
10: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
7: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
10: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
7: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
11: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
12: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
11: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komic iz jezera Posavskog.
13: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sa ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
11: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
14: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
11: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
15: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
11: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
16: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bile na Brentačama, prešli smo i mladež i sad smo u A ekipi.
11: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
17: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
18: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje, koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
17: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak, te uzimaju propisanu terapiju.
18: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
17: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
18: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
17: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
19: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
17: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola. Svijet.
3: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
2: Oko 50.000 stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
3: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak otprije poznat policiji imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće s koje su Trump i ostali dužnosnici hitno evakuirani kada su pucnjevi odjeknuli ispred dvorane pune uzvanika.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz Kine je komentirao jučerašnje prosvjede u središtu Beograda na kojima su deseci tisuća građana tražili raspisivanje izvanrednih izbora.
20: Uskoro mi ističe mandata. Ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspješno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata, dakle moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
3: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
3: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao.

0: oni spektakularno izgledaju.
1: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
2: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
3: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
4: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
5: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
4: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
6: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu uz sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
4: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
7: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kićene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
8: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape.
9: Klasični šokački šešir na kojem su zavezane grane, na granama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo ogledalce koje je plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
3: Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
10: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momčad Zagreba svladala je Nexe 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
11: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Nexa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici.

0: našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Nexea, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
1: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
2: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
1: Luka Moslavac iz Kuta Nexa.
3: 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
1: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kod tenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
4: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine.
1: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardeli je sinoćnim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
5: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
1: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednje kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koša za koš, slobodnim bacanjem, a grčki sastav pokazao je više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lalić je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
6: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhale umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecice umjereno na oblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu.
6: Kronika dana.
7: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
9: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
7: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
9: Vatrogasci uoči požarne sezone na vodočašću u Mariji Bistrici.
7: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
9: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
6: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje zvijer na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Uvijek. Uvijek naš dragi, uvijek premilc fraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je tu, ne?

Danko, molim se, Vlad. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, puno hvala.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
2: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos